0: În această dimineață, președintele UDMR Kelemen Hunor s-a răzgândit și a declarat că formațiunea sa a decis să meargă până la votul din Parlament pentru guvernul mureșan. Călin Georgescu a fost plasat sub control judiciar de Tribunalul București, însă decizia nu este definitivă. El a stat în arest preventiv luni seară după percheziții derulate la casa sa. Iranul poate redeschide strântoarea Ormuz în termen de 7 zile dacă Statele Unite vor reduce presiunea militară și vor ridica blocada asupra porturilor iraniene, a declarat pentru Reuters un oficial de rang înalt de la Teheran. Premierul desemnat anunță că va depune până la finalul săptămânii programul de guvernare și lista miniștrilor. Ulterior, candidații pentru conducerea ministerelor vor fi audiați în comisiile parlamentare, iar noul cabinet va cere votul de încredere al Parlamentului. Siegfried Mureșan a transmis că intenționează să păstreze principiile după care a guvernat fostul premier Ilie Bolojan și să continue eliminarea neregulilor și privilegiilor din administrație. Mureșan pornește în negocieri fără să aibă asigurată majoritatea de voturi necesară pentru investirea guvernului. PSD și AUR au anunțat că nu vor susține cabinetul propus de acesta, iar liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat deja că nu-și dorește o prăbușire într-o gălăgie infernală în Parlament, închei citatul. Discuțiile cu parlamentarii UDMR sunt programate în această dimineață. Președintele Kelemen Hunor s-a răzgândit și declară că formațiunea sa a decis să meargă până la votul din Parlament pentru guvernul mureșan, deși PNL, USR și UDMR au împreună doar 171 de voturi.
1: Dacă ajungem la concluzia că nu există 233 de voturi în niciun fel, atunci trebuie să luăm o decizie, în primul rând noi. Dacă continuăm discuțiile și venim să ne prăbușim într-o gălăgie infernală în Parlament cu 160-70 de voturi, sau spunem că e mai bine într-o astfel de situație să nu prelungim conflictul, criza, să nu adâncim prăpastia și sugerăm că atâta putem să facem, să depunem mandatul domnului Mureșan. Mie nu-mi place să vin în Parlament doar ca să pierd. Doar dacă reușește domnul Mureșan, reușim împreună cu domnul Mureșan să-i convingem colegii din PSD să dea un vot. Atunci nu există 233 de voturi. Trebuie să fim foarte conștienți. Dacă nu reușește, zic prin Mureșan, să treacă guvernul împreună cu noi și cu cei care eventual vor vota acest guvern, mă refer sigur la PSD, atunci domnul președinte mai are pe masă o propunere. Domnul Grindean.
0: Președintele UDMR Kelemen Hunor. Călin Georgescu a fost plasat sub control judiciar de Tribunalul București, însă decizia nu este definitivă. El a stat în arest preventiv luni seară după percheziții derulate la el acasă. Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost scoși din arestul central ieri dimineață și duși la Tribunalul București, unde au ajuns și zeci de susținători ai fostului candidat la alegerile prezidențiale. Este al treilea dosar penal pe numele lui Georgescu. Va determina acest nou dosar o mobilizare în masă? Răspunde la RFI Alina Pop, sociolog.
2: Avem mai multe categorii de simpatizanți, cred. Sunt cei înverșunați, care nu-și vor schimba cu siguranță atitudinea față de Călin Georgescu, indiferent ce probe ar apărea în dosar. Și avem și pe ceilalți care s-ar putea să fie mai dispuși să analizeze mai atent și să considere că nu e un candidat potrivit. Da, se mai poate întâmpla un lucru, cred. Dacă numărul dosarelor va crește, să zicem, în fiecare, nu știu, trimestru apare un subiect nou și el nu va fi, adică ancheta nu va duce spre condamnarea lui, atunci da, s-ar putea să se creeze în jurul lui imaginea unei persoane persecutate, care îi se întâmplă lucruri nedrepte și care e ținut departe de accesul la puterea politică prin, nu știu, artificii juridice, să zicem așa.
0: Alina Pop este sociolog. Iranul poate redeschide strântoarea Ormuz în termen de 7 zile dacă Statele Unite vor reduce presiunea militară și vor ridica blocada asupra porturilor iraniene, declară un oficial de rang înalt de la Teheran. Maria Ilie are detalii.
3: Statele Unite trebuie să anunțe că doresc să rezolve problema pe cale diplomatică, să oficializeze acest lucru și apoi să convină asupra unui calendar privind modul în care va avansa procesul, a declarat oficialul iranian de rang înalt, adăugând că delegația iraniană la Adunarea Generală a Națiunilor Unite se află la New York și are autoritatea deplină pentru a relua dialogul diplomatic cu Statele Unite. Președintele Iranului, care a plecat marți dimineață de la Teheran, Ghana spre New York nu se va întâlni cu președintele Statelor Unite la sediul ONU, a declarat oficialul pentru Reuters.

0: Oficialul iranian a afirmat însă că detaliile unui acord privind încetarea ostilităților cu Washingtonul poate fi discutată la New York prin intermediul unor mediatori, explicând că propunerea Teheranului a fost transmisă Statelor Unite prin intermediul unor mediatori pe 16 septembrie. Adunarea Generală a ONU reprezintă o ocazie de aur pentru Statele Unite de a reveni la diplomație, a afirmat oficialul, adăugând că Teheranul va saluta o reluare a diplomației dacă Washingtonul ar lua măsuri concrete.
1: Peste 3 zile, Republica Moldova intră în stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic pentru 60 de zile. O hotărâre în acest sens a fost aprobată de Parlamentul de la Chișinău. Mai multe ne spune de la Chișinău, corespondentă RFI Valentina Vițu.
2: După 5 ore de dezbateri în Parlamentul de la Chișinău, cu 54 de voturi ale deputaților Partidului Acțiune și Solidaritate, starea de urgență în sectoarele energetic și hidrologic a fost aprobată. Premierul Vasile Tofan spune că măsura are caracter preventiv și este necesară în contextul în care Republica Moldova intră în sezonul rece cu mai multe riscuri regionale care se suprapun și se pot amplifica reciproc.
3: Aici este și problema. Deci aceste multiple riscuri sunt agravate de faptul că ele nu există separat. Gazul influențează termoficarea și producția de electricitate. Apa influențează hidroenergia. Electricitatea ține în funcțiune pompele de apă. Situația din Ucraina influențează cât curent putem importa. Iar motorina influențează transportul, agricultura, logistica și până la urmă prețurile din întreaga economie. Deci riscul real nu este că unul din aceste riscuri se va materializa. Riscul este că două sau mai multe riscuri se vor materializa și atunci vom fi într-o situație în care suntem total nepregătiți pentru a putea reacționa la o criză cu adevărat majoră. Nu spun că mâine rămâne fără gaz, motorină, curent sau apă. Din contra, în ultimele două luni am reușit să stabilizăm mai multe situații dificile. Problema este că intrăm în sezonul rece cu mai multe riscuri mari care se suprapun în același timp. Avem practic o furtună perfectă.
2: Totodată, situația este amplificată de vulnerabilitatea sistemului energetic ucrainean afectat de distrugerile provocate de atacurile militare ale Federației Ruse. Trebuie spus că starea de alertă din sectoarele energetic și hidrologic instituite anterior de guvern expiră pe 25 septembrie, iar din 26 începe stare de urgență. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Iată acum datele meteo. Cerul este înnorat în capitală, sunt 10 grade la această oră, iar temperatura va mai crește la prânz cu 9 grade. Meteorologii spun că nu sunt prea multe șanse să vedem soarele astăzi, dar sunt șanse de ploaie, în special pe seară. Avem 6 grade la Timișoara, potrivit site-ului ANM, 7 la Craiova, Cluj-Napoca și Sibiu și 8 la Iași și la Chișinău.
4: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
5: Din Varsovia, Octavian Milevski.
6: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
7: Radu Tudor, din New York.
8: Din Suedia, Constantin Drăga.
9: Urchiuș de la Madrid.
10: Din Chișinău, Valeria Vițu.
11: William Toto din Berlin.
4: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
12: De la ora 18.
4: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 de minute și în reluare duminică de la 12:10. Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
13: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
4: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
1: We'll be right back.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
8: RFI.

0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7:16. Este zi de miercuri, 23 septembrie, vă mulțumesc că sunteți atât de matinali și începeți ziua alături de noi. Ce avem în actualitate? Urmările cazului Călin Georgescu după ce judecătorul a decis ieri că nu trebuie să stea în arest preventiv vreme de 30 de zile, așa cum au propus procurorii DIICOT, ci mai degrabă să treacă din când în când pe la poliție ca să-l vadă că e ok și că e în țară. Se numește control judiciar. În dosarul, vă reamintesc, în care este bănuit că a pus la cale o schemă prin care a înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Decizia nu este definitivă, procurorii DIICOT spun că o vor ataca. Ce mai avem în actualitate? Încercările lui Siegfried Mureșan de a alcătui un cabinet. Aflăm că este aproape gata și că va avea un program foarte bun de guvernare, o spune Kelemen Hunor, liderul UDMR, adaugă și că vineri după amiază, cel târziu spre seară, programul de guvernare și lista miniștrilor pentru cabinetul Mureșan va fi deja în Parlament. Are șanse să treacă sau nu are șanse să treacă? Aceasta este marea întrebare la care încă nu există un răspuns clar. Urmărim actualitatea, vă spunem ce se întâmplă și începem cu titluri din presa de la București. Cum oprești un șarlatan? Articol de opinie pe pagina G4 Media semnat de jurnalistul Dan Tăpălagă despre cazul Călin Georgescu. Tot G4 Media ne spune și cine este judecătorul care l-a plasat pe Georgescu în control judiciar. El nu a motivat soluția din dosarul penal al lui Dan Dungaciu mai bine de un an până după prescriere, conform specialiștilor. A avut și alte decizii controversate despre care puteți citi pe larg pe pagina G4 Media, care are și stenograme din dosarul lui Călin Georgescu interceptat de procurori. Puteți citi negru pe alb care a fost misiunea sa. Se aude cum spune acest lucru? Misiunea mea a fost să deconspir tot sistemul, inclusiv pe George Simion, la final. Mai multe spuneam pe g4media.ro. Călin Georgescu, candidatul Rusiei, cocoțat pe ruinele pilonului de stabilitate în România. Articol de opinie și pe pagina Spot Media, autor jurnalistul Emilian Isăilă. Avem în Libertatea reacția fostului șef al DNA, Crin Bologa. El face o radiografie dură a statului de drept din România. Am ajuns la o democrație cu epoleți. Judecătoarea CSM, Grațiela Milu, crede că este nevoie de sprijin internațional. De ce spune asta? Vedeți în Libertatea. Pe pagina 2CVL, cea mai onorabilă soluție pentru Nicușor Dan. Guvernarea nu mai este atractivă, fiindcă cine o preia trebuie să-și asume ajustarea deficitului și riscă să moară electoral. În România, austeritatea a transformat puterea într-o angoasă. Nimeni nu mai râvnește cu adevărat să preia pușculița bugetului, dar PSD e singurul partid pentru care fuga de guvernare este imposibilă. De aici vine comportamentul contorsionat. Socialdemocrații nu vor să salveze țara, ei vor să se salveze pe ei. Iar drama lui Nicușor Dan este că e un președinte din afara sistemului. În fața primei crize serioase, el a luat poza politicianului tradițional. Adică nu e vina mea, e vina lor. În acest fel, mediatorul s-a transformat în spectator. Un șef de stat care rămâne spectator la o criză pe care inacțiunea lui a hrănit-o nu-și poate asuma eșecul, fiindcă identitatea lui politică e construită pe premiza că el e singurul care nu greșește. Analiza, spuneam, disponibilă pe pagina 2CVL. Pe pagina Curs de Guvernare, despre desantul românesc din Statele Unite în căutare de finanțare și capital de dezvoltare de proiecte strategice. România vrea explicații, garanții și să verifice oferta de investiții, scrie Curs de Guvernare. Liderii lumii vor avea pe masă problema incidentelor cu drone din România. Nicușor Dan va expune problema amenințării Rusiei în Consiliul de Securitate al ONU. Se va întâmpla mai târziu astăzi. În ziarul de business, cum a devenit un colos din China, proprietarul celui mai mare parc solar din România, chinezii nu doar vând panouri, ci cumpără producătorii care fac energie cu tehnologia lor. Și pe pagina Hot News, detalii despre noile tarife pentru rovinietă. Cine plătește și cum funcționează? Să știți de la bun început că taxele de pod dispar și vor fi mai multe modificări pentru șoferii din România, începând de la 1 octombrie. Despre toate citiți mai multe în presa zilei. Și totuși, la ce mai folosesc alegerile din Rusia? Întrebarea revine după ce Comisia Electorală de la Moscova a comunicat că Rusia Unită, partidul lui Vladimir Putin, a obținut, potrivit Comisiei Electorale, 58% din voturi. Publicații independente pun la îndoială cifrele oficiale, în timp ce comentatorii se întreabă care este mesajul pe care Kremlinul vrea să îl transmită societății. Acesta este subiectul zilei în presa internațională. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
0: Süddeutsche Zeitung, citat de Eurotopics, consideră că prin aceste alegeri Kremlinul a vrut să dea mesajul că deține controlul. Spre deosebire de democrații, în Rusia nu poporul este cel care dă o lecție guvernului la urne, ci invers. Statul este cel care dă o lecție poporului. Oricine se îndoiește de acest lucru are parte de o reamintire la fiecare câțiva ani prin aceste ritualuri electorale că este singur în îndoielile sale și că o majoritate crede cu tărie în regim. Putin dispune acum de și mai multă libertate de acțiune, comentează The Times. Apropiații președintelui au acum mână liberă să instituie măsuri de urgență și legea marțială, să modifice frontiere, să schimbe regulile privind referendumurile, să extindă controalele economice specifice perioadei de război. Un aspect esențial este faptul că această victorie îi oferă președintelui capacitatea de a decide dacă guvernează pe termen nelimitat. Presa independentă de limbă rusă pune însă sub semnul întrebării cifrele oficiale. Potrivit Novaya Gazeta Europa, rezultatul partidului Rusia Unită, fără falsuri, ar fi de aproximativ 34%. Adică de aproximativ 1,7 ori mai puțin decât rezultatul oficial, de 57,8% din voturi. Publicația se bazează pe o metodă statistică realizată de fizicianul Sergei Spilkin, calculată pe baza distribuției voturilor pentru diferite partide în funcție de prezența la vot și rezultate. De partea sa, The Moscow Times estimează că prezența reală la vot a fost cu aproximativ o treime mai mică decât cea anunțată de Comisia Electorală Centrală, iar voturile pentru Rusia Unită au fost umflate cu aproximativ aceeași cantitate, conform calculelor experților care au analizat rezultatele inițiale ale alegerilor folosind metode de analiză statistică. Experții consultați de această publicație cred că, în afara Moscovei, prezența la vot a fost falsificată sau umflată artificial în aproape 70% din secțiile de votare, aproximativ 31% din voturi fiind falsificate. Drept urmare, ponderea voturilor falsificate ale Rusiei Unite ar putea ajunge până la 55%. Unul dintre experți susține că oficialii din Siberia au fost forțați să recurgă la măsuri extreme, ai putea spune că și-au epuizat așa numitele resurse administrative. Iar televiziunea belgiană francofonă RTBF se întreabă care mai este scopul real al alegerilor parlamentare. Corespondentul televiziunii în Rusia afirmă că de ceva vreme alegerile nu au reușit să evalueze starea de spirit a publicului. Rușii știu ce se întâmplă, spune el. Știu că aceste alegeri nu fac decât să-l întărească pe Vladimir Putin. În Rusia există însă această idee. că țara este în război și că votul împotriva președintelui acum ar slăbi țara. Așadar, vedem o dualitate. Oameni care sunt foarte critici față de Vladimir Putin și care, cu toate acestea, vor vota în continuare.

0: Ascultați, RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, premierul desemnat a anunțat că va depune până la sfârșitul săptămânii programul de guvernare și lista miniștrilor la Parlament. Discuțiile cu parlamentarii UDMR sunt programate în această dimineață. Președintele american Donald Trump a avertizat că ar putea anihila Iranul dacă nu se ajunge la un acord pentru a pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu, dar a sugerat totodată că o înțelegere ar putea fi încheiată în curând pe fondul eforturilor diplomatice, transmite Reuters. Și un dom de căldură masiv revine în mod spectaculos în Europa spre finalul acestei luni, aducând o perioadă neobișnuit de caldă, ce se va extinde până la începutul lunii octombrie. Mai multe în jurnalul orei 8 și pe RFI.ro. Cum va fi vremea astăzi? Rămâne rece, spun meteorologii, raportat la ultima decadă a lunii septembrie. Vorbim de temperaturi maxime între 12 și 22 de grade. Cel mai rece va fi în Transilvania, cel mai cald în lunca Dunării. Cât despre ploi, posibil astăzi în zonele de munte, în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei și doar pe arii restrânse în rest. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă. La București, vreme rece dimineața, spun meteorologii, apoi se încălzește, iar maxima zilei va fi în jur de 21 de grade. Acum avem la București 12 grade, potrivit site-ului ANM. Sunt 9 la Craiova, 8 grade la Cluj-Napoca și Sibiu, aceeași temperatură la Timișoara, 7 grade la Iași. 9 la Chișinău, maxima va fi acolo în jur de 16 grade.

0: RFI.
1: Călin Georgescu a fost eliberat din arestul preventiv. Fostul candidat la prezidențiale va fi cercetat sub control judiciar în dosarul în care este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat. Procurorii DIICOT au cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile. În dosarul în care Georgescu i-a acuzat că l-ar fi înșelat cu peste 1 milion de euro pe afaceristul Răzvan Leu. Tribunalul București a decis însă punerea sub control judiciar și a lui și a lui Ionel Rusen, presupusul complice a lui Georgescu în acest dosar. Deși multe informații din dosar au fost făcute publice, rămân câteva semne de întrebare, atrage atenția la RFI Sorin Ioniță de la Expert Forum. DIICOT trebuie să explice în primul rând ce a făcut din 2024, când a fost depusă plângerea, și până în prezent. A te duce spre următoarele alegeri cu aspecte nelămurite în ceea ce îl privește pe Călin Georgescu e periculos pentru democrație, spune Sorin Ioniță.
2: Primul semn de întrebare e de ce a pornit așa târziu, din moment ce ei aveau toate datele astea sau ce au fost reclamații depuse la procuratură din 2024, aflăm că era sesizarea aia în, nu știu când, pe la începutul 2025, ce au făcut? Au făcut dosar, deci, și noi am stat 2 ani, ne întrebam de unde vin lui Georgescu banii. Și zero campanie, că nu știam și unde, și unde-s rușii, și așa mai departe. Iar ăștia la procuratură stăteau cu datele acolo. Înțeleg că, nu știu, și omul ăla știa cum îl cheamă, Leu, care a depus sesizarea, înțeleg că Georgescu îi dăduse un plan cum cheltuie 100.000 de euro pe campanie electorală. Deci despre ce vorbim? Ce au făcut până acum? De ce au dat din colț în colț? Asta una. Faptul că se scurg din dosar chestii de-astea amănunte triviale și spectaculoase că avea la nu știu ce card de identitate făcut în Photoshop, nu miră pe nimeni, dar nici nu cred că ajungem undeva pe calea asta, decât că distrage atenția. Sunt elemente de senzațional, așa, de dat la televizor. Cred că lucrurile sunt serioase, sunt de urmări pista cu banii, unde se duce, că tot mediul ăla mi se pare suspect, inclusiv omul care a depus reclamația. Ce e? Cum adică? Dau unuia 1 milion de euro ca să-mi faciliteze la o bancă să iau credit 6 milioane? Omul ăsta, neavând, nu știu, firmă de mărime medie, avea, nu știu, din cash-ul lui putea ieși 1 milion așa, de dat, cu sacoșa, ca să-și facă nu știu ce, care n-are nicio legătură cu obiectul de activitate, cu cea casă în Dubai și metale prețioase. Deci toată chestia asta pute în toate direcțiile și, nu știu, DIICOT-ul stă cu ea de 2 ani. Vor fi verificat prin Elveția, bănci, prin Marea Britanie, nu prea cred, totuși că durează chiar atâta.
1: În acest context și cu aceste semne de întrebare, iată că vine președintele Nicu Jordan, care e foarte sigur că dosarul nu are legătură cu alegerile și spune că vorbim de o acuzație de înșelăciune. De ce s-ar pronunța președintele atât de sigur?
2: Nu știu, nu știu. E un trend, așa, văd să calce în străchin, cum a făcut și cu Pahonțu. Nu lămurește nimic pe nimeni, e o chestie controversată, toată lumea se întreabă, mă, cum e posibil, și el vine și știa, știu eu că totul e în regulă acolo. Pahonțu a fost ok la Revoluție, ăștia sunt ok, n-au treabă cu alegerile. Pe cum n-are treabă cu alegerile dacă noi ne întrebăm de 2 ani de zile din ce trăiește Georgescu, de exemplu? Care e venitul lui, că nu trăiește ca un om sărac? Sau care a fost cât a fost la Viena? Că evident nu crede nimeni că a început genul ăsta de afaceri în 2024. L-a documentat cineva? Știe cine e omul care a câștigat alegerile în România? Primul tur al alegerilor prezidențiale? Sau rămâne așa un mister? Dar pare că pe președinte nu-l interesează, pe președintele Nicu Jordan. Da, e ceva foarte bizar, ce n-ai să vezi în nicio altă țară europeană, genul ăsta de situație în care vine unul, ia 20% în alegeri, dar noi nu știm nimic despre el. Din ce trăiește? Plătește impozite? Cum a stat în Austria? Cu ce se ocupă? Și acum l-au prins cu 1 milion în sac? Sau nu? Sau inventează DIICOT-ul narrative, să zic așa? Ambele situații sunt grave. Adică dacă dosarul e numai cu flecuștețe de-astea, cu carduri de identitate la francmasoni și tot felul de ciudățenii, și ăsta e tot dosarul, iarăși e grav. Că nu știm, da, dosar de înșelăciune, dar nu știu cine, ce i-a promis, ce urma să facă în schimb acelui milion, era 1 milion.
1: Spune domnul Călin Georgescu că dosarul său e în adormire.
2: Înțeleg că asta a fost pe o interceptare și asta vorbea el cu nu știu cine. Acum, ca să iei de bun ce zice Georgescu, în public sau în privat, mi se pare că e o mare... ne hazardăm. Adică omul vorbește în dodii. De cum am văzut de multe ori, eu, până nu verifici cu fapte fiecare literă pe care o spune el, nu poți să ai încredere. Deci știa el că dosarul e în adormire. Dar da, uite că era în adormire, de fapt, dosarul, dacă dosar era. Astea sunt toate explicații pe care trebuie să le dea DICOT-ul și nu cred că se pot prevala că se scurg date din dosar sau că au ceva operativ acum și că nu pot dezvălui. Acolo ok, dar ce s-a făcut, de ce în 2024, de ce în 2025 și acum suntem în 2026, asta pot explica. Uite de ce ne-am ocupat. Că am făcut, nu știu, comisii, rogatorii, că atâta ia ca să-ți trimită ea din Elveția datele, să spună ceva, altceva decât spun ei de obicei în limbaj de lemn. Da, e un caz cu totul excepțional ăsta ce a întâmplat în România cu anularea alegerilor, un personaj ca Georgescu, adică chestii de-astea nu, e unicat în Europa și am impresia că autoritățile noastre și procurorii și toți și ministerele și președintele Ciordan tratează așa ca un fel de fapt divers între altele. Da, că noi avem treabă, dar între când, din când în când ne mai referim și la Georgescu. Nu mi se pare că e așa. Și ce foarte periculos este să te duci în următoarea rundă de alegeri cu toate lucrurile astea nelămurite. Asta chiar mi se pare foarte toxic pentru democrația română. Nici nu mai pomenim de raportul ăla promis, că e clar. Președintele ne spune că eventual banii liciți la Georgescu n-au treabă cu campania. E clar cam cum poate să arate raportul ăla, chiar dacă l-ar face vreodată.
1: Sorin Ioniță, Expert Forum, în dialog cu colega mea, Andreea Oros.
0: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: De câțiva ani, economiștii români vorbesc tot mai des despre ceea ce ei numesc schimbarea modelului de creștere. Chiar și unii politicieni au preluat termenii și am văzut în ultimii ani cum o serie de programe de guvernare includ un obiectiv de acest fel. Este clar că preocuparea pentru schimbarea economiei vine din evidentul impas în care se află actualul model de creștere, care a avut virtuțile lui, care a adus rezultate spectaculoase în anumiți ani, dar care pur și simplu este obosit și depășit. Într-o analiză prezentată cu ocazia unui eveniment organizat de revista Forbes România, profesorul Cosmin Marinescu, viceguvernator al Băncii Naționale a României, a pus din nou în discuție modelul economic care trebuie construit pentru a avea o creștere sustenabilă în viitor, pentru a ajunge la condițiile care trebuie îndeplinite pentru a se construi un model economic bazat pe mai multă valoare adăugată și sustenabil, analiza profesorului universitar Cosmin Marinescu pleacă de la situația actuală. Astfel, ratele de creștere economică au scăzut foarte mult în ultimii ani. În anul 2024, creșterea PIB a fost cu numai 0,9%, anul trecut rata de creștere economică a fost de doar 0,7%, iar anul acesta prognozele oscilează între o scădere ușoară și o creștere mică. Anul acesta a scăzut consumul, ceea ce semnalizează că preocuparea pentru trecerea de la un model de creștere bazat pe deficite și consum spre unul în care principalul motor să fie investițiile este perfect justificată. Inflația a intrat pe o traiectorie descendentă pentru că efectul de bază și-a spus cuvântul, numai că prognozele arată că spre sfârșitul acestui an va trece din nou de nivelul de 6%, urmând ca anul viitor să aibă loc o scădere graduală. Deficitul bugetar s-a redus în primele 7 luni ale anului și va încheia 2026 în ținta asumată de guvern, dar economiștii repetă des atenționarea care spune că și anul viitor va trebui să aibă loc o scădere a deficitului. Datoria publică a depășit pragul de referință european de 60% din PIB, iar anul acesta cheltuielile cu dobânzile au crescut alarmant, ajungând la 3% din produsul intern brut. Simplificând, se poate spune că în acest ritm, atunci când deficitul bugetar va ajunge la 3% din PIB, va fi acoperit numai de cheltuielile bugetare cu dobânzile, ceea ce va pune o presiune imensă asupra bugetului. Analiza profesorului Cosmin Marinescu arată că deficitul comercial s-a redus, dar nu la nivelul așteptat. Mai mult, ajustarea deficitului balanței comerciale a survenit ca urmare a scăderii consumului și mai puțin datorită creșterii exporturilor. Este o corecție a cererii interne, nu un câștig de competitivitate. Asistăm de fapt la limitele modelului de creștere bazat pe competitivitate prin costuri reduse, forță de muncă ieftină, exporturi cu valoare adăugată mică și stimularea consumului. Este apusul unui astfel de model de creștere, cu atât mai mult cu cât, pe măsură ce salariile din România se apropie de media europeană, se erodează și avantajul competitiv. ce ar trebui să contribuie la trecerea către un model bazat pe investiții și valoare adăugată, extinderea lanțurilor de producție locală, creșterea productivității și stimularea investițiilor în tehnologii și în capitalul uman. Cosmin Marinescu enumără și trei condiții esențiale pentru migrarea către un nou model de creștere economică. Este vorba despre sustenabilitatea finanțelor publice, respectiv gestionarea responsabilă a bugetului și atragerea de fonduri europene. Nu este o condiție ușor de îndeplinit dacă vedem ce s-a întâmplat în anul 2024 în finanțele publice. Apoi, este nevoie de un sector corporatist performant și rezilient, care să se bazeze pe capitalizarea companiilor, pe disciplină la plată și pe o structură sănătoasă de finanțare. A treia condiție este trecerea de la competitivitatea prin cost la cea bazată pe exporturi de calitate, tehnologie și inovare. Nu este un proces simplu, dar pentru România va fi miza importantă a următorilor ani.
0: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
1: După cum știți, la New York se întrunește săptămâna aceasta adunarea generală a Națiunilor Unite. Asta înseamnă că timp de o săptămână liderii din lumea întreagă se vor aduna și vor discuta inclusiv de la tribună. Nu va fi prezent Vladimir Putin, nu va fi prezent președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas pentru al doilea an consecutiv. În schimb, premierul israelian Benjamin Netanyahu este așteptat să ajungă joi la New York, în ciuda mandatului de arestare emis pe numele său de Curtea Penală Internațională pentru crime de război și crime împotriva umanității. De la tribuna ONU, Donald Trump, președintele Statelor Unite, a lăudat ieri intervenția americană în Iran și a precizat că are de ales între a distruge această țară ori a încheia un acord cu Teheranul. În același discurs, Donald Trump a vorbit despre inteligența artificială, despre Cuba, Groenlanda și a invitat țările membre ale Curții Penale Internaționale să se retragă din această instanță despre care spune că este, citez, scăpată de sub control. De menționat și că ministrul rus de externe Sergei Lavrov urmează să se întâlnească astăzi cu secretarul american de stat Marco Rubio. Spuneam deja, Vladimir Putin nu va fi prezent la această adunare generală a ONU. Aflăm mai multe de la Cristina Teacă.
4: Președintele american Donald Trump a acordat dosarului iranian o parte importantă din discursul său. El a precizat că trebuie să aleagă între a distruge Iranul ori a încheia un acord cu Teheranul, un acord care să permită reconstrucția Iranului, ori din contră să trimită în iad Republica Islamică fără nicio șansă de supraviețuire, sunt cuvintele liderului american pronunțate de la tribuna adunării generale a ONU, înainte de a preciza că totuși este posibil să încheie un acord imediat după alegerile prevăzute să aibă loc în noiembrie în Statele Unite. Dar la aceste alegeri, de la mijlocul mandatului, Partidul Republican riscă să piardă controlul Congresului tocmai din cauza prețurilor ridicate la carburanți pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Să-l ascultăm pe Donald Trump.
5: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again? Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations? But I believe we'll make a deal right after the election.
4: Liderul american a subliniat și pericolul pe care Teheranul l-ar putea reprezenta pentru Europa. Regimul iranian a continuat să își consolideze arsenalul de rachete și drone care amenințau securitatea tuturor membrilor forțelor americane din regiune și a tuturor celorlalți din regiune. Ei credeau că sunt capabili să lovească Europa și erau foarte mândri de asta. Sper că Europa este conștientă de acest lucru, a declarat președintele Statelor Unite.
5: The regime continued building a vast missile and drone stockpile that threatened the security of every American service member in the region and everyone else in the region. They also made a missile that was capable of hitting Europe and they were very proud of it. I hope the Europeans realize that.
6: Iran's goal was to complete their mad dash to a nuclear bomb from behind this conventional ballistic missile shield. If they had succeeded, that wicked regime would have been free to spread terror and death forever, knowing that any attempt to stop them would face an arsenal of nuclear annihilation.
4: În altă ordine de idei, președintele Donald Trump a invitat membrii Curții Penale Internaționale să se retragă oficial și imediat din această instanță, spune el, scăpată de sub control. Administrația Trump a lansat o ofensivă majoră împotriva curții ce își are sediul la Haga. Într-un interviu acordat recent jurnaliștilor de la AFP, procurorul general interimar al curții estima că atacurile americane rezultă dintr-o necunoaștere a activităților acestei instanțe. De partea sa, secretarul de stat american Marco Rubio a promis să desființeze cărămidă cu cărămidă Curtea Penală Internațională și a calificat această instanță drept o amenințare intolerabilă la adresa suveranității americane. Washingtonul a impus o serie de sancțiuni împotriva unor responsabili ai Curții Penale Internaționale după ce instanța a emis un mandat de arestare pe numele prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, un aliat apropiat al Statelor Unite. Curtea Penală Internațională judecă persoane acuzate de genocid, crime împotriva umanității, crime de agresiune și crime de război. Statele Unite au semnat statutul de la Roma, este documentul în baza căruia a fost creată Curtea Penală Internațională, însă Washingtonul nu a ratificat acest tratat. Nici Israelul și nici Rusia nu sunt membre ale Curții Penale Internaționale. 125 de state sunt membre ale acestei instanțe. În altă ordine de idei, de la Tribuna ONU, președintele Donald Trump a apărat dezvoltarea inteligenței artificiale și a anunțat că în documentele oficiale americane nu va mai fi utilizat acest termen, ci superinteligență. Aceasta este noua denumire ce va fi utilizată de Statele Unite. Donald Trump se opune oricărui proiect mondial de regularizare a acestei tehnologii. De menționat și că liderul de la Casa Albă a semnat în sediu ONU un acord de securitate cu Groenlanda și cu Danemarca și a salutat începutul unei relații fantastice și foarte bune pentru NATO. Documentul poartă semnătura lui Donald Trump, a prim-ministrei daneze și a șefului guvernului din Groenlanda. Cu această ocazie, Donald Trump a precizat că Statele Unite vor construi două foarte mari baze militare în Groenlanda. O altă țară a intrat totodată în vizorul liderului de la Casa Albă și este vorba de Cuba. Liderul american a prezis că regimul comunist cubanez va cădea. Reacția a venit imediat de la șeful diplomației cubaneze, care a calificat drept calomnii declarațiile lui Donald Trump. Guvernul Statelor Unite este incapabil să accepte că Cuba este și are dreptul să fie o țară pe deplin independentă și suverană, este ceea ce a scris șeful diplomației cubaneze pe rețeaua X.
1: RFI. Ce se întâmplă cu arta atunci când tehnologia încearcă să facă totul mai clar, mai curat și mai precis? La Timișoara, festivalul simultan caută anul acesta tocmai contrariul, imperfecțiunea, improvizația și lucrurile care nu au neapărat o rezolvare. Cea de-a 21-a ediție începe mâine într-un fost depou de tramvaie, ne spune Otilia Ghițescu.
7: Fostul depou de tramvaie din Timișoara devine pentru câteva zile un uriaș spațiu de experiment. În hala muzeului Corneliu Micloș și sunetul se mișcă, obiecte obișnuite sunt puse să producă sunete, iar muzica ajunge să controleze imaginea. Aici începe în 24 septembrie simultan, unul dintre cele mai longevive festivaluri de artă experimentală din Timișoara. Ajuns la ediția cu numărul 21, festivalul își pune anul acesta o întrebare care depășește de fapt lumea artei. Ce pierdem atunci când tehnologia încearcă să facă totul perfect. Against Resolution este tema ediției. Într-o lume a imaginilor tot mai clare, a sunetului curățat și a proceselor optimizate, simultan caută tocmai ceea ce scapă acestui mecanism. Eroarea, improvizația, lucrurile care rămân neterminate. Alin Rotariu, unul dintre cofondatorii festivalului.
8: Când te gândești la artă și tehnologie, majoritatea se gândesc la instalații interactive, care înseamnă show, spectacol, divertisment. Ori noi ne-am ferit tot timpul de povestea asta. Genul de evenimente sau de instalații au sens în momentul în care sunt expoziții de durată, care se amortizează ca tip de investiție, pentru că sunt evenimente care sunt extrem de scumpe. E ridicol să faci un festival de 3-4 zile cu niște costuri atât de mari pentru niște instalații care nu pun probleme culturale, ci oferă divertisment. Și atunci, cumva, dincolo de practica asta, care nouă, în general, ni se pare destul de greșită, să mergi pe opulență și pe show, fiind un festival de nișă, cumva ne puneam problema, adică și ediția asta își pune problema existenței lui și a sensului în care el are cumva motivație să continue, știi?
7: E și motivul pentru care tehnologia apare aici în ipostaze destul de diferite de cele cu care ne-a obișnuit industria spectacolului. Unul dintre performance-uri, de pildă, renunță cu totul la difuzorul convențional. Electricitatea pune obiectele în vibrație, iar hala fostului depou devine ea însă și un fel de amplificator. Într-o altă lucrare, sunetul reacționează la oameni. O instalație pe 12 canale se schimbă în funcție de mișcarea vizitatorilor prin spațiu. În altă parte, muzica electronică întâlnește proiecția laser, iar sunetul și imaginea ajung să se modeleze reciproc. Simultan se joacă însă și cu tehnologii care dispar. O lucrare pornește de la ultima transmisie a unui satelit meteorologic analogic care a privit Pământul timp de câteva decenii, iar unul dintre vechile tramvaie ale muzeului va fi readus la viață într-un cu totul alt fel. Pentru câteva ore devine studio de radio, cu o transmisie în direct spre memorie, informație și cunoașterea locală. Sună poate ca un festival pentru inițiați. Alin Rotariu și direct directorul artistic Levente Cosma susțin exact contrariul. Nu trebuie să știi ce este arta sonoră și nici să ai vreun manual de artă contemporană în buzunar. E suficient să intri și să vezi ce se întâmplă.
8: Ar trebui să vină din curiozitate, pentru că acest against cred că e destul de provocator și ar trebui să vezi, adică și bifează cumva nevoia asta de a fi împotrivă și de a te opune cumva curentului și de a-ți căuta vocea proprie. Și eu cred că un eveniment care să fără un cadru din asta stimulant de a te raporta altfel la ceea ce vezi în jurul tău ar fi să fie suficient, nu știu.
9: Curiozitate.
10: Da, pe de altă parte, adică conținutul ce avem în program este cumva ceea ce, să zicem, nu le găsești în...
9: Peste tot
10: în alte evenimente.
7: Simultan începe joi 24 septembrie, iar programul principal ține până duminică. Vor exista însă evenimente conexe până în 4 octombrie. La finele săptămânii, deci, la Timișoara, fostul depou de tramvaie rămâne exact genul de loc pe care îl propune Simultan. Unul în care nu trebuie să înțelegi totul de la început. E suficient, vorba organizatorilor, să fii curios și să asculți. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Foaie verde, trei petale, ziua, noaptea sunt egale, căci, stimate domn și doamnă, echinocțiul e de toamnă. Pam, pam!
3: Adevărul constată că doi bărbați au fost reținuți după ce au bătut în cuie două tablouri la Louvre, în sala în care se află Mona Lisa. Cei doi cetățeni germani nu au produs pagube, iar tablourile agățate le înfățișau pe unul dintre ei îmbrăcat în armură, iar cea de-a doua pictură conținea portretele celor doi bărbați însoțiți de o femeie.
4: Ah, bonjour, bonjour, comment ça va, dragi vizitatori? Aici este sala celebrei Mona Lisa lui Leonardo, dar aucune surprise! Iată adevăratele capodopere, cavalerul veselei figuri, atât de îndrăgostit de Gioconda, că a vrut să stea mereu lângă ea. E ici, un tablou cu familia invitată la nuntă, mervilleuse!
5: Excellence, je suis obligé de vous adresser un protest officiel.
3: Click analizează vârsta la care copiii ar trebui să primească primul smartphone. Un studiu pe 100.000 de copii din 163 de țări arată legătura dintre primirea unui telefon inteligent înainte de 13 ani și o sănătate mentală mai precară la începutul vieții adulte. Accesul timpuriu la rețelele sociale agravează problemele minorilor.
6: Bravo, tataie! Vă zice Moș Buburucea că studiul ăsta a trebuit făcut campanie socială, bre! Să bage la cap și părinții că dacă ei prea mati smartphone, ăla-i ține loc și de mamă și de tată și o să ajungă când e mare să creadă toate prostiile de pe rețelele de socializare. Ba mai rău, să și voteze personajele de caricatură de pe acolo, taică!
7: Mie nu-mi pare rău decât de ce am făcut, că am făcut prost.
3: Playtech.ro ne informează că România a lansat un număr record de jocuri video în 2025, 63 de titluri dezvoltate local. Și mai mult, în sistemul dezvoltării jocurilor, țara noastră a ajuns la 234 de studiouri și aproximativ 6.000 de profesioniști.
8: Iar aici, în fostul perimetru al fabricii de tractoare și semănători, suntem mândri să vă arătăm, iată, sediul departamentului GTA, Grand Theft Auto. Nu râdeți, nu, e o coincidență. Mai avem la Petroșani, sediul Minecraft, la fosta fabrică de prefabricate vechiul studio Tetris, la fosta uzină de instalație Super Mario și, știți, puii de crevedia. E, acolo avem acum secția de Pokémon. Să mai zicem că n-avem industrie.
9: E așa de frumos aici la dumneavoastră.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă. Playlist RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Premierul desemnat anunță că va depune până la finalul săptămânii programul de guvernare și lista miniștrilor. Discuțiile cu parlamentarii UDMR sunt programate în această dimineață. Președintele american a avertizat că ar putea anihila Iranul dacă nu se ajunge la un acord.

0: E Bolojan și să continue eliminarea neregulilor și privilegiilor din administrație. El pornește în negocieri fără să aibă asigurată majoritatea de voturi necesară pentru învestirea guvernului. PSD și AUR au anunțat că nu vor susține cabinetul propus de acesta, iar liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat deja că nu-și dorește o prăbușire într-o gălăgie infernală în Parlament. Am încheiat citatul. Discuțiile cu parlamentarii UDMR sunt programate în această dimineață. În timp ce politicienii măsoară timpul în runde de negocieri ratate, economia îl simte în dobânzi mai mari, investiții amânate, firme închise și pierderi de locuri de muncă în ultimele 4 luni, ca urmare a acestei situații vulnerabile și volatile, mai ales din perspectivă decizională, spune analistul economic Adrian Negrescu. El explică la RFI ce înseamnă pentru economia României fiecare zi în care nu avem un guvern cu puteri depline.
1: Pentru economia românească, fiecare zi de întârziere înseamnă pierderea miliarde de lei, pentru că dobânzile foarte mari la care investitorii străini ne împrumută se traduc mai departe în costuri operaționale, în costuri de business, în pierdere de potențial. Iar pe de altă parte, se traduc în ratarea unor oportunități, pentru că dacă am fi avut un guvern concret cu un plan coerent de guvernare, poate am fi avut și niște programe de industrializare a acestei țări, de optimizare practică a economiei prin intermediul unor fonduri pe care, atenție, le avem la dispoziție. Ieri, într-o analiză pe care o lăsasem împreună cu cei de la Factorii 4.0, spuneam că noi avem la dispoziție foarte mulți bani. Sunt banii din fondurile SAFE. Mai avem încă 20 de miliarde de euro din fondurile europene de coeziune. Bani care, în mod normal, ar fi trebuit să se transforme în aceste luni în programe coerente de susținere a mediului de afaceri, prin asigurarea unei finanțări, mai ales pentru zona industrială, pentru construcția de fabrici, pentru retehnologizarea și digitalizarea companiilor românești. Din păcate, însă, economia stagnează, toată lumea așteaptă să vadă ce se întâmplă pe scena politică, pentru că din păcate semnalele sunt din ce în ce mai alarmante. Se vorbește deja pe surse de către politicieni despre creștere de taxe, creșterea TVA-ului la 24%. Unii spun că promisiunile legate de eliminarea impozitului pe cifra de afaceri a taxei pe stâlp nu vor fi onorate. Toată această volatilitate de pe scena politică se traduce în costuri mai mari de finanțare pentru economie.
0: L-am ascultat pe analistul economic Adrian Negrescu. Donald Trump avertizează că ar putea anihila Iranul dacă nu se ajunge la un acord pentru a pune capăt conflictului, dar a sugerat totodată că o înțelegere ar putea fi încheiată în curând pe fondul eforturilor diplomatice de la Națiunile Unite, transmite Reuters. În replică, forțele armate ale Iranului au respins comentariile lui Trump de la ONU, calificându-le drept propagandă și afirmând că răspunsul lor este pregătirea deplină de a provoca lovituri mai severe, zdrobitoare și imprevizibile asupra agresorilor. Dincolo de retorica aprinsă, discuțiile au continuat în încercarea de a pune capăt conflictului de aproape 7 luni, care a început cu atacuri comune ale Statelor Unite și Israelului și care a provocat de atunci moartea mii de oameni, a determinat creșterea prețurilor la petrol și a atras în conflict țările vecine. Secretarul american al Trezoreriei a declarat că începând de azi companiile aeriene iraniene nu vor mai putea funcționa niciunde în lume, o amenințare care vine după ce la începutul lui septembrie administrația americană pusese pe lista neagră întregul sector aerian iranian. Vasile Damian ne spune mai multe.
2: Când avioanele iraniene vor ateriza oriunde în lume, nu le veți mai putea face plinul de carburant, nu le veți mai putea furniza servicii la aterizare și așa mai departe. În caz contrar, veți fi exclus din sistemul monetar dolar, amenința Scott Bessent în interviul acordat luni canalului CNBC. Ministerul său este însărcinat cu ofensiva economică americană contra Iranului, forța militară dovedindu-se până acum ineficientă. Principalele două companii aeriene iraniene, Mahan Air și Iran Air, cu destinații mai îndepărtate, erau deja ținta unor sancțiuni americane. Începând de acum, contingentul de penalizați crește la 27 de membri, 27 de transportatori, în general locali sau regionali. Administrația Trump acuză autoritățile de la Teheran că se folosesc de aviație ca să deplaseze ilegal arme, personal și marfă. Persoanele sau firmele care păstrează legături cu o instituție pusă pe lista neagră americană riscă sancțiuni zise secundare, care au ca prim efect scoaterea din sistemul financiar american. Amenințarea americană a avut deja un prim efect. Irakul și Georgia au anunțat că suspendă zborurile tuturor companiilor aeriene iraniene. Mahan Air, așteptându-se la sancțiunile americane, anunțase deja de câteva zile că își suspendă zborurile spre Turcia și Oman. Iran Air a declarat însă marți că nu primise nicio înștiințare cu privire la interdicția de a deservi țările limitrofe Iranului.
0: L-am ascultat pe Vasile Damian. Un domn de căldură masiv revine în mod spectaculos în Europa spre finalul lui septembrie, aducând o perioadă neobișnuită.

0: de caldă, ce se va extinde până la început de octombrie. Temperaturile vor fi cu 8 până la 14 grade mai mari decât media lunii octombrie, iar în unele țări vor fi înregistrate maxime de 40 de grade. Cele mai ridicate temperaturi vor fi în Spania, Portugalia și Franța. Să vedem însă care sunt temperaturile în România la această oră. Cerul este înnorat și sunt 11 grade în București, maxima ajunge la 19 grade. Avem 8 grade la Craiova, la Cluj-Napoca și la Sibiu, sunt 9 grade la Iași și la Chișinău și 7 la Timișoara, potrivit site-ului ANM.
1: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Ce avem noi aici?
3: Ce avem noi aici?
4: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
2: Oh, ce surpriză!
4: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
5: Mersul pe jos în stil japonez.
6: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
4: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
3: 8, 8 și ceva, fix.
4: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Din colecția Savoir Vivre, de la editura Baroque Books and Arts, citește Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei, de Olivier Postel Vine. Un safari prin jungla prostiei contemporane hrănită de prejudecăți, conformism, ideologii și certitudini facile, în căutarea mecanismelor prin care omul perfect inteligent ajunge să creadă fără să verifice, să condamne fără să înțeleagă și să repete fără să gândească. Homo Cretinus, o specie care a supraviețuit inteligenței. Atenție! Orice asemănare cu realitatea nu este întâmplătoare. Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei, de Olivier Postel Vine. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: RFI. Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI 8 și un sfert. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Presa de astăzi continuă să scrie pe larg despre cazul Călin Georgescu, după ce, știți bine, fostul candidat pro-rus la alegerile prezidențiale a fost eliberat din arest și plasat sub control judiciar în dosarul în care este bănuit că a pus la cale o schemă prin care a înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Judecătorii au respins măsura arestului preventiv pentru 30 de zile, așa cum au cerut procurorii DIICOT. Decizia nu este definitivă, dar ea este executorie. Se pune în practică imediat. Și subiectul, vă spuneam, rămâne sus pe agendă, după cum se vede din presa centrală. Oprești un șarlatan. Chestiunea pusă pe tapet de jurnalistul Dan Tăpălagă, C4media.ro. Din interceptările procurorilor și din detaliile presupusei fraude de 1 milion, rezultă că Georgescu a acționat fix ca un șarlatan din anii 90, gen Caritas. Dă-mi 1 milion și îți dau înapoi 6, mai pui 100.000 și primești 15. Șarlatanii cu greu mai pot fi opriți odată ce ajung să le câștige încrederea oamenilor. Ei pur și simplu trebuie opriți din șarlatanie când ies cu alba neagră printre oameni și îi fac la buzunare. În cazul Georgescu, alba neagră s-a întâmplat acum mai bine de 5 ani. Atunci s-au făcut și primele plângeri penale. Numai că de atunci până azi, procurorii au stat pe dosar, plimbat de la un parchet la altul, abia după câțiva ani buni, și-au amintit că au un caz după ce șarlatanul internațional a furat ceva mai mult decât niște bani. A furat voturile, inima și mințile unor oameni. Citiți articolul pe g4media.ro. Călin Georgescu, candidatul Rusiei, cocoțat pe ruinele pilonului de stabilitate, citim și pe pagina Spot Media. O bătălie dură și oarbă se desfășoară în măruntaiele statului, în timp ce erodarea instituțiilor de siguranță națională devine tot mai vizibilă. Kremlinul câștigă pas cu pas, paralizând țara și transformând-o în prima linie a războiului hibrid pe care îl poartă în Europa. Călin Georgescu, vector politic al Rusiei în România, e transformat în erou național de rețelele de influență ale Kremlinului, care controlează părți din sistemul de apărare, cel de justiție și cel politic. Faptul că de 5 luni nu avem guvern, nu avem președinte cu autoritate, faptul că zbârnâie dronele pe deasupra capetelor noastre, iar oamenii Rusiei defilează în Piața Victoriei și țin discursuri de la tribuna Parlamentului, pare că nu mai miră pe nimeni. La nivelul autorității a fost anihilată prin atacuri succesive capacitatea de a se lua decizii, dar și cea de a proiecta și descrie pericolul și amenințarea Moscovei. SRI compromis, SIE compromis, DGIA compromis, autoritatea electorală permanentă compromisă, președintele lăsat fără putere, guvernul demis. Atât de dramatică este situația, iar lupta din subteran continuă, fără niciun semn că se poate evita o catastrofă. Dacă Nicușor Dan va înregistra o nouă înfrângere în Parlament, deși a dat semnale prin care încearcă să minimalizeze pericolul, influența sa va fi și mai redusă. Continuarea pe pagina Spot Media. Liderii lumii vor avea pe masă problema incidentelor cu drone din România. Nicușor Dan va expune problema amenințării Rusiei în Consiliul de Securitate al ONU, informează Cotidianul. Iar Curs de Guvernare se ocupă de desantul românesc din Statele Unite în căutare de finanțare și capital de dezvoltare de proiecte strategice. Delegația României condusă de președintele Nicușor Dan a avut la New York o serie de întâlniri cu unii dintre cei mai importanți finanțatori și investitori internaționali ai României. Cel mai important moment al zilei a fost întâlnirea de la sediul JP Morgan Chase, cea mai mare bancă din lume, unde președintele și ministrul finanțelor le-au explicat investitorilor instituționali care dețin și urmăresc obligațiunile de stat românești situația politică și fiscală a României. România va avea un necesar de finanțare anual de cel puțin 60 de miliarde de euro în fiecare din următorii 4 ani, iar relația cu mari investitori e crucială pentru finanțare. Edupedu anunță că statul a cheltuit peste 19 milioane de lei pe platforma care trebuia să lege școala de piața muncii să vadă dacă absolvenții se angajează și unde. 2 ani mai târziu, Ministerul Educației susține că, deși sistemul funcționează, nu are acces la date. Detalii despre această anomalie pe pagina Edupedu. Și atenție, vor fi noi tarife pentru rovinietă, sunt schimbări de la 1 octombrie. Hot News reamintește că rovinieta se schimbă substanțial. Prețul ei va fi calculat în funcție de cât de poluantă este mașina, nu doar de perioada de valabilitate aleasă, așa cum este acum. Un vehicul electric sau încadrat în norma Euro 6 va plăti cel mai mic tarif, în timp ce cel cu norma Euro 3 sau mai veche va plăti cu aproximativ un sfert mai mult pentru aceeași perioadă de valabilitate. Guvernul anunța că estimează la un loc pentru rovinietă și toll-ro, adică sistemul de taxare pe kilometru pentru vehiculele de marfă, încasări de aproximativ 1 miliard de lei doar în primele 3 luni de la aplicare din octombrie și până în decembrie 2026. Integral în presa zilei. Presa internațională se întreabă la ce mai folosesc alegerile din Rusia. Întrebarea revine după ce Comisia Electorală de la Moscova a comunicat că Rusia Unită, partidul lui Vladimir Putin, a obținut 58% din voturi potrivit Comisiei Electorale. Publicații independente pun la îndoială cifrele oficiale, în timp ce comentatorii se întreabă care este mesajul pe care Kremlinul vrea să îl transmită societății. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
0: Süddeutsche Zeitung, citat de Eurotopics, consideră că, prin aceste alegeri, Kremlinul a vrut să dea mesajul că deține controlul. Spre deosebire de democrații, în Rusia nu poporul este cel care dă o lecție guvernului la urne, ci invers. Statul este cel care dă o lecție poporului. Oricine se îndoiește de acest lucru are parte de o reamintire la fiecare câțiva ani prin aceste ritualuri electorale că este singur în îndoielile sale și că o majoritate crede cu tărie în regim. Putin dispune acum de și mai multă libertate de acțiune, comentează The Times. Apropiații președintelui au acum mână liberă să instituie măsuri de urgență și legea marțială, să modifice frontiere, să schimbe regulile privind referendumurile, să extindă controlele economice specifice perioadei de război. Un aspect esențial este faptul că această victorie îi oferă președintelui capacitatea de a decide dacă guvernează pe termen nelimitat. Presa independentă de limbă rusă pune însă sub semnul întrebării cifrele oficiale. Potrivit Novaya Gazeta Europa, rezultatul partidului Rusia Unită, fără falsuri, ar fi de aproximativ 34%. Adică de aproximativ 1,7 ori mai puțin decât rezultatul oficial, de 57,8% din voturi. Publicația se bazează pe o metodă statistică realizată de fizicianul Sergei Spilkin, calculată pe baza distribuției voturilor pentru diferite partide în funcție de prezența la vot și rezultate. De partea sa, The Moscow Times estimează că prezența reală la vot a fost cu aproximativ o treime mai mică decât cea anunțată de Comisia Electorală Centrală, iar voturile pentru Rusia Unită au fost umflate cu aproximativ aceeași cantitate, conform calculelor experților care au analizat rezultatele inițiale ale alegerilor folosind metode de analiză statistică. Experții consultați de această publicație cred că, în afara Moscovei, prezența la vot a fost falsificată sau umflată artificial în aproape 70% din secțiile de votare, aproximativ 31% din voturi fiind falsificate. Drept urmare, ponderea voturilor falsificate ale Rusiei Unite ar putea ajunge până la 55%. Unul dintre experți susține că oficialii din Siberia au fost forțați să recurgă la măsuri extreme. Ai putea spune că și-au epuizat așa numitele resurse administrative. Iar televiziunea belgiană francofonă RTBF se întreabă care mai este scopul real al alegerilor parlamentare. Corespondentul televiziunii în Rusia afirmă că de ceva vreme alegerile nu au reușit să evalueze starea de spirit a publicului. Rușii știu ce se întâmplă, spune el. Știu că aceste alegeri nu fac decât să-l întărească pe Vladimir Putin. În Rusia există însă această idee că țara este în război și că votul împotriva președintelui acum ar slăbi țara. Așadar, vedem o dualitate. Oameni care sunt foarte critici față de Vladimir Putin și care, cu toate acestea, vor vota în continuare.
1: Suntem la 8:26 în matinalul RFI. Aflați că Nadia Comăneci și Ciprian Marica vor fi mentorii de lux ai noii generații de campioni ai României. Cei doi vor evalua tinerii sportivi care vor trimite cele mai spectaculoase filmări cu evoluțiile lor. Gen 10 este un program de burse destinat copiilor talentați la sport, care își propune să descopere și să susțină viitoarele talente ale României.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Un videoclip filmat într-o sală sau pe un teren de sport poate fi primul pas către performanță. Una dintre cele mai importante companii de telefonie din România lansează Gen 10, un proiect prin care își propune să descopere și să sprijine copiii talentați la gimnastică și fotbal. Programul îi aduce împreună pe Nadia Comăneci și Ciprian Marica, două nume importante ale sportului românesc care vor deveni mentor pentru viitorii bursieri. Într-o perioadă în care tehnologia ocupă un loc tot mai important în viața copiilor, sportul rămâne una dintre modalitățile prin care aceștia își pot dezvolta disciplina, încrederea și capacitatea de a lucra pentru un obiectiv. Tocmai de la această realitate pornește proiectul Gen 10. Inițiativa are la bază și concluziile unui studiu realizat de D&D Research, privind preocupările părinților legate de viitorul copiilor. Potrivit cercetării, părinții consideră că responsabilitatea pentru implicarea celor mici în activități sportive revine tot mai mult familiei, în timp ce presiunile financiare pot limita posibilitatea de a susține practicarea unui sport. Mai mult, 81% dintre respondenți consideră că marile companii private din România ar trebui să dezvolte programe prin care să sprijine talentele și potențialul copiilor. Așadar, proiectul Gen 10 a pornit de la o nevoie a părinților din România și de la necesitatea de a găsi o nouă generație de 10 a României. Timp de un an, copiii selectați vor beneficia de îndrumarea celor doi campioni și a echipelor lor, dar și de susținere financiară. Înscrierile au început pe 22 septembrie și se vor desfășura până la sfârșitul lunii octombrie. Pentru prima etapă, părinții trebuie să încarce videoclipuri în care copiii execută exercițiile recomandate de echipele celor doi mentori. Materialele vor fi evaluate de comisii de specialitate, iar în luna noiembrie cei mai promițători participanți vor ajunge la București pentru etapa decisivă a selecției. 30 de finaliste la gimnastică și 33 de finaliști la fotbal. Aceștia vor participa la o competiție fizică, în urma căreia vor fi aleși 10 bursieri la gimnastică și 11 la fotbal. Pentru componenta de gimnastică, proiectul are un mentor cu o valoare simbolică aparte. Nadia Comăneci va coordona această parte a programului.
4: Sunt foarte mulți copii din locuri în care nici nu știm unde trăiesc, care nu au posibilitatea să fie văzuți, dar cu siguranță acești copii au un telefon și atunci creez această competiție și implicație de a de a face parte din această campanie, din această mișcare.
3: În viziunea Nadiei, investiția într-un copil nu trebuie privită exclusiv prin prisma rezultatelor sportive. Copiii nu-și doresc să fie o a doua Nadia, ci să fie ei înșiși, explică fosta campioană, sublinând că sportul poate însemna sănătate și formarea unor valori care rămân importante indiferent de rezultatele obținute în competiții. Mesajul este important într-un proiect care nu urmărește doar să găsească viitorii campioni, ci să ofere copiilor posibilitatea de a-și construi propriul parcurs. La fotbal, mentorul proiectului este Ciprian Marica. Fostul internațional român va lucra împreună cu echipa sa pentru a identifica și sprijini copiii care demonstrează potențial. Marica pornește de la ideea că viitorii campioni există deja, însă pentru ca talentul să se transforme în performanță este nevoie de un mediu potrivit, repere și susținere. Într-un sport în care competiția începe de la vârste fragede, este vorba de fotbal, accesul la pregătire și îndrumare poate deveni o componentă importantă a parcursului unui copil.
5: Gen 10 este o campanie care ne dă cumva și mie și Nadiei oportunitatea de a descoperi o nouă generație de 10 pentru România, de a-i ghida și îndruma pe acești tineri care își doresc să facă lucrul ăsta și care au potențial.
3: Proiectul Gen 10 propune în esență o căutare a talentului acolo unde acesta poate fi mai greu de observat. Nu toți copiii au acces la aceleași oportunități și nu toți au posibilitatea de a beneficia de îndrumare unor specialiști. Așadar, într-o țară cu o tradiție importantă în gimnastică și fotbal, întrebarea pe care o pune Gen 10 este una simplă. Unde sunt următorii campioni ai României?
2: Partida de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
1: Ascultați RFI, este 8:30.
2: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile orei, nu este foarte probabil ca Rusia să atace o țară NATO în următorii 2 ani, dar trebuie să fim pregătiți, este declarația făcută de Nicușor Dan într-un interviu pentru CNN. Președintele se află la New York pentru cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. În țară, premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat că depune până la sfârșitul săptămânii programul de guvernare și lista miniștrilor. Discuțiile cu parlamentarii UDMR sunt programate chiar la această oră. Și din 26 septembrie, Republica Moldova intră în stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic pentru 30 de zile. Ce înseamnă acest lucru, explicăm în matinal. Avem acum la București, potrivit site-ului ANM, 11 grade Celsius. 9 arată termometrele la Sibiu. Sunt 8 grade la Cluj-Napoca și la Craiova, 7 la Timișoara și la Iași. Vremea rămâne și astăzi deosebit de rece în jumătatea nordică a țării față de temperaturile obișnuite în ultima decadă a lunii septembrie. Maximele zilei vor fi între 12 grade în estul, sud-estul Transilvaniei și 22 de grade în lunca Dunării, cu ploi, anunță meteorologii, în Maramureș, în zonele de munte, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei. Și la București, vreme rece, mai ales dimineața, maxima va fi apoi în jur de 21 de grade. La Chișinău, maxima zilei 16, iar acum termometrele arată 10 grade.
2: RFI.
1: Călin Georgescu a plecat din arest. Fostul candidat la alegerile prezidențiale va fi cercetat de procurori sub control judiciar în dosarul în care este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat. Procurorii DICOT au cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Georgescu în dosarul în care i-a acuzat că l-ar fi înșelat cu peste 1 milion de euro pe afaceristul Răzvan Leu. Tribunalul București a decis punerea sub control judiciar și a lui Ionel Rusen, presupusul complice a lui Călin Georgescu. Deși procurorii DICOT au anunțat că vor ataca această decizie, ea este executorie, Georgescu a plecat de la tribunal în uralele susținătorilor săi strânși în fața instanței. Deși mai multe informații din acest dosar au fost făcute publice, rămân totuși semne de întrebare, atrage atenția Sorin Ioniță de la Expert Forum. DIECOT trebuie să explice în primul rând ce a făcut din momentul în care s-a depus plângerea în acest dosar și până în prezent, pentru că a te duce spre următoarele alegeri cu aspecte nelămurite în ceea ce îl privește pe Călin Georgescu e periculos pentru democrație, mai spune la RFI Sorin Ioniță.
6: Primul semn de întrebare e de ce a pornit așa târziu, din moment ce ei aveau toate datele astea, sau ce au fost reclamații depuse la procuratură din 2024, aflăm că era sesizarea aia, în nu știu când, pe la începutul 2025, ce au făcut? Au făcut dosar, deci, și noi am stat 2 ani, ne întrebam de unde vin lui Georgescu banii. Și zero campanie, că nu știam și unde, și unde-s rușii, și așa mai departe. Iar ăștia la procuratură stăteau cu datele acolo. Înțeleg că, nu știu, și omul ăla știa cum îl cheamă, Leu, care a depus sesizarea, înțeleg că Georgescu îi dăduse un plan cum cheltuie 100.000 de euro campanie electorală. Deci despre ce vorbim? Ce au făcut până acum? De ce au dat din colț în colț? Asta una. Faptul că se scurg din dosar chestii de-astea amănunte triviale și spectaculoase că avea la nu știu ce card de identitate făcut în Photoshop, nu miră pe nimeni, dar nici nu cred că ajungem undeva pe calea asta, decât că distrage atenția. Sunt elemente de senzațional, așa, de dat la televizor. Cred că lucrurile sunt serioase, sunt de urmări pista cu banii, unde se duce, că tot mediul ăla mi se pare suspect, inclusiv omul care a depus reclamația. Ce e? Cum adică? Dau unuia 1.000.000 de euro ca să-mi faciliteze la o bancă să iau credit 6 milioane? Omul ăsta neavând, nu știu, firmă de mărime medie, avea, nu știu, din cash-ul lui putea ieși 1.000.000 așa, de dat, cu sacoșa, ca să-și facă nu știu ce, care n-are nicio legătură cu obiectul de activitate, cu cea casă în Dubai și metale prețioase. Deci toată chestia asta pute în toate direcțiile și, nu știu, DIECOT-ul stă cu ea de 2 ani. Vor fi verificat prin Elveția, bănci, prin Marea Britanie, nu prea cred, totuși că durează chiar atâta.
7: În acest context și cu aceste semne de întrebare, iată că vine președintele Nicu Jordan, care e foarte sigur că dosarul nu are legătură cu alegerile și spune că vorbim de o acuzație de înșelăciune. De ce s-ar pronunța președintele atât de sigur?
6: Nu știu. E un trend, așa văd, calce în străchin, cum a făcut și cu Pahonțu. Nu lămurește nimic pe nimeni, e o chestie controversată, toată lumea se întreabă, mă, cum e posibil, și el vine și știu eu că totul e în regulă acolo. Pahonțu a fost ok la Revoluție, ăștia sunt ok, n-au treabă cu alegerile. Păi cum n-are treabă cu alegerile dacă noi ne întrebăm de 2 ani de zile din ce trăiește Georgescu, de exemplu? Care e venitul lui, că nu trăiește ca un om sărac? Sau care a fost cât a fost la Viena? Că evident nu crede nimeni că a început genul ăsta de afaceri în 2024. L-a documentat cineva? Știe cine e omul care a câștigat alegerile în România? Primul tur al alegerilor prezidențiale? Sau rămâne așa un mister? Dar pare că pe președinte nu-l interesează, pe președintele Nicu Jordan. Da, e ceva foarte bizar ce n-ai să vezi în nicio altă țară europeană. Genul ăsta de situație în care vine unul, ia 20% în alegeri, dar noi nu știm nimic despre el. Din ce trăiește? Plătește impozite? Cum a stat în Austria? Cu ce se ocupă? Și acum l-au prins cu 1.000.000 în sac? Sau nu? Sau inventează DIECOT-ul narrative, să zic așa? Ambele situații sunt grave. Adică dacă dosarul e numai cu flecuștețe de-astea, cu carduri de identitate la francmasoni și tot felul de ciudățenii, și ăsta e tot dosarul, iarăși e grav. Că nu știm, da, dosar de înșelăciune, dar nu știu cine, ce i-a promis, ce urma să facă în schimb acelui 1.000.000, era 1.000.000.
7: Spune domnul Călin Georgescu că dosarul său e în adormire.
6: Înțeleg că asta a fost pe o interceptare și asta vorbea el cu nu știu cine. Acum, ca să iei de bun ce zice Georgescu, în public sau în privat, mi se pare că e o mare... ne hazardăm. Adică omul vorbește în dodii. De cum am văzut de multe ori, până nu verifici cu fapte fiecare literă pe care o spune el, nu poți să ai încredere. Deci știa el că dosarul e în adormire. Dar da, uite că era în adormire, de fapt, dosarul, dacă dosar era. Astea sunt toate explicații pe care trebuie să ne le dea DIECOT-ul și nu cred că se pot prevala că se scurg date din dosar sau că au ceva operativ acum și că nu pot dezvălui. Acolo ok, dar ce s-a făcut, de ce în 2024, de ce în 2025 și acum suntem în 2026, asta pot explica. Uite de ce ne-am ocupat. Că am făcut, nu știu, comisii, rogatorii, că atâta ia ca să-ți trimită ea din Elveția datele, să spună ceva, altceva decât spun ei de obicei în limbaj de lemn. Da, e un caz cu totul excepțional ăsta ce a întâmplat în România cu anularea alegerilor, un personaj ca Georgescu, adică chestii de astea nu, e unicat în Europa și am impresia că autoritățile noastre și procurorii și toți și ministerele și președintele Jordan tratează așa ca un fel de fapt divers între altele. Da, că noi avem treabă, dar între când din când în când ne mai referim și la Georgescu. Nu mi se pare că e așa. Și foarte periculos este să te duci în următoarea rundă de alegeri cu toate lucrurile astea nelămurite. Asta chiar mi se pare foarte toxic pentru democrația română. Nici nu mai pomenim de raportul ăla promis, că e clar. Președintele ne spune că eventual banii liciți la Georgescu n-au treabă cu campania. E clar cam cum poate să arate raportul ăla, chiar dacă l-ar face vreodată.
1: Sorin Ioniță, expert forum, intervievat de Andreea Oros. Schimbăm subiectul acum. De la tribuna Adunării Generale a ONU, președintele Emmanuel Macron a făcut apel să rămânem fermi alături de Națiunile Unite în fața revenirii unei legi a junglei. Președintele francez a cerut de asemenea un dublu moratoriu în ceea ce privește atacurile duse împotriva instalațiilor energetice din Rusia și Ucraina, relatează Cristina Teacă.
8: Președintele francez a rugat liderii reuniți la New York pentru adunarea generală a ONU să pună Rusia în fața propriilor sale declarații și a cerut un dublu moratoriu asupra energiei și a infrastructurii civile de ambele părți, atât din Rusia cât și din Ucraina, dar și un moratoriu asupra Mării Negre, care să permită, după cum spune liderul francez, eliberarea cerealelor pentru ca să existe un răspuns la problema securității alimentare atât de crucială pentru multe țări emergente și în curs de dezvoltare. Să-l ascultăm pe Emmanuel Macron.
9: Nous devons défendre les Ukrainiens et les défendre plus que jamais avant l'hiver qui s'annonce. Les défendre en matière d'énergie, les défendre pour avoir davantage d'intercepteurs et protéger leur population civile. C'est aussi pour cela que nous soutenons l'initiative d'un double moratoire. Un moratoire sur l'énergie et les infrastructures civiles de part et d'autre, et un moratoire sur la mer Noire qui permettra de libérer les céréales et d'apporter une réponse à la question de sécurité alimentaire ô combien cruciale pour tant de pays émergents et en développement. Ce double moratoire est une nécessité. Proposons-le et mettons la Russie face à ses propres discours.
8: În altă ordine de idei, Emmanuel Macron a făcut apel la recunoașterea suveranității Palestinei la un an după ce Franța a recunoscut statul Palestina în cadrul adunării generale a ONU. Unii se laudă cu așa zis pace în Palestina, dar această pace nu a deschis coridoare umanitare. Acest spectacol ne face de rușine. Uitați-vă în Cisjordania, unde au loc încălcări, dar în numele ACE s-a revoltat liderul francez, după cum putem sesiza.
9: J'entends le cynisme de certains. Reconnaissance de papier, regardez la réalité. Mais quelle est notre crédibilité si nous continuons de rester inactifs face à Gaza? Certains se flattent d'une paix prétendue, mais cette paix n'a pas rouvert une seule seconde les voies humanitaires. Devons-nous contempler ce spectacle qui nous fait honte à tous? Jamais. Regardez ce qui se passe en Cisjordanie. Où chaque jour des violations sont faites au nom de quoi?
8: Președintele Franței i-a răspuns totodată, fără să-l numească însă, și liderului de la Casa Albă, care a invitat țările membre ale Curții Internaționale de Justiție să se retragă din această instanță pe motiv că este o instituție, spune Donald Trump, scăpată de sub control. În schimb, Emmanuel Macron susține că Franța va continua să sprijine această instituție, că nu va tolera nicio formă de impunitate. Șeful statului francez a făcut apel și la a rămâne alături de Națiunile Unite în fața legii junglei.
9: Nous continuons et continuerons d'appuyer la Cour internationale de justice et son rôle central. Nous ne pouvons pas accepter le nouvel ordre de l'impunité que certains voudraient bâtir.
8: Emmanuel Macron a mai abordat încă un subiect și anume interzicerea rețelelor sociale pentru minori. El a salutat spiritul de pionierat al australienilor care au fost primii care au legiferat această chestiune la sfârșitul lui 2025. Președintele Franței a cerut liderilor să protejeze copiii încă de pe acum atât de rețelele sociale cât și de inteligența artificială. În opinia sa, am întârziat deja mult prea mult și vedem peste tot în lume consecințele și anume o scădere a capacității de a învăța, dar și diverse probleme de sănătate.
9: Nous avons trop tardé à protéger nos enfants et nos adolescents des réseaux sociaux. Partout dans nos sociétés, nous voyons les conséquences. Baisse de la capacité à apprendre, épidémie d'obésité chez les uns, de troubles de la santé mentale chez les autres. Les constats sont là. Et les éléments de corrélation sont bien établis. Mais n'attendons pas les mêmes conséquences quand il s'agira de l'intelligence artificielle. Dès maintenant, nous devons protéger nos enfants et nos adolescents à cet égard. Regardez l'impact des chatbots sur nos enfants.
8: Președintele Emmanuel Macron s'a exprimat de la tribuna adunării generale a ONU de la New York.
10: Franța, Luxemburg și Slovacia au insistat în ultimele săptămâni pentru ca oligarhii ruși, Alisher Usmanov și Mihail Friedman, să fie scoși de pe lista Uniunii Europene privind sancțiunile europene. Letonia s-a opus până în ultimul moment. Alături de aceasta, Ucraina a reacționat și ea dur la anunțul venit aseară de la Bruxelles. În schimb, s-a obținut reînnoirea sancțiunilor europene odată la 3 ani și nu la 6 luni ca în prezent. Primim explicații de la Mihaela Gherghișan.
11: Argumentul Franței este simplu și el ține de apărarea securității naționale. Conform presei europene, ar fi vorba aici despre 2 cetățeni francezi aflați ostateci în Azerbaidjan. Paris, pentru a-și elibera ostatecii, are prin urmare nevoie de bunăvoința Azerbaidjanului, care insistă pentru reabilitarea miliardarului ruso-uzbec Alisher Usmanov. Aceasta face ca Franța să se alăture Slovaciei, care cerea deja scoaterea de pe lista unui alt oligarh rus, Mihail Friedman. Cele două, împreună cu Luxemburg, au blocat acordul pentru reînnoirea sancțiunilor europene împotriva Rusiei, care au expirat în 15 septembrie. După 2 zile de negocieri maraton, în 21 și 22 septembrie, ambasadorii Uniunii Europene au ajuns în fine la un compromis marți seară la Bruxelles, în ciuda Letoniei, care s-a opus aranjamentului. Acordul ambasadorilor a devenit act al Uniunii Europene prin ștergerea de pe lunga lista persoanelor sancționate de Uniune a paragrafelor 673 și 675 care îi privesc pe cei doi oligarhi. Letonia propusese luni seară ca situația să rămână neschimbată încă 2 săptămâni până la alegerile din această țară, în cele din urmă a trebuit să cedeze, nu fără ca prim-ministrul Andris Kulbergs să declare că acesta nu este un mod corect de a face lucrurile. Dacă e așa, o să zicem, păi putem aresta politicieni, putem să-i sancționăm, că oricum nu contează, a adăugat el. De aceea e bine că s-a decis ca sancțiunile să rămână acum în vigoare 36 de luni, fără nicio altă discuție.
12: I don't think this is a very good example, because that gives a message, oh, hey, we arrest some politicians somewhere and then we can ask for a sanctions package. You know, this is not a good playbook and that's exactly why we freeze it 36 months. That's it. No discussion.
11: Premierul Leton se referă aici la contraponderea compromisului de la Bruxelles, prin care s-a reușit, deci, să se blocheze sancțiunile așa cum se află ele în acest moment, pentru o durată de 3 ani. Iar ministrul ucrainean de externe, Andriy Sybiha, și el nemulțumit de compromisul de la Bruxelles, a sugerat ca celelalte 24 de state membre să păstreze sancțiunile împotriva celor doi oligarhi, chiar și de manieră bilaterală. Baletul de negociere a fost interesant însă. Slovacia, izolată, a cerut acum 2 săptămâni retragerea lui Mihail Friedman de pe listă. Franța a insistat apoi ca Alisher Usmanov să fie retras. Luxemburg, de vocație mediator de conflicte, a tranșat. Ori amândoi, ori niciunul. Iar Alisher Usmanov reprezintă un caz interesant. Spre deosebire de Friedman, a cărui sancționare a fost anulată temporar de justiția europeană în 2023, când nu s-a putut dovedi că are legături cu Kremlinul, Usmanov, de fapt, a pierdut în justiție. Miliardarul, în vârstă de 73 de ani, născut în Uzbekistan, investitor în sectorul mineritului și al metalelor în Rusia, a fost sancționat în primul mare val aprobat în Uniunea Europeană în 2022. Justificarea Consiliului Uniunii Europene în ceea ce îl privește este că activitățile sale aduc o mare sursă de venit guvernului rus. Iar la început s-a zis că el este un apropiat al lui Vladimir Putin. Usmanov a negat acest lucru. Mai mult, el a atacat gestul Uniunii Europene la Curtea Europeană de Justiție, dar în 2025 cazul său a fost respins. A introdus un recurs în 2026, pe care apoi l-a retras. Acum a avut totuși câștig de cauză, dar prin alte mijloace. Iar Friedman, după ce a câștigat pe căi legale, s-a regăsit pe lunga listă neagră a Uniunii Europene în 2024, dar de data aceasta pe un alt temei. Iată că 2 ani mai târziu și numele său a dispărut de pe listă din nou. Dar în acest timp el a atacat în justiție statul luxemburghez, care i-a blocat activele bancare prin decizia Uniunii Europene. Și iată de fapt de ce Luxemburg a insistat acum ca Friedman, alături de Usmanov, să fie șters de pe listă. De la Bruxelles, Mihaela Gherghișan pentru RFI.
10: Toți europarlamentarii sunt egali. Dar când vine vorba despre marile bătălii politice ale viitorului apropiat, lucrurile se schimbă. În dosare politice majore, unii membri devin mai importanți decât alții. Ediția europeană Politico face un inventar al celor mai influenți europarlamentari din viitorul apropiat. Printre ei este și unul din România, ne spune Ovidiu Nahoi în Eurocronica de azi.
13: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
0: Așa cum probabil era de așteptat, analiza începe cu președinta Parlamentului, Roberta Metsola. Ea se va afla însă în centrul rupturii dintre PPE și Grupul Socialiștilor și Democraților, SND, în timpul remanierii funcțiilor de conducere de la jumătatea mandatului. PPE este hotărât ca Metsola să rămână în funcție, dar SND insistă că este rândul său să aibă pe cineva în frunte. Modul în care se va desfășura această luptă va fi un test cheie pentru a se vedea dacă alianța centristă a Europei poate continua. Francezul François-Xavier Bellamy din grupul PPE ar putea fi omul pe care liderul PPE, Manfred Weber, îl va numi pentru a se ocupa de controlul pagubelor în Parlament. Aceasta dacă Marine Le Pen devine președintele Franței anul viitor. Arhitectul noului regulament strict al Uniunii Europene privind returnările, care a votat cu grupul de extremă dreapta Patrioții, Bellamy s-a luptat să-i aducă pe frații Italiei ai Georgiei Meloni aproape de Uniunea Europeană și ar putea să facă același lucru cu Reuniunea Națională a lui Le Pen. Spaniola Dolors Montserrat ar putea deveni un jucător important în PPE dacă popularii spanioli îi vor învinge în alegeri pe socialiștii lui Pedro Sánchez, așa cum se preconizează. Un rezultat care ar răsturna unul dintre ultimele guverne socialiste majore din Europa și ar da o lovitură grea grupului SND. În acest caz, Camila Lauretti, membra a SND din Italia, ar putea deveni, la rândul ei, un jucător important la centru-stânga. Italia are a doua cea mai mare delegație națională a socialiștilor și democraților după Spania. Massimiliano Salini, italian membru al PPE, va juca un rol important ca negociator principal pentru unul dintre cele mai controversate dosare ale Parlamentului și o prioritate de top a PPE, anularea interdicției privind motoarele cu ardere internă, în timp ce polonezul Adam Bielan, din grupul conservatorilor, ar putea fi legătura instituției cu MAGA. Bielan tocmai a fost numit președinte al Partidului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni și menține o legătură directă cu liderul Partidului Lege și Justiție, Iaroslav Kaczynski. Și ajungem la europarlamentarul român Victor Negrescu. Alături de daneza Christel Schaldemose, el este unul dintre cei mai importanți locotenenți ai șefei grupului socialiștilor și democraților, Irache Garcia. Caracterizat de Politico drept un strateg experimentat, Cu aproape un deceniu de experiență ca europarlamentar și o perioadă ca ministru al afacerilor europene la București, acum conduce un grup de lucru însărcinat cu modelarea viitorului Parlamentului, cu propuneri de reformă așteptate până în decembrie. Rolul său mai dificil, spune Politico, este gestionarea tensiunilor dintre SND și socialdemocrații din România. Negrescu a încercat să mențină PSD pe o traiectorie pro-Uniunea Europeană, chiar dacă partidul său cochetează acum cu extrema dreaptă pe plan intern și tocmai aceasta îl face primul punct de contact al socialiștilor de la Bruxelles, dacă această apropiere se va adânci.
13: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, rubrică cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene.
10: Parlamentul Republicii Moldova a votat instituirea stării de urgență în domeniile energetic și hidrologic pentru 60 de zile din 26 septembrie încolo. Intrăm în sezonul rece cu mai multe riscuri mari care se suprapun în același timp. Avem, practic, o furtună perfectă. Trebuie să avem instrumentele necesare înainte ca aceste crize să se materializeze, a afirmat premierul Vasile Tofan în fața deputaților moldoveni. Declararea stării de urgență are drept scop prevenirea penuriei de combustibil și asigurarea continuității furnizării energiei electrice, gazelor naturale și a agentului termic. De la Chișinău, corespondenta RFI Valeria Vițu ne spune mai multe.
14: După 5 ore de dezbateri în Parlamentul de la Chișinău, cu 54 de voturi ale deputaților Partidului Acțiune și Solidaritate, starea de urgență în sectoarele energetic și hidrologic a fost aprobată. Premierul Vasile Tofan spune că măsura are caracter preventiv și este necesară în contextul în care Republica Moldova intră în sezonul rece cu mai multe riscuri regionale care se suprapun și se pot amplifica reciproc.
15: Aici este și problema. Deci aceste multiple riscuri sunt agravate de faptul că ele nu există separat. Gazul influențează termoficarea și producția de electricitate. Apa influențează hidroenergia. Electricitatea ține în funcțiune pompele de apă. Situația din Ucraina influențează cât curent putem importa. Iar motorina influențează transportul, agricultura, logistica și până la urmă prețurile din întreaga economie. Deci riscul real nu este că unul din aceste riscuri se va materializa. Riscul este că două sau mai multe riscuri se vor materializa și atunci vom fi într-o situație în care suntem total nepregătiți pentru a putea reacționa la o criză cu adevărat majoră. Nu spun că mâine rămâne fără gaz, motorină, curent sau apă. Din contra, în ultimele două luni am reușit să stabilizăm mai multe situații dificile. Problema este că intrăm în sezonul rece cu mai multe riscuri mari care se suprapun în același timp. Avem practic o furtună perfectă.
14: Totodată, situația este amplificată de vulnerabilitatea sistemului energetic ucrainean afectat de distrugerile provocate de atacurile militare ale Federației Ruse.
15: Astăzi Ucraina încă reușește să exporteze energie spre Moldova. Este un lucru bun și ne ajută, dar nu putem construi securitatea iernii pe presupunerea că această situație va rămâne așa neschimbată la nesfârșit. Sistemul energetic ucrainean a suferit distrugeri masive în urma atacurilor Rusiei. Potrivit evaluării noastre, dacă Ucraina înaintea războiului avea circa 70 de gigawați de capacitate instalată electrică, astăzi această capacitate a ajuns la 11-12 gigawați. Este o problemă foarte mare pentru stabilitatea energetică a regiunii și avem un deficit structural de circa 7 gigawați în regiunea noastră de electricitate. Pentru Moldova, cifra care contează în această iarnă este foarte simplă. În orele de vârf trebuie să importăm de la 400 la 450 de megawați. Pe partea română, însă, avem o limitare de capacitate la 360 de megawați. Deficitul va trebui să vină din Ucraina. Acum, în situația în care Ucraina va avea o iarnă grea cu distrugeri suplimentare a capacităților de generare, noi pur și simplu nu vom găsi aceste volume pentru a importa energia de avarii.
14: De partea sa, opoziția pro-rusă a criticat dur proiectul privind declararea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic. Iată ce spune liderul socialiștilor Igor Dodon.
16: De fiecare dată premierul care vine aici spune că data asta o să fie altfel. Data trasă точно будет по-другому. Și îmi promite că vine cu raport cum s-au utilizat banii pe perioada stării de urgență. Așa au spus și domnul Recean, așa au spus și domnul ăsta, cum îi spune, Munteanu sau cine a fost. Adică ei ne spun că noi facem stare de urgență, vă promitem că nu o să fie încălcări, dar când se finalizează, venim și raportăm cum s-o cheltuie banii. Cum noi putem acum să votăm stare de urgență, când avem o mulțime, zeci de contracte de achiziția gazelor, resurselor energetice, secrete,
14: Trebuie spus că starea de alertă din sectoarele energetic și hidrologic instituite anterior de guvern expiră pe 25 septembrie, iar din 26 începe starea de urgență. Comisia Națională de Management al Crizelor va putea aplica reguli derogatorii privind achiziționarea, constituirea stocurilor și distribuirea resurselor energetice. Pentru a proteja populația și sectoarele economice de șocurile de preț, autoritățile vor putea reglementa temporar mecanismele de plafon și marjele logistice și comerciale. De asemenea, vor putea fi analizate și ajustate temporar accizele și taxele pentru menținerea unor tarife accesibile. Iar pentru a menține alimentarea cu energie și protejarea obiectivelor de infrastructură critică, vor putea fi stabilite reguli privind utilizarea capacităților de interconexiune pentru exportul energiei electrice și prioritizarea alimentării consumatorilor de importanță vitală. În același timp, vor putea fi aplicate programe de reducere a consumului neesențial de energie electrică în sectorul public și cel industrial în orele de vârf, pentru a proteja consumatorii casnici și infrastructura critică de eventuale întreruperi. Măsurile dispuse de Comisia Națională de Management al Crizelor pe durata stării de urgență sunt obligatorii și executorii pentru autoritățile și instituțiile publice, agenții economici și cetățeni. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
17: Ascultați RFI, este ora 9.
2: Andreea Pietroșel.
17: Nu este foarte probabil ca Rusia să atace o țară NATO în următorii 1-2 ani, dar trebuie să fim pregătiți, iată declarația făcută de Nicușor Dan într-un interviu pentru CNN. Președintele se află la New York pentru cea de 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Premierul desemnat a anunțat că va depune până la finalul săptămânii programul de guvernare și lista miniștrilor. Discuțiile cu parlamentarii UDMR sunt programate în această dimineață. Un atac direct al Rusiei împotriva unui stat NATO e puțin probabil pe termen scurt, însă aliații europeni trebuie să fie pregătiți pentru orice scenariu. Este declarația făcută de președintele Nicușor Dan la CNN. Întrebat despre riscul ca Rusia lui Vladimir Putin să atace militar o țară membră NATO, Nicușor Dan a amintit de atacul asupra Ucrainei.

0: În opinia sa, pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian al statelor NATO nu reprezintă o acțiune intenționată. România se confruntă direct cu riscurile generate de proximitatea războiului. În mai, vă reamintesc, o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din Galați și a rănit 2 persoane. De asemenea, mai multe drone au efectuat incursiuni în spațiul aerian românesc în ultimele luni. Negușor Dan a recunoscut în interviul pentru CNN că România nu e încă pe deplin pregătită pentru amploarea acestui nou tip de amenințare. Premierul desemnat Sigrid Mureșan va susține o conferință de presă la prânz în fața biroului președintelui Senatului. Anunțul vine de la PNL. Mureșan a discutat ieri cu parlamentarii USR și a anunțat că în programul de guvernare a fost inclus un adevărat program de reforme. În această dimineață, Sigrid Mureșan se întâlnește cu parlamentarii UDMR. De partea social-democraților, președintele PSD Sorin Grindeanu evaluează la spre zero șansele ca PSD să voteze guvernul propus de liberal. Aura a anunțat deja că nu va vota un guvern din care nu face parte. Călin Georgescu a fost plasat sub control judiciar de Tribunalul București, însă decizia nu este definitivă. E al treilea dosar penal pe numele lui Georgescu. Va determina acest nou dosar o mobilizare de masă? Am întrebat-o la RFI pe Alina Pop, sociolog.
1: Avem mai multe categorii de simpatizanți, cred. Sunt cei înverșunați, care nu-și vor schimba cu siguranță atitudinea față de Călin Georgescu, indiferent ce probe ar apărea în dosar. Și avem și pe ceilalți care s-ar putea să fie mai dispuși să analizeze mai atent și să considere că nu e un candidat potrivit. Da, se mai poate întâmpla un lucru, cred, dacă numărul dosarelor va crește, să zicem, în fiecare, nu știu, trimestru apare un subiect nou și el nu va fi, adică ancheta nu va duce spre condamnarea lui, atunci da, s-ar putea să se creeze în jurul lui imaginea unei persoane persecutate, care îi se întâmplă lucruri nedrepte și care e ținut departe de accesul la puterea politică prin, nu știu, artificii juridice, să zicem așa.
0: Am ascultat-o pe sociologul Alina Pop. Atacurile aeriene saudite asupra portului Mocha din Yemen, situat la Marea Roșie, au provocat moartea cel puțin 6 persoane, în timp ce gruparea Houthi, susținută de Iran, își intensifică ofensiva. Această escaladare are loc pe fondul presiunilor tot mai mari exercitate asupra Statelor Unite și aliaților săi pentru a proteja Arabia Saudită și infrastructura energetică regională, în timp ce Donald Trump vorbește la ONU despre acest subiect. Mai multe ne spune Mirela Dădăcuș.
2: Hutiții au lansat atacuri împotriva instalațiilor aparținând gigantului petrolier saudit Aramco din orașul portuar Yanbu de la Marea Roșie. Conducta Est-Vest, o rută crucială de export al țițeiului, a fost de asemenea închisă în urma unor atacuri cu drone lansate din Irak potrivit Riadului. Miniștrii de externe ai G7 au condamnat atacurile continue inacceptabile lansate din Yemen împotriva Arabiei Saudite și au îndemnat gruparea susținută de Iran să înceteze imediat focul. Solicităm grupării Houthi să înceteze imediat toate acțiunile militare, toate amenințările și atacurile împotriva navelor civile și să revină la procesul politic cu bună credință, au transmis într-un comunicat liderii care reprezintă Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit și Statele Unite. De asemenea, aceștia au solicitat Iranului să înceteze înarmarea și sprijinul acordat grupării Houthi, susținând că Teheranul încalcă rezoluțiile anterioare ale Consiliului de Securitate al ONU. Mișcarea Houthi din Yemen, susținută de Iran, a lansat în ultimele săptămâni o ofensivă fulgerătoare pentru a prelua controlul asupra întregii coaste a Yemenului de la Marea Roșie, obligând guvernul susținut de Arabia Saudită să reacționeze în grabă.
0: Am ascultat-o pe Mirela Dădăcuș și acum datele meteo. 12 grade sunt în capitală la această oră, maxima ajunge la 19 grade, spun meteorologii, avem 9 grade acum la Timișoara, Cluj-Napoca și Sibiu, sunt 11 la Iași și Craiova și 10 la Chișinău.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Focus Moldova. Emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în

0: context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova, de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
1: Diaree? Descoperă HydraSlect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
2: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatorii parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: Magda Prelipceanu.
6: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 9 și 9 minute. Ne pregătim pentru întâlnirea cu invitatul dimineții. Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, este invitatul dimineții la RFI. Va discuta cu colegul meu, Cosmin Rușcior, despre cum reușește Siegfried Mureșan să obțină voturi de investire în Parlament. Premierul desemnat lucrează la programul de guvernare, despre care știm de la UDMR că va fi un program bun. Spunea Kelemen Hunor ieri la Euronews că se fac calcule pentru a trece guvernul Mureșan și scenariul maximal este de 208 voturi. Totuși, stă mai bine decât credeam în urmă cu câteva zile. La această oră, premierul desemnat este într-o întâlnire cu parlamentarii UDMR. Vă reamintesc, guvernul are nevoie de 233 de voturi pentru investire. Dacă aveți întrebări pentru invitatul dimineții, Daniel Fenechiu, vă invit să ne scrieți pe numărul nostru de WhatsApp 0724-322-433. Iar invitatul dimineții va fi în direct prin telefon de la 9 și un sfert. Până atunci, Constantin Rudnitski ne spune cum se schimbă creșterea pe consum cu un model bazat pe investiții și valoare adăugată.
7: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
8: De câțiva ani, economiștii români vorbesc tot mai des despre ceea ce ei numesc schimbarea modelului de creștere. Chiar și unii politicieni au preluat termenii și am văzut în ultimii ani cum o serie de programe de guvernare includ un obiectiv de acest fel. Este clar că preocuparea pentru schimbarea economiei vine din evidentul impas în care se află actualul model de creștere, care a avut virtuțile lui, care a adus rezultate spectaculoase în anumiți ani, dar care pur și simplu este obosit și depășit. Într-o analiză prezentată cu ocazia unui eveniment organizat de revista Forbes România, profesorul Cosmin Marinescu, viceguvernator al Băncii Naționale a României, a pus din nou în discuție modelul economic care trebuie construit pentru a avea o creștere sustenabilă în viitor, pentru a ajunge la condițiile care trebuie îndeplinite pentru a se construi un model economic bazat pe mai multă valoare adăugată și sustenabil, analiza profesorului universitar Cosmin Marinescu pleacă de la situația actuală. Astfel, ratele de creștere economică au scăzut foarte mult în ultimii ani. În anul 2024, creșterea PIB a fost cu numai 0,9%, anul trecut rata de creștere economică a fost de doar 0,7%, iar anul acesta prognozele oscilează între o scădere ușoară și o creștere mică. Anul acesta a scăzut consumul, ceea ce semnalizează că preocuparea pentru trecerea de la un model de creștere bazat pe deficite și consum spre unul în care principalul motor să fie investițiile este perfect justificată. Inflația a intrat pe o traiectorie descendentă pentru că efectul de bază și-a spus cuvântul, numai că prognozele arată că spre sfârșitul acestui an va trece din nou de nivelul de 6%, urmând ca anul viitor să aibă loc o scădere graduală. Deficitul bugetar s-a redus în primele 7 luni ale anului și va încheia 2026 în ținta asumată de guvern, dar economiștii repetă des atenționarea care spune că și anul viitor va trebui să aibă loc o scădere a deficitului. Datoria publică a depășit pragul de referință european de 60% din PIB, iar anul acesta cheltuielile cu dobânzile au crescut alarmant, ajungând la 3% din produsul intern brut. Simplificând, se poate spune că în acest ritm, atunci când deficitul bugetar va ajunge la 3% din PIB, va fi acoperit numai de cheltuielile bugetare cu dobânzile, ceea ce va pune o presiune imensă asupra bugetului. Analiza profesorului Cosmin Marinescu arată că deficitul comercial s-a redus, dar nu la nivelul așteptat. Mai mult, ajustarea deficitului balanței comerciale a survenit ca urmare a scăderii consumului și mai puțin datorită creșterii exporturilor. Este o corecție a cererii interne, nu un câștig de competitivitate. Asistăm de fapt la limitele modelului de creștere bazat pe competitivitate prin costuri reduse, forță de muncă ieftină, exporturi cu valoare adăugată mică și stimularea consumului. Este apusul unui astfel de model de creștere, cu atât mai mult cu cât pe măsură ce salariile din România se apropie de media europeană, se erodează și avantajul competitiv. Ce ar trebui să contribuie la trecerea către un model bazat pe investiții și valoare adăugată? Extinderea lanțurilor de producție locală, creșterea productivității și stimularea investițiilor în tehnologii și în capitalul uman. Cosmin Marinescu enumără și 3 condiții esențiale pentru migrarea către un nou model de creștere economică. Este vorba despre sustenabilitatea finanțelor publice, respectiv gestionarea responsabilă a bugetului și atragerea de fonduri europene. Nu este o condiție ușor de îndeplinit dacă vedem ce s-a întâmplat în anul 2024 în finanțele publice. Apoi, este nevoie de un sector corporatist performant și rezilient, care să se bazeze pe capitalizarea companiilor, pe disciplină la plată și pe o structură sănătoasă de finanțare. A treia condiție este trecerea de la competitivitatea prin cost la cea bazată pe exporturi de calitate, tehnologie și inovare. Nu este un proces simplu, dar pentru România va fi miza importantă a următorilor ani.
9: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.

0: 9:15, invitatul dimineții la RFI este liderul senatorilor PNL Daniel Fenechiu. Discutăm despre criza politică, desemnarea lui Siegfried Mureșan ca premier, șansele învestirii unui nou guvern. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie ca de obicei pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Bună dimineața, domnule Fenechiu, mulțumesc că sunteți cu noi!
1: Bună dimineața, domnule Lușel, cu drag ca întotdeauna.
0: Premierul desemnat Siegfried Mureșan își caută aliați în Parlament. El a prezentat ieri și azi programul de guvernare formațiunilor care îl susțin, adică PNL, USR și UDMR. PSD și AUR au spus clar că nu-l votează. În aceste condiții, ce șanse de investire credeți că are cabinetul Mureșan?
1: Păi, dacă e să ne luăm după ce spune PSD și AUR, ai putea trage concluzia că n-ar exista șanse. În realitate, un guvern al coaliției PNL-USR-UDMR, care să fie susținut de minorități, de grupurile mici, votat de minorități, de grupurile mici și de independenți, ar putea atinge pragul de 233 de voturi. Pe de altă parte, spectrul posibilor alegeri anticipate și programul de guvernare pe care îl va prezenta Siegfried, fie astăzi, fie mâine, poate că va mai schimba anumite poziționări, inclusiv din partea Partidului Social Democrat. Pentru că una peste alta, la toată această situație, contribuie foarte mult poziția șefului statului, care chiar de la New York a declarat că dacă guvernul actual nu trece, mai există și alte soluții. Eu sunt convins că dacă șeful statului ar fi spus că dacă acest guvern nu trece, vom face anticipate, era o pură formalitate ca guvernul condus de Siegfried Mureșan să treacă. Tehnic, eu cred că suntem într-o situație și practic, într-o situație în care guvernul Siegfried Mureșan nu e dorit nici măcar de șeful statului.
0: Șef al statului care, așa cum bine spuneați, vine acum și propune alte variante în cazul în care va pica la vot guvernul Mureșan în Parlament. Nicușor Dan vorbește despre un guvern tehnocrat sau despre o rotație a unor cabinete minoritare. Cum vi se par aceste idei?
1: Nu știu, sunt niște idei de care discutăm de 3 luni de zile. Cred că principala prioritate a șefului statului ar fi trebuit să fie să avem un guvern cât mai repede, nu să facem experiențe. Din punctul meu de vedere, eu nu am nicio certitudine că dacă acest guvern pică, șeful statului nu va convoca alegeri anticipate. Faptul că a spus că există și alte variante, a spus un lucru care e cât se poate de firesc. Dar eu cred că cei care se joacă cu blocarea investirii unui guvern, de data asta Siegfried Mureșan, nu fac altceva decât să accentueze criza într-un context în care, așa cum vedeți, așteptăm un nou rating de țară pe 2 octombrie, în contextul în care o mare parte din instituțiile statului sunt aproape blocate pentru lipsa de finanțare, deci sunt spitale care nu mai au bani, sunt școli care nu mai au bani, în justiție există probleme, e necesară o alocare de sume, atât pentru plata serviciilor de asistență judiciară din oficiu, care au ajuns la un debit record. Deci sunt o serie de lucruri care nu pot fi rezolvate lipsa unui guvern cu puteri de pline care să poată să intervină și să aloce sume de bani acolo unde instituțiile statului care au nevoie de bani solicită acest lucru.
0: Bun, câți oameni din afara PNL, USR și UDMR ați reușit sau credeți că ați reușit să convingeți până acum să-l voteze pe Siegfried Mureșan? Ne mai auzim, domnule Fenechiu? Dacă nu, încercăm să restabilim legătura, discutam cu...
1: Suntem
0: aici. Bun, întrebarea mea asta era, câți oameni din afara PNL, USR și UDMR ați reușit să convingeți până acum să-l voteze pe domnul Mureșan?
1: Este greu să vă spun, pentru că n-am făcut altceva decât să prezentăm în parte programul de guvernare al domnului Mureșan, încă nu am cerut confirmări, dar există posibilitatea ca să fie susținut de un număr important de parlamentari. Nu m-aș apuca, nu m-aș hazarda să dau cifre, dar ce pot să vă spun că cel puțin împreună cu președintele Senatului Mircea Brudean am vorbit cu o parte din senatorii neafiliați, nu le-am cerut un răspuns ferm, pur și simplu am început discuțiile, pentru că votul probabil că va fi săptămâna viitoare, nu sau marți.
0: Dar credeți că veți reuși să convingeți suficienți parlamentari pentru ca acest cabinet să și treacă?
1: Vă dați seama că noi asta ne dorim. La nivelul Senatului României, gândiți-vă că noi suntem 26, USR-ul sunt 19, asta înseamnă 45, UDMR-ul sunt 10, înseamnă 55, avem 7 senatori în grupul PACE și 9 senatori neafiliați. Deci încă 16. 16 cu 55 înseamnă 71. 71 e mai mult de jumătate din membrii Senatului. La Camera Deputaților de această activitate se ocupă colegul meu Gabi Andonache. N-aș putea să vă spun cum stau lucrurile acolo. Noi încercăm ca la nivelul Camerei Superioare, la nivelul Senatului, să-i obținem majoritatea senatorilor care să voteze lista și programul de guvernare. Dacă vom reuși sau nu, vom vedea în ziua votului, pentru că așa cum noi încercăm să obținem voturile necesare, și Partidul Social Democrat pe de o parte și AUR pe de altă parte încearcă să convingă senatorii să nu voteze. PSD le spune că va exista un alt guvern creat în jurul președintelui PSD Grindeanu sau unei persoane agreate majoritar PSD, iar AUR le vorbește de alegeri anticipate. Cred că ideea alegerilor anticipate nu va convinge niciun parlamentar din grupurile mici sau parlamentar neafiliat să aibă o poziție refractară guvernului, pentru că vă dați seama că parlamentarii neafiliați și grupurile mici au o șansă mică de a accede nou în Parlamentul României, însă propunerea PSD poate fi însușită de o parte din parlamentarii, în special cei de la grupul PACE, care în general joacă cu Partidul Social Democrat.
0: Discutați, domnule Fenechiu, în Parlament și cu oameni de la AUR?
1: Discuții cu oameni de la AUR avem pe aspecte punctuale, pe proiecte de lege, pe propuneri aflate în procedura parlamentară. AUR ne-a spus că se poate retoarce, că nu va vota acest guvern și cred că singura variantă ca să obținem votul de la AUR e o variantă instituțională în care AUR se decide să voteze acest guvern. Însă, așa cum știți, noi suntem într-o coaliție cu USR și mai ales cu UDMR și una din condițiile aliatului nostru UDMR este aceea de a nu face discuții cu AUR. Deci răspunsul este nu discutăm cu AUR pentru obținerea susținerii.
0: Cu cei de la PSD discutați sau ce v-au transmis până acum pe canale publice e suficient de clar? Nu votăm și gata.
1: Domnul Rușor, unii dintre noi suntem parlamentari cu mai vechi state de plată și avem relații destul de consolidate cu colegi din Partidul Social Democrat. PSD este un partid destul de disciplinat. Pot eu să vorbesc cu oricine. În momentul în care decizia PSD-ului este să nu voteze guvernul, probabil că majoritatea, toți colegii PSD-iști se vor supune deciziei partidului. Nici măcar nu pot să mă supăr, că și eu am aceeași abordare. În ipoteza în care partidul meu, Partidul Național Liberal, ia o decizie, eu mă supun deciziei luate de partid. Deci, din punctul ăsta de vedere, în materie de obținerea susținerii PSD, acolo e o problemă care ține, pe de o parte, de analiza de către ei și de către zona media a programului de guvernare și implicațiile și riscurile căderii, netrecerii de votul de investitură a guvernului Mureșan. Pentru că, repet, dacă prin respingerea investirii guvernului Mureșan s-ar deschide calea către alegeri anticipate, n-am niciun dubiu că guvernul ăsta ar trece cu 300 de voturi. Dar, în contextul în care, așa cum v-am spus, șeful statului a vorbit despre perspectiva și posibilitatea altor construcții după o eventuală cădere a acestui guvern, ceea ce, mă rog, într-un limbaj așa mai juridic ar putea însemna și un anumit timp de instigare. Nu votați guvernul Mureșan, că după aia pun un alt guvern care va trece. Deci în contextul ăsta vreau să nu fie complicat.
0: Păi, și în condițiile astea nu sunt șanse mici să-i convingeți și pe acei parlamentari neafiliați sau, în fine, cei care au plecat de la formațiuni extremiste AUR, SOS, POT? Pentru că dacă ei nu se tem de anticipate, cel mai probabil nu vor susține cabinetul Mureșan.
1: Aveți perfectă dreptate. Noi venim pe lângă acest argument, care e un argument care în general funcționează în Parlamentul României, venim și cu argumente care țin de situația României, de soluțiile cu care vrem să venim, de continuarea reformei, de o restructurare a administrației publice, de o reducere a costurilor. Deci venim cu argumente care în acest context ar trebui să fie convingătoare pentru parlamentari care sunt preocupați de România. V-am spus, suntem în prag de blocaj pentru că nu se pot aloca sume, sunt instituții ale statului care nu mai au bani de funcționare și eu vă spun că o întârziere a guvernului 15-20 de zile ca să vină o altă propunere făcută de președinte poate avea consecințe care pot fi destul de dificile. Pe lângă faptul că la ratingul de țară poate juca un rol important acest provizorat prelungit, mai există și posibilitatea ca anumite spitale, intrând într-o situație aproape de nefuncționalitate, să genereze consecințe care să fie iremediabile, irreparabile pentru victimele acestor consecințe. Și atunci eu aș merge și merg și încerc să-mi convin colegii spunându-le este important să avem un guvern care să poată să facă alocările bugetare, să ia măsurile care trebuie luate mai important decât orice. Că de altă parte, Zicfrid Mureșan este o personalitate foarte bine racordată la Bruxelles, a fost negociatorul Parlamentului European, este un om despre care nu pot, care nu pot să-i fui la îndoială competența și ideea să votezi împotrivă doar datorită faptului că a declarat că va continua reformele începute de Ilie Bolojan, mi se pare un om de irresponsabilitate.
0: Da, dar în politică, domnule Fenechiu, știți bine că nimic nu e gratis, nu există gratuități. În momentul în care discuți, negociezi, faci o înțelegere cu cineva, acea înțelegere funcționează în ambele sensuri, adică tu m-ai ajut pe mine, eu te ajut pe tine. Întrebarea mea ar fi... Ce aveți de oferit la schimb atunci când discutați cu diversi parlamentari pentru susținerea cabinetului Mureșan?
1: Dumneavoastră puneți foarte bine întrebarea, însă răspunsul meu va fi dezamăgitor. Nu prea avem ce oferi pentru că situația României din momentul de față e o situație care necesită măsuri. Ai nevoie de un guvern curajos care nu poate în momentul de față nici să facă pomeni, nici să tranzacționeze lucruri care ar putea afecta funcționarea statului român. Deci dacă te gândești să faci o continuare a reformelor Bolojan, să mergi pe o restructurare a administrației publice, să mergi pe o reducere a deficitului bugetar, e cât se poate de clar că numărul de șefi, șefuleți și așa mai departe din instituții va scădea. Din punctul ăsta de vedere, aria de posibilă tranzacționare devine din ce în ce mai mică. Pe de altă parte, dacă pui la baza numirilor în funcțiile publice competența și nu apartenența la partid, din nou îți tai o cracă pe care ai putea să faci și negocieri. Însă noi credem că în momentul de față suntem într-o situație în care trebuie să facem anumite lucruri care nu s-au făcut timp de 35 de ani și fără de care România nu face altceva decât să se afunde. Și atunci asta e lucrul care îl spunem, spunându-le inclusiv faptul că niciun alt guvern venit la putere nu va putea să le ofere sinecur, privilegii sau alte lucruri, pentru că practic nu există această posibilitate. Da? Deci românii s-au săturat de promisiuni, s-au săturat de amăgiri și o mare parte dintre ei își doresc soluții. Își doresc ca eforturile pe care le-au făcut, sacrificiile pe care le-au făcut să se materializeze. Deficitul bugetar a scăzut la jumătate, da? Ceea ce e un lucru foarte, foarte bun. S-a demonstrat faptul că se poate funcționa cu controlul cheltuielilor. Cred că trebuie să continue restructurarea firmelor deținute de stat, unde a început această activitate și, practic, începerea restructurării firmelor deținute de stat a însemnat finalul guvernului Bolojan. Trebuie continuată reforma administrației publice, trebuie redus numărul de angajați din zona publică. Deci sunt o serie de lucruri care trebuie continuată colectarea creanțelor bugetare. Deci sunt o serie de lucruri pe care guvernul Bolojan le-a făcut și care au deranjat. Au deranjat pentru că au scos factorul politic din posibilitatea de a influența aceste lucruri. Și evident că ăsta a fost momentul în care Partidul Social Democrat s-a sucit și a început să spună că cu Bolojan nu se poate discuta, că el nu discută, nu comunică. Bolojan a discutat și a comunicat foarte bine. Însă ceea ce a spus Bolojan n-a fost pe placul foștilor noștri parteneri. Și atunci au luat decizia, domnule, schimbăm pe Bolojan, continuăm cu PNL-ul, dacă o persoană mai maleabilă, și așa s-a ajuns la domnul Veștea, și toate sunt bune și frumoase. Surpriza lor a fost că Partidul Național Liberal s-a ajutat în spatele lui Bolojan și a spus, nu mai facem alianță cu PSD-ul, continuăm reforma, iar dacă nu merge, mergem la alegerile anticipate.
0: Am înțeles. Ultima întrebare în 30 de secunde, vă rog, nu credeți pe undeva că totuși a fost o strategie greșită din partea domnului Siegfried Mureșan să critique PSD-ul în ultimele săptămâni, știind totuși că în calitatea sa de propunere de premier din partea Alianței de Dreapta s-ar putea ca la un moment dat să aibă nevoie de sprijinul social-democraților? În 30 de secunde, vă rog ultimul răspuns.
1: Domnul Rușor, eu aș fi procedat altfel decât Siegfried.
0: Cum?
1: Dar nimeni nu are apanajul soluțiilor perfecte. De Siegfried Mureșan e un experimentat care a considerat că asta e maniera în care trebuie să-și promoveze viitorul guvern și programul de guvernare. Deci hai să vedem dacă strategia lui Siegfried este de succes sau nu.
0: Am înțeles. Ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru intervenție.
1: Cu drag.
0: La revedere. Am discutat cu Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL.
2: Ascultați RFI, este 9:30.
3: Magda Prelipceanu.
2: Cu titlurile orei, Curtea Constituțională a României discută astăzi despre două conflicte juridice majore care pun față în față guvernul, Parlamentul și Înalta Curte de Casație și Justiție. Pe masa judecătorilor constituționali se află atât sesizarea privind ordonanța de urgență adoptată de cabinetul Bolojan privind programul SAFE, cât și disputa financiară legată de restanțele salariale ale magistraților. Uniunea Europeană reînnoiește sancțiunile împotriva Rusiei pe ultima sută de metri, dar îi exclude pe oligarhii ruși Usmanov și Friedman. Letonia s-a abținut după ce rămăsese ultima țară care se opunea. Și drumarii au intervenit pe Transfăgărășan după o ninsoare abundentă. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul Orei 10. Temperaturile momentului sunt 13 grade la București, 10 la Cluj-Napoca, 9 la Iași și la Sibiu, 8 la Craiova și la Timișoara. Soare și nori astăzi și vreme în continuare rece, cu temperaturi maxime între 12 și 22 de grade. Cel mai cald va fi în lunca Dunării. La București, probabil 20, vânt slab și, spun meteorologii, averse slabe de asemenea. La Chișinău, maxima zilei va fi în jur de 16, iar acum termometrele arată 12 grade. RFI. Judecarea apelului în dosarul 10 august a fost amânată până pe 13 octombrie, dată apropiată de termenul la care faptele se prescriu, a decis ieri Curtea Militară de Apel București. În primă instanță, foștii șefi ai jandarmeriei acuzați de abuz în serviciu în cadrul intervenției jandarmilor la protestele din 2018 din Piața Victoriei au fost achitați. Mădălina Șerban vine cu detalii despre stadiul acestui dosar.
4: Curtea Militară de Apel București a amânat marți judecarea apelului în dosarul 10 august. Potrivit soluției pe scurt a instanței militare citată de news.ro, cauza se va judeca pe 13 octombrie din cauza lipsei de procedură. În plus, instanța a precizat și că persoanele vătămate și părțile civile trebuie să aibă posibilitatea de a lua legătura cu avocații desemnați din oficiu. Inițial, apelul urma să fie judecat la finalul acestei luni. Termenul a fost însă devansat pentru 15 septembrie, în contextul în care faptele s-ar putea prescrie în luna octombrie. Curtea Militară de Apel București a amânat cauza pentru ziua de marți, iar acum procesul a primit un nou termen, 13 octombrie. Apelul îi vizează, printre alții, pe trei foști șefi ai jandarmeriei: Sebastian Cucoș, fost inspector general, Laurențiu Cazan, fost adjunct al jandarmeriei Capitalei și comandant al intervenției, și Ionuț Cătălin Sindile, fost prim adjunct al jandarmeriei române. Cei trei au fost achitați pe 15 iunie de Tribunalul Militar București. Ei fuseseră judecați pentru abuz în serviciu în legătură cu intervenția forțelor de ordine la protestul din Piața Victoriei din 10 august 2018. Instanța a decis că faptele de care au fost acuzați nu sunt prevăzute de legea penală. Pe lângă cei trei foști șefi au fost trimiși în judecată. Pe lângă cei trei foști șefi au fost trimiși în judecată și alți ofițeri și subofițeri de la Jandarmeria Capitalei implicați în reprimarea protestatarilor. Pe lângă cei trei foști șefi au fost trimiși în judecată și alți ofițeri și subofițeri de la Jandarmeria Capitalei implicați în reprimarea protestatarilor. Pentru ceilalți inculpați, instanța a pronunțat soluții diferite. În unele cazuri au fost dispuse achitări, în altele procesul penal a încetat pentru că intervenise prescripția faptelor și au existat și condamnări la închisoare cu amânarea aplicării pedepsei. Hotărârea din luna iunie nu era definitivă și a fost atacată de parchetul militar și de peste 100 de persoane vătămate, transmite Agerpres. Potrivit procurorilor, Laurențiu Cazan a condus acțiunea din Piața Victoriei, iar Sebastian Cucoș și Ionuț Cătălin Sindile au coordonat-o. Anchetatorii susțin că cei trei și-au îndeplinit defectuos atribuțiile și au ordonat, cu încălcarea legii, intervenția în forță pentru dispersarea întregii mulțimi. Reamintim că dosarul a fost deschis după protest, clasat în 2020 și redeschis în 2021. Cei trei foști șefi jandarmeriei au fost trimiși în judecată în 2023.
5: Mădălina Șerban, mulțumesc pentru informații. Călin Georgescu a plecat ieri în aplauzele susținătorilor de la tribunal. Judecătorii au respins măsura arestului preventiv solicitată de DIICOT. Măsura nu este definitivă, dar este executorie. Cât contează pentru votanții lui Călin Georgescu cel de-al treilea dosar penal în care este urmărit fostul candidat la președinție Călin Georgescu? Este una dintre întrebări pe care Mirela Dădăcuș i le-a adresat Alinei Pop, sociolog. Ea este coautoarea volumului Suveranismul în România, de ce votează oamenii cu politicienii extremiști.
6: Sunt lucruri care s-au întâmplat până acum, în ultimul an, an și jumătate. M-aș feri să fac profeții, dar personal nu cred că va fi o mișcare mai amplă decât a fost până acum. Sunt sigur susținătorii lui, sunt câteva zeci care sunt prezenți unde ați menționat. Personal nu cred că va fi o mișcare masivă în rândul suveraniștilor, cel puțin acum, pentru acest al treilea dosar.
7: Dar dacă Călin Georgescu ar îndemna oamenii la protest, ar ieși oamenii în stradă și cine ar veni să-l susțină?
6: Cu siguranță că nucleul lui dur de simpatizanți, cei care sunt prezenți și care sunt nu doar susținători sau se declară în sondaje că au încredere în el și că l-ar vota, pe ei s-ar putea cu siguranță baza. N-am văzut până acum să facă asemenea îndemnuri. Dacă va face, probabil că ar trebui să vedem și forma în care le prezintă. Important ar fi de văzut cum se construiește în spațiu public această idee de nedreptate care îi se întâmplă lui Georgescu. Pentru că cred că asta ar face oamenii să iasă în stradă și de fapt asta se întâmplă când oamenii se mobilizează până la a protesta în spațiu public. Sentimentul de nedreptate pentru ce li se întâmplă lor și uneori și pentru ce li se întâmplă altora. Măsura în care ei vor percepe că de data aceasta lui Georgescu îi se întâmplă ceva mult mai nedrept, să zic așa, Probabil că potențialul de mobilizare va fi mai mare.
7: Vorbeați de acest nucleu de simpatizanți ai lui Călin Georgescu. Putem vorbi de o radicalizare a nucleului după fiecare dosar nou?
6: Nu cred. Sincer, cred că nucleul rămâne mai mult sau mai puțin constant numeric. Nu cred nici că se va produce o radicalizare, că oamenii vor fi dispuși să recurgă la niște gesturi mai extreme, de genul violență în spațiu public sau violență fizică. Personal nu cred, sunt sceptică.
7: Spuneți-mi, ce tip de om iese în stradă pentru Georgescu? Cel care crede în Călin Georgescu sau cel care nu mai crede în stat, în justiția din România?
6: Mai degrabă primul tip, adică neîncrederea în instituțiile statului e destul de mare în România acum, din păcate, și cu toate astea nu vedem oameni ieșind în stradă pentru asta în fiecare zi. Cei care ies în stradă și care ieși în stradă în funcție de evenimentele care se vor întâmpla astăzi și în viitorul apropiat, sunt mai degrabă cei care rămân convinși de calitățile pe care le are Georgescu, deci care au încredere în el și care nu se vor răzgândi indiferent de ce informații noi sau dovezi, probe apar în legătură cu el.
7: Deci chiar dacă va apărea un nou dosar, asta nu-i va face pe susținătorii săi să-și schimbe opinia, nu? Călin Georgescu rămâne acela om fără pată, care se luptă cu sistemul, sistem care, iată, vrea să-l trimită la închisoare.
6: Absolut. Oamenii care fac parte din acest nucleu dur de susținători foarte rar își schimbă în general opiniile radical. Mai degrabă cei care sunt la margine, să zicem, simpatizanți, care au anumite rezerve sau, să zicem, la un moment dat poate sunt încântați de un personaj politic, vorbim acum la modul general. Ei sunt poate mai în măsură să schimbe opiniile dacă află informații noi. Ceea ce s-a întâmplat și în cazul lui Georgescu, cum am arătat în cercetarea pe care am făcut-o, au fost persoane care, după ce au aflat de candidatul surpriză, într-o primă fază, în primele zile, l-au văzut ca pe un candidat potrivit, dar pe măsură ce aflau despre el amănunte din declarațiile lui, din activitățile lui, mai mult sau mai puțin reale, au devenit sceptici în privința lui. Asta nu i-a făcut să fie în continuare nemulțumit de modul în care funcționează lucrurile în România, să fie în continuare neîncrezători în clasa politică. Avem mai multe categorii de simpatizanți, cred. Sunt cei înverșunați care nu-și vor schimba cu siguranță atitudinea față de Călin Georgescu, indiferent ce probe ar apărea în dosar. Și avem și pe ceilalți care s-ar putea să fie mai dispuși să analizeze mai atent și să considere că nu e un candidat potrivit. Da, se mai poate întâmpla un lucru, cred, dacă numărul dosarelor va crește, să zicem, în fiecare, nu știu, trimestru apare un subiect nou și el nu va fi, adică ancheta nu va duce spre condamnarea lui, atunci da, s-ar putea să se creeze în jurul lui imaginea unei persoane persecutate, care îi se întâmplă lucruri nedrepte și care e ținut departe de accesul la puterea politică prin, nu știu, artificii juridice, să zicem așa.
5: Alina Pop este sociolog și coautoare a volumului Suveranismul în România, de ce votează oamenii cu politicieni extremiști. Schimbăm subiectul la 9:43 de minute. Aflați din matinal că Emmanuel Macron cere Europei mai multă indulgență. Pentru a face față crizei carburanților, președintele francez i-a scris Ursulei von der Leyen. Liderul de la Paris îi cere președintei Comisiei Europene să îndulcească temporar normele și regulile privind carburanții. Cu ce argumente și ce propuneri concrete aduce liderul de la Paris, aflăm de la Vasile Damian.
8: Orientul Mijlociu se afundă pe zi ce trece într-o criză ce pare fără sfârșit. Exporturile de gaze și de petrol din Arabia Saudită și Qatar, doi dintre principalii furnizori mondiali de hidrocarburi, se confruntă cu mari probleme. Stocurile mondiale de aur negru au diminuat deja cu 500 de milioane de barili. De partea sa, conflictul din Ucraina, în particular cu bombardamente contra rafinăriilor rusești, pune la grea încercare piața motorinei. Riscul este, deci, de a vedea prețurile la carburanți crescând și mai mult înaintea unei posibile penurii generalizate în Europa. Asta în contextul în care Europa importă din Orientul Mijlociu 36% din kerosenul său și 18% din motorina de care are nevoie. În aceste condiții, Emmanuel Macron a decis să-i scrie Ursulei von der Leyen. Textul transmis la Bruxelles în 18 septembrie, dar făcut public de-abia acum, notează că de cum se vor epuiza stocurile saudite, alimentarea pieței mondiale de tiței se va reduce cu încă cel puțin 4 milioane de barili pe zi. Ca să contracareze această eventualitate, liderul de la Paris cere președintei Comisiei Europene îndulcirea anumitor reguli europene, fără însă a repune în cauză două mari principii, și anume diversificarea aprovizionărilor și electrificarea pentru a depinde mai puțin de hidrocarburi. Prima doleanță a lui Macron se referă la regulile privind metanul. Aceste reguli ar trebui să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Ele vor impune instaurarea unor noi metode de reporting și măsurarea emisiilor de metan care provin din producțiile de gaz și petrol. Franța cere amânarea cu un an, adică până la 1 ianuarie 2028, aplicarea acestor noi reguli. A doua cerere a Parisului îi privește direct pe proprietarii, dar și pe constructorii de mașini. E vorba aici, în mare parte, doar despre motorină. Emmanuel Macron cere ca procentul de biocarburanți să fie mărit peste tot și la fel în toată Europa. De exemplu, motorina B7, care conține maximum 7% biocomponentă, să fie înlocuită cu B10, care conține cel mult 10% biocomponente. Acest lucru, chiar și infim cum pare, ar permite creșterea cu 2 până la 3% a motorinei disponibile pe piața europeană. Bineînțeles că această schimbare trebuie să fie compatibilă cu autoturismele actuale. Altfel spus, constructorii trebuie să o valideze, să spună că motoarele respective nu se strică din cauza măririi procentului de biocarburant. În fine, a treia și ultima derogare cerută de Emmanuel Macron se referă la îndulcirea temporară a unor puncte extrem de tehnice referitoare la funcționarea rafinăriilor. Totul fără a repune în cauză siguranța instalațiilor. O măsură similară fusese evocată în timpul pandemiei de COVID-19. În așteptarea unui răspuns de la Bruxelles, inițiativa lui Emmanuel Macron are darul de a le reaminti partenerilor săi că în chestiuni legate de petrol și de produse rafinate, europenii au tot interesul să facă front comun.
5: Vasile Damian, mulțumesc! Ce se întâmplă cu arta atunci când tehnologia încearcă să facă totul mai clar, mai curat și mai precis? La Timișoara, festivalul simultan caută anul acesta tocmai contrariul. Imperfecțiunea, improvizația, lucrurile care nu au neapărat o rezolvare. Practic este ediția cu numărul 21, care începe mâine într-un fost depou de tramvaie, relatează Otilia Ghițescu.
9: Fostul depou de tramvaie din Timișoara devine pentru câteva zile un uriaș spațiu de experiment. În hala muzeului Corneliu Micloșii, sunetul se mișcă, obiecte obișnuite sunt puse să producă sunete, iar muzica ajunge să controleze imaginea. Aici începe în 24 septembrie simultan, unul dintre cele mai longevive festivaluri de artă experimentale din Timișoara. Ajuns la ediția cu numărul 21, festivalul își pune anul acesta o întrebare care depășește de fapt lumea artei. Ce pierdem atunci când tehnologia încearcă să facă totul perfect? Against Resolution este tema ediției. Într-o lume a imaginilor tot mai clare, a sunetului curățat și a proceselor optimizate, simultan caută tocmai ceea ce scapă acestui mecanism. Eroarea, improvizația, lucrurile care rămân neterminate. Alin Rotariu, unul dintre cofondatorii festivalului.
10: Când te gândești la artă și tehnologie, majoritatea se gândesc la instalații interactive, care înseamnă show, spectacol, divertisment. Ori noi ne-am ferit tot timpul de povestea asta. Genul de evenimente sau de instalații au sens în momentul în care sunt expoziții de durată, care se amortizează ca tip de investiție, pentru că sunt evenimente care sunt extrem de scumpe. E ridicol să faci un festival de 3-4 zile cu niște costuri atât de mari pentru niște instalații care nu pun probleme culturale, ci oferă divertisment. Și atunci, cumva, dincolo de practica asta, care nouă, în general, ni se pare destul de greșită, să mergi pe opulență și pe show. Fiind un festival de nișă, cumva ne puneam problema, adică și ediția asta își pune problema existenței lui și a sensului în care el are cumva motivație să continue, știi?
9: E și motivul pentru care tehnologia apare aici în ipostaze destul de diferite de cele cu care ne-a obișnuit industria spectacolului. Unul dintre performance-uri, de pildă, renunță cu totul la difuzorul convențional. Electricitatea pune obiectele în vibrație, iar hala fostului depou devine ea însă și un fel de amplificator. Într-o altă lucrare, sunetul reacționează la oameni. O instalație pe 12 canale se schimbă în funcție de mișcarea vizitatorilor prin spațiu. În altă parte, muzica electronică întâlnește proiecția laser, iar sunetul și imaginea ajung să se modeleze reciproc. Simultan se joacă însă și cu tehnologii care dispar. O lucrare pornește de la ultima transmisie a unui satelit meteorologic analogic care a privit Pământul timp de câteva decenii, iar unul dintre vechile tramvaie ale muzeului va fi readus la viață într-un cu totul alt fel. Pentru câteva ore devine studio de radio, cu o transmisie în direct despre memorie, informație și cunoașterea locală. Sună poate ca un festival pentru inițiați. Alin Rotariu și directorul artistic Levente Cosma susțin exact contrariul. Nu trebuie să știi ce este arta sonoră și nici să ai vreun manual de artă contemporană în buzunar. E suficient să intri și să vezi ce se întâmplă.
10: Ar trebui să vină din curiozitate, pentru că acest against cred că e destul de provocator și ar trebui să vezi, adică și bifează cumva nevoia asta de a fi împotrivă și de a te opune cumva curentului și de a-ți căuta vocea proprie. Și eu cred că un eveniment care să oferă un cadru din asta stimulant de a te raporta altfel la ceea ce vezi în jurul tău ar fi să fie suficient, nu știu.
11: Curiozitate.
12: Da, pe de altă parte, adică conținutul ce avem în program este cumva ceea ce, să zicem, nu le găsești în
11: peste tot
12: în alte evenimente.
9: Simultan începe joi 24 septembrie, iar programul principal ține până duminică. Vor exista însă evenimente conexe până în 4 octombrie. La finele săptămânii, deci, la Timișoara, fostul depou de tramvaie rămâne exact genul de loc pe care îl propune Simultan. Unul în care nu trebuie să înțelegi totul de la început. E suficient, vorba organizatorilor, să fii curios și să asculți. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.
2: Suntem la 9:51 de minute. Aflați că Nadia Comăneci și Ciprian Marica vor fi mentorii de lux ai noii generații de campioane ai României. Cei doi vor evalua tinerii sportivi care vor trimite cele mai spectaculoase filmări cu evoluțiile lor. Gen 10 este un program de burse destinat copiilor talentați la sport, care își propune să descopere și să susțină viitoarele talente ale României. Despre acest program ne vorbește Tudor Furtui.
13: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furtui.
14: Un videoclip filmat într-o sală sau pe un teren de sport poate fi primul pas către performanță. Una dintre cele mai importante companii de telefonie din România lansează Gen 10, un proiect prin care își propune să descopere și să sprijine copiii talentați la gimnastică și fotbal. Programul îi aduce împreună pe Nadia Comăneci și Ciprian Marica, două nume importante ale sportului românesc care vor deveni mentor pentru viitorii bursieri. Într-o perioadă în care tehnologia ocupă un loc tot mai important în viața copiilor, sportul rămâne una dintre modalitățile prin care aceștia își pot dezvolta disciplina, încrederea și capacitatea de a lucra pentru un obiectiv. Tocmai de la această realitate pornește proiectul Gen 10. Inițiativa are la bază și concluziile unui studiu realizat de D&D Research, privind preocupările părinților legate de viitorul copiilor. Potrivit cercetării, părinții consideră că responsabilitatea pentru implicarea celor mici în activități sportive revine tot mai mult familiei, în timp ce presiunile financiare pot limita posibilitatea de a susține practicarea unui sport. Mai mult, 81% dintre respondenți consideră că marile companii private din România ar trebui să dezvolte programe prin care să sprijine talentele și potențialul copiilor. Așadar, proiectul Gen 10 a pornit de la o nevoie a părinților din România și de la necesitatea de a găsi o nouă generație de 10 a României. Timp de un an, copiii selectați vor beneficia de îndrumarea celor doi campioni și a echipelor lor, dar și de susținere financiară. Înscrierile au început pe 22 septembrie și se vor desfășura până la sfârșitul lunii octombrie. Pentru prima etapă, părinții trebuie să încarce videoclipuri în care copiii execută exercițiile recomandate de echipele celor doi mentori. Materialele vor fi evaluate de comisii de specialitate. specialitate, iar în luna noiembrie cei mai promițători participanți vor ajunge la București pentru etapa decisivă a selecției. 30 de finaliste la gimnastică și 33 de finaliști la fotbal. Aceștia vor participa la o competiție fizică, în urma căreia vor fi aleși 10 bursieri la gimnastică și 11 la fotbal. Pentru componenta de gimnastică, proiectul are un mentor cu o valoare simbolică aparte. Nadia Cumăneci va coordona această parte a programului.
15: Sunt foarte mulți copii din locuri în care nici nu știm unde trăiesc, care nu au posibilitatea să fie văzuți, dar cu siguranță acești copii au un telefon și atunci creez această competiție și implicație de a face parte din această campanie, din această mișcare.
14: În viziunea Nadiei, investiția într-un copil nu trebuie privită exclusiv prin prisma rezultatelor sportive. Copiii nu-și doresc să fie o a doua Nadia, ci să fie ei înșiși, explică fosta campioană, sublinând că sportul poate însemna sănătate și formarea unor valori care rămân importante indiferent de rezultatele obținute în competiții. Mesajul este important într-un proiect care nu urmărește doar să găsească viitorii campioni, ci să ofere copiilor posibilitatea de a-și construi propriul parcurs. La fotbal, mentorul proiectului este Ciprian Marica. Fostul internațional român va lucra împreună cu echipa sa pentru a identifica și sprijini copiii care demonstrează potențial. Marica pornește de la ideea că viitorii campioni există deja, însă pentru ca talentul să se transforme în performanță este nevoie de un mediu potrivit, repere și susținere. Într-un sport în care competiția începe de la vârste fragede, este vorba de fotbal, accesul la pregătire și îndrumare poate deveni o componentă importantă a parcursului unui copil.
16: Gen 10 este o campanie care ne dă cumva și mie și Nadiei oportunitatea de a descoperi o nouă generație de 10 pentru România, de a-i ghida și îndruma pe acești tineri care își doresc să facă lucrul ăsta și care au potențial.
14: Proiectul Gen 10 propune în esență o căutare a talentului acolo unde acesta poate fi mai greu de observat. Nu toți copiii au acces la aceleași oportunități și nu toți au posibilitatea de a beneficia de îndrumare unor specialiști. Așadar, într-o țară cu o tradiție importantă în gimnastică și fotbal, întrebarea pe care o pune Gen 10 este una simplă. Unde sunt următorii campioni ai României?
13: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
17: RFI.
13: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
18: Foaie verde, trei petale, ziua, noaptea sunt egale, căci, stimate domn și doamnă, echinocțiul e de toamnă. Pam, pam!
19: Adevărul constată că doi bărbați au fost reținuți după ce au bătut în cuie două tablouri la Louvre, în sala în care se află Mona Lisa. Cei doi cetățeni germani nu au produs pagube, iar tablourile agățate le înfățișau pe unul dintre ei îmbrăcat în armură, iar cea de-a doua pictură conținea portretele celor doi bărbați însoțiți de o femeie.
20: Ah, bonjour, bonjour, comment ça va, dragi vizitatori? Aici este sala celebrei Mona Lisa lui Leonardo, dar aucune surprise! Iată adevăratele capodopere, cavalerul veselei figuri, atât de îndrăgostit de Gioconda, că a vrut să stea mereu lângă ea, e ici un tablou cu familia invitată la nuntă, merveilleuse!
21: Excellence, je suis obligé de vous adresser un protest officiel.
19: Click analizează vârsta la care copiii ar trebui să primească primul smartphone. Un studiu pe 100.000 de copii din 163 de țări arată legătura dintre primirea unui telefon inteligent înainte de 13 ani și o sănătate mentală mai precară la începutul vieții adulte. Accesul timpuriu la rețelele sociale agravează problemele minorilor.
22: Bravo, tata! Vă zice Moș Buburucea că studiul ăsta ar trebui făcut campanie socială, bre! Să bage la cap și părinții că dacă ei pramate smartphone, ăla-i ține loc și de mamă și de tată și o să ajungă când e mare să creadă toate prostiile de pe rețelele de socializare. Ba mai rău, să și voteze personajele de caricatură de pe acolo, taică!
23: Mie nu-mi pare rău decât de ce am făcut, că am făcut prost.
19: Playtech.ro ne informează că România a lansat un număr record de jocuri video în 2025, 63 de titluri dezvoltate local. Și mai mult, în sistemul dezvoltării jocurilor, țara noastră a ajuns la 234 de studiouri și a aproximativ 6.000 de profesioniști.
0: Iar aici, în fostul perimetru al fabricii de tractoare și semănători, suntem mândri să vă arătăm, iată, sediul departamentului GTA, Grand Theft Auto. Nu râdeți, nu, e o coincidență. Mai avem la Petroșani sediul Minecraft, la fosta fabrică de prefabricate vechiul studio Tetris, la fosta uzină de instalație Super Mario și, știți, pui de crevedia. E, acolo avem acum secția de Pokémon. Să mai zicem că n-avem industrie.
1: E așa de frumos aici la dumneavoastră.
13: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Premierul desemnat anunță că va depune până la finalul săptămânii programul de guvernare și lista miniștrilor. Discuțiile cu parlamentarii UDMR sunt programate în această dimineață. Președintele american Donald Trump a avertizat că ar putea anihila Iranul dacă nu se ajunge la un acord pentru a pune capăt conflictului, dar a sugerat totodată că o înțelegere ar putea fi încheiată în curând pe fondul eforturilor diplomatice de la Națiunile Unite. Un domn de căldură masiv revine în mod spectaculos în Europa spre finalul lui septembrie, aducând o perioadă neobișnuită de caldă care se va extinde până la începutul lui octombrie. Premierul desemnat a anunțat că va depune până la finalul săptămânii programul de guvernare și lista miniștrilor. Ulterior, candidații pentru conducerea ministerelor vor fi audiați în comisiile parlamentare, iar noul cabinet va cere votul de încredere al Parlamentului. Siegfried Mureșan a transmis că intenționează să păstreze principiile după care a guvernat fostul premier Ilie Bolojan și să continue eliminarea neregulilor și privilegiilor din administrație. Mureșan pornește în negocieri fără să aibă asigurată majoritatea de voturi necesară pentru învestirea guvernului. PSD și AUR au anunțat că nu vor susține cabinetul propus de acesta, iar liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat deja că nu-și dorește o prăbușire într-o gălăgie infernală în Parlament, închei citatul. De altfel, discuțiile cu parlamentarii UDMR sunt programate în această dimineață. În timp ce politicienii măsoară timpul în runde de negocieri ratate, economia îl simte în dobânzi mai mari, în investiții amânate, în firme închise și în pierderi de locuri de muncă. În ultimele 4 luni,

0: și niște programe de industrializare a acestei țări, de optimizare practic a economiei prin intermediul unor fonduri pe care, atenție, le avem la dispoziție. Ieri, într-o analiză pe care o lăsasem împreună cu cei de la Factory 4.0, spuneam că noi avem la dispoziție foarte mulți bani. Sunt banii din fondurile SAFE. Mai avem încă 20 de miliarde de euro din fondurile europene de coeziune, bani care, în mod normal, ar fi trebuit să se transforme în aceste luni în programe coerente de susținere a mediului de afaceri, prin asigurarea unei finanțări, mai ales pentru zona industrială, pentru construcția de fabrici, pentru retehnologizarea și digitalizarea companiilor românești. Din păcate însă, economia stagnează, toată lumea așteaptă să vadă ce se întâmplă pe scena politică, pentru că din păcate semnalele sunt din ce în ce mai alarmante. Se vorbește deja pe surse de către politicieni despre creștere de taxe, creșterea TVA-ului la 24%. Unii spun că promisiunile legate de eliminarea impozitului pe cifra de afaceri, a taxei pe stâlp, nu vor fi onorate. Toată această volatilitate de pe scena politică se traduce în costuri mai mari de finanțare pentru economii.
1: Analistul economic Adrian Negrescu. Președintele american Donald Trump avertizează că ar putea anihila Iranul dacă nu se ajunge la un acord pentru a pune capăt conflictului, dar a sugerat totodată că o înțelegere ar putea fi încheiată în curând pe fondul eforturilor diplomatice de la Națiunile Unite. În replică, forțele armate ale Iranului au respins comentariile lui Trump de la ONU și l-au calificat drept propagandă, afirmând că răspunsul lor este pregătirea deplină de a provoca lovituri mai severe, zdrobitoare și imprevizibile asupra agresorilor. Dincolo de retorica aprinsă, discuțiile au continuat în încercarea de a pune capăt conflictului de aproape 7 luni, care a început cu atacuri comune ale Statelor Unite și Israelului și de atunci a provocat moartea mii de oameni, a determinat creșterea prețurilor la petrol și a atras în conflict țările vecine. Secretarul american al Trezoreriei a declarat că începând de azi companiile aeriene iraniene nu vor mai putea funcționa niciunde în lume. E o amenințare care vine după ce la începutul lui septembrie administrația americană pusese pe lista neagră întregul sector aerian iranian. Vasile Damian are detalii.
2: Când avioanele iraniene vor ateriza oriunde în lume, nu le veți mai putea face plinul de carburant, nu le veți mai putea furniza servicii la aterizare și așa mai departe. În caz contrar, veți fi exclus din sistemul monetar dolar, amenința Scott Bessent în interviul acordat luni canalului CNBC. Ministerul său este însărcinat cu ofensiva economică americană contra Iranului, forța militară dovedindu-se până acum ineficientă. Principalele două companii aeriene iraniene, Mahan Air și Iran Air, cu destinații mai îndepărtate, erau deja ținta unor sancțiuni americane. Începând de acum, contingentul de penalizați crește la 27 de membri, 27 de transportatori, în general locali sau regionali. Administrația Trump acuză autoritățile de la Teheran că se folosesc de aviație ca să deplaseze ilegal arme, personal și marfă. Persoanele sau firmele care păstrează legături cu o instituție pusă pe lista neagră americană riscă sancțiuni zise secundare, care au ca prim efect scoaterea din sistemul financiar american. Amenințarea americană a avut deja un prim efect. Irakul și Georgia au anunțat că suspendă zborurile tuturor companiilor aeriene iraniene. Mahan Air, așteptându-se la sancțiunile americane, anunțase deja de câteva zile că își suspendă zborurile spre Turcia și Oman. Iran Air a declarat însă marți că nu primise nicio înștiințare cu privire la interdicția de a deservi țările limitrofe Iranului.
1: Am ascultat pe Vasile Damian. Un dom de căldură masiv revine în mod spectaculos în Europa spre finalul lui septembrie, aducând o perioadă neobișnuită de caldă, ce se va extinde până la începutul lui octombrie. Temperaturile vor fi cu 8 până la 14 grade mai mari decât media lunii octombrie, iar în unele țări vor fi înregistrate maxime de 40 de grade. Cele mai ridicate temperaturi vor fi în Spania, Portugalia și Franța. Nu este cazul să vorbim de temperaturi înalte acum în România, să vedem care sunt temperaturile la această oră. Sunt 14 grade la București, cerul este înnorat și așa va rămâne întreaga zi. Este posibil să plouă pe seară, spun meteorologii. Temperatura maximă atinge 19 grade în capitală. 12 grade sunt la Timișoara, 14 la Craiova, 10 la Cluj-Napoca și Sibiu și 13 la Iași și la Chișinău. În câteva minute începe misiunea Focus Moldova realizată de Lina Grâu. Parlamentul de la Chișinău a votat instituirea stării de urgență în domeniile energetic și hidrologic pentru 60 de zile. Rusia a reușit să rupele cu ajutorul oligarhului condamnat în Republica Moldova, Ilan Șor, aproape 7 miliarde de dolari prin băncile Occidentului, iar Comisia Electorală Centrală de la Chișinău inițiază reglementarea activității influencerilor în campaniile electorale. Despre toate aceste subiecte

0: se va vorbi peste câteva minute în Focus Moldova.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
2: Asociația Ecopolis a publicat vara trecută un raport care arată clar unde este cea mai mare problemă de calitate a aerului din capitală. Celebrele particule fine MP10 și MP2,5 sunt prezente în special în zonele Obor, Veranda, Colentina și Voluntari, unde depășesc cu mult limita legală de zile poluate pe an. Dacă locuiești sau treci prin aceste zone, verifică indicele de calitate a aerului înainte să faci sport în aer liber, mai ales dimineața și seara, când concentrațiile tind să fie mai mari și n-ar strica să porți o mască de protecție pe față. Poți folosi airlife.ro, platformă creată de Ecopolis, care colectează și publică în mod coerent date despre calitatea aerului în capitală și care are peste 100 de senzori.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
3: În septembrie, privirile lumii academice mondiale se îndreaptă spre România. Bucureștiul devine capitala mondială a studiului academic al religiilor. 20-25 septembrie, Congresul Internațional de Istorie a Religiilor, Religions 360. 58 de țări de pe 6 continente, peste 300 de universități și institute de cercetare, 6 zile de conferințe, dezbateri și dialog interdisciplinar. Deschiderea oficială 20 septembrie, ora 17, la Ateneul Român. Congresul Internațional de Istorie a Religiilor, Religions 360, București, anul 2026, un reper al cercetării internaționale. Un eveniment organizat de Societatea pentru Istoria Religiilor și Institutul de Istorie a Religiilor din cadrul Academiei Române.
4: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM. O emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
3: Pe 24 și 25 septembrie, la București, festivalul Orizont Sonor vă invită să descoperiți un program dedicat creației și experimentării sonore. Teatru radiofonic, performanțuri, muzică experimentală și seturi DJ. Veniți să întâlniți artiști francezi, austrieci și italieni. Două zile în care ascultăm altfel. Vă așteptăm începând cu ora 16 la Echoes House, pe 24 și 25 septembrie. Orizont Sonor face parte din proiectul Adevăruri în Mișcare, inițiat de Institutul Francez din România și Goethe Institut. Găsiți programul complet pe site-urile și paginile acestora. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: RFI.
1: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
2: Ascultați RFI România, este ora 10 și un sfert. Sunt Lina Grâu, bun găsit la Focus Moldova, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Parlamentul de la Chișinău a votat instituirea stării de urgență în domeniile energetic și hidrologic pentru 60 de zile pentru a preveni penuria de combustibil în sezonul rece, în contextul crizei energetice globale. Rusia a reușit să spele cu ajutorul oligarhului condamnat în Republica Moldova, Ilan Șor, aproape 7 miliarde de dolari prin băncile Occidentului. A fost reținut coordonatorul operațiunii informaționale rusești de la Paris din 2005, când un grup de moldoveni au pictat pe ziduri grafituri provocatoare. Vedem care sunt implicațiile acestui caz asupra imaginii Republicii Moldova în contextul mai larg al războiului hibrid. Rețelele rusești de dezinformare au preluat și amplificat imediat subiectul reținerii lui Călin Georgescu și exploatează vulnerabilitățile de comunicare ale statului român. Iar Comisia Electorală Centrală de la Chișinău inițiază reglementarea activității influencerilor în campaniile electorale, o inițiativă în premieră în spațiul european, după ce țara a fost masiv atacată informațional la ultimele runde de alegeri. Discutăm subiectul cu invitatul ediției, vicepreședintele Autorității Electorale de la Chișinău, Pavel Postică. Rămâneți cu noi până la finalul emisiunii, când vă invităm la un eveniment inedit, Festivalul Dulcețurilor, cu participanți din Republica Moldova și din România. Acestea sunt temele principale ale ediției, începem însă cu jurnalul Focus Moldova.
1: Lina Grâu.
2: Iată titlurile jurnalului. Guvernul moldovean pregătește un amplu set de măsuri de optimizare a structurilor de stat pentru a genera economii necesare, inclusiv pentru compensații oferite populației pentru căldură. Distribuitorii de căldură cer dublarea tarifelor pentru populație în contextul creșterii prețurilor la energie de pe piețele internaționale. Și Republica Moldova și România au semnat un memorandum de înțelegere și cooperare în domeniul electoral. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Guvernul moldovean pregătește un amplu set de măsuri de optimizare a structurilor de stat pentru a genera economii necesare, inclusiv pentru compensații oferite populației în contextul iernii dificile care urmează și al creșterii prețurilor la energie. Premierul a solicitat fiecărui minister propuneri de economisire și comasare, exercițiul vizând circa 161 de instituții cu 52.000 de angajați. Scumpirile de pe piețele internaționale aduc majore la tarife și la consumatorii finali. Termoelectrica, operatorul de energie din Republica Moldova, a depus la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică un demers prin care solicită o majorare cu 80% a tarifelor la căldură în această iarnă, de la 100 la 180 de euro pentru o gigacalorie. Operatorul din nordul Republicii Moldova, CET Nord, cere o dublare a tarifului, până la 215 euro. Tarifele sunt extrem de ridicate în condițiile unui salariu mediu pe economie de aproximativ 800 de euro. Autoritățile cehe vor analiza noi modalități de a sprijini Republica Moldova în contextul crizei energetice și hidrologice cu care se confruntă. Declarația a fost făcută de președintele Comisiei pentru Afaceri Externe din Senatul Ceh, Pavel Fischer, care se află zilele acestea la Chișinău. Oficialul ceh și-a exprimat sprijinul și pentru parcursul european al Republicii Moldova și a menționat că până la sfârșitul anului curent, țara ar trebui să deschidă toate clusterele de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană. Republica Moldova și România au semnat la București un memorandum de înțelegere și cooperare în domeniul electoral. Documentul stabilește cadrul pentru continuarea și aprofundarea cooperării dintre autoritățile electorale de la Chișinău și București, inclusiv consolidarea capacității instituționale, protecția drepturilor electorale, dezvoltarea inovației, securitatea cibernetică, perfecționarea legislației, dar și dezvoltarea profesională a specialiștilor pentru organizarea unor alegeri integre și transparente. Un loc important în discuțiile de la București l-a ocupat parcursul european al Republicii Moldova și posibilitatea valorificării experienței României în apropierea legislației și practicilor electorale din Republica Moldova de standardele și principiile europene. Acestea au fost principalele știri. Focus Moldova continuă.
1: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
2: După 5 ore de dezbateri, Parlamentul de la Chișinău a votat aseară instituirea stării de urgență în domeniile energetic și hidrologic pentru 60 de zile. Intrăm în sezonul rece cu mai multe riscuri mari care se suprapun în același timp. Avem practic o furtună perfectă. Trebuie să avem instrumentele necesare înainte ca aceste crize să se materializeze, a afirmat premierul Vasile Tofan în fața deputaților moldoveni. Declararea stării de urgență are drept scop prevenirea penuriei de combustibil și asigurarea continuității furnizării energiei electrice, a gazelor naturale și a agentului termic. Valeria Vițu, de la Chișinău.
0: Premierul Vasile Tofan spune că măsura are caracter preventiv și este necesară în contextul în care Republica Moldova intră în sezonul rece cu mai multe riscuri regionale care se suprapun și se pot amplifica reciproc.
3: Aici este și problema. Deci aceste multiple riscuri sunt agravate de faptul că ele nu există separat. Gazul influențează termoficarea și producția de electricitate. Apa influențează hidroenergia. Electricitatea ține în funcțiune pompele de apă. Situația din Ucraina influențează cât curent putem importa. Iar motorina influențează transportul, agricultura, logistica și până la urmă prețurile din întreaga economie. Deci riscul real nu este că unul din aceste riscuri se va materializa. Riscul este că două sau mai multe riscuri se vor materializa și atunci vom fi într-o situație în care suntem total nepregătiți pentru a putea reacționa la o criză cu adevărat majoră. Nu spun că mâine rămânem fără gaz, motorină, curent sau apă. Din contra, în ultimele două luni am reușit să stabilizăm mai multe situații dificile. Problema este că intrăm în sezonul rece cu mai multe riscuri mari care se suprapun în același timp. Avem practic o furtună perfectă.
0: Totodată, situația este amplificată de vulnerabilitatea sistemului energetic ucrainean afectat de distrugerile provocate de atacurile militare ale Federației Ruse.
3: Astăzi, Ucraina încă reușește să exporteze energie spre Moldova. Este un lucru bun și ne ajută. Dar nu putem construi securitatea iernii pe presupunerea că această situație va rămâne așa neschimbată la nesfârșit. Sistemul energetic ucrainean a suferit distrugeri masive în urma atacurilor Rusiei. Potrivit evaluării noastre, dacă Ucraina înaintea războiului avea circa 70 de gigawați de capacitate instalată electrică, astăzi această capacitate a ajuns la 11-12 gigawați. Este o problemă foarte mare pentru stabilitatea energetică a regiunii și avem un deficit structural de circa 7 gigawați în regiunea noastră de electricitate. Pentru Moldova, cifra care contează în această iarnă este foarte simplă. În orele de vârf va trebui să importăm de la 450 de megawatts. Pe partea română, însă, avem o limitare de capacitate la 360 de megawatts. Deficitul va trebui să vină din Ucraina. Acum, în situația în care Ucraina va avea o iarnă grea cu distrugeri suplimentare a capacităților de generare, noi pur și simplu nu vom găsi aceste volume pentru a importa energia de avarii.
0: De partea sa, opoziția pro-rusă a criticat dur proiectul privind declararea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic. Iată ce spune liderul socialiștilor Igor Dodon.
4: De fiecare dată premierul care vine aici spune că data asta o să fie altfel. Data trasă точно будет по-другому. Și îmi promite că vine cu raport cum s-au utilizat banii pe perioada stării de urgență. Așa au spus și domnul Recean, așa au spus și domnul ăsta, cum îi spune, Munteanu sau cine a fost. Adică ei ne spun că noi facem stare de urgență, vă promitem că nu o să fie încălcări, dar când se finalizează, venim și raportăm cum s-o cheltui banii. Cum noi putem acum să votăm stare de urgență, când avem o mulțime, zeci de contracte de achiziția gazelor, resurselor energetice, secrete?
0: Trebuie spus că starea de alertă din sectoarele energetic și hidrologic instituite anterior de guvern expiră pe 25 septembrie, iar din 26 începe starea de urgență. Comisia Națională de Management al Crizelor va putea aplica reguli derogatorii privind achiziționarea, constituirea stocurilor și distribuirea resurselor energetice. Va fi posibilă și restricționarea temporară a exporturilor din depozitele strategice și prioritizarea fluxurilor de import și procedurilor de vămuire a combustibililor. Pentru a proteja populația și sectoarele economice de șocurile de preț, autoritățile vor putea reglementa temporar mecanismele de plafonare și marjele logistice și comerciale. De asemenea, vor putea fi analizate și ajustate temporar accizele și taxele pentru menținerea unor tarife accesibile. Iar pentru a menține alimentarea cu energie și protejarea obiectivelor de infrastructură critică, vor putea fi stabilite reguli privind utilizarea prioritizarea capacităților de interconexiune pentru exportul energiei electrice și prioritizarea alimentării consumatorilor de importanță vitală. În același timp, vor putea fi aplicate programe de reducere a consumului neesențial de energie electrică în sectorul public și cel industrial în orele de vârf, pentru a proteja consumatorii casnici și infrastructura critică de eventuale întreruperi. O altă măsură prevăzută pentru perioada stării de urgență este acordarea de derogări tehnice pentru sistemele de termoficare privind adaptarea regimului termic fără aplicarea unor penalități financiare. În contextul deficitului hidrologic și al necesității de a asigura alimentarea cu apă, Comisia Națională de Management al Crizelor va putea dispune măsuri temporare și proporționale pentru prioritizarea utilizării resurselor de apă, precum și mobilizarea echipamentelor de pompare și a surselor autonome de energie disponibile. În același timp, operatorii licențiați vor fi obligați să raporteze zilnic stocurile disponibile, să creeze coridoare dedicate pentru transportul combustibililor și să simplifice formalitățile administrative. Măsurile dispuse de Comisia Națională de Management al Crizelor pe durata stării de urgență sunt obligatorii și executorii pentru autoritățile și instituțiile publice, agenții economici și cetățeni. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Moldova în Europa. 3 minute despre ce se decide în Europa și ce se schimbă în Republica Moldova, cu Daniel Vodă.
2: Odată cu creșterea anunțată a tarifelor la energie, tot mai de actualitate este subiectul eficienței energetice. Experții spun că aproximativ 40% din căldura din apartamente se pierde iarna prin pereții neizolați ai blocurilor. Daniel Vodă vorbește despre cum ne pregătim locuințele pentru iarnă, pornind de la un proiect de renovare energetică din Ialoveni, explică diferența dintre o economie promisă și una măsurată și cum Rusia va folosi acest subiect pentru propagandă politică.
5: Înainte să înceapă sezonul rece, merită să privim spre pereții, acoperișul și instalațiile blocului în care locuim. Săptămâna trecută, Centrul Național pentru Energie Durabilă a anunțat intrarea în reabilitare energetică a unui bloc cu 60 de apartamente din orașul Ialoveni prin Fondul de Eficiență Energetică în sectorul rezidențial din Republica Moldova. Proiectul estimează reducerea pierderilor de căldură cu peste 65%. Cuvântul important este estimează. Acesta este un rezultat așteptat al intervențiilor care va trebui verificat după lucrări. Nu putem traduce automat procentul într-o reducere identică a facturii fiecarei familii. Totuși, direcția este bună. Dacă locuința pierde mai puțină căldură, putem obține un confort mai bun cu un consum mai mic. Să ne imaginăm două apartamente similare. Într-unul, căldura se pierde prin pereți și ferestre. În celălalt, clădirea a fost renovată corect. La același tarif și pentru același confort, nevoia de energie poate fi diferită. De aceea, discuția despre facturi trebuie să includă și starea locuinței. Primul pas este evaluarea tehnică. Un audit arată unde sunt pierderile și ce intervenții au sens împreună. Schimbarea unei ferestre poate ajuta, dar nu rezolvă singură toate problemele unei clădiri. Al doilea pas este organizarea proprietarilor. Blocul are nevoie de o decizie comună, de un buget explicat și de reguli clare privind contribuțiile. Familiile cu venituri mici trebuie să înțeleagă ce sprijin este disponibil și ce obligație își asumă. Al treilea pas este calitatea lucrărilor. Materialele, execuția și supravegherea tehnică decid dacă investiția va produce efectul așteptat. O fațadă frumoasă nu ține loc de performanță energetică. În apropierea noastră de Uniunea Europeană, eficiența energetică are tocmai această miză practică. Folosirea mai atentă a resurselor, locuințe confortabile și cheltuieli mai ușor de suportat. Fiecare proiect, ca cel de la Ialoveni, este necesar să fie explicat locatarilor prin câteva informații simple. Ce se renovează, cât costă, cât durează și cum se măsoară rezultatul. Consumul trebuie comparat ținând cont și de temperaturile de afară. În această iarnă, Rusia va transforma factura la energie într-o armă politică. Nu trebuie să inventeze nemulțumirea. Creșterea prețurilor sunt deja o povară reală pentru multe familii, iar contextul regional este dificil. Gazul în Europa s-a scumpit puternic, iar Republica Moldova va trebui să importe aproximativ 59% din necesarul de energie electrică în sezonul rece. Ceea ce va face propaganda rusă este să schimbe explicația. Fiecare factură mai mare va fi prezentată nu ca efect al unei piețe energetice volatile, al războiului și al vulnerabilităților acumulate timp de decenii, ci ca un preț al Europei și a îndepărtării de seringa energetică rusească. Mesajul va fi simplu și emoțional. Înainte era gaz ieftin, acum plătiți pentru alegerea geopolitică. Este o manipulare eficientă tocmai pentru că pornește de la o problemă reală. De aceea răspunsul nu poate fi doar geopolitic. Oamenilor trebuie să li se explice cine și ce determină prețul, ce face statul pentru a-i proteja și mai ales de ce independența energetică costă pe termen scurt, dar dependența de Rusia ne-a costat mai mult pentru că prețul economic este însoțit și de factura politică. Iarna vine cu întrebări despre tarife. Pregătirea pentru ea începe însă mai devreme, prin investiții care reduc energia necesară pentru a ne simți bine acasă. Sunt Daniel Vodă, ați ascultat Moldova în Europa. Celelalte episoade le găsiți oricând pe site-ul RFI. Ne auzim și mâine!
1: Cronica lui Vitalie.
2: Rusia a reușit să spele cu ajutorul oligarhului condamnat în Republica Moldova, Ilan Șor, aproape 7 miliarde de dolari prin băncile Occidentului. Schema a fost documentată de Financial Times. Jurnaliștii spun că rușii au reușit astfel să cumpere chipuri și componente militare prin cele mai mari bănci ale lumii. Ne explică Vitalie Cojocar în cronica lui Vitalie.
6: Standard, Citigroup, JP Morgan, Deutsche Bank, First Abu Dhabi Bank, toate aceste bănci au făcut parte, fără să știe, dintr-o schemă globală rusească de spălare a banilor. În spatele acțiunii financiare, fără precedent, este oligarhul acuzat că a furat un miliard din băncile de stat din Republica Moldova. Ilan Șor s-a folosit de experiența acumulată la Chișinău când a pus pe butuci băncile de stat din Republica Moldova și a transformat acel furt de peste prut într-o inginerie financiară la scară globală. Mecanismul este pe cât de ingenios, pe atât de simplu. A7, compania înființată de Șor, a creat peste 100 de companii paravan în Hong Kong, Emiratele Arabe Unite, Kârgâstan și Indonezia. Avea o arhivă cu mii de ștampile corporative, foarte multe dintre ele erau false. Altele erau copiate de pe actele unor firme reale, care habar nu aveau că erau folosite în scheme de spălare a banilor. Sarcina angajaților din firma A7, controlată de oligarhul aflat acum la Moscova, era să șteargă orice urmă rusească din documente. Angajații ștergeau până și caracterele chirilice din facturi, modificau codurile vamale și păcăleau firmele de conformitate ale băncilor. Financial Times scrie, de pildă, despre un client din Rusia care a vrut să cumpere 500 de dispozitive de vedere nocturnă. Sunt echipamente militare de care armata rusă are nevoie pe front. Suma achiziției, o jumătate de milion de dolari. În actele trimise băncii, angajații A7 au scris că în containere este sticlă securizată. Banii au trecut fluierând prin sistemul bancar internațional, s-au făcut plățile, iar echipamentul a ajuns fără probleme în Rusia. Un alt client, de data asta un oligarh rus, a avut un moft de lux și a dorit un Cybertruck din Statele Unite. Nu-l putea cumpăra direct, așa că s-a folosit de firmele intermediare ale lui Shor. Cum funcționează totul? Rublele pleacă din banca PSB cu care lucrează nemijlocit Șor. Ajung în Kârgâstan, unde Șor are relații foarte bune cu autoritățile, una din firmele sale de aviație oferă servicii de transport chiar președintelui. În Bishkek, rublele sunt transformate în criptomonede printr-o bursă rusească. Banii sunt transferați apoi în Dubai sau în alte state din Asia. Aici, criptomonedele sunt transformate în dolari și se face plata către firmele occidentale. O suveică întreagă de firme interpuse își vând ulterior marfa până când îi se pierde urma. Actele sunt falsificate, iar în containere nu mai apare tehnologia militară, chipurile, ci marfa civilă. Tot prin intermediul unor state din Asia, produsele ajung ulterior în Rusia. Curios este că Ilan Șor nu se ascundea la un moment dat. În 2025, împreună cu un alt bancher rus, îi prezentau mândri sistemul de criptomonede lui Putin la Kremlin. Spuneau că au rulat prin criptomonede mii de miliarde de ruble. Rușii au schimbat legislația tocmai pentru ca să-i permită lui Șor să se desfășoare în voie. Între timp, A7 a fost pusă pe lista neagră a Uniunii Europene, asta după ce, prin această conductă financiară subterană, s-au pompat bani negri pentru cumpărarea de voturi la alegerile din Republica Moldova. Activitatea a devenit atât de profitabilă că la Moscova generalii FSB s-au implicat activ și au dezvoltat așa zisele case de schimb cripto în cartierul financiar Moscow City. Marile bănci internaționale au declarat pentru jurnaliștii Financial Times că respectă normele de combatere a spălării banilor și că au închis conturile suspecte. Doar că asta s-a întâmplat după ce schema a finanțat cu miliarde de dolari armata rusă, cumpărând tehnologie militară.
1: Cronica lui Vitalie.
2: Războiul hibrid nu cunoaște frontiere, constată într-un comentariu expertul comunității Watchdog de la Chișinău, Andrei Curăraru. Acesta analizează într-un material video contextul reținerii coordonatorului unei operațiuni de la Paris, când cetățenii moldoveni au fost recrutați pentru acte de vandalism și acțiuni de influență asociate intereselor rusești. Pe 19 septembrie, la intrarea în România din Republica Moldova, a fost prins prinț Iurie Manic, pe care organele de drept îl căutau de anul trecut pentru recrutarea și coordonarea unei operațiuni informaționale rusești la Paris. Diversiunea are și aceasta conexiuni cu gruparea coordonată de Ilan Șor. Andrei Curăraru explică în materialul pe care îl preluăm de pe paginele comunității Watchdog implicațiile acestui caz asupra imaginii Republicii Moldova și contextul mai larg al războiului hibrid.
7: În iunie 2024, pe clădiri din Paris, au început să apară sicrie pictate cu spray și mesaje despre Ucraina. Soldați francezi în Ucraina. Miraj pentru Ucraina. Inclusiv pe clădirile AFP și Le Figaro. Scopul mesajelor a fost subminarea moralului armatei franceze și prejudicierea acesteia. Poliția a prins doi cetățeni moldoveni. Unul picta, altul stătea de pază. Le-au spus anchetatorilor că erau plătiți cu 100 de euro pe zi. În total, 7 cetățeni moldoveni din dosarul care îl vizează pe Manic au fost condamnați. S-a întâmplat în aprilie anul acesta. În spatele întregii operațiuni, potrivit AFP, era Alexandru Grigorenko, un simpatizant al partidului Șor. Ofițerii spun că individul mai comandase acțiuni asemănătoare în Franța cu doar câteva zile înainte. Și nici măcar nu era prima dată când moldovenii au fost folosiți de serviciile speciale rusești pentru a face provocări în Franța. Concetățenii noștri sunt executanți ieftini, de multe ori cu cetățenie europeană, ușor de recrutat prin Telegram sau alte mijloace comode pentru serviciile speciale rusești. În octombrie 2023, la Paris, au apărut stele ale lui David pictate pe clădiri. Era la câteva săptămâni după atacul Hamas din 7 octombrie, când tensiunea era deja enormă. O notă a serviciului francez DGSI vorbește despre faptul că operațiunea a fost pilotată de al 5-lea serviciu al FSB, structură care se ocupă de operațiuni externe. Moscova a negat implicarea. Grafitiurile erau fotografiate, iar pozele viralizate online de Recent Reliable News, o rețea asociată de UE cu guvernul rus. De fapt, scopul grafitiului era să ajungă pe rețelele de socializare. Aproape 1100 de conturi automatizate au produs peste 2500 de postări despre stelele de la Paris. Și asta este numai ceea ce a reușit să depisteze Viginum, serviciul francez care urmărește ingerințele digitale străine. Rețeaua rusească, însă, avea imaginile înainte ca ele să înceapă să circule normal pe rețele. Deci plătești câțiva oameni să vandalizeze străzi din Paris. Faci pozele, după aceea nu mai ai nevoie de ei. Poți să-și răspundă penal. Efectul scontat e pe internet. Însă recrutarea moldovenilor nu s-a oprit la vopsea. În Estonia, Ivan Kihayal, cetățean moldovean, a fost condamnat la 6 ani și jumătate de închisoare. În 2025 a incendiat un magazin Coop și restaurantul Slava Ucraina din Tallinn. Ambele la indicația GRU, a constatat procuratura estoniană. În Republica Moldova, pe 22 septembrie 2025, PCCOX anunța reținerea a 74 de cetățeni moldoveni care ar fi trecut prin tabere de instruire în Serbia pentru pregătirea dezordinilor în masă. Procurorii și SIS au spus că instruirea includea tactici de atac și rezistență împotriva poliției și că în schemă fusese identificat un ofițer GRU. Toate aceste operațiuni fac parte din ceea ce numim război hibrid. Sunt provocări, principalul scop al cărora este să crească cât mai mult tensiunile în interiorul unui stat țintă. Iar cetățenii moldoveni apar repetat ca executanți, recrutori sau intermediari în operațiuni rusești din afara Republicii Moldova. Iar pentru Moldova există o problemă în plus. La Paris, în memoria colectivă, nu rămâne doar că un serviciu rus a folosit niște intermediari ieftini. Rămâne și moldoveni arestați, moldoveni condamnați, moldoveni recrutați. Rusia cumpără executantul ieftin, își face operațiunea, își scoate imaginele, își alimentează propaganda. Iar când poliția bate la ușă, imaginea șifonată este cea a Republicii Moldova. Cu sume infime pentru serviciile secrete rusești, prind doi iepuri. Realizează operațiuni de destabilizare și bat în prestigiul nostru internațional. Războiul hibrid nu cunoaște frontiere, dar știe foarte bine pe cine să trimită peste ele.
2: Andrei Curăraru, expert al comunității Watchdog de la Chișinău.
1: Zoom pe fake. Despre manipulare și mecanismele dezinformării. Cu Nicolae Țibrigan.
2: O rețea de propagandă pro-rusă, documentată încă din 2024, continuă să urmărească România și să se adapteze. Reținerea lui Călin Georgescu a ajuns rapid pe două site-uri rusești legate tehnic de infrastructura rețelei Portal Combat, potrivit investigației publicate de Public Record. În timp ce instituțiile românești comunică lent și fragmentat, infrastructurile de propagandă monitorizează evenimentele și le deturnează pentru a le oferi propriul context.
8: Bun găsit! Există o idee greșită despre dezinformare, că trebuie să inventeze totul. Nu. Cea mai eficientă propagandă pornește adesea de la un fapt real, găsește o vulnerabilitate reală și se instalează acolo unde contextul lipsește. Cazul Călin Georgescu este un exemplu bun. Fostul candidat a fost reținut de DIICOT și apoi plasat sub control judiciar. Între timp, o infrastructură rusească deja cunoscută urmărea subiectul aproape în timp real. Să privim mai atent. Pe 21 septembrie, site-ul rusesc spbnews78.ru anunța dimineața că Georgescu fusese reținut, numai că, la ora publicării, reținerea încă nu avusese loc. Câteva ore mai târziu, site-ul revine și îl prezintă prin câteva repere atent selectate. Critic al NATO, adversar al sprijinului militar pentru Ucraina și politician favorabil apropierii de Rusia. Un alt site, savenews.ru, transmite aceeași informație într-un rezumat. Propaganda modernă nu mai are nevoie întotdeauna de editoriale kilometrice. Uneori funcționează ca fast food-ul informațional. Repede, simplu și gata de redistribuit. Aici apare problema. Cele două domenii sunt noi, infrastructura nu este. Website-urile amintite folosesc adrese IP din aceeași infrastructură tehnică pe care serviciul francez Viginum o documentase în investigația sa despre rețeaua Portal Combat. Cu alte cuvinte, decorul s-a schimbat, dar în spate găsim o parte din aceeași instalație. Faptul că statul român reacționează lent sau pare că doarme în fața războiului informațional nu este o propagandă rusă, este o critică legitimă. Dezinformarea profită tocmai de asemenea vulnerabilități reale pentru a împinge concluzii care nu rezultă din fapte. Nu inventezi fisura din zid, fisura există, doar bagi ranga în ea. Mai există o problemă, felul în care comunică statul. În locul unei comunicări directe, coerente și ușor de înțeles pentru cetățeni, informația despre asemenea dosare ajunge uneori în spațiu public sub formă unor stenograme, fotografii de la percheziții și fragmente furnizate presei. Cetățeanul primește piesele unui puzzle, dar prea puține explicații despre imaginea de ansamblu, iar comunicarea prin scurgeri nu poate înlocui comunicarea publică. O fotografie poate produce emoție, o stenogramă poate deveni virală, dar niciuna nu explică singură ce este o probă, ce este o acuzație, ce este context și ce urmează procedural. În cazul Georgescu, controlul judiciar nu înseamnă achitare și nici dispariția dosarului. Este o măsură procesuală. Dacă instituțiile nu explică simplu asemenea diferențe, golurile vor fi completate de alții. Iar Portal Combat, după cum vedem, nu pare să aibă program de somn. Aici este vulnerabilitatea. Statul nu pierde doar atunci când tace, pierde și atunci când comunică prin ricoșeu, lăsând cetățeanul să construiască singur povestea din stenograme, fotografii și breaking news. De aceea, verificați cronologia, sursa și contextul. Un fapt real poate fi folosit pentru a construi o concluzie falsă. În războiul informațional există o regulă simplă. Dacă statul doarme sau vorbește doar prin scurgeri, propaganda nu-l va trezi. Va profita de liniște. Ne auzim data viitoare. Pe curând!
2: Nicolae Țebrigan, expert în combaterea dezinformării. După ultimele runde de alegeri în care promovarea electorală pe rețelele sociale a ridicat întrebări despre bani, influențe și campanii maligne coordonate, Comisia Electorală de la Chișinău propune reguli noi. Inițiativa fiind, se pare, o premieră în plan regional și chiar european. Liliana Barbaroșie.
9: Invitatul RFI este Pavel Postică, vicepreședinte al Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova. Discutăm despre o propunere a Comisiei Electorale care ar introduce noi reguli pentru creatorii de conținut care desfășoară organizat activități de promovare a discursului electoral. Domnule Postică, aș propune să începem cu esențialul și să vă întreb de unde această idee.
10: În primul rând, noi am atestat parcursul ultimilor scrutinii naționale, implicarea diferitor actori care aparent și oficial nu au nicio conexiune cu competența competitorii electorali, dar în esență, de fapt, au desfășurat campanii promoționale în favoarea acestor competitori, fără ca asistența financiară pentru aceste părți terțe să fie reflectată în mod corespunzător în rapoartele privind gestiune financiară. Aparent, chiar dacă se identificau anumite cazuri, se zicea că este voluntariat, că este o promovare pro bono pentru că nu este ceva contractual, etc., etc. Chiar dacă în spate cunoaștem cu toții și ne dăm bine seama cu toții că nu în toate cazurile ar fi vorba de contracte pro bono, dar în mare parte este vorba probabil de susținere financiară a acestor competitori electorali. Atât în anul 2024, cât și în anul 2025, noi am atestat cazuri în care publicitatea în mediul online a crescut vertiginos la câteva zeci de mii de euro și în 2025 la câteva chiar sute de mii de euro în favoarea tuturor competitorilor electorali. Dar, cu regret, nu toate resursele au fost reflectate. Și mai nou, în ultimul scurt timp din 2025, noi am atestat și cazuri în care astfel de actori, inclusiv actori necunoscuți, au utilizat diverse campanii promoționale prin conturi false, neautentice, create probabil artificial cu ajutorul unor programe, cu ajutorul spoturilor elaborate, inclusiv cu inteligența artificială, s-au implicat în alegeri, fără ca aceste lucruri să fie declarate în rapoartele privind gestiunea financiară. Noi am scos în evidență aceste lucruri când am mers la Curtea Constituțională pentru validarea alegerilor parlamentare. Curtea Constituțională a subliniat și ea aceste carențe ale cadrului normativ și această implicare necorespunzătoare și a formulat o adresă în Parlamentul, prin care a obligat să fie găsite soluții legislative pentru a reglementa astfel de situații și astfel de cazuri. Din acest considerent, la nivelul Comisiei Electorale Centrale a fost creat un grup de lucru cu suportul partenerilor noștri de la International Idea, în cadrul căruia noi am lucrat inițial pe intern și am propus acest prim concept pentru consultări publice. Se propune clarificarea atât implicarea părților terțe, de exemplu a influencerilor, bloggerilor, etc., crearea condițiilor pentru asigurarea transparenței activității acestora, dar și asigurarea transparenței tuturor competitorilor care susțin direct sau indirect campania competitorilor electorale în mediul online. Ca fir roșu în acest proiect, noi vrem să transpunem acele reguli care sunt utilizate în mediul offline, adică în viața de zi cu zi, aceleași reguli care sunt impuse furnizorilor de servicii media, jurnaliștilor, exact aceleași reguli să fie utilizate și în mediul online, adică nimic mai mult. Noi nu vrem să interzicem ceva, dar din contră noi vrem să asigurăm transparența și noi vrem să asigurăm reguli uniforme, clare, previzibile de joc pentru toți competitorii electorali, inclusiv sau poate în special în mediul online.
9: Cum priviți hotărârea CSJ totuși în această privință, care nu a spus că influencerii sau conturile TikTok nu pot genera cheltuieli electorale, însă a spus, adică trebuie să existe și probe, cumva așa.
10: Exact. Tocmai de asta noi nu am estimat cât asta a costat. Noi am constatat faptul în hotărârea Comisiei Electorale Centrale că astfel de campanii de suport au avut loc și ele nu au fost raportate și au fost apreciate cu zero. Noi n-am spus că asta costă 100 de lei sau 100 de mii de lei sau câteva sute de mii de lei sau euro. Ne-a atestat și am probat faptul că aceste campanii au avut loc.
9: Spuneați mai devreme că de fapt vreți să transpuneți regulile care există deja de facto, dar în mediul offline, să le transpuneți în mediul online. Haideți să explicăm ascultătorilor despre ce este vorba.
10: Atunci când deschidem televizorul și vedem niște dezbateri electorale, noi vedem rubrica corespunzătoare, că asta e publicitate electorală sau asta electorală 2026. Noi cunoaștem cine participă, îi vedem pe ecran. Atunci când ascultăm un spot video, la final este marcajul corespunzător de transparență, că este elaborat de către competitorul electoral cu tare în baza contractului cu tare, achitat din fondul electoral conform contractului cu tare. Deci este asigurată o trasabilitate 100%. Exact același lucru ne dorim să-l avem și în mediul online.
9: Deci ce că încearcă să mute cumva reglementarea electorală acolo unde campaniile s-au mutat deja din zona partidelor a publicității clasice în zona influencerilor, creatorilor de conținut. În înțeleg corect?
10: În mare parte, da. Noi vrem să asigurăm o transparență inclusiv în mediul online, pentru că cetățeanul și alegătorul trebuie să cunoască, de fapt, cine stă în spatele oricărui spot, să fie marcat corespunzător dacă el este publicitate politică sau electorală, și cine a plătit pentru această promovare electorală sau politică.
9: Cum e cu influencerii însă?
10: Conform proiectului, se dorește ca toți creatorii de conținut care susțin direct sau indirect unii competitori electorali să fie declarați către aceștia și să asigure transparența finanțării acestui suport financiar.
9: Și dacă nu o fac?
10: La momentul de față ar putea să zică că ar fi vrut să o facă, dar nu erau mecanisme. În momentul în care creăm aceste mecanisme, ele vin în raport sau în corelare cu anumite sancțiuni. Deci dacă noi să identificăm anumite situații în care s-a făcut susținere legală a competitorilor electorali, înseamnă că va trebui să propunem sancțiunile de rigoare.
9: Apropo despre sancțiuni, domnule Postica, da, 6.000 de lei nu e o sancțiune prea blândă, ca să zic așa?
10: Este un început de discuție. De asta și zic, este un prim concept, este un prim proiect care a fost supus consultărilor publice. În situația în care vom vedea că este insuficient sau este prea puțin, atunci cu siguranță putem să propunem parlamentului să fie majorată această sancțiune.
9: Mai este un aspect pe care aș vrea să-l discut. Dacă e o noutate absolută asta sau există deja precedente din care ați putut, dacă nu să vă inspirați, cel puțin să culegeți exemple.
10: Noi am încercat să analizăm eventuală practică internațională în acest domeniu, dar, într-adevăr, este destul de limitată. Din acest considerent, noi contăm pe acele consultări pe care le vom face în interior, dar și, cu siguranță, contăm pe un eventual comisie de la Veneția asupra acestui proiect. Pentru că avem angajamentul asumat față de partenerii noștri europeni, Comisia Europeană în special, ca toate modificările care vizează cadrul electoral să fie avizate de către Comisia de la Veneția.
9: Cam suntem primii, înțeleg corect?
10: Printre primii, corect.
9: Dar la ce răspuns din partea Comisiei vă așteptați? Pentru că lucrurile astea, când sunt legate de libertate de exprimare, există riscul să fie tratate diferit?
10: Da, într-adevăr, noi avem libertate de exprimare, dar pe de altă parte avem și libertate de informare a alegătorilor. Dreptul la libertate de exprimare nu înseamnă dreptul de a difama pe cineva sau a dezinforma. Știm de ce se ta fi sancționate. Mai mult ca atât, ne vorbim de o campanie electorală în care noi, ca autorități, trebuie să asigurăm o egalitate și un echilibru și o echitate a competiției electorale raportat la toți competitorii electorali. Și atunci când cineva își permite să încalce sau să sfideze regulile în mod flagrant, utilizând metode necorespunzătoare de influențare a publicului și a alegătorilor, aici eu cred că este de datorie autorităților să intervină.
9: Într-o țară vecină care e în Uniunea Europeană, în România, campaniile pe TikTok au avut un efect uriaș.
10: Noi suntem într-un contact permanent cu colegii de la autoritatea electorală permanentă și ei analizează această problemă, nu doar ei, dar și colegii de la Consiliul Audiovizual, în special prin transpunerea în domeniul care există, în domeniul publicității politice, și ei sunt și ei într-un proces de analiză și documentare și eventual modificarea cadrului legal.
9: Deci chiar dacă suntem primii, nu suntem singuri, așa înțeleg.
10: Cu siguranță da. Dacă îmi permiteți să fac un apel către creatorii de conținut și influențe, să vină la consultările publice, să vină cu anumite propuneri de ajustare, de perfecționare acestui cadru legal, așa încât să asigurăm o echitate între ei și jurnaliștii de meserie, spre exemplu.
2: Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău, Pavel Postică. Mergem acum în nordul Republicii Moldova, la Hădărăuți, în raionul Ocneța, a avut loc un festival al dulcețurilor. Gospodine din nordul Republicii Moldova, dar și din România, au adus rețete moștenite de la bunici sau reinventate. Dulcețuri din păpădie, ardei iute, morcov, soc, prune cu nucă și pepene galben. Mai multe detalii în reportajul semnat de Denis Chirtoca.
11: Unii îi spun dulceață, alții magiun, liptar, sălvoiță sau povidlă. Cuvintele se schimbă de la o regiune la alta și nu însemnau întotdeauna același lucru. Rostul rămânea însă același, să păstrezi puțin din gustul verii pentru zilele reci. Lingurițele treceau din mână în mână, unele gusturi îi întorceau pe oameni în camera bunicii, altele îi făceau să întrebe, chiar se poate face dulceață din asta? Așa a început în satul Hădărăuți din raionul Ocnița cea de-a patra ediție a Festivalului Dulceții, o întâlnire a rețetelor și poveștelor de familie de pe ambele maluri ale Prutului. Ala Anton a ridicat un borcan auriu. Înăuntru, bucățele de pepene galben pluteau într-un sirop limpede. Ia gustați, părea să spună zâmbetul ei. Apoi ne-a dezvăluit rețeta.
12: An de an suntem prezenți la Festivalul Dulcețurilor. Astăzi am venit cu dulceața de pepene galben, ceva deosebit pentru unii. Receta iese de la bunica, zahăr, dragoste și pepene galben.
11: Pepenele galben cerea grijă, foc potrivit, sirop bine legat și atenție, pentru ca fructul să nu se destrame. Dulceața, mărturisesc gospodinele, nu trebuie grăbită. Câteva mese mai departe, Maria Ciobanu ne-a oprit zicând, să vă arăt prunele mele. Rețeta se pregătea în 2 săptămâni și venea tot din familie.
13: Dar vreau să vă arăt din prunile pregătite timp de 2 săptămâni. Asta e o tradiție la noi de mult și mama mea Dumnezeu să ierte iepășe de este, dar nu eu le aduc la viață.
11: Pruna lega gusturile de pe cele 2 maluri ale Prutului. Din ea se făceau magiun, compot, dulceață și țuică, care tămăduiește sufletele românilor de pe ambele maluri ale Prutului. În România, magiunul de prune topoloveni era protejat în Uniunea Europeană prin indicație geografică. La Hădărăuți, prunele Mariei purtau o etichetă mai veche, rețeta mamei. Festivalul a avut și gust de peste Prut. Din comuna Viișoara, județul Botoșani, Aurica Zam a venit cu soc, cireșe, piele cu mere și prune cu nucă. În vechea ospitalitate românească, dulceața era adusă musafirilor alături de un pahar cu apă rece. Aurica a păstrat obiceiul și a avut o explicație simplă pentru reușită.
14: Și am venit cu diferite dulcețuri și bunătăți făcute de noi. Dulceață de soc, dulceață de prune cu nucă, dulceață de vișine, dulceață de pere cu mere. Dacă pui suflet, tot este bun.
11: Nina Vacar s-a oprit la un borcan care ieșea din tipar, cireșe cu morcov. A privit, a gustat și a mai luat puțin.
15: Am gustat vișină cu morcov. Nu știu dacă ați gustat vreodată, chiar prepar dulceața vișină cu morcov. Este foarte gustoasă, conține foarte multe vitamine.
11: Acolo, tradiția nu stătea închisă în cămară. Se schimba odată cu oamenii. Păpădie căpăta gust de miere, socul păstra parfumul începutului de vară, iar ardeiul iute schimba ordinea lucrurilor. Mai întâi venea dulcele, apoi focul. Primarul satului, Iurie Lupu, a trecut pe la fiecare masă. A gustat din fiecare borcan, iar la final și-a ales surpriza.
16: Deja am început veselia cea mare cu concerturi. Până acum am trecut la toate expozițiile, la toate gospodinile care sunt raionul Ocnița, din Drochia, din Dondușeni, din Zbriceni, și am gustat din dulceața fiecare localități. Fiecare localitate a venit cu dulceață specifică. A fost interesant de păpădie, ceva nou.
11: Peste 20 de colective folclorice și muzicieni au însoțit sărbătoarea. Au venit și artiști din România.

0: Maria Malanciuk spunea că asemenea festivaluri deveniseră firești.
1: Noi participăm mereu la aceste sărbători și ei vin la noi cu concerte și spectacole. Aici suntem respectați, iar noi la rândul nostru îi respectăm.
0: Evenimentul a fost organizat de Primăria și Centrul de Cultură din Hădărăuți cu sprijinul Programului Național Acces la Cultură. Angela Crucevici a spus că satul își așteptase musafirii un an întreg.
2: Este sărbătoare pentru inimă și pentru suflet. Hădărăuțul a îmbrăcat hrazi traie de sărbătoare pentru că un an de zile se așteaptă desfășurarea acestui eveniment, Festivalul Dulceții, Viață cu Dulceață la Hădărăuți. Un eveniment gastronomic transfrontalier care unește creațiile gospodinilor de pretutindeni, atât din Moldova cât din România și Ucraina.
0: Peste 350 de oameni au venit la festival. Poate părea puțin într-o statistică. Pentru un sat a însemnat însă ulițe pline, muzică, musafiri și mese la care fiecare borcan a avut un autor, o amintire și un rost. De la Hădărăuți pentru RFI, Denis Chirtoca.
3: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.

0: Ascultați, RFI, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: Liderii UDMR s-au întâlnit în această dimineață la Parlament cu premierul desemnat Sigrid Mureșan pentru a afla de la acesta care este programul său de guvernare. Guvernul premierului desemnat ar putea obține cele 233 de voturi necesare investirii în Parlament, o spune la RFI liderul senatorilor PNL Daniel Fenechiu. Iranul poate redeschide strâmtoarea Ormuz în termen de 7 zile dacă Statele Unite vor reduce presiunea militară și vor ridica blocada asupra porturilor iraniene, a declarat pentru Reuters un oficial de rang înalt de la Teheran. Și un fenomen El Niño de intensitate neobișnuit de mare ar putea provoca aproximativ 451.000 de decese suplimentare în următoarele 6 luni, potrivit unei estimări realizate de cercetători în domeniul climei. Liderii UDMR s-au întâlnit în această dimineață la Parlament cu premierul desemnat pentru a afla de la acesta care este programul său de guvernare. Neoficial, voturile necesare nu ies la socoteală. Aceasta este una dintre problemele cu care se confruntă Mureșan. Guvernul premierului desemnat ar putea obține cele 233 de voturi necesare investirii în Parlament, o spune la RFI liderul senatorilor PNL Daniel Fenechiu. El speră că negocierile cu parlamentarii minorităților și cu cei independenți vor avea succes.
2: Dacă e să ne luăm după ce spune PSD și AUR, ai putea trage concluzia că n-ar exista șanse. În realitate, un guvern al coaliției PNL-USR-UDMR, votat de minorități, de grupurile mici și de independenți, ar putea atinge pragul de 233 de voturi. Eu sunt convins că dacă șeful statului ar fi spus că dacă acest guvern nu trece, vom face anticipate, era o pură formalitate ca guvernul condus de Sigrid Mureșan să treacă. Cred că suntem într-o situație în care guvernul Sigrid Mureșan nu i-a dorit nici măcar de șeful statului.
3: Câți oameni din afara PNL, USR și UDMR ați reușit să convingeți până acum să-l voteze pe domnul Mureșan?
2: Este greu să vă spun, pentru că n-am făcut altceva decât să prezentăm planul de guvernare al domnului Mureșan.

0: acest lucru și apoi să combine asupra unui calendar privind modul în care va avansa procesul, a declarat oficialul iranian de rang înalt, adăugând că delegația iraniană la Adunarea Generală a Națiunilor Unite se află la New York și are autoritatea deplină pentru a relua dialogul diplomatic cu Statele Unite. Președintele Iranului, care a plecat marți dimineață de la Teheran spre New York, nu se va întâlni cu președintele Statelor Unite la sediul ONU, a declarat oficialul pentru Reuters. Oficialul iranian a afirmat însă că detaliile unui acord privind încetarea ostilităților cu Washingtonul poate fi discutată la New York prin intermediul unor mediatori, explicând că propunerea Teheranului a fost transmisă Statelor Unite prin intermediul unor mediatori pe 16 septembrie. Adunarea Generală a ONU reprezintă o ocazie de aur pentru Statele Unite de a reveni la diplomație, a afirmat oficialul, adăugând că Teheranul va saluta o reluare a diplomației dacă Washingtonul ar lua măsuri concrete.
1: Am ascultat-o pe Maria Ilie. Secretarul american de stat Marco Rubio se întâlnește azi cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov la New York, la adunarea generală a ONU, a anunțat Departamentul de American de Stat. Întâlnirea are loc după ce liderul ucrainean a discutat cu președintele american la sediul Organizației Națiunilor Unite din New York. Volodymyr Zelensky a declarat că a vorbit cu Donald Trump despre eforturile de a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, inclusiv despre un potențial armistițiu bilateral privind țintele din sectorul energetic. Săptămâna trecută, Trump a afirmat că Ucraina și Rusia au convenit să nu mai atace ținte din sectorul energetic, dar orice urmă de armistițiu a dispărut după ce Rusia a lovit benzinăriile din Kiev a doua zi, iar Ucraina a bombardat o rafinerie de petrol rusă. Lavrov a declarat săptămâna trecută că Rusia nu va înceta luptele în Ucraina pe durata desfășurării unor eventuale negocieri. Un fenomen El Niño de o intensitate neobișnuit de mare ar putea provoca aproximativ 451.000 de decese suplimentare în următoarele 6 luni, arată o estimare realizată de cercetători în domeniul climei. Potrivit lor, efectele nu se limitează doar la temperaturi. El Niño aduce și secetă, incendii și inundații. Mai multe ne spune Mirela Tădăcuș.
2: 451.000 de decese estimate în 6 luni provocate de fenomenul El Niño. Estimarea a fost realizată pentru 24.378 de regiuni din întreaga lume. Cercetătorii au analizat relația dintre temperaturile lunare și decesele suplimentare asociate căldurii în perioada 1996-2025. Datele au fost apoi combinate cu prognozele privind creșterea temperaturilor provocate de actualul El Niño. Cele mai afectate țări în următoarele 6 luni sunt estimate a fi Nigeria cu peste 31.000 de decese, Indonezia cu peste 19.000 de decese și Sudan cu peste 17.000 de decese. Regiunea Sahelului și sud-estul Asiei se numără de asemenea printre zonele care ar putea resimți puternic efectele. Statele Unite se află în primele 20 de țări afectate cu aproximativ 3.500 de decese suplimentare estimate. Actualul El Niño a depășit deja nivelul maxim înregistrat anterior pentru acest fenomen, potrivit informațiilor The Guardian. Episoade El Niño pot favoriza seceta în anumite regiuni și precipitații extreme în altele. Aceste schimbări pot contribui la incendii, inundații și pierderi agricole. Programul Alimentar Mondial a avertizat în luna august că efectele fenomenului ar putea împinge aproximativ 50 de milioane de oameni în foamete acută și ar putea contribui la creșterea prețurilor alimentelor. Cercetătorii consideră actualul episod și un avertisment privind viitorul. Temperaturile asociate fenomenului sunt comparabile în unele regiuni cu nivelurile pe care modelele climatice le proiectează pentru aproximativ 2 decenii de acum înainte.
1: Am ascultat-o pe Mirela Dădăguș și acum datele meteo. 15 grade sunt în capitală, iar maxima ajunge la 19, avem 14 grade la Timișoara, Iași și Chișinău, 12 la Sibiu, 11 la Cluj-Napoca și 16 la Craiova. Rămâneți pe RFI!
3: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. o aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct,

0: și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. În România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
1: Din colecția Savoir Vivre, de la editura Baroque Books and Arts, citește Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei, de Olivier Postel Vine. Un safari prin jungla prostiei contemporane hrănită de prejudecăți, conformism, ideologii și certitudini facile, în căutarea mecanismelor prin care omul perfect inteligent ajunge să creadă fără să verifice, să condamne fără să înțeleagă și să repete fără să gândească. Homo Cretinus, o specie care a supraviețuit inteligenței. Atenție! Orice asemănare cu realitatea nu este întâmplătoare. Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei, de Olivier Postel Vine. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: RFI. Bun găsit tuturor! Sunt Mihai Radu Teoglu și vă propun pentru astăzi să vorbim despre Imagine Sunet 89, un proiect cultural educativ din Timișoara care comemorează Revoluția din decembrie 1989 prin artă vizuală, fotografie documentară, film și sunet. Conceput și coordonat de lectorul universitar dr. Mădălin Mărienuț, proiectul a fost lansat în 2020, se desfășoară anual și se adresează în special tinerilor, elevilor, studenților și comunităților vulnerabile prin ateliere și activități educative. De-a lungul timpului, proiectul a inclus expoziții retrospective de fotografie istorică cu lucrări de la fotografi renumiți precum Constantin Duma sau Andrei Pandele, ateliere de fotografie analogică, înregistrări audio de arhivă, ateliere de storytelling, proiecții de filme documentare sau piese de teatru multimedia, dar și tururi ghidate, descrieri narrative și elemente tactile pentru a fi accesibile publicului larg. Cea de-a șaptea ediție a proiectului se va deschide pe 24 septembrie, componenta sa centrală fiind expoziția Manifest Martorul Anonim, organizată în garnizoana din Timișoara, viitorul Muzeu Național al Revoluției Anticomuniste din decembrie 1989. Expoziția reunește instalații contemporane interactive și fotografie documentară semnate de Michi Velciov, Aura Bălănescu, Deian Berar, Răzvan Neagoe, Constantin Duma, Ștefan Constantinescu și Ioan Romeo, alături de Arhiva Ager Press, dar și proiectul Martorul Necunoscut. Expoziția va fi completată de activități de mediere culturală, proiecții de film accesibilizate și intervenții participative dedicate publicului larg și grupurilor vulnerabile. O parte din expoziție va fi prezentată ulterior și la Institutul Cultural Român din Budapesta și Szeged. Mădălin Mărienuț este fotograf, curator și lector universitar doctor la Facultatea de Arte și Design din Timișoara. Ne-am întâlnit în curtea garnizoanei din Timișoara, un spațiu încă încărcat de emoție. Mădălin Mărienuț, suntem la comenduirea garnizoanei din Timișoara, un loc care are o istorie încărcată și care și-a încercat o reconversie morală prin cultură vreme de mai mulți ani, un loc care a găzduit multe expoziții și care se pregătește încet încet pentru o nouă viață, o viață de muzeu. Comenduirea garnizoanei va găzdui o nouă ediție a unui proiect pe care îl faceți de ceva ani, ediția a șaptea a Imagine Sunet 89. Aș vrea să replasăm puțin contextul acestui proiect, înainte de a vorbi despre ce se va întâmpla anul acesta.
1: Proiectul Imagine Sunet 89 s-a născut într-adevăr în urmă cu 7 ani și s-a născut tot în acest loc, cu un an înainte, în 2019, când am participat la o expoziție comemorativă, o expoziție de fotografie legată de Revoluția din 89 și am constatat că tinerii alături de care participam la expoziție sunt deconectați total de la evenimentele care au fost atunci, în decembrie 89. Și mi-am propus, fiind și cadru didactic, mi-am propus să folosesc această pârghie în a transmite informații tinerilor legat de ceea ce s-a întâmplat atunci, dar nu informații legale sau care să deslușească anumite enigme care au rămas încă suspendate, ci informații vizuale care să îi ajute să conștientizeze această parte importantă din istoria recentă a României.
0: Cum se va articula proiectul anul acesta? Înțeleg că are mai multe componente, ca de obicei, dar în fiecare an tema este diferită.
1: Ediția de anul acesta pleacă de la sondajul de opinie care a avut loc anul trecut, sondajul de opinie ISCOP, în urma căruia s-a constatat că 56-55% dintre români consideră că a fost mai bine înainte de 1989, chiar dacă nu aveau libertăți. Un al doilea pilon important al proiectului de anul acesta este o expoziție de fotografie prezentată în premieră. Expoziția se va numi manifest Martorul Anonim. Și istoria acestei expoziții pleacă în urmă cu 20 de ani, când un amic pasionat de fotografie a găsit pe stradă, în Timișoara, un film developat pe care a constatat că sunt fotografii din timpul Revoluției de la Timișoara. Nu cunoaștem autorul, de aceea expoziția se intitulează Martorul Anonim, și aducând la lumină aceste imagini care devin automat niște documente neprezentate până acum publicului, încercăm totodată să găsim autorul prin acest proiect. Și al treilea pilon, tot din cadrul expoziției, este o lucrare de-a fotografului Revoluției de la Timișoara, domnul Constantin Duma, o fotografie cu primul manifest distribuit populației în 22 decembrie 1989. Este o fotografie cu niște persoane, chiar aici în Piața Libertății, realizată în 22 decembrie, iar acele persoane studiază acest manifest distribuit. Și atunci, manifest Martorul Anonim este justificat prin acest element. O altă componentă diferită față de anul trecut. Anul trecut, în proiectul organizat împreună cu Asociația Cabaitan, ne-am focusat foarte mult și pe accesibilizare, pentru că asociația avea o vastă experiență în acest domeniu. În acest an, sigur că avem și componenta de accesibilizare, dar o completăm cu componenta de tehnologie în artă.
0: Țin minte că anul trecut ați avut la un moment dat un tur ghidat pentru nevăzători. A fost surprinzător și emoționant în același timp, pentru că exista o importantă componentă sonoră și pe undeva am reintrat așa într-o atmosferă pe care o lăsăm undeva în spate, pentru că trăim în prezent și încercăm să ne îndreptăm către viitor, dar pentru ei, în special pentru tineri, sunetele acelea cred că reprezintă enorm de mult în imaginarul lor. Sunt și fotografi care revin în fiecare an. Domnul Duma era și în ediția de anul trecut. E un izvor nesecat,
1: da,
0: cred.
1: Da, da. Fiind o personalitate și printre puținii fotografi care au realizat fotografii, mai sunt desigur alții, în Timișoara mă refer, sunt și alți fotografi care au realizat, dar numărul este destul de mic, adică cu toții ne așteptam ca și fotografi amatori și fotografi profesioniști să înțeleagă importanța momentului și măcar din 22 decembrie încolo să iasă în stradă și să imortalizeze aceste momente. Iată, unul dintre ei pe care nu-l cunoșteam este Martorul Anonim, care are acele fotografii, estimăm noi, în perioada aceea, după 22 decembrie, pentru că sunt fotografii realizate cu militari care țintesc undeva sus, în anumite clădiri din Timișoara, deci probabil era vorba de perioada respectivă cu psihoza teroriștilor, da, și așa mai departe.
0: Și desperat să găsiți Martorul Anonim.
1: Sperăm să găsim un martor anonim sau măcar un martor al martorului anonim care să valideze cumva și mai mult importanța acelor zile și acelor momente.
0: Garnizona va fi și spațiul în care vor exista niște instalații. Sunt mai mulți artiști care participă la acest proiect care se va întinde cum? Poate facem așa un parcurs imaginar.
1: Traseul expozițional debutează prin explorarea fastului puterii și a faliei sonore. Arhiva Arger Press, care expune opulența în care trăia familia Ceaușescu, în contrast cu mulțimile aservite, va fi completată de instalația audio interactivă ALO, a lui Dean Berar, după care urmează spațiul lui Răzvan Neagoie, un artist din București, care lucrează cu tehnici analogice și cu, de data aceasta, cu un film din 1983, anul în care el a început să meargă la școală. Proiectul său, definit de intimitatea familiei, ce reconstruiește viața cotidiană din ultima lună a anului 1989, din sufrageria autorului, unde autorul alături de familie a petrecut acele zile de revoluție. Apoi instalația lui Romeo Ioan, intitulată Locked Flash. Romeo își satisfăcea stagiul militar în perioada respectivă, din fericire nu în zonele astea care au fost puternic afectate, și este o lucrare despre manipulare și descompunere legată de perioada aceea cu cazarma militară, conține o valiză de militar, care chestionează ce rămâne dintr-un corp al unui om, al unei națiuni, atunci când memoria îi este sechestrată. În ultima parte a acestei deconstrucții istorice, și aici vorbim de ultima parte din partea stângă a garnizoanei, care face referire la trecut și la prezentul imediat de după Revoluție. Filmul de autor Dacia 1300, generația mea, lui Ștefan Constantinescu, evocă privațiunile și opresiunea regimului totalitar, explorând experiența epocii de aur dintr-o perspectivă autobiografică, structurată în jurul automobilului simbolic. În spațiul central al garnizoanei se va monta instalația lui Michi Velciov, intitulată Arcanum Heroica.
0: Adică aici, în curte?
1: Aici. În hol, da. Deci accesul va fi doar până în hol, cele două spații de la parter. Comemorează eroii din decembrie 1989, interogând totodată aspectele rămase nedescifrate ale Revoluției. Lucrarea creează o prezență vizuală și sonoră intensă, dedicată memoriei și adevărului istoric. Punctul de maximă tensiune, cum spuneam, și nucleul arhivistic al expoziției îl constituie colecția Martorul Anonim, din arhiva lui Alin Ciortea, adusă pentru prima dată la lumină. Salvat întâmplător de pe o stradă din Timișoara în urmă cu mulți ani, filmul analogic developat conține cadre nefiltrate din timpul Revoluției de la Timișoara. Expunerea sa pune în valoare fotografia ca document istoric și de nelocuit și lansează o provocare publică în identificarea autorului rămas anonim. Urmează instalația interactivă Flag of Voices a lui Aura Bălănescu, care transformă vocile participanților într-un steag virtual dinamic, explorând memoria Revoluției, participarea colectivă și relația dintre oameni, spațiu și tehnologie. Traseul continuă cu încăperea transformată într-o cameră obscură, ce proiectează imaginea răsturnată realității din Piața Libertății, locul în care Constantin Duma a realizat acea fotografie în 22 decembrie 1989, însoțită de fotografia domnului Duma. Expoziția se încheie deliberat la ieșire cu o cabină de vot, unde fiecare participant își va exprima opinia legat de o concluzie dacă idealurile pentru care s-a luptat la Revoluție au fost atinse până în prezent sau nu.
0: Aș vrea să rămânem un pic la scopul acestui proiect și cum simțiți că a emoționat, poate publicul vizitator, poate că a stârnit discuții, poate că există ecouri în toate aceste, după aceste 6 ediții. Iată, am ajuns la 7-a ediție.
1: Da, de fiecare dată atenția noastră este în primul rând îndreptată spre elevi și studenți, pentru că până anul trecut nu exista o materie la școală exclusivă dedicată acestei perioade din istoria recentă. Abia de anul trecut se studiază istoria comunismului, Revoluției. Până atunci materia era foarte, foarte sumară în ceea ce privește informațiile despre Revoluție. Scria doar că la Timișoara Revoluția a început pe 16 decembrie și la București în 21 decembrie, după care în manual se vorbea despre istoria totalitarismului din Europa de Est și blocul comunist. Și atunci, da, vedem rezultatele cu proprii ochi, să zicem, în reacțiile elevilor și a studenților care participă la atelierele noastre, în rezultatele pe care ei le obțin în urma atelierelor. Vedem impactul pe care l-au discuțiile pe care ei le poartă cu artiștii care sunt implicați în proiect, și artiștii care au fost până acum implicați în proiect sunt, toți au trăit Revoluția. Și în completare, în edițiile următoare, mi-aș dori să lucrez și cu artiști care nu au trăit Revoluția, dar au teme care sunt legate de perioada de dinainte de 89 și de după. Ediția de anul trecut a fost categoric cea mai importantă de până acum, având și această componentă de accesibilizare, și locația a fost istoric importantă, fiind aproape de casa lui Laszlo Tökés în Piața Maria, iar anul acesta ne dorim să avem un rezultat și mai bun. Mulțumesc pe această cale domnului Sorin Predescu de la Direcția Județeană de Cultură, datorită căruia avem acest spațiu și, din câte am înțeles, va fi ultima ocazie în care se va putea expune în acest spațiu, urmând să se transforme în Muzeul Național al Revoluției Anticomuniste.
0: Cum se raportează timișorenii la istoria recentă și la episodul Revoluției?
1: Majoritatea cunoștințelor nu sunt din Timișoara. Nu știu să vă zic. Ce este important este că în fiecare an, cu ocazia Revoluției, evenimentul nostru, datorită contractelor pe care le avem, nu se desfășoară în intervalul respectiv, dar istoria trebuie studiată, indiferent de sezon și lună și așa mai departe. În schimb, în fiecare an, cel puțin de câțiva ani încoace, sunt manifestări care au impact puternic asupra publicului. Galeria de la echipa de fotbal împreună cu cei care au fost implicați în Revoluție și urmașii acestora și organizații și asociații fac un marș, organizează un marș în fiecare an, în fiecare an se pornesc sirenele. Mai nou, de câțiva ani, am impresia, de anul trecut, au apărut pe școli semnul Victoriei, instalate ca și simbol al memoriei pentru elevi, da, să facă și ei legătura cu acea perioadă. Deci, în oraș, categoric, lumea este legată în continuare de perioada respectivă. Fiind un oraș universitar, în schimb, lumea vine, pleacă, tot timpul sunt oameni noi care rămân aici, atunci ei, an de an, presupun că se raportează într-un fel sau altul la perioada asta.
0: Dar mă gândesc că este totuși o pagină dureroasă din multe puncte de vedere, în special din cauza faptului că au rămas foarte multe lucruri neclare.
1: Un pilon important în păstrarea memoriei este și Memorialul Revoluției de la Timișoara, care privește în fiecare an zeci de mii de vizitatori sau sute de mii de vizitatori, are activități pentru școli, chiar și pentru clase mai mici și pentru clase mai mari, organizează evenimente în paralel cu expozițiile pe care le-au acolo permanente. Foarte multe persoane din Timișoara și nu doar, și turiști, vizitează acest punct și asta este un lucru important.
0: Până când va fi deschisă expoziția?
1: Expoziția va rămâne deschisă până pe data de 11 octombrie, din 24 septembrie. În 24 septembrie, ora 6, va fi vernisajul și se va încheia pe 11 octombrie, într-o duminică.
0: Programul celei de-a șaptea ediții a proiectului Imagine Sunet 89 se va deschide pe 24 septembrie la ora 11 la Cinema Studio cu o proiecție de film accesibilizată în limba semnelor române, Dacia 1300 și Q&A cu regizorul Ștefan Constantinescu. Între 14 septembrie și 18 octombrie vor mai avea loc și alte 5 ateliere interdisciplinare, fotografie analog, fotografie accesibilizată, film documentar, scriere creativă, creație digitală sau pancarte. Claudia Buxai este formator, fotograf și coordonator de programe educaționale. Claudia Buxai, Imagine Sunet 89 are o componentă educațională importantă, în special adresată celor tineri, elevilor, studenților, celor care nu cunosc Revoluția din 1989. Intermedierea aceasta este, cred, foarte importantă. Poate explicăm puțin de-a lungul timpului cum a evoluat această componentă din proiect și ce propuneți anul acesta.
2: Imagine Sunet 89 se află la ediția 7-a, iar tema centrală este, după cum ați discutat, manifest. În anii anterior, totul a pornit de la existența unei expoziții de artă contemporană în fiecare an. O expoziție are nevoie de această sau aceste întâlniri în timp real cu publicul, de această mediere culturală. Și având medierea culturală la bază, am reușit de la un an la altul să dezvoltăm rețeaua de parteneri din cadrul orașului, să atragem mai multe școli în proiectul nostru și treptat, pentru că proiectul s-a născut din această nevoie de a crea un supliment, îi spunea Mădălină, denumea această nevoie ca crearea unui supliment la manualul de istorie, pentru că acum 7 ani, când a început proiectul, în manualul de istorie pentru clasa 12 exista un paragraf, maxim o pagină dedicate Revoluției. Și treptat ne-am propus ca la finalul fiecărei ediții să avem un set de materiale care pot fi reutilizate de cadrele didactice, de tineri, de ce nu, poate pentru a prezenta un proiect la această materie. Începând cu anul școlar anterior, deci 2025-2026, elevii de liceu au început să studieze istoria comunismului, deci o materie proaspăt introdusă la clasă, cu mai multe manuale, cu mai multe variante de studiu, dar este o materie care într-adevăr are nevoie de timp pentru a se vedea în ce măsură informația este transmisă. Și anul acesta, zice eu, la această ediție care este completă din mai multe puncte de vedere, unul din rezultatele finale ale proiectului și a acestei componente este o platformă de e-learning prin care noi ne propunem să oferim în mod gratuit rezultatele din cadrul fiecărui atelier. Avem 5 ateliere interdisciplinare și aceste rezultate să devină să fie digitizate și puse în spațiul web pentru a fi reutilizate de elevi în studiul acestei materii. Și de ce este valoroasă această arhivă? Pentru că ea va fi creată de colegii lor. Adică tot ceea ce vom pune la dispoziție vor fi rezultatele pe care elevii le vor duce la îndeplinire prin ajutorul mentorilor, artiștilor contemporani cu care ei vor lucra în cadrul acestor ateliere, o extensie la expoziția și programul de mediere care se adresează atât publicului larg, cât și elevilor, dar și publicului cu deficiențe de auz, pentru că anul acesta continuăm ceea ce am început anul trecut, această componentă de accesibilizare. Dacă anul trecut am pornit la un drum anevoios din care am învățat foarte, foarte multe, și anume o premieră pentru o expoziție de fotografie, să accesibilizăm imaginile pentru persoane cu deficiențe de vedere. Ne-am întâlnit cu persoane, am colaborat, a fost o muncă foarte grea, dar și foarte, a adus și multe satisfacții în final, iar anul acesta continuăm, deși am inclus și anul trecut pe cei de la Centrul pentru Educație Inclusivă Constantin Bufan din Timișoara, pe elevi, anul acesta ducem mai departe și aprofundăm colaborarea cu ei printr-un atelier de fotografie analog cu film color accesibilizat prin limba semnelor române. Deci îmbogățim această componentă și adăugăm, pentru că în fiecare an, pe lângă expoziția de artă contemporană, avem și o proiecție de film. Filmul Dacia 1300 Generația mea, de Ștefan Constantinescu, va fi proiectat pe data de 24 septembrie la Cinema Studio. Și am lucrat împreună cu Emma Mate, interpret în limba semnelor române, iar filmul beneficiază de această interpretare pentru publicul cu deficiențe de auz.
3: Iată, ajungem la 7-a ediție a acestui proiect. Mă întrebam dacă cumva este documentată istoria acestor proiecte și a expozițiilor pe care le-ați făcut până acum.
2: Desigur, anul trecut am creat și platforma imaginesunet89.ro. Este platforma pe care noi vom încărca gradual aceste materiale. Ediția de anul anterior o puteți vedea în mod integral pe platformă și anul acesta mai adăugăm această componentă de e-learning care să aibă materialele, rezultatele finale ale fiecărui atelier.
3: Pentru că vorbeam puțin mai devreme de elevii de liceu și de această platformă, înțeleg că sunt și câteva licee, colegii care vi s-au alăturat de fapt în proiect și cu care lucrați de aproape.
2: Sigur, am început colaborarea cu Colegiul Tehnic Emanuel Ungureanu, acum 2 ani de zile. Ea merge mai departe și acestui cerc de parteneri s-a alăturat și Liceul Teoretic Bela Bartok, dar și Colegiul Constantin Cedeloga din Timișoara, alături de Centrul pentru Educație Inclusivă Constantin Pufan.
1: Pilonii lui, lui Michi Berciov. Da, o să, unul va fi fixat acolo, unul dincolo, ca să nu fie vizibil la intrare. O să aibă un compresor care dă o presiune foarte mare de aer și are două steaguri negre care, în momentul în care compresorul acționează, ele vor flutura în contradicție. Unul dintr-o parte, unul în cealaltă.
3: Pentru că la momentul la care am vizitat comenduirea garnizoanei, expoziția era în plină instalare, Mădălin Marienuț, coordonatorul său, mi-a făcut un mic tur ghidat.
1: Asta e prima lucrare dedicată perioadei, ce spuneam, 1989, imagini de genul ăsta, aici va fi pe partea asta, dincoace o să fie peretele roșu, al 14-lea congres, cu liderul suprem, cu megeri frumos la vânătoare, asta e mișto, acum stau așa la balcon, parcă-s într-o navă spațială, vizitele în fabrici, vizita din Iran, aia din 18 decembrie, care era fix în perioada respectivă, nu mai știu, asta la Neptun aveau evile sau unde,
2: da, de genul, da,
1: așa, și asta din 22 decembrie, asta mi se pare extraordinar, na, nici nu știam că există. A, și mai am aici, aici, de fapt, când intri, aici va atârna un print mare prin care vei trece, care e fotografia de la procesul lor din 24 decembrie și din coace cealaltă fotografie prin care vei trece, manifestația din 21 decembrie. O să fie o tăietură și să treci prin ea. Instalația ALO va fi aici în mijloc. E vorba de acel ALO, ALO. În fundal se aude discursul lui din 20 decembrie cu huliganii de la Timișoara, cu nu știu ce, și când spui ALO se schimbă sunetele cu sunete de la Revoluție și de la manifestații și gloanțe și așa mai departe. Asta e instalația lui Răzvan Dragoe, sufrageria. I-am luat niște perdele. Aici va fi o imagine cu sufrageria lui, luminată din spate. Am cumpărat o baterie de mașină ca să iluminez lucrările. Aici vor fi lucrările lui atârnate și o să le iluminez cum aveam acasă. Taică mi-a luat o baterie de tractor și a legat niște becuri de far ca să pot să citesc pentru teme și maică-mea să poată să-și facă și ea lecțiile pe a doua zi. Maică-mea a fost cadru didactic, știi? Și atunci să fie cumva atmosfera de acolo. Deci vor fi trei proiectoare cu fotografii de la Revelionul dintre 89 și 90, pe care el a trăit în sufragerie cu familia lui. Niște fotografii color. Asta este instalația lui Romeo Ioan, care spuneam că a fost în armată atunci, cu trimitere la carne de tun. El e și actor la teatru și scenograf. Atunci a creat instalația asta cu șobolanii.
2: Da.
1: Pus șobolanii 37, am spus eu să pună, ca să fie 37 de ani, dar mai e un pic de lucru aici, mai sunt niște. Dar asta va fi punctul privilegiat și de aici se va mai aprinde ceva luminițe înăuntru. Aici va fi proiecția de film a lui Ștefan și atunci traseul continuă în partea dreaptă, care este legat de Revoluție. Da. În încăperea asta va fi Marul Lăunin. Asta e una dintre fotografii care va veni chiar pe peretele ăsta. Dacă eu am inversat-o, am făcut-o negativ. În mijloc aici este un tip, se distinge foarte puțin acum că fiind negativ, asta a fost și intenția, așa. Uite aici nasul, ochii, pălăria, el e în perioada respectivă probabil presupus terorist sau ceva de genul ăsta. Și atunci n-am vrut să-i se vadă fața și așa și am printat-o așa mare și negativă. Aici va fi o masă cu lumină din spate, cu o căsătă luminoasă, pe care va fi contact sheet-ul cu toate fotografiile lui, pe care le-a găsit Alin. Aici vor fi câteva dintre fotografii expuse și acolo trei care vor fi una, aceeași fotografie, dar în trei culori, roșu, verde și albastru, fiind culorile principale lumină, care se folosesc în televiziune. Pentru că morții, majoritatea morților, au fost peste 800 de morți, au căzut după 22 decembrie, când s-au transmis informațiile la televiziune. Iar aici, instalația Aurei Bălănescu, vor fi trei proiectoare, roșu, galben și albastru, Deci vor apărna trei microfoane și în funcție de ce se vorbește și tonul vocii și așa mai departe, imaginile reacționează. Iar ultima încăpere, o să sting lumina, că se vede mai bine așa. Aici e lucrarea lui Constantin Duma, de care spuneam.
3: Cu manifestul.
1: Cu manifestul, primul manifest, care va fi amplasat aici într-o casetă luminoasă foarte, foarte, foarte întunecată. Iar pe casetă se va proiecta camera obscură, realitatea din Piața Libertății. Și fotografia aceasta realizată de Constantin Duma este chiar aici, în partea asta stângă. Atunci, ca o concluzie, să zicem, o relație între ce a fost atunci și ce se întâmplă acum, chiar dacă e răsturnat.
3: Este și o pledoarie pentru fotografie, de fapt.
1: Este.
3: Proiectul acesta.
1: Nu pot să mă desprind de această parte din mine care este fotografia și de acolo pleacă toate proiectele și toate relațiile mele cu cultura sunt raportate la fotografie.
0: Așadar, mâine, 24 septembrie, la ora 18, sunteți invitați la Comenduirea Garnizoanei din Timișoara pentru deschiderea expoziției Manifest, Martorul Anonim, componenta centrală a celei de-a șaptea ediții a proiectului Imagine Sunet 89. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață!
4: RFI. Salut, chez toi tu restes

0: Este ora 12, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Președintele UDMR Kelemen Hunor a afirmat că formațiunea pe care o conduce a decis continuarea negocierilor pe programul de guvernare, pe structura și pe lista cabinetului Mureșan. Părinții din familia monoparentale ar putea primi zile în plus de concediu potrivit unui proiect de lege. Documentul a fost adoptat de Senat. Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, se va întâlni astăzi cu ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, la New York, unde are loc adunarea generală a ONU, a anunțat Departamentul de Stat. Premierul desemnat Siegfried Mureșan susține o conferință de presă de la această oră în fața biroului președintelui Senatului. Mureșan a discutat ieri cu parlamentarii USR și a anunțat că în programul de guvernare a fost inclus un adevărat program de reforme. În această dimineață, Siegfried Mureșan a avut discuții cu parlamentarii UDMR. Neoficial, voturile necesare nu ies la socoteală, iar aceasta este una dintre problemele cu care se confruntă Siegfried Mureșan. Pentru că președintele PSD Sorin Grindeanu evaluează la spre zero șansele ca PSD să voteze guvernul propus de liberalul Siegfried Mureșan, Aur a anunțat deja că nu va vota un guvern din care nu face parte. Potrivit unor surse, Digi24 în acest moment este luat în calcul un guvern cu 3 vicepremieri, posturi care ar urma să fie ocupate de liderii de partid UDMR Kelemen Hunor, USR Dominic Fritz și PNL Ilie Bolojan. Președintele UDMR Kelemen Hunor a afirmat astăzi, după întâlnirea cu Siegfried Mureșan, că formațiunea pe care o conduce a decis continuarea negocierilor pe programul de guvernare, pe structura și lista cabinetului. El a precizat că premierul desemnat a prezentat ideile principale din programul de guvernare și că acesta nu conține lucruri extravagante. Kelemen Hunor a adăugat că nu s-a discutat nimic despre structura guvernului.
2: Vom continua discuțiile. Sigur, era una dintre variante să nu continuăm discuțiile, să spunem că nu avem majoritate și nu vrem să mergem așa cum am zis și luni, dar consecințele pe termen lung și pe termen imediat ar fi fost mult mai grave pentru noi și pentru toată scena politică. Principiul meu este foarte simplu și un principiu, zic eu, sănătos. Trebuie să lași toate ușile deschise pentru dialog și pentru mâine și pentru poimâine, cu acele forțe cu care se poate discuta corect, predictibil și în favoarea fiecărui cetățean, fiecărei comunități. Și eu consider

0: cât și disputa financiară legată de restanțele salariale ale magistraților. Însă CCR a dat un nou termen pe 30 septembrie pentru ambele spețe. Părinții din familii monoparentale ar putea primi zile în plus de concediu potrivit unui proiect de lege. Documentul a fost adoptat de Senat, însă pentru a intra în vigoare, acesta trebuie să fie aprobat și de Camera Deputaților, care este for decizional. Mirela Dădăcuș are detalii.
1: Părinții care își cresc singuri copii ar putea beneficia de 3 zile suplimentare de concediu de odihnă în fiecare an. Proiectul a fost adoptat de Senat cu 86 de voturi pentru și 22 de abțineri. Datele Institutului Național de Statistică arată că în 2025 în România existau aproximativ 160.000 de familii formate dintr-un singur părinte și unul sau mai mulți copii. În aproximativ 85% dintre aceste familii, părintele care își crește singur copiii este mama. Inițiatorii proiectului susțin că părinții din familiile monoparentale se confruntă cu responsabilități suplimentare, deoarece trebuie să asigure singuri atât îngrijirea copiilor, cât și susținerea financiară a familiei. Acordarea celor 3 zile suplimentare de concediu ar reprezenta, potrivit proiectului, o măsură de sprijin pentru acești părinți, oferindu-le mai mult timp pentru îngrijirea copiilor și pentru rezolvarea responsabilităților familiale.
0: Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, se va întâlni astăzi cu ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, la New York, unde are loc adunarea generală a ONU, a anunțat Departamentul de stat, informează Reuters. Întâlnirea are loc după ce liderul ucrainean Volodymyr Zelensky a discutat ieri cu președintele american Donald Trump la sediul Organizației Națiunilor Unite. Zelensky a declarat că a vorbit cu Trump despre eforturile de a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, inclusiv despre un potențial armisticiu bilateral privind țintele din sectorul energetic. Ministrul de externe rus, Sergei Lavrov, va ține și un discurs în fața adunării generale a ONU sâmbătă. Ninsoare abundentă pe Transfăgărășan, drumari au intervenit cu utilajele de dezăpezire noaptea trecută. În această dimineață, pe acest drum se circula în condiții de iarnă. Este cea de-a doua ninsoare pe Transfăgărășan din acest sezon rece, după cea din noaptea de luni spre marți. Acum informațiile despre vremea de azi. Vreme rece, cer variabil, temporar cu înnorări și descărcări electrice în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Temperaturile maxime la nivel național vor fi cuprinse între 12 și 22 de grade. În București e vreme rece, averse slabe și o maximă de 20 de grade. 13 grade se vor înregistra astăzi la Cluj-Napoca și la Sibiu, la Iași vor fi 16 grade, la Timișoara 18, la Craiova maximă de 20 de grade, iar la și nu vor fi 16 grade Celsius. Este ora 12 și 6 minute. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
2: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
3: Ce se întâmplă când clasicul întâlnește jazzul? Dar când Mozart, Chopin și Debussy ajung pe aceeași scenă cu Chick Corea sau James P. Johnson, pianistul format la București și Paris, Paul Staicu, aduce în România Classic Jazz Voyage, un turneu de recitaluri solo în care muzica clasică, jazzul și repertoriul modern se întâlnesc fără granițe între genuri, începând cu 2 octombrie în întreaga țară, pe 5 octombrie de la ora 19 la Ateneul Român din București. Turneul național Classic Jazz Voyage cu pianistul Paul Staicu. Detalii pe turneedepoveste.ro. Un proiect pro contemporania din seria Turnee de Poveste.
2: Focus Moldova. Emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
4: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și

0: internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi, dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Este ora 13, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Guvernul premierului desemnat Sigrid Mureșan ar putea obține cele 233 de voturi necesare investiri în Parlament, spune la RFI liderul senatorilor PNL Daniel Fenechiu. Republica Moldova negociază pe termen lung contracte directe cu producătorii mari de gaze. Premierul de la Chișinău anunță că a contractat deja gaze din zăcământul Neptun Deep. Un fenomen El Niño de o intensitate neobișnuit de mare ar putea provoca aproximativ 451.000 de decese suplimentare în următoarele 6 luni, potrivit unei estimări realizate de cercetătorii din domeniul climei. Premierul desemnat Sigrid Mureșan a anunțat că se va întâlni cu PSD în orele următoare, el arătând că singurul dialog pe care îl va avea este cel oficial cu președintele partidului. Nu voi căuta să am dialog individual cu alții membri cu scopul de a rupe voturii din PSD, a dat asigurări premierul desemnat.
2: La începutul săptămânii viitoare vom avea votul de investitură privind guvernul pe care îl voi propune, programul de guvernare și echipa de miniștri. Candidatura mea pentru poziția de prim-ministru este în momentul de față susținută în mod oficial de 3 partide. De Partidul Național Liberal, de USR și de UDMR. Ne aflăm de asemenea în dialog cu președintele Partidului Social Democrat, domnul Sorin Grindeanu, obiectivul fiind să discutăm pe programul de guvernare pe care îl propun, să vedem așteptările lor. Menționez foarte clar că singurul dialog pe care îl voi avea cu Partidul Social Democrat este dialogul oficial cu președintele Partidului și cu conducerea Partidului Social Democrat. Nu voi căuta să am dialog individual cu alți membri cu scopul de a rupe voturi din PSD, fiindcă ce ție nu îți place, altuia nu îi face. Voi propune un guvern cu agendă ambițioasă de reformare, de modernizare a României, va fi un guvern cu un caracter clar pro-european. Acest guvern va fi un moment al adevărului pentru PSD. PSD-ul va avea de ales, susține un guvern pro-european cu o agendă bună de modernizare și reformare a României sau colaborează cu partidele anti-europene, populiste, extremiste din Parlamentul României.
0: Guvernul premierului desemnat Sigrid Mureșan ar putea obține cele 233 de voturi necesare investiri în Parlament. Iată ce spune la RFI liderul senatorilor PNL Daniel Fenechiu, care speră că negocierile cu parlamentarii minorităților și cu cei independenți vor avea succes.
3: Dacă e să ne luăm după ce spune PSD și AUR, ai putea trage concluzia că n-ar exista șanse. În realitate, un guvern al coaliției PNL-USR-UDMR, votat de minorități, de grupurile mici și de independenți, ar putea atinge pragul de 233 de voturi. Eu sunt convins că dacă șeful statului ar fi spus că dacă acest guvern nu trece, vom face anticipate, era o pură formalitate ca guvernul condus de Sigrid Mureșan să treacă. Cred că suntem într-o situație în care guvernul

0: Celei de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Națiunilor Unite de la ora 16:30, ora României. Șeful statului va vorbi despre securitatea în zona Mării Negre și despre amenințarea dronelor rusești cu care România se confruntă deja de ceva vreme. Președintele va menționa de asemenea sprijinul pentru Republica Moldova și pentru Ucraina. De altfel, președintele va mai fi prezent la două reuniuni dedicate Ucrainei, la care participă și președintele Volodymyr Zelensky. Este vorba despre un summit al platformei Crimea și despre o reuniune a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, potrivit TVR Info. Republica Moldova negociază pe termen lung contracte directe cu producătorii mari de gaze. Premierul de la Chișinău anunță că a contractat deja gaze din zăcământul Neptun Deep, care urmează să intre în producție anul viitor. Lina Grâu are detalii.
1: Republica Moldova tocmai a declarat stare de urgență în energie pentru următoarele două luni, urmând să ia măsuri pentru a evita penuria de energie în perioada rece a anului. Se anunță o iarnă grea, estimează atât autoritățile cât și experții de la Chișinău. În condițiile în care criza energetică globală a urcat prețurile mult peste marja de anul trecut. În Republica Moldova se anunță scumpiri, furnizorii de căldură deja au cerut dublarea prețurilor, care ar urma să ajungă la 200 de euro pentru o gigacalorie, în condițiile în care salariul mediu în Republica Moldova este în jur de 800 de euro. În aceste condiții, premierul moldovean Vasile Tofan a anunțat că guvernul va tăia din cheltuielile instituțiilor de stat ca să facă rost de bani pentru a plăti compensații populației. Avem deja un contract cu Romgaz și OMV Petrom pentru volumele de gaze ce vor fi extrase din platoul Neptun Deep, a declarat premierul moldovean în plenul Parlamentului de la Chișinău, citat de Mold Press. România produce în prezent 8-9 miliarde de metri cubi de gaze anual, iar prin proiectul Neptun Deep își va dubla capacitatea, devenind cel mai mare producător din Uniunea Europeană. Republica Moldova a contractat deja volume din acest platou, ce va fi pus în funcțiune în trimestru al treilea al anului 2027, a precizat premierul Vasile Tofan, adăugând că prețul de achiziție va fi ancorat la cel de piață, dar va beneficia de un discount negociat.
0: Premierul spaniol, socialistul Pedro Sánchez, dă vina pe eșecul controalelor la frontierele marocane pentru recenta criză a migrației din Ceuta, o enclavă spaniolă din Africa de Nord, relatează AFP. Dan Andreșescu are detalii.
2: Peste 70.000 de migranți au intrat în Ceuta pe 30 și 31 iulie, în not sau pe jos din Maroc, într-un aflux masiv inedit. Majoritatea s-au întors în Maroc în orele care au urmat, totuși câteva mii au rămas în acest teritoriu spaniol, unde situația s-a degradat de atunci, dând naștere la violențe și la manifestații aproape zilnice ale locuitorilor. Anchetăm ceea ce s-a întâmplat în acele zile de iulie, dar am cerut de asemenea Marocului să acționeze și să ne ofere răspunsuri, deoarece este evident că paza sa la frontiere a eșuat, a declarat Sánchez într-un interviu pentru CNN la New York. De altă parte, un raport al poliției spaniole, consultat de AFP, arată că numărul polițiștilor marocani prezenți în apropierea punctului de trecere a frontierei a fost net inferior celui normal și că agenții nu au făcut niciun efort serios pentru a opri valul migratoriu. Documentul se bazează pe imagini din satelit, videoclipuri din surse deschise și mărturii ale migranților. De atunci, guvernul spaniol a trebuit să identifice pe miile de migranți rămași în Ceuta pentru a determina dacă pot pretinde dreptul la azil, în vreme ce minorii neînsoțiți nu pot face obiectul unei expulzări sumare.
0: Un fenomen El Niño de o intensitate neobișnuit de mare ar putea provoca aproximativ 451.000 de decese suplimentare în următoarele 6 luni, potrivit unei estimări realizate de cercetători în domeniul climei. Potrivit acestora, efectele nu se limitează însă doar la temperaturi. El Niño aduce și secetă, incendii și inundații. Mirela Dădăcuș a văzut datele și ne explică.
3: 451.000 de decese estimate în 6 luni provocate de fenomenul El Niño. Estimarea a fost realizată pentru 24.378 de regiuni din întreaga lume. Cercetătorii au analizat relația dintre temperaturile lunare și decesele suplimentare asociate căldurii în perioada 1996-2025. Datele au fost apoi combinate cu prognozele privind creșterea temperaturilor provocate de actualul El Niño. Cele mai afectate țări în următoarele 6 luni sunt estimate a fi Nigeria cu peste 31.000 de decese, Indonezia cu peste 19.000 de decese și Sudan cu peste 17.000 de decese. Regiunea Sahelului și sud-estul Asiei se numără de asemenea printre zonele care ar putea resimți puternic efectele. Statele Unite se află în primele 20 de țări afectate cu aproximativ

0: respectiv 3500 de decese suplimentare estimate. Actualul El Niño a depășit deja nivelul maxim înregistrat anterior pentru acest fenomen, potrivit informațiilor The Guardian. Episoadele El Niño pot favoriza seceta în anumite regiuni și precipitații extreme în altele. Aceste schimbări pot contribui la incendii, inundații și pierderi agricole. Programul Alimentar Mondial a avertizat în luna august că efectele fenomenului ar putea împinge aproximativ 50 de milioane de oameni în foamete acută și ar putea contribui la creșterea prețurilor alimentelor. Cercetătorii consideră actualul episod și un avertisment privind viitorul. Temperaturile asociate fenomenului sunt comparabile în unele regiuni cu nivelurile pe care modelele climatice le proiectează pentru aproximativ 2 decenii de acum înainte.
1: Acum informațiile despre vreme. Vreme rece, cer variabil și sunt condiții de ploaie în Maramureș, Transilvania și Moldova. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 22 de grade. În București vor fi averse și o maximă de 20 de grade. 13 grade la Cluj-Napoca și la Sibiu, 16 la Iași, maximă de 18 grade la Timișoara. La Craiova vor fi 20 de grade, iar la Chișinău 16 grade Celsius. Este ora 13 și 10 minute. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
2: Cronica Pariziană, ghid cultural realizat în capitala Franței.
1: În Franța, România și Bulgaria sunt onorate în cadrul Festivalului Internațional de Geografie. Se întâmplă în estul Franței, în localitatea Saint-Dié-des-Vosges, în zilele de 2, 3 și 4 octombrie. Festivalul există din anul 1989 și el a fost fondat de primarul de la acea vreme, Cristian Pierre, care a condus această localitate timp de 20 de ani până în 2014, cu o scurtă pauză. La fiecare început de toamnă, timp de 3 zile, acest oraș devine spațiul unde vin să discute geografi, cercetători, oameni de știință, universitari, profesori, elevi și scriitori. Iar an de an, festivalul își alege o temă și invită o țară pentru a o aduce în prim plan. Cristina Teacă a stat de vorbă în Cronica Pariziană cu Thibaut Sartier, președintele asociației care organizează acest festival.
3: Pentru 2026, tema aleasă este peisajul sălbatic amenajat de om, ori transformat de încălzirea de mediu. Peisajul spune ceva despre istoria spațiului, dar și despre felul în care este el locuit. Ce putem vedea în acest festival, ne spune Thibaut Sartier, este jurnalist, geograf, își aduce aminte cu plăcere de România, unde a fost de 2 ori, iar de mai mulți ani este președintele asociației care organizează Festivalul Internațional de Geografie de la Saint-Dié-des-Vosges.
4: Alors, on peut voir beaucoup de choses. Il y a 250 rendez-vous pendant les 3 jours, vendredi, samedi, dimanche.
3: Avem multe lucruri de văzut. Sunt 250 de evenimente programate pe parcursul celor 3 zile. Întâlnirile sunt numeroase, iar totul are o legătură cu peisajul. Dorim să mergem dincolo de imaginea pe care ne oferă o carte poștală. Adică peisajul nu este doar fotografia frumoasă pe care o putem privi și admira în timpul vacanței. Sunt spații în care trăim, în care legăm relații cu animalele, cu mediul. Sunt spații pe care le amenajăm. Trebuie să vedem cum evoluează aceste peisaje în funcție de nevoile noastre, cum evoluează ele în fața încălzirii globale. Avem într-adevăr responsabilitatea de a avea grijă de peisajul nostru, de a discuta colectiv despre ceea ce ne dorim pentru peisajele noastre. Așadar, sunt multe activități organizate în jurul acestui subiect, conferințe, dezbateri, ateliere. Vom asculta peisajul, îl vom simți, vom observa fotografii și hărți. Există așadar și o componentă foarte interactivă legată de plăcerea descoperirii, pentru a vedea cel puțin cum arată peisajele astăzi și cum ar putea arăta ele în viitor.
4: Este ceva și de très interactiv autour de la du plaisir de la découverte pour voir un peu à quoi ressemblent les paysages d'aujourd'hui et peut-être aussi ceux de l'avenir.
3: Iar două țări sunt invitate de onoare anul acesta, România și Bulgaria.
4: Oui, on est très heureux cette année d'avoir la Roumanie et la Bulgarie ensemble en pays à l'honneur du festival. D'abord parce que il y a plein de points communs entre.
3: Da, suntem foarte bucuroși anul acesta că România și Bulgaria sunt împreună ca țări invitate de onoare a festivalului, în primul rând pentru că aceste două țări au multe puncte în comun. Amândouă au intrat împreună în Uniunea Europeană, dar și în spațiul Schengen. Împreună lungesc litoralul european al Mării Negre, așadar este o modalitate de a privi altfel războiul din Ucraina, prezența și proximitatea Rusiei, precum și amenințările pe care Rusia le reprezintă pentru continent și pentru Uniunea Europeană. Ne gândim desigur la atacurile cu drone, la problemele legate de circulația în această mare. Noi, occidentalii, suntem foarte obișnuiți să privim războiul din Ucraina și în sens mai larg, mizele europene printr-o prismă extrem de occidentală, dar este nevoie să ne interesăm de punctele de vedere și de analizele care vin din Europa de Est. Ele sunt mai aproape de conflict. Vor fi numeroase mese rotunde care vor aborda acest subiect și problemele pe care le avem în comun, astfel încât această Europa să nu mai fie percepută prin prisma reprezentărilor noastre împărțite între Est și Vest, ci să fie privită ca un tot unitar cu probleme care sunt, într-adevăr, comune.
4: De problematici qui sont bel et bien commune.
3: Despre protejarea democrației se va discuta într-un moment în care au loc alegeri importante, un pic mai peste tot în Europa, dar și într-un moment în care tot mai mulți sunt liderii europeni care vorbesc despre ingerințe străine.
4: Ah ben ça pour nous c'était évidemment un thème incontournable à l'approche de la présidentielle en France.
3: Pentru noi este cu certitudine o temă de neocolit în perspectiva alegerilor prezidențiale din Franța. Anularea alegerilor prezidențiale din România, dar și temerile care au existat privind posibile ingerințe ruse la ultimele alegeri parlamentare din Bulgaria, toate acestea cred că sunt probleme comune. Iată un adevărat motiv de îngrijorare comună. Cum ne putem apăra, cum ne protejăm de aceste ingerințe? Este un subiect major și avem mai mulți politologi, fie români, fie bulgari, fie francezi, care ne vor vorbi despre acest subiect.
4: Evident, un sujet major et on a plusieurs politologues, soit roumain ou bulgare, soit français qui nous en parleront.
3: 20 de ani au trecut de când România și Bulgaria au devenit membre ale Uniunii Europene. Este și un moment de bilanț în care ne punem o oglindă în față.
4: Effectivement, il y avait l'idée de se dire, faisons un point d'étape.
3: Într-adevăr, există ideea de a face un bilanț intermediar în ceea ce privește înțelegerea și narațiunea construcției europene. În analiza occidentală se vorbește despre motorul franco-german, dar este necesar să gândim această construcție europeană și de manieră colectivă, cu toate țările care o compun, așadar inclusiv cu țările din Europa de Est. Noi vrem să arătăm cum democrația românească și cea bulgară reprezintă, de fapt, puncte de reflecție. Sunt mize care ne determină să ne punem întrebări cu privire la propriile noastre democrații, iar apoi în ceea ce privește construcția politică supranațională, care merită să fie analizată având în vedere actualitatea.
4: Și apoi, la construcție politică supranațională merită d'être interrogée vu l'actualité.
3: Thibaut Sardier este jurnalist, geograf, iar de mai mulți ani este președintele asociației care organizează Festivalul Internațional de Geografie din Saint-Dié-des-Vosges.
2: Cronica pariziană, ghid cultural realizat în capitala Franței.
5: Ce avem noi aici?
6: Ce avem noi aici?
2: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
7: Oh, ce surpriză!
2: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
5: mersul pe jos în stil japonez.
6: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani, sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă, din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
2: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de Gazete.
7: 8, 8 și ceva, fix.
2: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica. Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro. RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
8: Pe 24 și 25 septembrie la București, festivalul Orizont Sonor vă invită să descoperiți un program dedicat creației și experimentării sonore. Teatru radiofonic, performanțuri, muzică experimentală și seturi DJ. Veniți să întâlniți artiști francezi, austrieci și italieni. Două zile în care ascultăm altfel. Vă așteptăm începând cu ora 16 la Echoes House, pe 24 și 25 septembrie. Orizont Sonor face parte din proiectul Adevăruri în Mișcare, inițiat de Institutul Francez din România și Goethe Institut. Găsiți programul complet pe site-urile și paginile acestora. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Este ora 14, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Președintele UDMR Kelemen Hunor a afirmat că formațiunea pe care o conduce a decis continuarea negocierilor pe programul de guvernare, pe structura și pe lista cabinetului Mureșan. Părinții din familiile monoparentale ar putea primi zile în plus de concediu potrivit unui proiect de lege. Documentul a fost adoptat de Senat. Comisia Europeană propune deblocarea sumei de 4,2 miliarde de euro pentru Ungaria. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat că este sprijinit în acest moment în mod oficial de PNL, USR și UDMR, menționând că va avea întâlniri în următoarele ore cu grupul minorităților naționale și cu președintele PSD Sorin Grindeanu. Mureșan a precizat că va avea și o întâlnire cu președintele Nicușor Dan după întoarcerea sa în țară din Statele Unite. De asemenea, el a menționat că până la finalul acestei săptămâni va depune în Parlament programul de guvernare și echipa de miniștri. Premierul desemnat a declarat că va propune un guvern cu agendă ambițioasă de reforme, de modernizarea României și că va fi un guvern cu un caracter clar pro-european. Siegfried Mureșan a mai precizat că nu vor exista în România creșteri de taxe, creșteri de impozite și nici creșterea cotei de TVA în mandatul său. El a menționat că obiectivul său este o relaxare fiscală de îndată ce ne permitem. Președintele UDMR Kelemen Hunor a afirmat că formațiunea pe care o conduce a decis continuarea negocierilor pe programul de guvernare și pe structura și lista cabinetului Mureșan. El a precizat că premierul desemnat a prezentat ideile principale din programul de guvernare și că acesta nu conține lucruri extravagante. Kelemen Hunor a adăugat că nu s-a discutat nimic despre structura guvernului.
2: Vom continua discuțiile. Sigur, era una dintre variante să nu continuăm discuțiile, să spunem că nu avem majoritate și nu vrem să mergem așa cum am zis și luni, dar consecințele pe termen lung și pe termen imediat ar fi fost mult mai grave pentru noi și pentru toată scena politică. Principiul meu este foarte simplu și un principiu, zic eu, sănătos. Trebuie să lași toate ușile deschise pentru dialog și pentru mâine și pentru poimâine, cu acele forțe cu care se poate discuta corect, predictibil și în favoarea fiecărui cetățean, fiecărei comunități. Și eu consider că PSD-ul face parte din această categorie. Trebuie lăsată ușa deschisă, că dacă nu trece acest guvern, urmează un alt pas. Și atunci iarăși e nevoie de dialog. Politica nu se poate face fără dialog. Asta nu înseamnă că trebuie să iubești pe celălalt, iubirea căutăm în altă parte, dar dialogul trebuie păstrat.
0: Părinții din familiile monoparentale ar putea primi zile în plus de concediu potrivit unui proiect de lege. Documentul a fost adoptat de Senat, însă pentru a intra în vigoare, acesta trebuie să fie aprobat și de Camera Deputaților, care este for decizional în acest caz. Mirela Dădăcuș are detalii.
3: Părinții care își cresc singuri copii ar putea beneficia de 3 zile suplimentare de concediu de odihnă în fiecare an. Proiectul a fost adoptat de Senat cu 86 de voturi pentru și 22 de abțineri. Datele Institutului Național de Statistică arată că în 2025 în România existau aproximativ 160.000 de familii formate dintr-un singur părinte și unul sau mai mulți copii. În aproximativ 85% dintre aceste familii, părintele care își crește singur copiii este mama. Inițiatorii proiectului susțin că părinții din familiile monoparentale se confruntă cu responsabilități suplimentare, deoarece trebuie să asigure singuri atât îngrijirea copiilor, cât și susținerea financiară a familiei. Acordarea celor 3 zile suplimentare de concediu ar reprezenta, potrivit proiectului, o

0: A anului se anunță o iarnă grea, estimează atât autoritățile cât și experții de la Chișinău. În condițiile în care criza energetică globală a urcat prețurile mult peste marja de anul trecut. În Republica Moldova se anunță scumpiri, furnizorii de căldură deja au cerut dublarea prețurilor, care ar urma să ajungă la 200 de euro pentru o gigacalorie, în condițiile în care salariul mediu în Republica Moldova este în jur de 800 de euro. În aceste condiții, premierul moldovean Vasile Tofan a anunțat că guvernul va tăia din cheltuielile instituțiilor de stat ca să facă rost de bani pentru a plăti compensații populației. Avem deja un contract cu Romgaz și OMV Petrom pentru volumele de gaze ce vor fi extrase din platoul Neptun Deep, a declarat premierul moldovean în plenul Parlamentului de la Chișinău, citat de Mold Press. România produce în prezent 8-9 miliarde de metri cubi de gaze anual, iar prin proiectul Neptun Deep își va dubla capacitatea, devenind cel mai mare producător din Uniunea Europeană. Republica Moldova a contractat deja volume din acest platou, ce va fi pus în funcțiune în trimestru al treilea al anului 2027, a precizat premierul Vasile Tofan, adăugând că prețul de achiziție va fi ancorat la cel de piață, dar va beneficia de un discount negociat.
1: Comisia Europeană a propus deblocarea sumei de 4,2 miliarde de euro pentru Ungaria, salutând eforturile noului guvern condus de Peter Maghiar pentru a remedia situația creată de încălcările statului de drept în mandatului Victor Orban, transmit AFP și DPA potrivit Ager Press. Decizia trebuie să fie aprobată și de statele membre. Comunicatul mai menționează că prin măsurile luate de la preluarea mandatului său în luna mai, guvernul condus de Peter Maghiar a soluționat neajunsurile din domenii precum achiziții publice, cadrul anticorupție, riscuri de conflicte de interese și eficiența acțiunilor de urmărire în justiție. În luna mai, executivul european a anunțat că este pregătit să deblocheze 16,4 miliarde de euro pentru Ungaria, în așteptarea punerii în practică cu succes a reformelor în această țară. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme rece, cer variabil temporar cu înnorări și descărcări electrice în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei și pe arii restrânse în restul țării. În București, vreme rece, averse slabe și o maximă de 18 grade. Acum în capitală sunt 18 grade Celsius. 12 grade se înregistrează acum la Cluj-Napoca și la Sibiu. Sunt 15 grade la Iași, 17 la Timișoara, 20 de grade acum la Craiova, iar la Chișinău sunt 14 grade Celsius. Este ora 14:07. Sumaria Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru. Începe în câteva momente.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
3: Asociația Ecopolis a publicat vara trecută un raport care arată clar unde este cea mai mare problemă de calitate a aerului din capitală. Celebrele particule fine MP10 și MP2,5 sunt prezente în special în zonele Obor Veranda, Colentina și Voluntari, unde depășesc cu mult limita legală de zile poluate pe an. Dacă locuiești sau treci prin aceste zone, verifică indicele de calitate a aerului înainte să faci sport în aer liber, mai ales dimineața și seara, când concentrațiile tind să fie mai mari și n-ar strica să porți o mască de protecție pe față. Poți folosi airlife.ro, platformă creată de Ecopolis, care colectează și publică în mod coerent date despre calitatea aerului în capitală și care are peste 100 de senzori.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
4: Ce se întâmplă când clasicul întâlnește jazzul? Dar când Mozart, Chopin și Debussy ajung pe aceeași scenă cu Chick Corea sau James P. Johnson, pianistul format la București și Paris, Paul Staicu, aduce în România classic, jazz,

0: Voyage, un turneu de recitaluri solo în care muzica clasică, jazzul și repertoriul modern se întâlnesc fără granițe între genuri, începând cu 2 octombrie în întreaga țară, pe 5 octombrie de la ora 19 la Ateneul Român din București. Turneul național Classic Jazz Voyage cu pianistul Paul Staicu. Detalii pe turneedepoveste.ro, un proiect Pro Contemporania din seria Turnee de Poveste.
1: Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 și în reluare duminică de la 12:10.
0: În septembrie, privirile lumii academice mondiale se îndreaptă spre România. Bucureștiul devine capitala mondială a studiului academic al religiilor. 20-25 septembrie, Congresul Internațional de Istorie a Religiilor, Religions 360. 58 de țări de pe 6 continente, peste 300 de universități și institute de cercetare, 6 zile de conferințe, dezbateri și dialog interdisciplinar. Deschiderea oficială 20 septembrie, ora 17, la Ateneul Român. Congresul Internațional de Istorie a Religiilor, Religions 360, București, anul 2026, un reper al cercetării internaționale. Un eveniment organizat de Societatea pentru Istoria Religiilor și Institutul de Istorie a Religiilor din cadrul Academiei Române. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Bună ziua, bine v-am regăsit, a început RFI 360, o zi de miercuri, 23 septembrie. Pe scurt, din actualitatea zilei, președintele Nicușor Dan nu crede că Rusia ar putea ataca o țară NATO, spune președintele. Dintr-un sondaj curs reiese, AUR se menține pe primul loc în intenția de vot la parlamentare, urmat de PSD, care crește cu 1% reiese din acest sondaj. Și transportatorii de marfă solicită amânarea aplicării sistemului electronic de taxare de la 1 octombrie sau măcar a amenzilor, deoarece aplicația ce urmează a fi lansată are erori. Temperaturile orei peste doar câteva minute.

Temperaturi modeste pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Sunt 18 grade acum la București, 20 la Craiova, 17 la Timișoara, 12 grade la Sibiu, la Cluj-Napoca, 14 la Iași, 15 grade cerul acoperit la Chișinău.

0: Este ora 15, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Guvernul premierului desemnat Siegfried Mureșan ar putea obține cele 233 de voturi necesare investirii în Parlament, spune la RFI liderul senatorilor PNL Daniel Fenechiu. Moneda europeană a atins astăzi un nou maxim istoric în raport cu leul și Rusia ataca Kievul în această dimineață cu drone, lovind infrastructura feroviară, depozite și benzinării la doar câteva ore după ce președintele ucrainean Volodymyr Zelensky s-a întâlnit cu Donald Trump. Guvernul premierului desemnat Siegfried Mureșan ar putea obține cele 233 de voturi necesare investirii în Parlament. Iată ce spune la RFI liderul senatorilor PNL Daniel Fenechiu, care speră că negocierile cu parlamentarii minorităților și cu cei independenți vor avea succes.
2: Dacă e să ne luăm după ce spune PSD și AUR, ai putea trage concluzia că n-ar exista șanse. În realitate, un guvern al coaliției PNL-USR-UDMR, votat de minorități, de grupurile mici și de independenți, ar putea atinge pragul de 233 de voturi. Eu sunt convins că dacă șeful statului ar fi spus că dacă acest guvern nu trece, vom face anticipate, era o pură formalitate ca guvernul condus de Siegfried Mureșan să treacă. Cred că suntem într-o situație în care guvernul Siegfried Mureșan nu e dorit nici măcar de șeful statului.
3: Câți oameni din afara PNL, USR și UDMR ați reușit să convingeți până acum să-l voteze pe domnul Mureșan?
2: Este greu să vă spun, pentru că n-am făcut altceva decât să prezentăm planul de guvernare al domnului Mureșan. Încă nu am cerut confirmări, dar există posibilitatea ca să fie susținut de un număr important de parlamentari.
0: Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, intervievat de Cosmin Ruscior. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat astăzi că în cazul în care guvernul său ar fi votat, va acorda o atenție deosebită politicilor sociale și a anunțat că ia în calcul majorarea salariilor din sectorul public și indexarea pensiilor începând din 2027. În același timp, premierul desemnat susține că programul său de guvernare nu va include noi creșteri de taxe sau impozite.
4: Vom fi atenți la politicile sociale și ceea ce voi propune este următorul lucru. Salariile în sectorul public și pensiile au stagnat în ultimii ani, este nevoie de o creștere. Vom avea în vedere o creștere a salariilor în sectorul public și o creștere, o indexare a pensiilor. Momentul alcătuirii bugetului de stat pe anul 2027 va fi momentul la care vom evalua exact ce ne permitem. Vreau să știți foarte exact, eu evident că îmi doresc ca oamenii în România să aibă pensii și salarii cât mai mari. Vom avea creșteri, cel mai probabil în bugetul de stat pe anul următor, cât ne permitem de mult. Nu va exista nicio creștere a niciunei taxe sau a niciunui impozit în programul meu de guvernare sau în actul guvernării. Nu ne vom permite să relaxăm totul dintr-o dată. Trebuie să fim cinstiți cu oamenii, vom evalua cât spațiu bugetar avem în bugetul pe anul următor, ce putem relaxa, vrem să încurajăm munca. Știm că perioada în care inflația a fost mare a afectat oamenii cu venituri mici, tocmai de aceea vom acorda o atenție deosebită pensiilor. Deci va trebui să găsim un echilibru între creșterea puterii de cumpărare a oamenilor cu venituri mici și încurajarea muncii pentru a investi și a genera creștere economică.
0: Leul s-a depreciat astăzi față de euro și a ajuns la cea mai mare valoare din istoria cursului înregistrat de Banca Națională. Cursul de referință anunțat astăzi este de 5 lei și 27 de bani pentru un euro. Precedentul record fusese atins în 6 mai când BNR a anunțat un curs de 5 lei și 26 de bani pentru un euro. A fost ziua în care guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Leul s-a depreciat și față de celelalte monede naționale importante astăzi. Dolarul a fost cotat la 4 lei și 62 de bani, francul elvețian la 5 lei și 62 de bani, iar lira sterlină la 6 lei și 14 bani. Benzina a depășit astăzi pragul de 10 lei pe litru la unele stații din București, iar motorina se apropie de 11 lei. România a înregistrat în august

0: cauzele, deci oprirea războiului din Ucraina, oprirea războiului din Iran, deci din strâmtoarea Ormuz, care e afectată de toată chestia asta, evident, orice evoluție este posibilă. În consecință, ceea ce nu se face, încercăm să prezicem, vai că o să mai crească prețurile, depășesc 10 lei, depășesc 9 lei, 10 lei, cine știe, poate și 11 lei. Socoteala este însă că nu trebuie să facem predicții de piață potențial, ci trebuie să luăm măsurile necesare pentru a limita situațiile de criză și a limita niște creșteri care sunt absolut artificiale până la un punct. N-am văzut în creșterile de prețuri recente o companie care să-și scadă prețurile pentru a-și mări venitul pe seama cantităților vândute. Venitul, să nu uităm, este cantitate mulții cu preț.
1: Rusia a atacat Kievul în această dimineață cu drone, lovind infrastructura feroviară, depozite și benzinării, la doar câteva ore după ce președintele Volodymyr Zelensky s-a întâlnit cu omologul său american Donald Trump pentru a discuta despre eforturile de pace, relatează Reuters, scrie Ager Press. Cel puțin 2 persoane au fost ucise, iar alte 22 rănite, potrivit autorităților orașului, în unul dintre cele mai puternice atacuri de când Rusia a început să lovească Kievul și împrejurimile vara aceasta, cu drone cu reacție mai rapide și care zboară la altitudine mare, fiind mai greu de interceptat. Zelensky s-a întâlnit ieri cu președintele american Donald Trump în marja adunării generale a ONU pentru a discuta despre un potențial armistițiu bilateral privind deținte din sectorul energetic și a solicitat o creștere a livrărilor de rachete de apărare antiaeriană Patriot din Statele Unite. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme rece, cer variabil temporar cu norări și sunt ploi în Maramureș, Transilvania și în Moldova. În București e vreme rece, averse slabe și în acest moment sunt 19 grade. 12 grade se înregistrează la Cluj-Napoca și la Sibiu, la Iași sunt 16 grade, la Timișoara 17, la Craiova 20 de grade acum, iar la Chișinău se înregistrează 15 grade Celsius. Este ora 15:08, sunt Maria Ilie, RFI 360. Valentin Panduru continuă.
2: În septembrie, privirile lumii academice mondiale se îndreaptă spre România. Bucureștiul devine capitala mondială a studiului academic al religiilor. 20-25 septembrie, Congresul Internațional de Istorie a Religiilor, Religions 360. 58 de țări de pe 6 continente, peste 300 de universități și institute de cercetare, 6 zile de conferințe, dezbateri și dialog interdisciplinar. Deschiderea oficială 20 septembrie, ora 17, la Ateneul Român. Congresul Internațional de Istorie a Religiilor, Religions 360, București, anul 2026, un reper al cercetării internaționale. Un eveniment organizat de Societatea pentru Istoria Religiilor și Institutul de Istorie a Religiilor din cadrul Academiei Române.
3: La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
2: Ce se întâmplă când clasicul întâlnește jazzul? Dar când Mozart, Chopin și Debussy ajung pe aceeași scenă cu Chick Corea sau James P. Johnson, pianistul format la București și Paris, Paul Staicu, aduce în România Classic Jazz Voyage, un turneu de recitaluri solo în care muzica clasică, jazzul și repertoriul modern se întâlnesc fără granițe între genuri, începând cu 2 octombrie în întreaga țară, pe 5 octombrie de la ora 19 la Ateneul Român din București. Turneul național Classic Jazz Voyage cu pianistul Paul Staicu. Detalii pe turneedepoveste.ro, un proiect Pro Contemporania din seria Turnee de Poveste.
4: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.

Intro! Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 15 și 20 de minute, e timpul să fiu campion, piesă de la Toulouse-Lautrec. Anticipând cumva pastila de sport, Nadia Comăneci și Ciprian Marica vor fi mentorii de lux ai noi generații de campioni ai României. Cei doi vor evalua tinerii sportivi care vor trimite cele mai spectaculoase filmări cu evoluțiile lor. Gen 10 este un program de burse destinat tinerilor talentați la sport, care își propune să descopere și să susțină viitoarele talente ale României.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Un videoclip filmat într-o sală sau pe un teren de sport poate fi primul pas către performanță. Una dintre cele mai importante companii de telefonie din România lansează Gen 10, un proiect prin care își propune să descopere și să sprijine copiii talentați la gimnastică și fotbal. Programul îi aduce împreună pe Nadia Comăneci și Ciprian Marica, două nume importante ale sportului românesc care vor deveni mentor pentru viitorii bursieri. Într-o perioadă în care tehnologia ocupă un loc tot mai important în viața copiilor, sportul rămâne una dintre modalitățile prin care aceștia își pot dezvolta disciplina, încrederea și capacitatea de a lucra pentru un obiectiv. Tocmai de la această realitate pornește proiectul Gen 10. Inițiativa are la bază și concluziile unui studiu realizat de D&D Research, privind preocupările părinților legate de viitorul copiilor. Potrivit cercetării, părinții consideră că responsabilitatea pentru implicarea celor mici în activități sportive revine tot mai mult familiei, în timp ce presiunile financiare pot limita posibilitatea de a susține practicarea unui sport. Mai mult, 81% dintre respondenți consideră că marile companii private din România ar trebui să dezvolte programe prin care să sprijine talentele și potențialul copiilor. Așadar, proiectul Gen 10 a pornit de la o nevoie a părinților din România și de la necesitatea de a găsi o nouă generație de 10 a României. Timp de un an, copiii selectați vor beneficia de îndrumarea celor doi campioni și a echipelor lor, dar și de susținere financiară. Înscrierile au început pe 22 septembrie și se vor desfășura până la sfârșitul lunii octombrie. Pentru prima etapă, părinții trebuie să încarce videoclipuri în care copiii execută exercițiile recomandate de echipele celor doi mentori. Materialele vor fi evaluate de comisii de specialitate, iar în luna noiembrie cei mai promițători participanți vor ajunge la București pentru etapa decisivă a selecției. 30 de finaliste la gimnastică și 33 de finaliști la fotbal. Aceștia vor participa la o competiție fizică, în urma căreia vor fi aleși 10 bursieri la gimnastică și 11 la fotbal. Pentru componenta de gimnastică, proiectul are un mentor cu o valoare simbolică aparte. Nadia Comăneci va coordona această parte a programului.
3: Sunt foarte mulți copii din locuri în care nici nu știm unde trăiesc, care nu au posibilitatea să fie văzuți, dar cu siguranță acești copii au un telefon și atunci creez această competiție și implicație de a face parte din această campanie, din această mișcare.
2: În viziunea Nadiei, investiția într-un copil nu trebuie privită exclusiv prin prisma rezultatelor sportive. Copiii nu-și doresc să fie o a doua Nadia, ci să fie ei înșiși, explică fosta campioană, sublinând că sportul poate însemna sănătate și formarea unor valori care rămân importante indiferent de rezultatele obținute în competiții. Mesajul este important într-un proiect care nu urmărește doar să găsească viitorii campioni, ci să ofere copiilor posibilitatea de a-și construi propriul parcurs. La fotbal, mentorul proiectului este Ciprian Marica. Fostul internațional român va lucra împreună cu echipa sa pentru a identifica și sprijini copiii care demonstrează potențial. Marica pornește de la ideea că viitorii campioni există deja, însă pentru ca talentul să se transforme în performanță, este nevoie de un mediu potrivit, repere și susținere. Într-un sport în care competiția începe de la vârste fragede, este vorba de fotbal, accesul la pregătire și îndrumare poate deveni o componentă importantă a parcursului unui copil.
4: Gen 10 este o campanie care ne dă cumva și mie și Nadiei oportunitatea de a descoperi o nouă generație de 10 pentru România, de a-i ghida și îndruma pe acești tineri care își doresc să facă lucrul ăsta și care au potențial.
2: Proiectul Gen 10 propune în esență o căutare a talentului acolo unde acesta poate fi mai greu de observat. Nu toți copiii au acces la aceleași oportunități și nu toți au posibilitatea de a beneficia de îndrumare unor specialiști. Așadar, într-o țară cu o tradiție importantă în gimnastică și fotbal, întrebarea pe care o pune Gen 10 este una simplă. Unde sunt următorii campioni ai României?
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
5: RFI.

0: 15:43. Ce se întâmplă cu arta atunci când tehnologia încearcă să facă totul tot mai clar, mai curat și mai precis? La Timișoara, festivalul simultan caută anul acesta tocmai contrariul: imperfecțiunea, improvizația și lucrurile care nu au neapărat o rezolvare. Ediția cu numărul 21 începe joi într-un fost depou de tramvaie. Despre asta ne vorbește Otilia Ghițescu.
1: Fostul depou de tramvaie din Timișoara devine pentru câteva zile un uriaș spațiu de experiment. În hala muzeului Corneliu Micloș și sunetul se mișcă, obiecte obișnuite sunt puse să producă sunete, iar muzica ajunge să controleze imaginea. Aici începe în 24 septembrie simultan, unul dintre cele mai longevive festivaluri de artă experimentală din Timișoara. Ajuns la ediția cu numărul 21, festivalul își pune anul acesta o întrebare care depășește de fapt lumea artei: ce pierdem atunci când tehnologia încearcă să facă totul perfect? Against Resolution este tema ediției. Într-o lume a imaginilor tot mai clare, a sunetului curățat și a proceselor optimizate, simultan caută tocmai ceea ce scapă acestui mecanism: eroarea, improvizația, lucrurile care rămân neterminate. Alin Rotariu, unul dintre cofondatorii festivalului.
2: Când te gândești la artă și tehnologie, majoritatea se gândesc la instalații interactive, care înseamnă show, spectacol, divertisment. Ori noi ne-am ferit tot timpul de povestea asta. Genul ăla de evenimente sau de instalații au sens în momentul în care sunt expoziții de durată, care se amortizează ca tip de investiție, pentru că sunt evenimente care sunt extrem de scumpe. E ridicol să faci un festival de 3-4 zile cu niște costuri atât de mari pentru niște instalații care nu pun probleme culturale, ci oferă divertisment. Și atunci, cumva, dincolo de practica asta, care nouă, în general, ni se pare destul de greșită, să mergi pe opulență și pe show. Fiind un festival de nișă, cumva ne puneam problema, adică și ediția asta își pune problema existenței lui și a sensului în care el are cumva motivație să continue, știi?
1: E și motivul pentru care tehnologia apare aici în ipostaze destul de diferite de cele cu care ne-a obișnuit industria spectacolului. Unul dintre performance-uri, de pildă, renunță cu totul la difuzorul convențional. Electricitatea pune obiectele în vibrație, iar hala fostului depou devine ea însă și un fel de amplificator. Într-o altă lucrare, sunetul reacționează la oameni. O instalație pe 12 canale se schimbă în funcție de mișcarea vizitatorilor prin spațiu. În altă parte, muzica electronică întâlnește proiecția laser, iar sunetul și imaginea ajung să se modeleze reciproc. Simultan se joacă însă și cu tehnologii care dispar. O lucrare pornește de la ultima transmisie a unui satelit meteorologic analogic care a privit Pământul timp de câteva decenii. Iar unul dintre vechile tramvaie ale muzeului va fi readus la viață într-un cu totul alt fel. Pentru câteva ore devine studio de radio, cu o transmisie în direct despre memorie, informație și cunoașterea locală. Sună poate ca un festival pentru inițiați. Alin Rotariu și directorul artistic Levente Cosma susțin exact contrariul. Nu trebuie să știi ce este arta sonoră și nici să ai vreun manual de artă contemporană în buzunar. E suficient să intri și să vezi ce se întâmplă.
2: Ar trebui să vină din curiozitate, pentru că acest against cred că e destul de provocator și ar trebui să vezi, adică și bifează cumva nevoia asta de a fi împotrivă și de a te opune cumva curentului și de a-ți căuta vocea proprie. Și eu cred că un eveniment care să fără un cadru din asta stimulant de a te raporta altfel la ceea ce vezi în jurul tău, ar fi să fie suficient, nu știu.
3: Curiozitate.
4: Da, pe de altă parte, adică conținutul ce avem în program este cumva ceea ce, să zicem, nu le găsești în...
3: Peste tot.
4: Peste tot în alte evenimente.
1: Simultan începe joi 24 septembrie, iar programul principal ține până duminică. Vor exista însă evenimente conexe până în 4 octombrie. La finele săptămânii, deci, la Timișoara, fostul depou de tramvaie rămâne exact genul de loc pe care îl propune simultan. Unul în care nu trebuie să înțelegi totul de la început. E suficient, vorba organizatorilor, să fii curios și să asculți. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.

0: Este ora 16, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Sorin Grindeanu îi cere lui Siegfried Mureș șansă și anunțe demisia din Parlamentul European. Acesta este momentul adevărului pentru el, altfel face doar un joc politic ieftin, a precizat liderul PSD. De la 1 octombrie intră în vigoare noul sistem de tarifare pentru utilizarea drumurilor naționale din România. Premierul spaniol socialistul Pedro Sánchez dă vina pe eșecul controalelor la frontierele marocane pentru recenta criză a migrației din Ceuta. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat astăzi că se va întâlni cu PSD în orele următoare, el arătând că singurul dialog pe care îl va avea este cel oficial cu președintele partidului. Nu voi căuta să am dialog individual cu alți membri cu scopul de a rupe voturii din PSD, a dat asigurări premierul desemnat. El a mai spus că PSD va avea de ales dacă susține un guvern pro-european cu o agendă bună de modernizare și reformare a României sau colaborează cu partidele anti-europene.
2: La începutul săptămânii viitoare vom avea votul de investitură privind guvernul pe care îl voi propune, programul de guvernare și echipa de miniștri. Candidatura mea pentru poziția de prim-ministru este în momentul de față susținută în mod oficial de trei partide. De Partidul Național Liberal, de USR și de UDMR. Ne aflăm de asemenea în dialog cu președintele Partidului Social Democrat, domnul Sorin Grindeanu, obiectivul fiind să discutăm pe programul de guvernare pe care îl propun, să vedem așteptările lor. Menționez foarte clar că singurul dialog pe care îl voi avea cu Partidul Social Democrat este dialogul oficial cu președintele partidului și cu conducerea Partidului Social Democrat. Nu voi căuta să am dialog individual cu alți membri cu scopul de a rupe voturi din PSD, fiindcă ce ție nu îți place, altuia nu îi face. Voi propune un guvern cu o agendă ambițioasă de reformare, de modernizare a României, va fi un guvern cu un caracter clar pro-european. Acest guvern va fi un moment al adevărului pentru PSD. PSD-ul va avea de ales, susține un guvern pro-european cu o agendă bună de modernizare și reformare a României sau colaborează cu partidele anti-europene, populiste, extremiste din Parlamentul României.
0: În schimb, președintele PSD Sorin Grindeanu i-a cerut lui Siegfried Mureșan să demisioneze din funcția de europarlamentar. Domnul Mureșan face tot ce este posibil să nu ajungă premier, a acuzat astăzi socialdemocratul. Grindeanu i-a cerut premierului desemnat să facă un gest care să arate că își dorește să ajungă la votul de investitură.
3: Îl anunț pe domnul Mureșan că atunci când se va simți pregătit pentru o discuție serioasă pe programul de guvernare, îl aștept la sediul Partidului Social Democrat. Până atunci, domnul Mureșan ar trebui, cel puțin din perspectiva noastră, să facă un gest care să arate că intenția sa de a deveni premier este una reală. Pentru că imaginea pe care a reușit să o proiecteze în aceste zile este că nu-și dorește să fie premier. Și cred că ar trebui, ca să dovedească acest lucru, ar trebui să-și anunțe demisia din Parlamentul European. Trebuie să demonstreze că își asumă total responsabilitatea pentru România. Din punctul nostru de vedere, este momentul adevărului pentru domnul Mureșan. Acum, având un caz particular și domnul Mureșan fiind ales pe listele PSD-PNL în urmă cu un an și jumătate, are girul nostru total să se retragă din această funcție și anume din cea de europarlamentar.
0: De la 1 octombrie intră în vigoare noul sistem de tarifare pentru utilizarea drumurilor naționale din România. Autoturismele, microbuzele și autobuzele vor plăti în continuare rovinieta. Diferența este că prețul va ține cont și de norma de poluare. Camioanele de peste 3,5 tone nu vor mai avea rovinietă, dar vor plăti în funcție de câți kilometri au parcurs prin noul sistem Tolro, explică la RFI Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.
4: În momentul în care intră TOL RO în vigoare, adică noul tip de taxare pentru autovehiculele care transportă marfă peste 3,5 tone, atunci intră și noua filozofie de plată a rovinietei. Vor rămâne niște categorii care vor plăti în continuare rovinieta și aici vorbim de autoturisme și de autovehiculele care transportă pasageri, adică microbuze, autobuze, autocare, iar transportatorii rutieri, tirurile, ca să înțeleagă toată lumea despre ce e vorba, și camioanele vor plăti în funcție de tonajul pe care îl au și în funcție de distanța pe care o parcurg, acest TOL RO. Așa că, ca să ne facem o idee, dacă până acum rovineta pe un an pentru un autoturism

0: Dan Andreșescu are detalii.
1: Peste 70.000 de migranți au intrat în Ceuta pe 30 și 31 iulie, în not sau pe jos din Maroc, într-un aflux masiv inedit. Majoritatea s-au întors în Maroc în orele care au urmat. Totuși, câteva mii au rămas în acest teritoriu spaniol, unde situația s-a degradat de atunci, dând naștere la violențe și la manifestații aproape zilnice ale locuitorilor. Anchetăm ceea ce s-a întâmplat în acele zile de iulie, dar am cerut de asemenea Marocului să acționeze și să ne ofere răspunsuri, deoarece este evident că paza sa la frontiere a eșuat, a declarat Sanchez într-un interviu pentru CNN la New York. De altă parte, un raport al poliției spaniole, consultat de AFP, arată că numărul polițiștilor marocani prezenți în apropierea punctului de trecere a frontierei a fost net inferior celui normal și că agenții nu au făcut niciun efort serios pentru a opri valul migratoriu. Documentul se bazează pe imagini din satelit, videoclipuri din surse deschise și mărturii ale migranților. De atunci, guvernul spaniol a trebuit să identifice pe miile de migranți rămași în Ceuta pentru a determina dacă pot pretinde dreptul la azil, în vreme ce minorii neînsoțiți nu pot face obiectul unei expulzări sumare.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte, vreme rece pentru această dată, cerul va fi temporar înnorat și pe arii restrânse vor fi averse în cea mai mare parte a țării. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 1 și 12 grade. În București e cer temporar noros, condiții de ploaie slabă și o minimă de 9 grade. 6 grade vor fi la Cluj-Napoca și la Sibiu, 7 la Iași și la Timișoara, minimă de 8 grade la Craiova, dar și la Chișinău. Este ora 16 și 7 minute, sumarie Ilie RFI 360 cu Valentin Panduru continuă.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Pe 24 și 25 septembrie, la București, festivalul Orizont Sonor vă invită să descoperiți un program dedicat creației și experimentării sonore. Teatru radiofonic, performance-uri, muzică experimentală și seturi DJ. Veniți să întâlniți artiști francezi, austrieci și italieni. Două zile în care ascultăm altfel. Vă așteptăm începând cu ora 16 la Echoes House, pe 24 și 25 septembrie. Orizont Sonor face parte din proiectul Adevăruri în Mișcare, inițiat de Institutul Francez din România și Goethe Institut. Găsiți programul complet pe site-urile și paginile acestora.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
6: Din Varsovia, Octavian Milevski.
7: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
8: Radu Tudor, din New York.
9: Din Suedia, Constantin Dragan.
10: Urchiuș de la Madrid.
11: Din Chișinău, Valeria Vițu.
12: William Toto din Berlin.
5: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
13: De la ora 18.
14: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
16: Moldova în Europa. 3 minute despre ce se decide în Europa și ce se schimbă în Republica Moldova. Corespondență zilnică de la Chișinău cu Daniel Vodă, în emisiunea Focus Moldova, dimineața de la 10:15.
17: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
18: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Refi.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
2: De câțiva ani, economiștii români vorbesc tot mai des despre ceea ce ei numesc schimbarea modelului de creștere. Chiar și unii politicieni au preluat termenii și am văzut în ultimii ani cum o serie de programe de guvernare includ un obiectiv de acest fel. Este clar că preocuparea pentru schimbarea economiei vine din evidentul impas în care se află actualul model de creștere, care a avut virtuțile lui, care a adus rezultate spectaculoase în anumiți ani, dar care pur și simplu este obosit și depășit. Într-o analiză prezentată cu ocazia unui eveniment organizat de revista Forbes România, profesorul Cosmin Marinescu, viceguvernator al Băncii Naționale a României, a pus din nou în discuție modelul economic care trebuie construit pentru a avea o creștere sustenabilă în viitor. Pentru a ajunge la condițiile care trebuie îndeplinite pentru a se construi un model economic bazat pe mai multă valoare adăugată și sustenabil, analiza profesorului universitar Cosmin Marinescu pleacă de la situația actuală. Astfel, ratele de creștere economică au scăzut foarte mult în ultimii ani. În anul 2024, creșterea PIB a fost cu numai 0,9%, anul trecut rata de creștere economică a fost de doar 0,7%, iar anul acesta prognozele oscilează între o scădere ușoară și o creștere mică. Anul acesta a scăzut consumul, ceea ce semnalizează că preocuparea pentru trecerea de la un model de creștere bazat pe deficite și consum spre unul în care principalul motor să fie investițiile este perfect justificată. Inflația a intrat pe o traiectorie descendentă pentru că efectul de bază și-a spus cuvântul, numai că prognozele arată că spre sfârșitul acestui an va trece din nou de nivelul de 6%, urmând ca anul viitor să aibă loc o scădere graduală. Deficitul bugetar s-a redus în primele 7 luni ale anului și va încheia 2026 în ținta asumată de guvern, dar economiștii repetă des atenționarea care spune că și anul viitor va trebui să aibă loc o scădere a deficitului. Datoria publică a depășit pragul de referință european de 60% din PIB, iar anul acesta cheltuielile cu dobânzile au crescut alarmant, ajungând la 3% din produsul intern brut. Simplificând, se poate spune că în acest ritm, atunci când deficitul bugetar va ajunge la 3% din PIB, va fi acoperit numai de cheltuielile bugetare cu dobânzile, ceea ce va pune o presiune imensă asupra bugetului. Analiza profesorului Cosmin Marinescu arată că deficitul comercial s-a redus, dar nu la nivelul așteptat. Mai mult, ajustarea deficitului balanței comerciale a survenit ca urmare a scăderii consumului și mai puțin datorită creșterii exporturilor. Este o corecție a cererii interne, nu un câștig de competitivitate. Asistăm de fapt la limitele modelului de creștere bazat pe competitivitate prin costuri reduse, forță de muncă ieftină, exporturi cu valoare adăugată mică și stimularea consumului. Este apusul unui astfel de model de creștere, cu atât mai mult cu cât, pe măsură ce salariile din România se apropie de media europeană, se erodează și avantajul competitiv. Ce ar trebui să contribuie la trecerea către un model bazat pe investiții și valoare adăugată? Extinderea lanțurilor de producție locală, creșterea productivității și stimularea investițiilor în tehnologii și în capitalul uman. Cosmin Marinescu enumără și 3 condiții esențiale pentru migrarea către un nou model de creștere economică. Este vorba despre sustenabilitatea finanțelor publice, respectiv gestionarea responsabilă a bugetului și atragerea de fonduri europene. Nu este o condiție ușor de îndeplinit dacă vedem ce s-a întâmplat în anul 2024 în finanțele publice. Apoi, este nevoie de un sector corporatist performant și rezilient, care să se bazeze pe capitalizarea companiilor, pe disciplină la plată și pe o structură sănătoasă de finanțare. A treia condiție este trecerea de la competitivitatea prin cost la cea bazată pe exporturi de calitate, tehnologie și inovare. Nu este un proces simplu, dar pentru România va fi miza importantă a următorilor ani.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
3: RFI

0: RFI.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: Lumea bună se adună la București pe 29 septembrie la Conferința Națională de Stoicism Digital. Intenția evenimentului este să ne ajute să înțelegem cum poate fi stoicismul o armură și ghid practic împotriva supra-solicitării informaționale, a algoritmilor care exploatează atenția și a stresului digital. Evenimentul va căuta răspunsuri la întrebări de genul cum redirecționăm atenția în fața algoritmilor care o exploatează, cum construim echilibru emoțional în fața feedback-ului public, ce acceptăm și ce schimbăm în relația cu inteligența artificială și automatizarea și nu în ultimul rând, cum ne poate ajuta stoicismul și anxietatea față de viitor în era disruptivă. Întrebări puse cu atenție de moderatorul și inițiatorul acestui eveniment, invitatul meu astăzi în RFI 360, Cristian Chinabirta. Bine ai revenit la noi, Cristian!
3: Să trăiți suma respectelor stoice!
2: Mulțumesc tare mult! Despre stoicism, așadar, într-o conferință care strânge oameni buni din toate zonele, oameni interesanți, neobosiți, într-o zi lucrătoare, în plină zi de muncă. De unde până unde despre stoicism într-un astfel de eveniment?
3: Păi hai să zic de ce e zi de muncă și nu prea, pentru că conferința mea e de la 12 la 17.
2: Da.
3: De ce? Bă, frate, îți dau de la 9 la 12 3 ore în care să muncești. Ca să nu te simți vinovat că vii la o conferință fără să fii muncit ceva pentru companie sau pentru tine. Stoicismul l-am descoperit dintr-o întâmplare acum mulți ani. Adică dintr-un fel de pariu. Că aveam un prieten care era practicant stoic și zic, aia mă, ce cu aburelele astea, cu ce faceți voi stoici aia? Și zice, băi, ia citește tu chestiile astea. Și le-am citit, dar le-am citit ca să fac mișto de el. N-am mai făcut mișto de el.
2: Păi pentru și ce te-a marcat efectiv când ai citit lucrurile astea?
3: Ce-i senzațional la stoicism, eu zic mereu celor care vor să mă asculte, e o fentă. E un fel de autoamăgire, o stoicismul. Dar avem nevoie de autoamăgiri? Oh, extraordinar de mare nevoie. Și o autoamăgire care vine cu niște costuri, că trebuie să te antrenezi. Uh-huh. Dar nu vine cu niște costuri de alea sufletezi, să-ți încalci valorile sau să-ți schimbi religia, cum o zis unii. A, tu ești de religie stoic? Mă, da, ca ateus de religie stoic, să zic așa, știi? Adică nu trebuie să schimbi neapărat ceea ce ești tu pe valori. Pur și simplu adaugi peste. Asta e stoicismul ceva fabulos. Și uite, îți dau numai un principiu fundamental în stoicism, care mă ajută enorm. Uite, mi s-a întâmplat acum cu tine. Eu am venit aici, că ai zis, hai să povestim, uh-huh, și tu m-ai lăsat aici în studio și te-ai dus la 5 metri...
2: La butoane, da.
3: La butoane, după nu știu unde, așa. E, un principiu stoic fundamental este... Tu poți controla doar ce ți se întâmplă, doar cum reacționezi tu la ce ți se întâmplă, atât. Adică dacă ți-o iau, uite, nu mai știu pe ăsta unde plecăm, am lăsat aici să vorbesc singur. Nu! Am luat act, da? Pentru că stoicul urmărește cu atenție ce se întâmplă în jurul lui și reacționează doar la ce îi se întâmplă. Asta doar pot controla. Să reacționești, să mă uit, să vorbesc cu tine așa. Deci foarte important să înțelegem. Asta te învață stoicismul, care poate părea așa o aspirațională, de asta, motivațională. Dar dacă stai un pic să o judeci, bă, frate, nu poți controla ce ți se întâmplă, doar cum reacționezi la ceea ce ți se întâmplă. Asta înseamnă lucru cu tine.
2: Bine,
3: ceea ce intri într-o grămadă de discuții, știu, dar e senzațional.
2: Cristian, ție-ți vine ușor, domnule. Adică pentru cei care ne ascultă, invitatul meu este antreprenor, consultant, blogger, se pricepe la comunicare. Așadar, lucrurile intră într-un soi de echilibru până în punctul în care ai de-a face cu tot ce înseamnă digital, cu tot ce înseamnă influencer, cu a vinde, cu a comunica. Tu cum reușești să-ți găsești echilibrul? Așa, ca rețetă pentru cei care ne ascultă și sigur, când vin la birou, deschid mai întâi o platformă de socializare.
3: Știi cum e? Îmi zis că mie mi-e ușor că am făcut toate lucrurile astea și că am fost așa de implicat. Da, e un avantaj. Pentru că am cunoscut extrem de multă lume, am cunoscut lumea cum se schimbă, cum a venit digitalul peste ea, dar în același timp, tocmai că atât de implicat în atât de multe lucruri, mi-a fost foarte greu să intru în antrenamentul stoic. Pentru că îți iau un pic de timp, îți iau un pic de mindset și mi-a fost greu. Dar am văzut beneficiile pe măsură ce mă antrenam, că trebuie mult antrenament. E extrem de important să înțelegem lucrul ăsta, nu-i ca un vaccin sau ceva, sau ai luat o pastilă, știi, te doare gâtul, aș vrea să fiu mai stoic, ai o pastilă. Nu există așa ceva, trebuie să te antrenezi. Dar în cele din urmă te ajută enorm după niște ani de practică, să fim foarte bineînțeleși. În același timp, că revenim la conferință. Ce o să ia oamenii de la conferință, știți ce? O să ia niște scule pe care să le poate aplica în viața lor. Pentru că aducem, sunt oameni de business și ce oameni de business aduc?
2: Spui, adică, scule, te refer la tools, mai
3: la
2: exact.
3: La tools, da.
2: Adică scule, lucruri pe care să le folosim.
3: Tu ai zis în engleză ce am zis eu în română, bravo! Zici și în franceză, să
2: deci
3: știm.
2: Ne înțelegem, da.
3: Adică sunt niște principii, niște modalități, niște exemple de viață. Adică când îți vine un om ca Mariu Ștefan, care a construit un business de 100 de milioane de euro și el ca stil de viață e stoic, bă, îl cam asculți. Uh-huh. Ia zi, domnul Marius, cine v-a lucrat aici? Știi? Adică, sau când aduci niște filozofi, că aduc și niște filozofi care să ne explică ne explice ce înseamnă stoicismul ăsta. Aduci niște oameni din toate domeniile. E un mix acolo foarte interesant de invitați care toți au legătură cu stoicismul. Și fiecare pe modul lui de a trăi în viața sa și o învăța câte ceva. Și vor să zică, bă, eu, uite, așa fac eu. Că eu cred foarte tare, uite, și la Poiana lui Chinez, unde ne adunăm și facem șezător și tot felul de lucruri de astea, sloganul Poiana lui Chinez este teoretic se poate, practic suntem la nivel teoretic. Că așa se întâmplă viața noastră. Ori eu ce fac cu toate conferințele și toate întâlnirile mele, asta e, bag bățul prin gardul invitaților să ne zică, zi mă, tu cum faci? Că din 150 de oameni cât sunt în sală, bă, vreo 20 tot o să zic, ia uite-mă cum faci asta. Hai că s-ar putea să mă ajute și pe mine dacă aplic. Cam despre asta e vorba, vreau să fac chestii cât mai aplicate pentru oameni.
2: Dar acum, al câtelea eveniment este? Pentru că nu e primul.
3: Eu anul ăsta m-am apucat să fac astfel de evenimente dintr-un motiv foarte egoist. Dar egoismul ăla sănătos. Că există o teorie cu egoismul sănătos. Adică, măi, eu am niște subiecte care mă preocupă. Dacă te sun pe tine și vorbim, e una. Mai sun pe încă trei, vorbim. Bă, dar cum ar fi să fiu și eficient? Și să chem niște oameni, mai mulți, și să beneficieze și cei care sunt public, de faptul că aduc vreo 15-20 oameni pe subiectul ăla. Și înseamnă să încerc să fac seria asta de conferințe. Și am făcut cu umor un business, foarte faină și conferința asta, pentru că și sloganul știi care a fost? Nu. Da, de mine, bineînțeles. Deci conferință despre umor un business. Businessul este prea important ca să-l luăm în serios. Și au venit oameni de mega afaceri și care ne-au explicat, da, pentru mine, eu dacă n-aș fi râs, dacă n-aș fi luat în glumă de multe ori, eu n-aș fi reușit ce am făcut, știi? Am făcut despre AI-ul din viața noastră, dintr-o perspectivă foarte aplicată de business și am făcut și Conferința Națională de Podcasting. De ce? Pentru că românii sunt cei mai mari ascultători de podcast din Europa.
2: Serios?
3: Absolut.
2: Cunoști cifrele deja?
3: Deja le știu. Un român alocă pe medie 8 ore pe săptămână să asculte podcastul, dacă îți poți imagina. Media la noi 34% din români ascultă podcast. O treime din români ascultă podcasturi. În Europa e 22%.
2: Da? Ascultă, dar învață ei ceva.
3: Aici, da, domnule moderator, putem doar specula. Uite, ieri am fost la Brian Cox, de exemplu.
2: Mm-hmm. Da, la Salvatorului, 4.000 de oameni.
3: Băi, deci senzația aia să stai cu 4.000 de oameni care stăm în liniște.
2: Despre ce?
3: Fără
2: despre
3: semințe,
2: fizică, despre...
3: Fără bere.
2: Da.
3: Ne uitam la unul care ne explica cum e cu planetele și cu universul și alea. Băi, deci a fost o senzație fabuloasă. Adică, cumva ai venit cu o energie fantastică. Băi, există 4.000 de oameni, mă rog, 3.800, că 200 au văzut lumina și a intrat,
2: hai că
3: înțelegi?
2: Sunt mai mulți. Da. Acum cât ați fost la Sala Palatului,
3: da,
2: sigur.
3: Asta vreau să zic. Adică, absolut fabulos. E, ce învață românii din podcast? Mă, românul e așa mult, ca să zic așa. Sunt multe românii. Probabil cei care chiar vor să învețe din podcasturi ceva ca lumea, chiar învață și îi ajută în viață.
2: Acum contează foarte mult și contentul și spuneai chiar înainte de a intra în direct că până și tu vei face asta, veți face niște lucruri, deci până și voi mergeți în direcția asta cu podcastul. Contează foarte mult conținutul, avem conținut de calitate?
3: Este. Conținutul în România e ceva, adică nu în România, peste tot
2: podcast,
3: în lume.
2: Da.
3: Dar gândiți-vă în felul următor, dacă podcasterii, cei care fac podcast, sunt creatori de conținut? Da. Sunt influenceri? Debatable, ca să zic așa. Deși, da? Dar dacă ne referim doar strict la influenceri care au făcut niște bani, niște bănuți, nu contează că ai făcut 5 euro sau 1 milion de euro. Și există influenceri care au făcut peste 1 milion de euro în România, nu trebuie. Am avut peste 44.000 de influenceri în România. Păi există conținut? E incredibil de mult. Bă, dar din 44.000 de oameni care creează conținut pe bani, vor fi vreo 3 care fac conținut de calitate. Știi ce zic? Da. Pe lângă ăștia punem podcasterii care multe companii care au podcast. Băi, și au unele companii un podcast extraordinar. Cumva au găsit un om bun care să pună întrebările potrivite și să aducă invitații potriviți. Păi n-ar nicio treabă, eu nu fac bani în asta. Nu sunt influencer sau ceva. Există oameni care nu sunt influencer, nu sunt creatori de conținut, dar mai scriu câteva chestii pe internet. Absolut senzațional. Te uiți la cu gura căscată și zic, băi, de unde a mai venit băiatul ăsta? Sau vata asta, că e ceva senzațional. Deci există conținut de mega calitate atâta vreme cât noi alegem să consumăm doar conținutul ăla. Că dacă ne lăsăm în voia algoritmilor, ce facem noi? Frecăm de 600 de ori pe zi telefonul, făcând scroll, ca să vedem ceea ce un algoritm decide să ne arate și noi credem că noi am decis să ne uităm.
2: Din păcate. Și în general nu știu dacă funcționează, tu ai lansat o carte, Ce ne facem, domnule, cu influencerii ăștia, în care pur și simplu prezentai din experiența ta și să zic că dădeai rețeta celor interesați să urmeze această cale. Funcționează sau ține foarte mult de fapt de autenticitate, de originalitate, de talent? Că așa rețete se găsesc, da? Odată ce le pui în practică, nu toate funcționează.
3: Mai sunt foarte multe variabilele în campanie cu influenceri. Eu am scris cartea și dintr-o frustrare, că vedeam că extraordinar de multe companii și mulți antreprenori pierd bani în relația cu influencerii pentru că pur și simplu nu știu să gestioneze, nu știu să facă genul ăla de campanii. Și am zis, bă, fii atent cum să faci, uite așa, uh-huh. Ca să înțelegi cum e. Și multă lume mi-a zis din piață, bă, gata, chiar m-ai ajutat, că am decis, și asta e un efect, am decis să nu mai fac campanii cu influenceri pentru că îs niște rațiuni. Au rost campaniile cu influenceri? Întrebarea e, au rost outdoor-urile? Au rost flyer-urile? Uh-huh. Exact același lucru și un influencer. E o resursă digitală care e activată, plătită, în baza unei analize. Ce vrei tu să obții? Care-i treaba? Deci trebuie să te întorci la nivel de business. Nu intrăm în alte tehnicalități. Dar una peste alta, să ne gândim așa că influencerii în România iau undeva la 20% din bugetele de marketing. Adică incredibil de mult.
2: Și cu toate astea, de la 2021 când ai lansat cartea, 2026 te-am căutat prin interviuri, vorbeai despre timeboxing.
3: Timeboxing e o metodă...
2: Adică cumva vorbim despre pași înapoi, deconectare, recuperarea timpului...
3: Tu știi că eu, în urmă cu vreo 2 ani, m-am retras din conducerea operațională a agenției pe care am creat-o, da? Mm-hmm. De ce? Că am simțit că sunt prea bătrân și am adus doi asociați tineri.
2: Prea bătrân pentru experimentat, ăsta e cuvântul.
3: Da. Dar de fapt, după aia mi-am dat seama... Că eu, de fapt, vroiam să intru în zona asta mai strategică, mai de viață, să înțeleg lucrurile mai de sus, mai în ansamblu. M-am apucat de citit foarte... Citeam oricum, dar acum citesc în dragi filozofie. M-am înscris la masterul de consiliere filozofică, să înțeleg și mai bine lucrurile. Și cu experiența mea de business, experiența de marketing și experiența de viață, cu tripunci, aia e experiența de viață, da? Când studiez și cu multe vagoane de cărți citite, când le studiez pe toate și nu mai devine un pachet așa foarte interesant să vorbești cu mine, ca să zic așa, știi? Și atunci metoda timeboxing, pe scurt, e o metodă, eu n-am găsit altă mai bună, să ne ajute să ne gestionăm eficient taskurile. Nu time management. Eu când aud expresia asta, crapă ceva în mine. Cum ai putea tu să gestionezi timpul? Dar cine ești, mă? Ce zeu ești tu? Nu se poate să gestionăm timpul. Putem gestiona doar taskurile care ne ocupă timp. Aia e cu totul și cu totul altceva, iar metoda timeboxing o recomand foarte tare tuturor, măcar să studieze. Și noi așa să și aplice, dacă tot a citit un pic, ca să nu rămânem, știi, în vorba teoretic, să poate, practic, suntem la nivel teoretic.
2: Dar în linii mari, ce te-a ajutat pe tine prin această metodă?
3: Metoda asta, cel mai mișto lucru, dacă ar fi să-l zic la metoda asta, e că nu pui niciodată în calendarul tău ceva fără intenția de finalizare. Știi ce înseamnă intenția de finalizare? Înseamnă cum ar veni. Mă duc în emisiune la Valentin, la RFI. Ca să ce? Ca să obțin ce? Păi nu, mă, că mă duc că e mișto într-o emisiune. Nu, prietene, ca să obții ce?
2: Deci da? Un obiectiv, un target,
3: absolut,
2: o direcție.
3: Absolut. Okay. Și a zice, iar cu business, iar... Băi, e un mindset extraordinar de important, că altfel ți-ai mâncat timp pe care nu-l mai recuperezi niciodată. Asta nu înseamnă că dacă aș face o chestie de plăcere și fără intenție de finalizare, nu o faci. Că din când nu o faci. Bă, dar nu poți face numai de plăcere lucruri. Și atunci când sunt niște chestii care trebuie făcute, încearcă să le faci doar pe alea care vin cu intenția de finalizare. Dacă nu găsești o motivație și de multe ori te amăgești, mă duc la Valentin că nu știu ce, și îți faci filme în cap. În timp, pe măsură ce te antrenezi cu metoda asta, îți dai seama că n-ar răstri mai minți.
2: Ia să căutați voi online metoda asta, să aflați mai multe. Așa se numește și mi se pare că trecând prin această metodă, merg mai departe la Ce îmi pare mie că e o formă de deconectare, pentru că sigur că dacă cu acești oameni de pe afișul Conferinței Naționale Stoicism Digital, eu cred că puteai conversa lejer într-un chat, într-un grup pe WhatsApp, deci era simplu. Însă aici este mai mult de atât. Spațiul pe care te-am văzut astăzi, ai mers în spațiul în care va avea loc, vorbim de timpuri noi,
3: Square,
2: așa, da. Este un spațiu dedicat întâlnirilor.
3: Da, este un
2: spațiu... Pe lângă a vorbi despre ceva, oamenii vor interacționa acolo.
3: Da, este un spațiu făcut special pentru genul ăsta de evenimente, are rol... Eu am îndrăgostit din prima de spațiu ăla.
2: Și de aici vine plăcerea, de fapt, de a te întâlni cu ei într-un astfel de spațiu.
3: Ideea e felul următor. Cu absolut toți cei, și cu mulți alții pe care îi vezi pe afiș, că tu mă știi cum sunt, eu cunosc cu miliarde de oameni, m-aș putea întâlni oricând la o cafea sau la o bere. Cum mă pot întâlni cu ei? Da. Vale, bești noi bere. Da. Ce facem? Începem să bârfim, o luăm pe arătură, vorbim, dar mai vorbim și chestii serioase, exact. Dar aleas puține, că așa e, na, că suntem pe preteneală, pe tovărășeală, la bere, da? E, când îi aduci pe oameni într-un cadru mai formalizat, atunci ai o responsabilitate față de, eu cel puțin ca organizator, am o responsabilitate foarte mare față de cei care vin, 150 de oameni care vin să uită în gura noastră. Și atunci nu mai o iau la bere. O iau pe modul, hai să văd cum pot să pun cele mai bune întrebări, cum pot să invit cei mai buni speakeri, în așa fel încât să-i ajut pe oamenii de acolo. Sigur că eu vorbesc cu oamenii încercând să aflu chestii și să mă bucur de prezența invitațiilor mei acolo, dar nu ca la bere, gândindu-mă tot timpul la cei din sală. Și asta am testat formula asta și o formulă excepțională, din multe puncte de vedere, ajută pe multă lume.
2: Păi da, dar tu, pe lângă a fi inițiator, ești și moderator.
3: Da.
2: E, și trebuie să ai întrebările bune pentru întâlnirea cu Laurențiu Staicu, tot vorbeai de filosofie, da? Deci,
3: profesor să fie profesor la master.
2: Iată, da? Da? Deci cum te pregătești în astfel de situații, că pe lângă a fi atent la cele 150 de persoane din sală, trebuie să ai întrebările alea potrivite.
3: Așa este, doar
2: să stârnești invitatul.
3: Eu nu fac conferințe și nu fac nicio întâlnire, niciun eveniment pe teme pe care nu le stăpânesc, care nu le cunosc sau pe care nu le practic. Și îți dau, uite, două exemple. În octombrie facem Conferința Națională de Inteligență Relațională. De ce? Studiez de multă vreme inteligența relațională, care pentru mine e forma supremă de inteligență. Ne ajută în relația cu ceilalți. Și ne stabilește locul nostru cu adevărat în lume. Că deja bai IQ-ul 4.300.000 dacă tu nu știi relaționa cu oameni. Înțelegi?
2: Corect.
3: Da. Deci e foarte important. Și pe aia am studiat-o și pot să vorbesc. Și în noiembrie facem Conferința Națională de Autenticitate Eficientă. De ce autenticitate eficientă? Că dacă ești autentic fără să îți iasă combinația, care e combinația? Știi, ca să zic așa, da? Deci nu facem lucruri. Iar pe stoicism, încă o dată, studiez de ani de zile, la recensământ m-am declarat stoic la religie, ca să ne înțelegem. Adică am o grămadă de întrebări și pentru domn profesor și pentru, uite, Mario Baranja acolo care vine, care e un om absolut fabulos. Deci cu o cultură ceva incredibil. Da? Pentru el deja am stabilit întrebările. Noi le-am zis că ei știu, toți cei pe care i-am invitat știu. Nu le zic dinainte nimic și totul se improvizează la fața locului și ei spontani și spontaneitatea extrem de importantă. Nu o să fie nicio prezentare, doar panel-uri de discuții cu mine moderator. Mi-au zis, bă, dar tu ești cam dictator. Da, dar dictator democrat. Adică, da. Eu centrez, eu dau cu capul dacă e jucăria mea. Na, eu vreau să aflu lucruri de la oameni.
2: Stoicism, Conferința Națională de Stoicism Digital. Acesta este numele evenimentului. Cristian China Birta acolo ca moderator și inițiator al acestui eveniment. Mario Baranja, Corneliu Bodea, Dan Cârlea, Ion Cătuțoiu, Justin Chivu, Monica Cotei, Mirela Retegan, Marius Ștefan, Alex Tache, Laurențiu Staicu, Anastasia Staicu, Liv Tane, Valentina Vesler și Răzvan Vintilescu pe afișul acestui eveniment. Cum facem să ajungem? Cât costă un astfel de eveniment?
3: Ei, aici vezi că n-am apucat să vorbim despre sistemul meu.
2: Ai rupe un bilet, da. Există un sistem?
3: Există un sistem pe care l-am practicat, vorbim altă dată. Zic pe scurt. Participarea la conferință se face pe sistemul hashtag plătești cât crezi că faci. Efectiv, asta înseamnă. Plătești cât crezi că face, vrei să dai sau ești dispus să dai, că sunt niște combinații aici. Dar, de ce am făcut sistemul ăsta? Pe scurt, m-am întâlnit cu un prieten acum ceva luni. Eu făceam un eveniment care era, nu știu, 100 de euro evenimentul ăsta, nu mai țin minte cât era. Și el zice, bă, te rog frumos, mă lași fără bani acum la eveniment. Da, mă, dar ce, care-i treaba? Zice, bă, normal, cumpăram bilet. Zice, bă, dar acum trec printr-o perioadă foarte grea. Și eu am fost extrem de surprins pentru că omul stătea bine, în mod normal. Și am zis, bă, dar dacă e multă lume așa. Și când m-am uitat în jur, într-adevăr, multă lume era. Și am zis, bă, ce pot face? Că așa de gratis, eu am costuri, eu am, adică și de gratis, știi, ce nu plătești, nu prețuiești. Eu da, nu cred în mocangeală, că nu e ok să facem mocangeli. Și am zis, dacă fac asta, cât are lumea? Cât poate să dea? Surpriza e fabuloasă. Eu am făcut asta cu întâlniri one-to-one și în continuare mă duc pe sistemul ăsta de vine la mine lumea one-to-one să discutăm pe plătești cât crezi că face. 279 de întâlniri am avut, ca să înțelegi. Deci funcționează extraordinar și e o întreagă discuție aici. Și atunci am zis, bă, mai democrat și mai să vină înainte oamenilor. Și am oameni care zic, domnule, am 100 lei, jur că până luna viitoare n-am. Lasă-mă că nu-ți iau luna viitoare. Dă și tu banii aia sau donează sau unor le-am zis. Zim că arată că ai donat cuiva și vii la eveniment. Dar ideea e, ce nu plătești, nu prețuiești. Dă cât poți, cât vrei, dacă vrei să vii la eveniment, știi? Și un experiment, ăsta e primul eveniment pe care îl fac așa, și toate celelalte o să fie la fel, și după niște luni de făcut eveniment, o să tragem niște concluzii despre sistemul ăsta, care mie personal mi se pare, bă, mai democratic de atât, n-am cum. Și ca să evit mocangeala care mă enervează foarte tare.
2: Pentru că, de fapt, este vorba despre informații și despre experiență împărtășită a celor care sunt pe afiș.
3: Absolut.
2: Cum
3: absolut.
2: Să prețuiești? Da, adică ce preț să pui?
3: Mă, nu știu, vezi? Că vezi, încă o dată, aș da, mi-a zis, zice, aș da și 1000 de euro să vin la venimentul ăla. Păi da, atâta evaluez, dar cât ai? Că poate n-ai. Ai și 100 de lei. Și din aia 100 de lei, cât ești dispus să-i dai?
2: 50, ne întoarcem la...
3: 50, că, înțelegi? Deci e o combinație asta, plătești cât crezi că face, dar e un experiment absolut extraordinar și îl recomand absolut pe toată lumea. Mai zice lumea, poți să-l împrumut? Împrumută-l, frate, că îi nevoie. Îi nevoie în piață de să ne deschidem un pic către lume, adică să mai lăsăm un pic și de la noi. Adică pui 100 de euro bilet, ok, dar ăla dacă are 200 de lei, bă, 300 de lei mult pentru el în plus. Lasă-mă să dea 200 de lei.
2: Pentru că suntem pe final, pe de altă parte, uneltele, dacă sunt în mâna celui care nu știe ce să facă cu ele și a plătit un bilet, poate că se va simți într-un fel sau altul, cum să zic, nedreptățit, doar pentru că nu știe cum să procedeze, de fapt. Ori asta înseamnă experiența întâlnirii cu oamenii care au trăit, au avut parte de această experiență, de pricepere asta.
3: Așa este. Deci, oricum e un risc, întotdeauna când te duci la un eveniment. Eu ce zic, nu-ți cer bani, evaluezi tu cam cât să-ți asumi riscul ăla, cam aia e combinația și, dar chiar m-am gândit, dacă vrei, facem și aia cu, îți dau bani înapoi, dacă nu o să-ți placă la eveniment. Dar lumea nu mai pleacă de la evenimentele mele, ca să ne înțelegem, dau aia afară, bă, mai ieșiți, mă, frate, atât se discută și atât e de, e foarte fain, sunt lucruri minunate pe care le fac, recunosc cu toată modestia de care nu sunt stare.
2: Cristian China Birta alături de mine, Conferința Națională Stoicism Digital la București pe 29 septembrie. Există o adresă de mail la care vă puteți anunța prezența pentru a vă rezerva locul în sală și de asemenea să obțineți detalii. cristiaronstrongpoint.ro este adresa. Mulțumesc tare mult, Cristian.
3: Și o mulțumesc și suma respectelor.
2: Să ne vedem pe 29 septembrie.

0: Este ora 17, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Siegfried Mureșan spune că dacă guvernul său va fi investit, va avea în vedere o creștere a salariilor în sectorul public și o indexare a pensiilor în 2027. Republica Moldova negociază pe termen lung contracte directe cu producătorii mari de gaze. Premierul de la Chișinău anunță că a contractat deja gaze din săcământul Neptun Deep. Polonia acuză că un elicopter militar rus a încălcat spațiul aerian. Rusia testează constant flancul estic al NATO, precizează autoritățile de la Varșovia. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat că în cazul în care guvernul său ar fi votat, va acorda o atenție deosebită politicilor sociale și a anunțat că ia în calcul majorarea salariilor din sectorul public și indexarea pensiilor începând din 2027. În același timp, acesta susține că programul său de guvernare nu va include noi creșteri de taxe sau impozite.
2: Vom fi atenți la politicile sociale și ceea ce voi propune este următorul lucru. Salariile în sectorul public și pensiile au stagnat în ultimii ani, este nevoie de o creștere. Vom avea în vedere o creștere a salariilor în sectorul public și o creștere, o indexare a pensiilor. Momentul alcătuirii bugetului de stat pe anul 2027 va fi momentul la care vom evalua exact ce ne permitem. Vreau să știți foarte exact, eu evident că îmi doresc ca oamenii în România să aibă pensii și salarii cât mai mari. Vom avea creșteri, cel mai probabil în bugetul de stat pe anul următor, cât ne permitem de mult. Nu va exista nicio creștere a niciunei taxe sau a niciunui impozit în programul meu de guvernare sau în actul guvernării. Nu ne vom permite să relaxăm totul dintr-o dată. Trebuie să fim cinstiți cu oamenii, vom evalua cât spațiu bugetar avem în bugetul pe anul următor, ce putem relaxa, vrem să încurajăm munca. Știm că perioada în care inflația a fost mare a afectat oamenii cu venituri mici, tocmai de aceea vom acorda o atenție deosebită pensiilor. Deci va trebui să găsim un echilibru între creșterea puterii de cumpărare a oamenilor cu venituri mici și încurajarea muncii pentru a investi și a genera creștere economică.
0: De la 1 octombrie, camioanele de peste 3,5 tone nu vor mai avea rovinietă, dar vor plăti în funcție de câți kilometri merg prin noul sistem TOLARO, un sistem care riscă să se blocheze din prima zi, avertizează la RFI Alina Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. El spune că sistemul dă erori la teste, funcționează pe o singură aplicație care se poate bloca, iar CNAIR nu are personal să-l opereze. Iar amenzile nu vor întârzia să apară, mai spune purtătorul de cuvânt al companiei, care mai precizează că instituția a cerut prorogarea termenului de aplicare a TOLARO până la 1 aprilie 2027.
3: Aici e o problemă. Noi l-am băgat deja în teste. Sunt o serie de erori pe care furnizorul sistemului, care este o firmă privată, trebuie să le remedieze, dar dacă nu le va putea remedia, vor apărea o serie de probleme, inclusiv imposibilitatea plătirii de către unii oameni a tolului. Amenzile sunt mari, sunt calculate în funcție de distanță, în orice caz. Și aici mai avem o problemă mare, care de asemenea n-a fost soluționată de data aceasta, trebuia soluționată de guvern, și anume lipsa personalului care va opera și va asigura mentenanța sistemului. De exemplu, nu ne-au aprobat nici măcar furnizorii naționali de dispozitive și platforme alternative pentru achiziționarea TOLARO-ului. Ceea ce înseamnă că toți care vor folosi TOLARO vor fi practic nevoiți să intre într-o singură aplicație care, bineînțeles, că se va bloca. E posibil să se trezească la un moment dat oamenii că vor să plătească, dar nu pot să plătească și vor fi surprinși de camerele de luat vedere și vor fi amendați. Deci un alt aspect social pe care cineva nu l-a luat în calcul.
4: Și atunci unde trebuie să facă plângeri?
3: Practic la noi, dar se vor duce în instanță. Vă dați seama cam ce deranj înseamnă toată treaba asta, când puteam să mai așteptăm până în aprilie, așa cum am cerut anul viitor, să avem o siguranță pe acest sistem.
0: Republica Moldova negociază pe termen lung contracte directe cu producătorii mari de gaze. Premierul de la Chișinău anunță că a contractat deja gaze din zăcământul Neptun Deep, care urmează să intre în producție anul viitor. Lina Grâu are detalii.
5: Republica Moldova tocmai a declarat stare de urgență în energie pentru următoarele două luni, urmând să ia măsuri pentru a evita penuria de energie în perioada rece a anului. Se anunță o iarnă grea, estimează atât autoritățile cât și experții de la Chișinău. În condițiile în care criza energetică globală a urcat prețurile mult peste marja de anul trecut. În Republica Moldova se anunță scumpiri, furnizorii de căldură deja au cerut dublarea prețurilor, care ar urma să ajungă la 200 de euro pentru o gigacalorie, în condițiile în care salariul mediu în Republica Moldova este în jur de 800 de euro. În aceste condiții, premierul moldovean Vasile Tofan a anunțat că guvernul va tăia din cheltuielile instituțiilor de stat ca să facă rost de bani pentru a plăti compensații populației. Avem deja un contract cu Romgaz și OMV Petrom pentru volumele de gaze ce vor fi extrase din platoul Neptun Deep, a declarat premierul moldovean în plenul Parlamentului de la Chișinău, citat de Mold Press. România produce în prezent 8-9 miliarde de metri cubi de gaze anual, iar prin proiectul Neptun Deep își va dubla capacitatea, devenind cel mai mare producător din Uniunea Europeană. Republica Moldova a contractat deja volume din acest platou, ce va fi pus în funcțiune în trimestru al treilea al anului 2027, a precizat.

0: Forțelor armate poloneze au fost mobilizate avioane de vânătoare, iar forțele și mijloacele terestre au rămas în stare de alertă, a precizat armata într-un comunicat publicat pe rețeaua X. La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte, vreme rece pentru această dată. Temporar vor fi înnorări și pe arii restrânse averse în Maramureș, Transilvania și Moldova. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 1 și 12 grade. În București e cer temporar noros, condiții de ploaie slabă și o minimă de 9 grade. 6 grade vor fi la Cluj-Napoca și la Sibiu, 7 la Iași și la Timișoara. La Craiova, dar și la Chișinău se vor înregistra 8 grade Celsius. Este ora 17 și 7 minute. Sumarie Ilie, RFI 300 60 cu Valentin Panduru continuă.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
2: Asociația Ecopolis a publicat vara trecută un raport care arată clar unde este cea mai mare problemă de calitate a aerului din capitală. Celebrele particule fine MP10 și MP2,5 sunt prezente în special în zonele Obor, Veranda, Colentina și Voluntari, unde depășesc cu mult limita legală de zile poluate pe an. Dacă locuiești sau treci prin aceste zone, verifică indicele de calitate a aerului înainte să faci sport în aer liber, mai ales dimineața și seara, când concentrațiile tind să fie mai mari și n-ar strica să porți o mască de protecție pe față. Poți folosi airlife.ro, platformă creată de Ecopolis, care colectează și publică în mod coerent date despre calitatea aerului în capitală și care are peste 100 de senzori.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
3: Les voisins du 12 bis.
4: Bonjour, passeport s'il vous plaît.
5: Bonjour.
4: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
5: Je ne comprends pas.
3: Urmăriți călătoria lui Billy, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
5: Alloué, 2 pièces, 37 mètres carrés. Loyer 1200 de euro.
3: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
6: Bonjour, je peux vous aider?
5: Des tickets, s'il vous plaît?
3: O ficțiune bilingvă de ascultat pe RFI România și pe toate platformele de podcast.
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store. La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1. Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: La un clic distanță aflați mai multe pe internet despre expoziția ce urmează să fie vernisată astăzi între noi, tra noi, Italia și România, prezentate prin date. Expoziție găzduită de Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București, un interviu realizat cu jurnaliștii Jacopo Ottaviani și Piero Zagami de la Nutgraf Studio, de ascultat pe platformele de streaming online, dar și pe rfi.ro în secțiunea podcast. Acolo veți putea intra în contact cu subiectele emisiunii RFI 360. Pe mine mă regăsiți din nou mâine. Vă aștept de la ora 2.
1: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Foaie verde, trei petale, ziua, noaptea sunt egale, căci, stimate domn și doamnă, echinocțiul e de toamnă. Pam, pam!
3: Adevărul constată că doi bărbați au fost reținuți după ce au bătut în cuie două tablouri la Louvre, în sala în care se află Mona Lisa. Cei doi cetățeni germani nu au produs pagube, iar tablourile agățate le înfățișau pe unul dintre ei îmbrăcat în armură, iar cea de-a doua pictură conținea portretele celor doi bărbați însoțiți de o femeie.
4: Ah, bonjour, bonjour, comment ça va, dragi vizitatori? Aici este sala celebrei Mona Lisa lui Leonardo, dar aucune surprise! Iată adevăratele capodopere, cavalerul veselei figuri, atât de îndrăgostit de Gioconda, că a vrut să stea mereu lângă ea. E ici, un tablou cu familia invitată la nuntă, mervilleuse!
5: Excellence, je suis obligé de vous adresser un protest officiel.
3: Click analizează vârsta la care copiii ar trebui să primească primul smartphone. Un studiu pe 100.000 de copii din 163 de țări arată legătura dintre primirea unui telefon inteligent înainte de 13 ani și o sănătate mentală mai precară la începutul vieții adulte. Accesul timpuriu la rețelele sociale agravează problemele minorilor.
6: Bravo, tataie! Vă zice Moș Buburucea că studiul ăsta ar trebui făcut campanie socială, bre! Să bage la cap și părinții că dacă ei pramate smartphone, ăla-i ține loc și de mamă și de tată și o să ajungă când e mare să creadă toate prostiile de pe rețelele de socializare. Ba mai rău, să și voteze personajele de caricatură de pe acolo, taică!
7: Mie nu-mi pare rău decât de ce am făcut, că am făcut prost.
3: Playtech.ro ne informează că România a lansat un număr record de jocuri video în 2025, 63 de titluri dezvoltate local. Și mai mult, în sistemul dezvoltării jocurilor, țara noastră a ajuns la 234 de studiouri și aproximativ 6.000 de profesioniști.
8: Iar aici, în fostul perimetru al fabricii de tractoare și semănători, suntem mândri să vă arătăm, iată, sediul departamentului GTA, Grand Theft Auto. Nu râdeți, nu, e o coincidență. Mai avem la Petroșani sediul Minecraft, la fosta fabrică de prefabricate vechiul studio Tetris, la fosta uzină de instalație Super Mario și, știți, pui de crevedire. E, acolo avem acum secția de Pokémon. Să mai zicem că n-avem industrie.
9: E așa de frumos aici la dumneavoastră.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

Chiar și într-un țipăt am căutat, dar nu m-a ajutat. Nu, nu m-a ajutat. Până când într-o zi am întâlnit un copac care mi-a zis exact ce să fac. Și de atunci am liniște. Vrei și tu niște liniște?

0: RFI. Tânăr în Europa.
1: Ce s-ar întâmpla dacă un tânăr de 17 ani dintr-un oraș mic ar afla mâine că poate studia, munci sau face voluntariat în altă țară din Europa, pe bani europeni? Pentru mulți problema nu e că nu se poate, ci că nu știu că se poate. Din octombrie, campania Time to Move aduce peste 1500 de activități pentru tineri în peste 30 de țări. E vorba de ateliere, sesiuni de informare, concursuri și provocări online. Iar în România, campania se desfășoară prin serviciul Eurodesk din cadrul Agenției Naționale pentru Programe Comunitare, cu sprijinul unei rețele de multiplicatori prezenți în 24 de județe și în București. Este o rețea care anul acesta împlinește 10 ani, așa că vă urăm la mulți ani. Și azi vorbim despre cum arată primul pas spre Europa cu Alexandra Duică, este coordonator național Eurodesk, și cu Adina Zoican, membra rețelei naționale de multiplicatori. Mulțumesc că ați venit la RFI România.
2: Mulțumim și noi pentru invitație.
1: Prima mea întrebare. Eu la 41 de ani mă mai încadrez?
3: Răspunsul depinde. Eurodesk este un serviciu de informare ce acționează ca un instrument de sprijin pentru programul Erasmus+. Erasmus+ este un program foarte generos și vorbim de mai multe sectoare, domenii de activitate, dar și mai multe tipuri de public țintă. Eurodesk se adresează în principal tinerilor cu vârste cuprinse între 13 și 30 de ani, dar desigur programul Erasmus are și componenta dedicată educației adulților.
1: Pentru cine a ajuns cu 11 ani mai târziu, iată ce răspuns optimist, mulțumesc frumos. Înainte de cifre și programe, pentru cine nu a auzit niciodată cuvântul Eurodesk, ce faceți de fapt?
3: Suntem o rețea de informare prezentă în 36 de țări din Europa și din afara granițelor ei. Scopul nostru, noi ne-am înființat în anul 1990. Această nevoie a tinerilor de informare a apărut în urma lansării programului Erasmus+, la finalul anilor 1980. Tinerii doreau să afle cât mai multe despre oportunitățile pe care Europa le oferă în ceea ce privește studiul și, în principal, mobilitățile de învățare. Și iată, a apărut această nevoie a tinerilor de a afla, din surse sigure, de încredere, verificate. Eurodesk a fost înființat în anul 1990 în Scoția, a pornit de la o mică inițiativă prin care tinerii își obțineau informațiile în mod gratuit, într-un mod sigur. Și iată, 36 de ani mai târziu, iată, ne extinși în atâtea țări din Europa și nu numai, și continuăm să ducem misiunea noastră mai departe, aceea de a-i informa și de a-i sensibiliza pe tineri cu privire la oportunitățile pe care Uniunea Europeană, pe care Europa le oferă, în ceea ce privește studiul, munca, voluntariatul, dar și implicarea în sensul general în Europa. Și desigur facem asta prin promovarea programelor Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate, cele două programe emblematice, cele mai de succes, aș spune, ale Uniunii Europene în ceea ce privește educația și participarea.
1: Și faceți asta nu doar dintr-un birou din spatele unui computer, ci și la firul ierbii. Adina, tu faci lucrul ăsta activ. Cum arată munca ta?
2: Da, eu sunt multiplicator pentru județul Argeș și pentru București. Munca este foarte diversă, pentru că ajungi în orașe mari, cel mai mare cum este Bucureștiu, ajungi în licee de top, unde tinerii vorbesc engleză, unde sunt obișnuiți cu genul ăsta de oportunități, dar ajungi și în sate sau orașe mai mici, unde tinerii au bariere lingvistice, adică nu vorbesc foarte bine engleză, au această teamă că dacă ajung într-o mobilitate nu se vor descurca, nu se vor înțelege cu alți tineri, sau au teama că există un cost ascuns, că cineva vrea să le facă ceva dacă le oferă ceva gratuit. Și mai au și teama de eșec. Au teama că în momentul în care ajung la o oportunitate și se înscriu, vor fi respinși. Deci cumva diferă foarte mult de locul în care alegi să ai activitățile de genul ăsta. Avem cazuri, adică avem cazuri nu foarte fericite, inclusiv în București, pentru că anul trecut am avut o sesiune cu tineri de etnie romă și unul dintre băieți mi-a spus: da, doamna, dar pe mine la liceu nu mă lasă să plec în Erasmus, pentru că nu mă lasă nici măcar să-mi dau examenul acela de engleză, pentru că zic că sunt rom. Și cumva lucrurile la filul ierbii sunt extrem de diverse, ca să spun așa.
1: Înțeleg. Și cred că e complicat să le și gestionați, dar aduce cu atât mai multă satisfacție cu cât până la urmă reușește să se ducă cineva în acest program.
2: Da, eu la fiecare activitate pe care o am las adresa de mail Eurodesk și numărul meu de telefon și le zic, uitați, dacă vreți la un moment dat să plecați, dacă vă faceți curaj, dacă aveți nevoie să știți dacă un proiect este pe bune, puteți să-mi scrieți oricând și totul o să fie în regulă, verificăm. Dacă aveți întrebări legate de proces, putem să discutăm, putem să avem sesiuni din astea individuale, unul la unul. Totul este super transparent, să zic
1: și
2: așa.
1: Și scriu?
2: Da, mi-am mai scris. Mi-am mai scris tineri care mi-au zis, inclusiv de programul Discovery U și Discovery Inclusion, care este programul prin care tinerii pot să plece cu trenul să vadă Europa. Și cumva acela este proiectul preferat al tinerilor cu care lucrez eu, în principiu.
1: Cam care e trasabilitate? Aveți o trasabilitate, știți, în urma interacțiunilor cu tinerii, cine ajunge totuși chiar să se ducă într-un program?
2: Nu poți să ai clar un număr fix. Tu știi doar câte persoane vin la tine la atelier, asta este clar, sau câte persoane erau în clasa la liceul la care te duci sau la facultate, dar după mai vedem pe Instagram, pentru că ei ne dau follow, noi le dăm follow înapoi și vedem când pleacă, ne mai scriu uneori și pe Instagram, adică doar că nu avem un număr fix. Dacă am avut 20 de tineri la acest atelier, 5 s-au dus, s-au înscris, s-au încercat. Nu avem numărul ăsta.
1: Anul trecut ați ajuns la aproape 4600 de tineri prin peste 140 de evenimente. Cum arată asta din interior? E mult? E puțin?
3: În fiecare an există această mobilizare în luna octombrie și România se alătură țărilor în care se celebrează această campanie și în fiecare an reușim să fim în topul țărilor care sunt cele mai active din toată Europa. Anul trecut, spre exemplu, într-adevăr am avut 142 de evenimente organizate în 25 de județe din țară, ajungând la aproape 4600 de tineri și asta ne-a plasat pe locul 5 la nivel european, în cele mai active țări în timpul campaniei Time to Move. Dar cred că e important să ne uităm dincolo de aceste cifre. Povestea un pic Adinaur despre partea aceasta de menținere de legătură și noi vrem asta, să creăm acea conexiune, acea legătură directă. Scopul nostru este acela de a face un pod între tineri, nevoia lor de informare și ceea ce oferă Europa. Și asta încercăm noi să construim, dincolo de toate evenimentele. Desigur, putem să povestim mult despre câte evenimente se întâmplă peste tot în Europa. Pe lângă partea de evenimente avem și eu un rol foarte important în ceea ce privește răspunderea la întrebări specifice. Povestea Adina, că sunt multe întrebări legate de programul Erasmus. Cum accesez? Eu ca tânăr, cum pot să merg în Europa? Sau ce sprijin mi se oferă? Și partea aceasta este sprijinită de către multiplicatorii Eurodesk. Și da, cred că aici cuvântul cheie este legătură, legătura cu tinerii, pentru că e important să le căpătăm încredere, să le căpătăm încrederea și să, pe lângă faptul că le arătăm ce are Europa de oferit, e important să-i sprijinim acolo când fac ei primul pas sau când se decid. Asta fie că înseamnă completarea unui formular de înscriere pentru Discovery U, pentru inițiativa Discovery U, sau găsirea unor oportunități concrete care se potrivesc, care se pliază fix pe interesele sau pe pasiunile sau pe hobby-urile lor. Noi aici lucrăm foarte mult în zona aceasta și în special în timpul lunii octombrie în cadrul campaniei.
1: E octombrie pentru că atunci începe facultatea și toată lumea e forțată să se gândească la studii și la școală? Sau e un motiv pentru care
3: Cred că are legătură un pic și cu faptul că, într-adevăr, multe școli, universități încep de regulă toamna în toată Europa, dar campania de 12 ani, de când este implementată la nivel european, are loc doar în luna octombrie. Am zis noi să ne bucuim, să marcăm o lună întreagă în calendar în care să fie această mobilizare a tuturor celor care cred în astfel de oportunități și în rolul lor de a putea să schimbe vieți.
1: S-au schimbat cumva întrebările din momentul în care ați început până acum?
3: Schimbat în ce sens?
1: În sensul în care acum vă întreabă ceva și mă întreb dacă la început întrebau altceva.
3: La început, când am
1: da.
3: Aici este... Desigur că... Programul se dezvoltă și apar diverse noi tipuri de proiecte la care tinerii pot să aplice. Și mă gândesc că acum un rol important îl are și partea aceasta de digitalizare și de accesul la atâtea oportunități pe care le poți găsi în feed-ul tău pe Instagram sau pe Facebook. Cred că rolul acesta, și pentru că vorbim și de câțiva ani încoace și de rolul AI, cred că într-adevăr întrebările se concentrează mai mult pe cât de sigură este oportunitatea aceasta sau cum pot eu să fiu sigur că această oportunitate este sigură de accesat. Dar cred că aici Dina poate să povestească mai multe, că ea ține legătura mai mult cu tinerii.
2: Legat de partea asta de siguranță, am avut anul trecut o participantă care, în discuția pe care am avut-o ulterior prezentării tuturor activităților pe care noi le avem, m-a întrebat, da, dar eu am găsit un proiect în care era și perioada aceea cu protestele violente din Franța, în care ne ducem protestele din Franța și ne învață cum să protestăm și eram, ok, asta s-ar putea să nu fie chiar un proiect sigur și îți recomand să nu te înscrii la el dacă ești îngrijorată de partea asta. Întrebările, cum am spus și înainte, diferă foarte mult de la grupă la grupă, de la sesiune la sesiune. Nu, cred că întrebările tinerilor au rămas aceleași, doar același substrat, doar că și-au schimbat cumva forma, să spun așa.
1: Există niște mituri pe care trebuie să le combateți permanent, că trebuie să ai note foarte bune, că trebuie să știi engleza la perfecție, că, da. Nu știu, poate sunt și altele.
2: Da, avem tineri cărora, în special liceeni, care ne spun, da, nu pot să merg într-un Erasmus pentru că eu n-am numai note bune. Sau ne ducem la licee care nu au nota de intrare peste 9 și avem aceleași răspunsuri, da, dar eu sunt mai prost, am auzit și chestia asta. Și cumva încerc să le explic că, ok, nu trebuie să pui lucrurile așa și oricine are dreptul la oportunități, pentru că de-aia suntem tineri europeni, la urma urmei. Și asta cu engleza este o chestie... Adică eu am plecat în primul Erasmus când aveam 16 ani și când am plecat de acasă, tata mi-a zis, da, dar știi tu engleză, ca să ajungi acolo, tu cum o să te înțelegi cu oamenii ăia?
1: Prin semne.
2: Da. Cred că astea... și mai este încă un mit care cumva s-a născut din Erasmusul școlar, că dacă pleci într-o mobilitate europeană, după trebuie să vină și omul respectiv să stea la tine acasă. Pentru că uneori se întâmplă asta la Erasmusul școlar. Și cel puțin când eram eu adolescentă, până să plec în primul meu Erasmus, ăsta era elementul central. Nu putem să găzduim o altă persoană venită de cine știe unde, la noi acasă, că n-avem loc. Dar asta începe să se ducă, mitul ăsta începe să dispară, pentru că, cel puțin în Curtea de Argi și în orașul în care lucrez eu preponderent pe Eurodesk, tinerii au început să meargă mai mult și s-au obișnuit că nu trebuie să primească pe cineva acasă după.
1: De obicei, cât durează programele de genul ăsta?
2: Depinde foarte mult de tipul de program. Uh-huh. Poate fi un youth exchange de la 5 zile până la 21. poate fi un proiect local prin Corpul European de Solidaritate, prin proiectele de solidaritate sau proiectele de participare, care au loc numai local sau național, prin Discovery Inclusion sau Discovery EU General, până la 30 de zile de văzut întreaga Europa, și proiectele de voluntariat, Corpul European de Solidaritate Voluntariat, pot să fie de durată scurtă, până la 3 luni, sau pot să fie de durată lungă, până la 12 luni.
1: Înțeles. Și acestea le sunt adresate
2: tinerilor între 13 și 30 de ani. Legislația europeană zice că ești între 13 și 30 de ani.
1: Și poate e o întrebare stupidă, dar mă întreb, ce voluntariat faci la 13 ani? Ce poți să faci? La ce te încadrezi?
3: Voluntariatul, pot să preiau eu pe partea asta, programele de voluntariat prin Corpul European de Solidaritate se adresează tinerilor cu vârsta peste 18 ani, tocmai pentru a veni în întâmpinarea nevoilor lor de a-și dezvolta anumite competențe și pentru viață, dar și pentru viitoarea profesie pe care ei și-o aleg. Da, programul are și o parte, vin așa un pic și din completarea de ceea ce a menționat Adina. Programul are ca priorități transversale, programul Erasmus are ca priorități transversale incluziunea și diversitatea, dar și participarea la viața democratică și vedem foarte mulți tineri că într-adevăr se lovesc de anumite bariere, fie ele lingvistice, socioeconomice, geografice. Rolul nostru tocmai acesta este să le arătăm că Erasmus este și pentru ei. Încercăm să ne ducem dincolo de acest obstacol. Prin programul Erasmus sunt oferite diverse tipuri de sprijin, inclusiv pentru tinerii cu oportunități reduse, iar noi, ca serviciu de informare, tocmai vrem să le arătăm tinerilor că se poate și că, iată, programul tocmai sprijină implicarea tuturor tinerilor. Așa cum a spus și Adina, toți tinerii merită să plece cel puțin într-o mobilitate europeană, fie cu Erasmus Plus sau Corpul European de Solidaritate.
1: Mă întrebam dacă există mai mulți tineri într-un județ decât în altul care vor să se ducă și chiar se duc în...
2: Da, o să revin eu. Există zone foarte bine deservite geografic de organizații care au acreditări, care pot să primească voluntari în alte țări, cum tinerii noștri pleacă, pot să vină și tineri străini care să facă voluntariat aici. Și există zone mai slab deservite, organizațiile de acolo sunt mai puțin dezvoltate, să spunem așa, sau încă nu au început să aibă deprinderea scrierii de proiect Erasmus, pentru că și asta contează foarte mult. Dar da, știu județe foarte bine deservite din punctul ăsta de vedere și județe mai slăbuți.
1: Putem să le numim? Nu facem shaming, doar le numim.
2: Da, sigur. De exemplu, județul din care vin eu, Argeș, are organizații foarte puternice în zona Erasmus, în timp ce un alt județ pe care lucrez, dar nu pe Eurodesk, lucrez pe alte tipuri de proiecte, Galați, nu are o plajă foarte largă de proiecte Erasmus la care să se înscrie. Partea bună este că, indiferent din ce județ vii ca tânăr, poți să te înscrii în orice organizație din țară, nu contează.
1: Și cum găsești informația? Pentru că, deși pare un pariu câștigat, cu oferte de nerefuzat, oportunități la fel, totuși...
2: Unde stau tinerii cel mai mult? Pe social media. Acolo găsești organizațiile, postează periodic proiectele în care sunt parteneri. Sau
1: mai
2: proiectele...
1: degrabă pe TikTok acum? Sau?
2: Nu, Insta, eu cel mai mult le-am văzut pe Instagram, sincer. Uh-huh. Pe Instagram văd cel mai des proiecte. Nu prea am văzut pe TikTok. Poate Alexandra știe mai multe, dar nu am văzut pe TikTok neapărat. Ci Instagram-ul este cumva în zona asta.
3: Scuze că te întreb. E foarte interesant. Anul trecut, rețeaua Eurodesk a lansat și un studiu cu privire la nevoile de informare ale tinerilor din toată Europa. Studiul a strâns peste 7.000 de respondenți cu vârste cuprinse între 13 și 30 de ani, iar una dintre întrebări era fix asta: de unde ții tu informația ca tânăr? Și desigur, pe primul loc a fost internetul, rețelele de socializare, familia, prietenii, iar mai apoi platforme specializate, cum este și platforma noastră, eurodes.ro, dar și portalul european pentru tineret, principala platforma a Comisiei Europene în ceea ce privește promovarea programelor, inițiativelor și proiectelor de mobilitate pentru tineri. Deci cumva vedem că rămân și clasicele metode de informare în rândul tinerilor și cred că are foarte multă legătură și cu faptul că tinerii au încredere, poate într-un profesor sau într-o prieten. Rudă, într-un prieten care au fost deja au fost deja prin Europa cu programe europene și iată, e și o legătură directă. Și mai revin un pic la partea aceasta de județe. Pe lângă faptul că activăm destul de mult în mediul online, nu vrem să uităm și partea aceasta fizică, crearea de conexiuni, mă întorc la ce vorbeam la început, crearea de legături directe cu tinerii din comunități. Și este important să menționez faptul că Agenția Națională pentru Programe Comunitare în domeniul educației și formării profesionale, agenția cu nume lung, dar toată lumea ne știe.
1: Am tot încercat să le rețin și nici măcar acronimul nu
3: e regulă doar cu Agenția Erasmus și Corpul European de Solidaritate. Da, revenind, punem accent și pe legătura aceasta cu persoanele la nivel local, cu comunitatea. Și rețeaua de multiplicatori Eurodesk este doar una dintre rețelele prin care noi la agenție încercăm să ajungem la nivel local. Mai avem rețeaua de ambasador Erasmus, unde orice reprezentant al oricărei organizații beneficiare de fonduri europene Erasmus Plus pot să ia parte și să promoveze la nivel local beneficiile programului. Mai avem rețeaua Europeers, unde sunt tineri care au plecat cu Erasmus sau cu Corpul European de Solidaritate și povestesc din rolul lor cum a fost pentru ei și vedem, în rândul tinerilor e mult mai ușor, dacă vorbești pe limba lor, e mult mai ușor să ajungi la ei. Clar. Deci, cumva încercăm să abordăm din mai multe perspective această nevoie de informare.
1: Îi întâlniți doar în clase sau cum se
2: Nu. Eu cumva mi-am structurat acest mandat, ca să zic așa, divers. Avem un eveniment online pe an, unde adunăm tineri de peste tot. Avem parteneriate cu alte asociații care lucrează cu grupuri specifice, cum anul trecut am lucrat pentru zona de tineri romi cu agenția împreună. Dar mergem și în clase pentru că uneori la evenimente vin tinerii care sunt deja interesați, asta e clar, dar în momentul în care tu intri într-o clasă, automat poți să prinzi și atenția unui tânăr care nu ar fi fost interesat să vină la un eveniment. Plus că este și încântat că scapă de o oră.
1: Iată, e mai bine decât dacă este cea mai eficientă momentă.
3: În timpul Time to Move, multiplicatorii sunt încurajați să spargă această rutină, tocmai o prezentare la clasă, câteva exerciții în clasă și au loc foarte multe evenimente creative în luna octombrie. Desigur, e bine și faptul că mergem în școli și informăm pe tinerii care poate altfel nu ar fi avut acces la astfel de informații, însă se întâmplă foarte multe activități de învățare non-formală, foarte creativă, de la serii de karaoke în care pe urmă discutăm despre țările din Europa sau serii de quizuri despre Europa, jocuri de tip board games care abordează diferite tematici legate de Uniunea Europeană sau Europa. Deci, cred că în timpul lunii octombrie creativitatea este principala, este cuvântul principal pentru rețeaua noastră.
1: Printre temele campaniei apar anul acesta și sănătatea mentală și șocul cultural. De ce le-ați inclus?
3: Eurodesk.
1: Abia acum.
3: Este o tematică pe care, care a fost și în anii precedenți, iar Eurodesk, fiind rolul acesta intermediar între tânăr și viitoarea sau oportunitate în Europa, considerăm că avem un rol la fel de important în pregătirea tânărului pentru, pentru plecarea în aventura, în aventura europeană, fie că e vorba de un schimb de tineri care poate să dureze mai puțin, într-adevăr, sau un proiect de voluntariat care, iată, se poate întinde până la o durată de un an și sunt mai multe procese care trebuie gestionate și lucrate cu tinerii, tocmai pentru a veni în întâmpinarea șocului cultural. Noi la Eurodesk, pe lângă partea aceasta de informare, lucrăm foarte mult și cu lucrătorii de tineret din Europa și venim în întâmpinarea nevoilor lor de dezvoltare și consolidarea competențelor prin crearea diverselor resurse pentru ei. Avem diverse broșuri, ghiduri care abordează inclusiv partea aceasta de combatere a șocului cultural și cum îi sprijinim pe tineri să, să treacă mai ușor și să reușească și adaptarea, dar și trăirea la maxima experienței de a fi într-o altă țară și de a avea parte de noi, noi experiențe și de a învăța, că asta este de fapt cel mai important, că învățăm din tot ce, tot ce trăim aici, acolo, în altă parte, da.
1: Aveți niște exemple de șoc cultural, ca să-l scoatem un pic din misterul ăsta dat de denumire.
3: Pot să povestesc și apoi cred că Adina are mai multe exemple, dar un rol important pe care Eurodesk îl joacă la nivel național este sprijinirea tinerilor care pleacă cu, prin inițiativa Discovery U. Discovery U este inițiativa Comisiei Europene prin care tinerii cu vârsta de 18 ani pot pleca și pot explora Europa printr-o călătorie cu trenul timp de o lună de zile. Iar Eurodesk joacă un rol important în pregătirea acestor tineri, deci înaintea călătoriei lor, în timpul călătoriei, pentru că ne întâlnim cu diferiți călători din diferite țări care vizitează România, care vin în România, iar mai apoi ne întâlnim cu ei după călătorie și ne povestesc tot ce, tot ce au învățat. Și în prima și în cea de-a treia etapă vedem foarte bine partea aceasta de întrebări legate de cum o să fie, cum o să mă adaptez, dar ce cred eu că o să-mi fie cel mai greu, iar
1: să merg cu CFR-ul.
3: Dar o bună parte este într-adevăr partea aceasta de, de șoc cultural, faptul că poate, nu știu, în Spania nu se mănâncă decât foarte târziu, ei iau cina foarte târziu sau diverse lucruri pe care, într-adevăr, dacă le experimentezi pentru prima dată, poți să-ți pară în afara n-a zice normal, care poate să-ți pară
1: în afară obișnuințe.
3: Exact, da. Și vedem asta, vedem și înaintea călătoriei, când ne pun diverse întrebări despre Europa, despre Uniunea Europeană, și după călătorie, când își dau seama, da, așa e, dar acum am învățat și acum știu că astfel de lucruri și că suntem cu toții diversi și că asta este bine, da. Dar, din nou, partea aceasta de șoc cultural include, desigur, multe alte aspecte și pe partea asta de încredere de sine, faptul că o să mă descurc singur, merg în Europa pe cont propriu. Sunt mulți tineri care pleacă pentru prima dată în afară. Mă voi descurca, cum o să fac față? O să trăiesc, nu știu, plec cu Erasmus într-o mobilitate de studiu și o să locuiesc într-o altă țară și o să studiez la o altă universitate, la o altă facultate timp de 6 luni de zile. O să... E un proces continuu, cred, pe partea asta. Dar cred că, Adina, dacă ai tu exemple concrete...
2: Eu am exemple concrete de la mine. La mine, de obicei, șocul este culinar.
3: Okay.
2: Șocul cultural este culinar întotdeauna, pentru că sunt un picky eater. Dar am mai avut și șocuri, de exemplu, am rămas șocată când acum câțiva ani am ajuns în Germania și luni dimineața, la ora 8, vedeam oameni bând alcool în autobuz, pentru că acolo poți să consumi alcool oriunde. Sau când am ajuns prima oară în Italia și am văzut că între ora 2 și 4 nu este nimic deschis, pentru că oamenii.
1: Și n-ai ce să mănânci.
2: Da. Sau că în Polonia noaptea toate benzinările sunt închise, nu există benzinării non-stop. Tot felul de chestii astea foarte specifice. Sau că în vestul Europei magazinele de obicei duminica sunt închise total. Doar zonele foarte turistice au câte un magazin așa deschis. Adică, cumva sunt șocuri pentru care trebuie să te pregătești. Trebuie să știi că trebuie să-ți cumperi apă de sâmbătă sau că nu trebuie să rămâi fără benzină noaptea, chestii de genul ăsta.
1: Am înțeles. Și mă bucur că sunteți aici să le enumerați pe toate, pentru că sigur are nevoie cineva să le audă. Mulțumesc frumos că ați venit la RFI România să ne povestiți despre Time to Move.
0: Tânăr în Europa. RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Nu vor exista creșteri de taxe sau impozite, transmite premierul desemnat, Siegfried Mureșan, în prima conferință de presă pe care a organizat-o. Liberalul a promis și creșterea salariilor în sectorul bugetar, alături de indexarea pensiilor. Mureșan ar vrea să-și prezinte echipa în Parlament săptămâna viitoare, dar deocamdată s-a întâlnit doar cu parlamentarii PNL, USR și UDMR, partide care îl susțin, nu și cu cei din PSD. În context, Sorin Grindeanu îi cere să-și dea demisia din Parlamentul European și să meargă să discute la sediul socialdemocraților. Mâine sosește la București o delegație a agenției de rating Standard & Poor's. Pe 2 octombrie specialiștii vor decide dacă România este retrogradată sau nu la junk, adică nerecomandată investitorilor. Intrarea într-un proces pentru organizarea alegerilor anticipate ar prelungi cu luni bune criza politică și ar putea conduce la scăderea ratingului, avertizează Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal. El a subliniat că urgența țării este formarea unui guvern înaintea evaluării de la începutul lunii viitoare. Iar președintele Azerbaidjanului a grațiat un francez care era încarcerat pentru spionaj. S-a întâmplat la doar câteva ore după ce au fost ridicate sancțiunile europene care îl vizau pe omul de afaceri ruso-uzbec Alisher Usmanov. Franța, Luxemburg și Slovacia au insistat în ultimele săptămâni pentru ca doi oameni de afaceri ruși să fie scoși de pe lista Uniunii Europene a personalităților sancționate din cauza războiului dus de Moscova împotriva Ucrainei. Kievul a protestat vehement. Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a prezentat astăzi la Parlament ideile principale ale programului de guvernare pe care îl propune pentru un cabinet format din partidele care îl susțin, adică PNL, USR și UDMR. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a criticat programul economic și a cerut premierului desemnat să-și dea demisia din Parlamentul European ca să demonstreze că își dorește să fie investit în noua funcție. Mădălina Șerban a urmărit declarațiile.
1: Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, s-a întâlnit marți cu parlamentarii PNL și USR, iar miercuri dimineață cu UDMR. La final, a prezentat într-o conferință de presă principalele linii ale programului de guvernare pe care îl propune. Mureșan spune că viitorul executiv va continua politica de reducere a deficitului începută de cabinetul Bolojan. Premierul desemnat promite un cabinet cu numai 3 vicepremieri din partidele care îl susțin, toți cu portofoliu și ministere de condus. În administrația centrală ar urma comasări de instituții, iar fiecare companie de stat ar primi în primele 12 luni de mandat un plan de eficientizare. În funcție de situația fiecărei societăți, soluțiile pot merge de la schimbarea managementului până la listarea la bursă sau privatizare. În privința fiscalității, premierul desemnat promite menținerea cotei unice și exclude majorările de taxe.
2: Vom fi atenți la politicile sociale și ceea ce voi propune este următorul lucru. Salariile în sectorul public și pensiile au stagnat în ultimii ani, este nevoie de o creștere. Vom avea în vedere o creștere a salariilor în sectorul public și o creștere, o indexare a pensiilor. Momentul alcătuirii bugetului de stat pe anul 2027 va fi momentul la care vom evalua exact ce ne permitem. Vreau să știți foarte exact, eu evident că îmi doresc ca oamenii în România să aibă pensii și salarii cât mai mari. Vom avea creșteri, cel mai probabil în bugetul de stat pe anul următor, cât ne permitem de mult. Nu va exista nicio creștere a niciunei taxe sau a niciunui impozit în programul meu de guvernare sau în actul guvernării. Nu ne vom permite să relaxăm totul dintr-o dată. Trebuie să fim cinstiți cu oamenii, vom evalua cât spațiu bugetar avem în bugetul pe anul următor, ce putem relaxa, vrem să încurajăm munca. Știm că perioada în care inflația a fost mare a afectat oamenii cu venituri mici, tocmai de aceea vom acorda o atenție deosebită pensiilor. Deci va trebui să găsim un echilibru între creșterea puterii de cumpărare a oamenilor cu venituri mici și încurajarea muncii pentru a investi și a genera creștere economică.
1: UDMR a decis să continue negocierile asupra programului, structurii guvernului și listei de miniștri. Kelemen Hunor, președintele formațiunii, spune că programul trebuie gândit pentru un mandat de numai 2 ani, iar în acest context programul nu poate fi hiperambițios.
3: Vom continua discuțiile. Sigur, era una dintre variante să nu continuăm discuțiile, să spunem că nu avem majoritate și nu vrem să mergem așa cum am zis și luni, dar consecințele pe termen lung și pe termen imediat ar fi fost mult mai grave pentru noi și pentru toată scena politică. Principiul meu este foarte simplu și un principiu, zic eu, sănătos. Trebuie să lași toate ușile deschise pentru dialog și pentru mâine și pentru poimâine, cu acele forțe cu care se poate discuta corect, predictibil și în favoarea fiecărui cetățean, fiecarei comunități. Și eu consider că PSD-ul face parte din această categorie. Trebuie lăsată ușa deschisă, că dacă nu trece acest guvern, urmează un alt pas. Și atunci iarăși e nevoie de dialog. Politica nu se poate face fără dialog. Asta nu înseamnă că trebuie să iubești pe celălalt, iubirea căutăm în altă parte, dar dialogul trebuie păstrat.
1: UDMR nu a luat încă decizia finală privind investirea. Aceasta va fi supusă unui nou vot intern după încheierea negocierilor și definitivarea listei de miniștri. Principala necunoscută rămâne poziția PSD. Socialdemocrații au decis luni să nu voteze cabinetul Mureșan. Sorin Grindeanu susține că nu a primit proiectul programului și l-acuză pe premierul desemnat că nu prezintă soluții economice diferite de cele ale fostului guvern. Grindeanu îi mai cere lui Mureșan să-și anunțe demisia din Parlamentul European, ca dovadă că își asumă candidatura pentru postul de premier.
4: Domnul Mureșan ar trebui, cel puțin din perspectiva noastră, să facă un gest care să arate că intenția sa de a deveni premier este una reală. Pentru că imaginea pe care a reușit să o proiecteze în aceste zile este că nu-și dorește să fie premier.

0: precizat că îi va solicita președintelui României o discuție pentru a le prezenta. Apoi, Mureșan va depune documentele și în Parlament pentru ca luni sau marți să aibă loc audierea miniștrilor în comisiile de specialitate și votul în plen.
1: O întrebare rămâne: de unde va strânge voturi Siegfried Mureșan? Și iată un răspuns venit de la liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu. El se arată încrezător că guvernul premierului desemnat ar putea obține cele 233 de voturi necesare învestirii în Parlament. Daniel Fenechiu afirmă într-un interviu realizat de Cosmin Rușcior că negocierile cu parlamentarii minorităților și cu cei independenți ar putea avea succes.
2: Dacă e să ne luăm după ce spune PSD și AUR, ai putea trage concluzia că n-ar exista șanse. În realitate, un guvern al coaliției PNL-USR-UDMR, care să fie susținut de minorități, de grupurile mici, votat de minorități, de grupurile mici și de independenți, ar putea atinge pragul de 233 de voturi. La toată această situație contribuie foarte mult poziția șefului statului, care chiar de la New York a declarat că dacă guvernul actual nu trece, mai există și alte soluții. Eu sunt convins că dacă șeful statului ar fi spus că dacă acest guvern nu trece, vom face anticipate, era o pură formalitate ca guvernul condus de Siegfried Mureșan să treacă. Tehnic, eu cred că suntem într-o situație, și practic, într-o situație în care guvernul Siegfried Mureșan nu i-a dorit nici măcar de șeful statului.
3: Șef al statului care, așa cum bine spuneați, vine acum și propune alte variante în cazul în care va pica la vot guvernul Mureșan în Parlament. Nicușor Dan vorbește despre un guvern tehnocrat sau despre o rotație a unor cabinete minoritare. Cum vi se par aceste idei?
2: Sunt niște idei de care discutăm de 3 luni de zile. Cred că principala prioritate a șefului statului ar fi trebuit să fie să avem un guvern cât mai repede, nu să facem experiențe. Dar eu cred că cei care se joacă cu blocarea investirii unui guvern, de data asta Siegfried Mureșan, nu fac altceva decât să accentueze criza.
3: Bun, câți oameni din afara PNL, USR și UDMR ați reușit sau credeți că ați reușit să convingeți până acum să-l voteze pe Siegfried Mureșan?
2: Este greu să vă spun, pentru că n-am făcut altceva decât să prezentăm în parte programul de guvernare al domnului Mureșan. Încă nu am cerut confirmări, dar există posibilitatea ca să fie susținut de un număr important de parlamentari. Nu m-aș apuca, nu m-aș hazarda să dau cifre, dar ce pot să vă spun, că cel puțin împreună cu președintele Senatului Mircea Abrudean am vorbit cu o parte din senatorii neafiliați, nu le-am cerut un răspuns ferm, pur și simplu am început discuțiile, pentru că votul probabil că va fi săptămâna viitoare, nu sau marți.
3: Discutați, domnule Fenechiu, în Parlament și cu oameni de la AUR?
2: Discuții cu oameni de la AUR avem pe aspecte punctuale, pe proiecte de lege, pe propuneri aflate în procedura parlamentară. AUR-ul mi-a spus că se poate retoarcă, nu va vota acest guvern și cred că singura variantă ca să obținem votul de la AUR e o variantă instituțională în care AUR se decide să voteze acest guvern. Însă, așa cum știți, noi suntem într-o coaliție cu USR și mai ales cu UDMR și una din condițiile aliatului nostru UDMR este aceea de a nu face discuții cu AUR. Deci răspunsul este: nu discutăm cu AUR pentru obținerea susținerii.
3: Cu cei de la PSD discutați sau ce v-au transmis până acum pe canale publice e suficient de clar? Nu votăm și gata.
2: PSD-ul este un partid destul de disciplinat. Pot eu să vorbesc cu oricine. În momentul în care decizia PSD-ului este să nu voteze guvernul, probabil că majoritatea, toți colegii PSD-iști, se vor supune deciziei partidului.
3: Ce aveți de oferit la schimb atunci când discutați cu diversi parlamentari pentru susținerea cabinetului Mureșan?
2: Dumneavoastră puneți foarte bine întrebarea, însă răspunsul meu va fi dezamăgitor. Nu prea avem ce oferi, pentru că situația României din momentul de față e o situație care necesită măsuri. Ai nevoie de un guvern curajos, care nu poate în momentul de față nici să facă pomeni, nici să tranzacționeze lucruri care ar putea afecta funcționarea statului român.
3: Am înțeles. Ultima întrebare în 30 de secunde, vă rog. Nu credeți pe undeva că totuși a fost o strategie greșită din partea domnului Siegfried Mureșan să critique PSD-ul în ultimele săptămâni,

0: Știind totuși că în calitatea sa de propunere de premier din partea Alianței de Dreapta, s-ar putea ca la un moment dat să aibă nevoie de sprijinul social-democraților.
1: Eu aș fi procedat altfel decât zic Sid.
0: Cum?
1: Dar nimeni nu are apanajul soluțiilor perfecte. Eu zic Sid Mureșan, eu am experimentat, care a considerat că asta e maniera în care trebuie să-și promoveze viitorul guvern și programul de guvernare. Deci hai să vedem dacă strategia lui Zichris este de succes sau nu.
2: A fost Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL. Ne jucăm cu focul, avertizează Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, vis-a-vis de posibilitatea organizării de alegeri anticipate. Specialistul consideră că prima urgență a țării este să avem un guvern. Președintele Consiliului Fiscal crede că agenția S&P nu se va grăbi să retrogradeze România. Bucureștiul începe mâine discuțiile cu reprezentanții Standard & Poor's, înaintea verdictului așteptat pe 2 octombrie. Andreea Oros a urmărit.
3: Intrarea într-un proces pentru organizarea alegerilor anticipate ar prelungi cu luni criza politică și ar putea conduce la retrogradarea ratingului României, a avertizat Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal. El a subliniat că principala urgență a țării este formarea unui guvern, înaintea evaluării pe care agenția Standard & Poor's o va anunța peste o săptămână. Șeful Consiliului Fiscal consideră că ne jucăm cu focul.
4: Prima multe alegeri de anticipate nu se fac peste o săptămână. Este luni de zile. Și tocmai intrarea într-o zodie a alegerilor anticipate poate să conducă la un downgrade. Această criză, nu-mi imaginam că vom ajunge la... Am intrat în ultima decadă din septembrie să nu avem un guvern. Este incredibil și acesta este un eșec. Guvernul n-ar fi trebuit să cadă, având în vedere situația economică țară și că eram strangulați.
3: Pe moment, România va evita retrogradarea, e de părere Daniel Dăianu. Standard & Poor's va aștepta să vadă dacă România formează un guvern stabil, precum și politica economică și măsurile care vor fi incluse în bugetul pentru anul viitor, e de părere Daniel Dăianu. Prima urgență a țării este să avem guvern. Standard & Poor's va trebui convinsă că în România s-a înțeles cât de gravă era situația în 2025 și că vom continua să mergem în direcția bună, mai spune Daniel Dăianu. România se află în prezent pe ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, dar cu perspectivă negativă. O retrogradare cu un nivel ar trimite ratingul suveran în categoria junk, nerecomandată investițiilor. În context, președintele Consiliului Fiscal a vorbit și despre negocierile purtate de premierul de semn Zichfried Mureșan, afirmând că acesta are nevoie de sprijinul socialdemocraților pentru formarea guvernului. El are nevoie de sprijinul PSD-ului și nu prea a avut o retorică menită să invite la un sprijin din partea partidului. Deci una este să fii politician la Bruxelles, altceva este să fii politician în România, a comentat Daniel Dăianu. El a mai estimat că economia României s-ar putea contracta cu 1% în acest an, dar ar putea reveni pe creștere în 2027, cu un avans de aproximativ 2%. Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței New Money Talks, indexul sentimentului economic New Money in Scope. Amintim, Bucureștiul începe joi discuțiile cu reprezentanții Standard & Poor's înaintea verdictului așteptat la sfârșitul săptămânii viitoare, mai exact vineri. După ce Fitch și Moody's au menținut țara în categoria recomandată investițiilor, Standard & Poor's este practic ultimul test. O retrogradare cu o treaptă ar trimite România la junk, spuneam, ceea ce poate restrânge accesul unor investitori, dar și poate scumpi împrumuturile. Evaluarea are loc în plină criză politică, iar agenția va urmări dacă viitorul guvern poate continua reducerea deficitului și poate pregăti un buget credibil pentru anul viitor. Misiunea Standard & Poor's va include discuții cu Ministerul Finanțelor și cu celelalte autorități implicate în gestionarea finanțelor publice. Agenția va analiza atât evoluția indicatorilor bugetari, cât și capacitatea României de a continua măsurile de corecție în anii următori.
2: Instabilitatea politică a făcut să dea în clocot și mediul de afaceri, dar și administrația publică. Președintele Consiliului Județean Botoșani, Valeriu Iftime, spune că România este acum ca o casă în care părinții nu mai sunt, iar copiii se uită pe geam ca să vadă dacă mai apare vreo rudă sau un vecin. Confederația Patronală Concordia a organizat la Iași a doua ediție Concordia Hub Est Forum pentru Dezvoltare, un eveniment care a reunit reprezentanții ai companiilor, autorități publice locale și mediul academic. Violeta Cincu vine cu amănunte.
5: Instabilitatea politică a făcut să dea în clocot mediul de afaceri, dar și administrația publică. A fost subiectul dezbaterii organizate la Iași de Confederația Patronală Concordia. Președintele Consiliului Județean, Botoșan Valeriu Iftime, spune:
6: ca pe orice român care vrea în lumea lui să aibă o anumită direcție și stare și sens, în politică e clar că dacă nu ai guvern, nu ai viitor. Nu știi ce înseamnă, apropo, acum de rectificare bugetară, bugetul viitor, și nu mai poți să te gândești la planuri noi de finanțare, pentru că n-ai cu cine discuta. Toate lucrurile astea sunt ca într-o casă în care a murit și tata și mama și stăm cu opinii, uităm unul la alții pe geam dacă nu mai apare cineva. Cam asta este. Și eu, care sunt în zona asta nouă în politică, nu credeam că e atât de important să ai și un cap și o coadă în zona asta de decidență. Acum n-ai decident politic, este domnul Bolojan, care norocul nostru și-a asumat foarte, foarte multe sarcini, credeți-mă, adică el este erou pentru mine. Să te să se încerci să faci PNRR-ul, să muncești atât de mult în fiecare zi, în condiții în care toată lumea îl sapă cu toate, dar acum se termină și asta. Deci dacă nu avem guvernul următoarea 2-3 săptămâni, eu cred că România, bine, și așa să dăm în josul paginii, mică geancola o să ne ia ca prieten, nu ca întâmplare.
5: Președintele Consiliului Județean, Botoșan Valeriu Iftime, PNL, este completat de președintele Consiliului Județean Bacău, Ionela Breahnă Pravăț.
7: Vă spun așa, ca președintele Consiliului Județean, raportându-mă la impactul recent, sau unul din elementele de impact recent pe care le-am registrat la nivelul entității județene, aveam un curs de aprobare la Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale, un împrumut aprobat de către Autoritatea Deliberativă, plafonul de 3 miliarde de lei actualizat ultima dată, cred, în aprilie, a fost depășit și pentru a primi aviz favorabil din partea Comisiei de Specialitate de la nivelul Ministerului Finanțelor, avem nevoie de majorare de plafon. Majorarea plafonului se poate face doar în baza emiterii unei hotărâri de guvern, de către un guvern cu drepturi depline. Și sunt multe alte exemple care demonstrează cât de multe efecte negative aduce instabilitatea guvernamentală. Primarii din localitățile sau primarii localităților din județul Bacău se plâng că sunt o serie de hotărâri de guvern blocate pentru transferuri de proprietate și așa mai departe, care stau la baza implementării unor proiecte. Deci sunt multe elemente care demonstrează că instabilitatea guvernamentală poate nu blochează, dar întârzie implementarea unor proiecte importante la nivelul administrațiilor locale și a celei județene. Nu mai vorbim despre tot ceea ce înseamnă impact pe zona economică, pe zona socială, pentru că se vede în fiecare zi prin prețul de la pompă, prin tot ce înseamnă scăderea nivelului de cumpărare și așa mai departe.
5: Președintele Consiliului Județean Bacău, Ionela Breahnă Pravăț. Ajungem la Constantin Toma, primar Buzău PSD. Cum îl afectează instabilitatea politică?
8: Sunt multe feluri, pentru că așteptăm și noi să vedem inclusiv bugetul pe anul viitor, care este foarte important pentru noi. Anul ăsta bugetul a venit foarte târziu, nici nu mai avem timp să ținem toate licitațiile, sau chiar dacă le ții contestații cu tot, nu mai poți consuma banii și da seama să o mulțime de proiecte. În același timp, toată lumea este din ce în ce mai nervoasă. O simt și la nivelul omului de rând, așa, pe situația asta prin care trecem acum. Deci, mai ales în România, cu război la graniță, cu război în Iran, cu prețul la pompă mare și din ce în ce mai mare, trebuie să existe un guvern ca să ia decizii în timp real, ca să spun așa, pentru că nu se mai poate altfel.
9: N-avem nici rectificare bugetară.
8: N-avem nici rectificare bugetară și acest lucru pentru foarte multe instituții nu e cazul la noi, la primăria Buzău cel puțin, pentru că rectificarea o așteaptă cei care stau de obicei cu mâna întinsă, mă refer probabil marea majoritate a comunelor din România și a micilor orașe, pentru faptul că nu s-a făcut acea reformă administrativă doar să vorbește. În sfârșit, deficitul începe să scadă. Domnul Grindeanu promite în continuare că mărește salarii și pensii, nu are de unde. Chiar este o situație, se creează așteptări false și lumea va fi din ce în ce mai supărată pentru faptul că, eu știu, întreaga clasă politică nu, Nu se ține de cuvânt.
5: Primarul de Buzău, Constantin Toma, la rândul lui, directorul executiv al Confederației Patronale Concordia, Paula Paraschivei, afirmă că a venit la Iași
10: cu semnale de avertisment pe care le primim din partea mediului de afaceri, din partea celor peste 5.000 de companii pe care Concordia le reprezintă astăzi în România, care generează 30% din PIB direct și angajează peste jumătate de milion de oameni. Odată vedem o criză economică care se prelungește și este cumva stimulată de criza politică pe care cu toții o trăim. Și unul din mesaje ține de coerența politică și de nevoia de predictibilitate pe care decidenții din țara noastră trebuie să-l transmită tuturor antreprenorilor și companiilor care au decis să investească și să creeze valoare și locuri de muncă în țara noastră. Și în același timp venim după o scădere economică pregnantă pe care am măsurat-o, după o prăbușire a consumului intern, și ajungem la concluzia că modelul de dezvoltare al României din ultimii 20 de ani, unul centrat pe stimularea consumului prin bani împrumutați, deficite foarte mari, pentru care trebuie să plătim costuri foarte mari acum, este la final de viață și de sens economic.
5: Director executiv Confederația Patronală Concordia, Paula Paraschivei.
2: Violeta Cincu a fost cu noi de la Iași. Benzina a depășit astăzi pragul de 10 lei pe litru la unele stații din București, iar motorina se apropie de 11 lei. România a înregistrat în august a doua cea mai mare creștere din Uniunea Europeană a prețului benzinei față de luna precedentă, de 6,6%. Doar în Spania benzina s-a scumpit mai mult, arată datele Eurostat, care mai indică majorări de prețuri ale carburanților în Europa cu aproape 24% față de anul trecut. Expertul în energie Ionuț Purica spune la RFI că în situații de criză piața nu mai funcționează normal, fluctuațiile de preț nu mai sunt rezonabile și orice evoluție e posibilă până la încheierea războiului din Iran și a celui din Ucraina. El subliniază că în aceste condiții toate rafinăriile din România trebuie puse în funcțiune.
11: Este clar că în momentul în care ajunge într-o situație de genul ăsta și nu se tratează cauzele, deci oprirea războiului din Ucraina, oprirea războiului din Iran, deci din strâmbarea Ormuz, care e afectată de toată chestia asta, evident, orice evoluție este posibilă. În consecință, ceea ce nu se face, încercăm să prezicem, vai cu să mai crească prețurile, depășesc 10 lei, depășesc 9 lei, 10 lei, cine știe, poate și 11 lei. Socoteala este însă că nu trebuie să facem predicții de piață potențial, ci trebuie să luăm măsurile necesare pentru a limita situațiile de criză și a limita niște creșteri care sunt absolut artificiale până la un punct. N-am văzut în creșterile de prețuri recente o companie care să-și scadă prețurile pentru a-și mări venitul pe seama cantităților vândute. Venitul, să nu uităm, este cantitate mulții cu preț.
12: În condițiile acestea, cu prețurile care tot cresc, ce poate face guvernul în următoarele 30 sau 90 de zile? Există și ideea plafonării prețului la pompă. Ar fi o soluție eficientă sau asta ar crea probleme de aprovizionare și costuri suplimentare pentru stat?
11: România în principal are rezerve de petrol, încă mai are, nu mai vorbesc de gaz metan, are rafinării care trebuie puse în funcțiune toate. Petrotelul al lui Lukoil stă, trebuie puse în funcțiune, indiferent de discuții legate de sancțiuni, de Lukoil, de rafineria aia trebuie să meargă, să producă motorină și benzină și alte produse normale, produse de rafinare. Este clar însă că atâta timp cât nu dăm drumul la o producție locală, o să depindem de niște exporturi care, bineînțeles, că sunt făcute cu prețuri speculative, nu mai vorbim de intermediarii români și așa mai departe. Mai mult decât atât, este foarte clar că sunt momente, perioade, nu tot timpul, în care prețurile trebuie reglementate. Nu scăderi de accize care sunt inutile și care fac să crească după aceea poate și mai mult prețurile. Și asta nu se întâmplă numai la noi. Se întâmplă și în Franța, se întâmplă și în alte țări din Uniunea Europeană, ci reglementări, limitare superioară de preț pe o perioadă dată, ca să se calmeze dorințele și perioadele speculative, astfel încât să ajungem în situația să putem să avem o economie care să beneficieze cumva de niște prețuri mai rezonabile la energie și nu să ne trezim în situația în care o serie de mari producători își închid fabricile să mută în țări în care energia e mai ieftină.
12: Având această producție internă de petrol și capacitățile importante de rafinare, de ce nu se iau măsurile să fim mai bine protejați de aceste scumpiri internaționale?
11: Probabil pentru că statul vrea să câștige mai mult din cei circa 50% din produselor petroliere care sunt reprezentați de accize, TVA-uri. Există ceea ce se cheamă elasticitatea prețului în raport cu consumul. Peste o anumită valoare a prețului începe să scadă consumul și se pare că la noi a început să scadă deja și scăderea de consum înseamnă scăderea de produs intern brut. Mai departe, bineînțeles, cu consecințele de scădere economică și așa mai departe.
12: Donald Trump susține chiar restricționarea exporturilor americane de motorină pentru a reduce prețurile de acolo din America. Dacă Statele Unite își reduc aceste exporturi, ce efect ar putea avea asupra Europei și implicit asupra României?
11: Analizele economice cel puțin și de perspectivă arată că reducerea sau interzicerea exportului de motorină din Statele Unite ar lovi mai mult economia americană, dar fiind balanța de producție import și așa mai departe export, decât dacă ar lăsa să funcționeze lucrurile în mod normal și s-ar ocupa de niște reglementări, fie de creșterea producției, pentru că vorbim de o piață care poate că încă mai funcționează acolo, fie de pur și simplu reglementarea unor prețuri pe perioada de criză. Atâta timp cât nu cred că America își va opri exporturile de motorină, decât poate pe o perioadă foarte scurtă sau nici măcar atât, pentru că ne găsim într-un context în care creșterea de producție ar trebui să fie și există suficient petrol în Statele Unite, ca să nu mai vorbim de ce importă din diverse țări din lume, care să permită mișcarea respectivă și rafinare cu producție de produse petroliere. Nu cred că așa ceva s-ar putea întâmpla, pentru că ar lovi mai mult economia americană decât restul economiilor din lume.
2: Expertul în energie Ionuț Purica în interviul lui Dan Andreșescu și tocmai pentru a face față crizei carburanților, președintele francez i-a scris Ursulei von der Leyen, liderul de la Paris îi cere președintei Comisiei Europene să relaxeze temporar normele și regulile privind combustibilii. Cu ce argumente și propuneri concrete vine liderul de la Paris, ne spune Vasile Damian.
13: Orientul Mijlociu se afundă pe zi ce trece într-o criză ce pare fără sfârșit. Exporturile de gaze și de petrol din Arabia Saudită și Qatar, doi dintre principalii furnizori mondiali de hidrocarburi, se confruntă cu mari probleme. Stocurile mondiale de aur negru au diminuat deja cu 500 de milioane de barili. De partea sa, conflictul din Ucraina, în particular cu bombardamente contra rafinăriilor rusești, pune la grea încercare piața motorinei. Riscul este, deci, de a vedea prețurile la carburanți crescând și mai mult înaintea unei posibile penurii generalizate în Europa. Asta în contextul în care Europa importă din Orientul Mijlociu 36% din kerosenul său și 18% din motorina de care are nevoie. În aceste condiții, Emmanuel Macron a decis să-i scrie Ursulei von der Leyen. Textul transmis la Bruxelles în 18 septembrie, dar făcut public de-abia acum, notează că de cum se vor epuiza stocurile saudite, alimentarea pieței mondiale de tiței se va reduce cu încă cel puțin 4 milioane de barili pe zi. Ca să contracareze această eventualitate, liderul de la Paris cere președintei Comisiei Europene îndulcirea anumitor reguli europene, fără însă a le pune în cauză două mari principii, și anume diversificarea aprovizionărilor și electrificarea, pentru a depinde mai puțin de hidrocarburi. Prima doleanță a lui Macron se referă la regulile privind metanul. Aceste reguli ar trebui să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Ele vor impune instaurarea unor noi metode de reporting și măsurarea emisiilor de metan care provin din producțiile de gaz și petrol. Franța cere amânarea cu un an, adică până la 1 ianuarie 2028, aplicarea acestor noi reguli. A doua cerere a Parisului îi privește direct pe proprietarii, dar și pe constructorii de mașini. E vorba aici, în mare parte, doar despre motorină. Emmanuel Macron cere ca procentul de biocarburanți să fie mărit peste tot și la fel în toată Europa. De exemplu, motorina B7, care conține maximum 7% biocomponentă, să fie înlocuită cu B10, care conține cel mult 10% biocomponente. Acest lucru, chiar și infim cum pare, ar permite creșterea cu 2 până la 3% a motorinei disponibile pe piața europeană. Bineînțeles că această schimbare trebuie să fie compatibilă cu autoturismele actuale. Altfel spus, constructorii trebuie să o valideze, să spună că motoarele respective nu se strică din cauza măririi procentului de biocarburant. În fine, a treia și ultima derogare cerută de Emmanuel Macron se referă la îndulcirea temporară a unor puncte extrem de tehnice referitoare la funcționarea rafinăriilor. Totul fără a repune în cauză siguranța instalațiilor. O măsură similară fusese evocată în timpul pandemiei de COVID-19. În așteptarea unui răspuns de la Bruxelles, inițiativa lui Emmanuel Macron are darul de a le reaminti partenerilor săi că în chestiuni legate de petrol și de produse rafinate, europenii au tot interesul să facă front comun.
2: Președintele Azerbaidjanului Ilham Aliyev a grațiat astăzi un francez care era încarcerat pentru spionaj, la doar câteva ore după ce au fost ridicate sancțiunile europene care îl vizau pe omul de afaceri ruso-uzbec Alisher Usmanov. Franța, Luxemburg și Slovacia au insistat în ultimele săptămâni pentru ca oligarhii ruși Alisher Usmanov și Mihail Friedman să fie scoși de pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene. Letonia s-a opus până în ultimul moment, Ucraina a protestat. Cine este acest francez eliberat de Azerbaidjan? Aflăm de la Cristina Teacă în direct din redacția de la Paris. Bună seara, Cristina!
14: Bună seara, Anca! Bună seara tuturor! Se numește Martin Rayan, iar justiția din Baku îl condamnase la 10 ani de închisoare pentru spionaj în profitul serviciilor franceze. Acesta a contestat mereu acuzația. Înainte să fie arestat, el lucra în Azerbaidjan pentru o societate de import din sectorul alimentar. Compania desfășura și activități de consiliere. El a fost întemnițat în Azerbaidjan la finele lui 2023. Franța nu a confirmat în niciun moment că acest caz ar avea vreo legătură cu faptul că autoritățile de la Paris au cerut ridicarea sancțiunilor europene ce îl vizau pe oligarhul ruso-uzbec Alisher Usmanov. Cert este că diplomația franceză cerea de luni bune liberarea lui Martin Rayan. Parisul a invocat motive de securitate națională în fața partenerilor săi europeni, fără alte explicații. Autoritățile de la Baku acuzau pe Martin Rayan că a colectat informații privitoare la relația pe care o are Azerbaidjanul cu Turcia, Iran și cu Pakistan, dar și informații privitoare la societăți ce au o legătură cu Rusia, cu Beijing, precum și chestiuni strategice regionale, mai exact despre Karabakh, enclava aflată în centrul conflictului armat dintre Azerbaidjan și Armenia. Ministerul de Externe de la Paris a respins mereu acuzațiile și a vorbit de detenție arbitrară. Numele francezului apare pe o listă cu alte 20 de persoane grațiate printr-un decret de către președintele Ilham Aliyev. Este singurul francez de pe această listă. Alături de el se află alți 4 cetățeni străini, un ruso-izraelian, un pakistanez și 2 turci. Un alt cetățean francez se află la ora actuală întemnițat în Azerbaidjan, numele său nu se află însă pe lista persoanelor grațiate. Este vorba de omul de afaceri francez Anas Deraz. Acesta a fost condamnat la 12 ani de închisoare în noiembrie 2025 la Baku pentru corupție, sub acuzația că ar fi acceptat mită de la un oligarh rus originar din Azerbaijan. Anas Deraz era în momentul reținerii directorul pentru Orientul Mijlociu a unei societăți franceze de tratare și de distribuție de apă. Iar în acest dosar este citat și Alexandre Benalla, un fost responsabil cu securitatea președintelui Emmanuel Macron și care a fost de altfel un apropiat al liderului francez. În cadrul sancțiunilor impuse împotriva lor încă din 2022, Alisher Usmanov și Mihail Friedman aveau o interdicție de intrare și de a derula activități pe teritoriul Uniunii Europene. Activele lor au fost înghețate. Afaceristul Usmanov are 73 de ani, a făcut avere din mine și din telecomunicații, iar potrivit revistei Forbes, averea sa este evaluată la 14 miliarde de dolari și face parte din cercul foarte restrâns și influent al oamenilor de afaceri care gravitează în jurul lui Vladimir Putin. Acum, urmând exemplul Franței, Luxemburgul este cel care a solicitat și a obținut la rândul său anularea sancțiunilor îndreptate împotriva oligarhului rus Mihail Friedman. Acesta ceruse instanței din Luxemburg despăgubiri în valoare de 15 miliarde de euro ca urmare a sancțiunilor Uniunii Europene. Ridicarea marți a sancțiunilor împotriva acestor doi miliardari, cunoscuți ca fiind apropiați ai Kremlinului și acuzați că susțin efortul de război al Rusiei împotriva Ucrainei, a stârnit proteste vehemente la Kiev. Ucraina a denunțat o inițiativă rușinoasă și inexplicabilă.
2: Mulțumesc, Cristina. Presupusul coordonator al unei operațiuni de la Paris în care cetățeni moldoveni au fost recrutați pentru acte de vandalism și acțiuni de influență asociate intereselor rusești a fost reținut zilele trecute de polițiștii români de frontieră. Bărbatul a fost arestat pentru 15 zile în vederea expulzării în Franța. Războiul hibrid nu cunoaște granițe. Și, din păcate, în ultimii ani a trecut de câteva ori frontiera cu pașaport moldovenesc, avertizează expertul în securitate Andrei Curăraru. Corespondenta RFI Valeria Vițu vine cu detalii.
15: Iurie Manic, moldoveanul acuzat de procurorii din Franța de subminarea moralului forțelor armate cu intenția de a prejudicia apărarea națională, a fost reținut la frontiera Republicii Moldova cu România. Manic a fost adus în fața judecătorilor de la Curtea de Apel Iași și arestat pentru 15 zile în vederea expulzării în Franța, scrie Ziarul de Iași. Completul de judecată a admis propunerea de arestare provizorie pentru 15 zile în vederea prederii în baza semnalării din sistemul de informații Schengen introduse de biroul Siren Național din Franța pe 20 octombrie 2025 în baza unui mandat european de arestare. Bărbatul este cercetat pentru comiterea infracțiunilor de deteriorare sau degradare a bunurilor altei persoane săvârșită împreună cu alte persoane prevăzute de articolul 322 prim și articolul 413 din codul penal francez, pentru care pedeapsa maximă prevăzută de legea franceză este de 5 ani de închisoare. Manic a fost depus în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, județ pe raza căruia se află punctul de frontieră prin care a încercat să intre în România și a fost depistat de polițiștii de frontieră în baza alertei postate de francezi. Următorul teren al procesului este programat pentru 30 septembrie. Potrivit expertului moldovean Andrei Curăraru, războiul hibrid nu cunoaște frontieră și, din păcate, în ultimii ani a trecut de câteva ori frontiera cu pașaport moldovanesc. Cazul lui Manic nu este unul izolat. Moldovenii au fost folosiți de mai multe ori de serviciile speciale rusești pentru provocări în străinătate.
16: Concetățenii noștri sunt executanți ieftini, de multe ori cu cetățenie europeană, ușor de recrutat prin Telegram sau alte mijloace comode pentru serviciile speciale rusești. În octombrie 2023, la Paris, au apărut stele ale lui David pictate pe clădiri. Era la câteva săptămâni după atacul Hamas din 7 octombrie, când tensiunea era deja enormă. Autoritățile europene afirmă că Anatolii Prizenko, cetățean al Republicii Moldova, a coordonat trimiterea mai multor moldoveni în Franța pentru a picta stelele, în schimbul unor remunerări. O notă a serviciului francez DGCI vorbește despre faptul că operațiunea a fost pilotată de al cincilea serviciu al FSB, structură care se ocupă de operațiuni externe. Moscova a negat implicarea. Grafitiurile erau fotografiate, iar pozele viralizate online de Recent Reliable News, o rețea asociată de UE cu guvernul rus. Prizenko este astăzi sancționat de Uniunea Europeană pentru rolul său în acea operațiune. De fapt, scopul grafitiului era să ajungă pe rețelele de socializare. Aproape 1100 de conturi automatizate au produs peste 2500 de postări despre stelele de la Paris. Și asta este numai ceea ce a reușit să depisteze Viginum, serviciul francez care urmărește ingerințele digitale străine. Rețeaua rusească, însă, avea imaginile înainte ca ele să înceapă să circule normal pe rețele.
15: Totodată, expertul Andrei Curăraru vorbește despre mai multe operațiuni în străinătate cu implicarea moldovenilor.
16: În Estonia, Ivan Chihaial, cetățean moldovean, a fost condamnat la 6 ani și jumătate de închisoare. În 2025 a incendiat un magazin Coop și restaurantul Slava Ucraina din Tallinn, ambele la indicația GRU. În Republica Moldova, pe 22 septembrie 2025, PCCOX anunța reținerea a 74 de cetățeni moldoveni care ar fi trecut prin tabere de instruire în Serbia pentru pregătirea dezordinilor în masă. În schemă fusese identificat un ofițer GRU.
15: Toate aceste operațiuni, spune Andrei Curăraru, fac parte din ceea ce numim război hibrid, iar principalul scop al acestor provocări este să crească cât mai mult tensiunile în interiorul unui stat țintă.
16: Iar cetățenii moldoveni apar repetat ca executanți, recrutori sau intermediari în operațiuni rusești din afara Republicii Moldova. Uneori ai FSB în documentele serviciilor franceze. În alte cazuri ai GRU, stabilit de procurorii estonieni sau identificat de autoritățile moldovenești. În dosarul sicriilor apare un presupus comanditar descris de ancheta franceză drept simpatizant Șor. Iar pentru Moldova există o problemă în plus. La Paris, în memoria colectivă, nu rămâne doar că un serviciu rus a folosit niște intermediari ieftini. Rămâne și moldoveni arestați, moldoveni condamnați, moldoveni recrutați. Rusia cumpără executantul ieftin, își face operațiunea, își scoate imaginele, își alimentează propaganda. Iar când poliția bate la ușă, imaginea șifonată este cea a Republicii Moldova. Cu sume infime pentru serviciile secrete rusești, prind doi iepuri. Realizează operațiuni de destabilizare și bat în prestigiul nostru internațional. Războiul hibrid nu cunoaște frontiere, dar știe foarte bine pe cine să trimită peste ele.
15: Amintim că în iunie 2024 la Paris s-au apărut mai multe imagini cu avioane Mirage în formă de sicriu ori simplu cu sicrie. Ele au fost realizate fie pe clădirile unor instituții media, fie în apropierea lor. Doi cetățeni moldoveni au fost atunci reținuți, bănuiți că au mâzgălit fațada cotidianului Le Figaro din Paris cu 6 imagini care înfățișează sicrie alături de textul Opriți moartea și Vis Ucraina. Un șablon identic a putut fi observat pe fațada agenției France Press din Paris, aflată în vecinătatea sediului Le Figaro. La scurt timp a fost deschisă o anchetă oficială pe numele a 3 tineri moldoveni acuzați că au realizat mai multe inscripții alături de textul Soldat francez în Ucraina în apropierea unui sediu al administrației centrale în Paris. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
2: De la 1 octombrie intră în vigoare noul sistem de tarifare pentru utilizarea drumurilor naționale. Autoturismele, microbuzele și autobuzele vor plăti în continuare rovinieta. Diferența este că prețul va ține cont și de norma de poluare. Camioanele de peste 3,5 tone nu vor mai avea rovinietă, dar vor plăti în funcție de câți kilometri parcurg. Prin noul sistem TOLRO, un sistem care riscă să se blocheze din prima zi, avertizează la RFI Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Administrație. Administrarea infrastructurii. El spune că sistemul dă eror la teste, funcționează pe o singură aplicație care se poate bloca, iar CNAIR nu are personal să-l opereze, așa că oamenii de bună credință care vor să plătească și nu pot, vor fi surprinși pe camerele de luat vederi și vor fi amendați, mai spune Alin Șerbănescu. Potrivit acestuia, odată cu noul sistem, dispar și taxele de pod de la Fetești, Giurgiuruse și Vadu Oi, taxe care aduceau bani pentru întreținerea drumurilor. Estimarea oficială este de minus 300 de milioane de lei pe an. Tradus pe înțelesul tuturor, asta înseamnă mai multe gropi, mai puține marcaje și parapete, spune purtătorul de cuvânt al CNAIR în interviul realizat de Mirela Dădăcuș.
17: În momentul în care intră toll road în vigoare, adică noul tip de taxare pentru autovehiculele care transportă marfă peste 3,5 tone, atunci intră și noua filozofie de plată a rovinietei. Practic, vor rămâne niște categorii care vor plăti în continuare rovinieta și aici vorbim de autoturisme și de autovehiculele care transportă pasageri, adică microbuze, autobuze, autocare, iar transportatorii rutieri, tirurile, ca să înțeleagă toată lumea despre ce e vorba, și camioanele vor plăti în funcție de tonajul pe care îl au și în funcție de distanța pe care o parcurg, acest toll road. Așa că, ca să ne facem o idee, dacă până acum rovineta pe un an pentru un autoturism era 50 de euro, de la 1 octombrie se va lua în calcul și clasa de poluare. Adică, dacă ai Euro 6 sau mașină electrică, vei plăti doar 50 de euro, Euro 4, Euro 5, vei plăti 50 de euro la care se adaugă 15% această taxă de poluare, cum ar veni, și dacă ai Euro 3, Euro 2 non-euro, vei plăti 50 de euro plus 30%.
18: Ce se întâmplă cu rovinietele plătite până acum, odată cu intrarea în vigoare a noului sistem?
17: Rovinietele vechi plătite până acum rămân valabile până când le expiră perioada de valabilitate, după care va intra noua taxă.
18: De la 1 octombrie vor dispărea și taxele de pod?
17: Taxele de pod de la Fetești-Cernavodă, dar și taxa de pod de la Giurgiu și taxa de pod de la Vadoi, Giurgiu-Vadoi. Practic, din momentul acela se va trece la liber. Numai că, și aici trebuie să fac o precizare, la podul de la Giurgiu, bulgarii vor menține taxa de pod. O vom scoate prin lege, doar noi taxa de pod. Iar această taxă de pod ne va aduce un deficit în fondurile pe care le încasăm și care sunt destinate întreținerii. Ca atare, s-ar putea să constatăm la un moment dat și o scădere a nivelului și a eficienței din întreținerea drumurilor. Nu cred că a fost o idee bună. Prin renunțarea la taxa pentru podurile dunărene și pentru podul Giurgiu, vom încasa, estimăm noi acum, cu cel puțin 300 de milioane de lei mai puțin pe bani, care știți foarte bine că acești bani din încasările, din toate încasările, din roviniete, din taxe de poduri, se duc preponderent în întreținere. Practic vom fi văduviți la ora actuală sau în viitor, după 1 octombrie, vom fi văduviți de cel puțin 300 de milioane de lei pe an, care nu se vor mai regăsi în fondurile noastre de întreținere. Adică, așa tradus pe înțelesul tuturor, mai multe gropi în asfalt, mai puține marcaje, mai puțin parapet, mai puțină semnalizare și confort mai scăzut.
18: De la 1 octombrie va fi lansat acest sistem TOLRO, însă va fi și funcțional?
17: Aici e o problemă. Noi l-am băgat deja în teste. Sunt o serie de erori pe care furnizorul sistemului, care este o firmă privată, trebuie să le remedieze, dar dacă nu le va putea remedia, vor apărea o serie de probleme, inclusiv imposibilitatea plătirii de către unii oameni a tolului. Amenzile sunt mari, sunt calculate în funcție de distanță, în orice caz. Și aici mai avem o problemă mare, care de asemenea n-a fost soluționată de data aceasta, trebuia soluționată de guvern, și anume lipsa personalului care va opera și va asigura mentenanța sistemului. Avem și aici deficit. Deci, una peste alta, ne așteptăm să avem niște probleme în funcționarea și aplicarea acestui sistem.
18: Dacă nu a fost testat suficient, de ce nu s-a amânat introducerea noului sistem de plată TOLRO? Știu că s-a cerut la un moment dat amânarea până în aprilie 2027.
17: Da. Noi am cerut prorogarea până în aprilie 2027, când estimăm că se vor remedia problemele și vom avea și personalul necesar. De asemenea, de la 15 ianuarie vom intra în sistemul SETRE, adică sistemul european de gestionarea acestor toluri, atichetelor de rută, cum s-ar spune, și atunci putem să garantăm o funcționare bună a sistemului. Numai că n-am avut susținere din partea celor care ar fi trebuit să ne susțină. Și mă refer aici la Parlament și la Guvern. Hotărârea de Guvern pentru a putea scoate la licitație proiectul, contractul a fost aprobat abia acum un an, deci nu 2 ani. Iar ca și comparație, trebuie să le spun celor care au impresia că lucrurile se fac așa pe genunchi repede. Olanda testează sistemul ăsta de 3 ani. De exemplu, nu ne-au aprobat nici măcar furnizorii naționali de dispozitive și platforme alternative pentru achiziționarea TOLRO-ului, ceea ce înseamnă că toți care vor folosi TOLRO vor fi practic nevoiți să intre într-o singură aplicație care, bineînțeles, că se va bloca.
18: Eliminarea taxelor de pod înseamnă 300 de milioane de lei mai puțin,
17: da.
18: Bani care mergeau spre infrastructură, dar... Da.
17: Și așa aveam prea puțin bani. Deci noi din ce încasam într-un an puteam să asigurăm un maximum de 50% din necesar. De când s-a înființat CNIR-ul, a mai apărut o cheltuială suplimentară și anume 15% din încasările noastre se duc către întreținerea CNIR-ului, acea companie care ne dublează pe noi, practic, pe implementarea de proiecte. O serie de cheltuieli care nu vor mai fi făcute eficient, practic, prin renunțarea și la această sursă de venit, care, repet, se ducea în întreținere. Nu luam noi banii, se ducem acasă.
18: Dar introducerea noului sistem electronic de taxare toll road nu suplinește aceste taxe eliminate? Păi, nu aduce mai mulți bani?
17: El e gândit să suplinească, dar dacă nu funcționează corespunzător, cel puțin o perioadă vom avea și suplinește rovinieta, nu suplinește și taxele de pod. Aici e problema. Mai este un aspect. E posibil să se trezească la un moment dat oamenii că vor să plătească, dar nu pot să plătească și vor fi surprinși de camerele de luat vedere și vor fi amendați. Deci un alt aspect social pe care cineva nu l-a luat în calcul.
18: Și atunci unde trebuie să facă plângeri?
17: Practic la noi, dar se vor duce în instanță. Când putem să mai așteptăm până în aprilie, așa cum am cerut anul viitor, să avem o siguranță pe acest sistem.
2: Alin Șerbănescu este purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim mâine.
19: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
20: La RFI demontăm mecanismele propagandei și decodificăm realitatea de la Moscova. Informația vitală. Află ce se întâmplă în spatele zidurilor Kremlinului. Vitalie Cojocari analizează, decodifică și prezintă contextul de care ai nevoie pentru a înțelege războiul hibrid informațional din Europa. Ascultă Informația vitală în emisiunea Focus Moldova dimineața de la 10:15.
21: Din colecția Savoir Vivre, de la editura Baroc Books and Arts, citește Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei, de Olivier Postel Vine. Un safari prin jungla prostiei contemporane hrănită de prejudecăți, conformism, ideologii și certitudini facile, în căutarea mecanismelor prin care omul perfect inteligent ajunge să creadă fără să verifice, să condamne fără să înțeleagă și să repete fără să gândească. Homo Cretinus, o specie care a supraviețuit inteligenței. Atenție! Orice asemănare cu realitatea nu este întâmplătoare. Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei, de Olivier Postel Vine. Editura Baroc Books and Arts este recomandată de RFI România.
20: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
22: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
20: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9:15.
21: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Este ora 19, ascultați RFI, urmează titlurile orei.
1: Mădălina Șerban.
0: Liderul PSD, Sorin Grindeanu, i-a sugerat premierului desemnat, Sigvid Mureșan, să nu meargă la votul de investire în Parlament. De luna viitoare vor fi eliminate 3 taxe de pod, adică o scădere de 300 de milioane de lei pe an la încasări. Ce înseamnă această pierdere, îl ascultăm imediat pe purtătorul de cuvânt al CNAIR. Republica Moldova negociază contracte directe cu producători mari de gaze, printre care se află și zăcământul Neptun Deep. Premierul desemnat, Sigvid Mureșan, a prezentat azi principalele linii ale programului de guvernare pe care îl propune. Cabinetul său va fi format din PNL, USR și UDMR, dar susține că va exista un dialog oficial și cu PSD. Mureșan a mai spus că socialdemocrații vor avea de ales între un guvern pro-european sau o colaborare cu partidele extremiste din Parlamentul României.
2: Candidatura mea pentru poziția de prim-ministru este în momentul de față susținută în mod oficial de 3 partide. Partidul Național Liberal, de USR și de UDMR. Ne aflăm de asemenea în dialog cu președintele Partidului Social Democrat, domnul Sorin Grindeanu. Menționez foarte clar că singurul dialog pe care îl voi avea cu Partidul Social Democrat este dialogul oficial cu președintele partidului și cu conducerea Partidului Social Democrat. Nu voi căuta să am dialog individual cu alți membri cu scopul de a rupe voturi din PSD. Voi propune un guvern cu agendă ambițioasă de reformare, de modernizare a României. Va fi un guvern cu un caracter clar pro-european. Acest guvern va fi un moment al adevărului pentru PSD. PSD-ul va avea de ales susține un guvern pro-european cu o agendă bună de modernizare și reformare a României sau colaborează cu partidele anti-europene, populiste, extremiste din Parlamentul României.
0: L-ați ascultat pe premierul desemnat, Sigvid Mureșan. Pe de altă parte, liderul socialdemocraților, Sorin Grindeanu, l-a invitat miercuri pe Sigvid Mureșan să vină la discuții la sediul PSD. El spune că l-a așteptat pe premierul desemnat atât la biroul de la Camera Deputaților, cât și la sediu, dar că acesta nu s-a prezentat. În acest context, președintele PSD i-a sugerat lui Mureșan să își depună mandatul.
3: Noi credem că dânsul nu-și dorește cu adevărat să fie prim-ministru și atunci i-aș spune ce am spus și luni după ședința de birou permanent național. Faptul că pierdem timpul. Dacă stă în voturile PSD și după modul în care, cel puțin în aceste zile, ne-a tratat, n-are cum să obțină voturile PSD în acest mod și atunci trebuie să scurteze toată această perioadă, să-și depună mandatul și să intrăm, sigur, mingea atunci în terenul președintelui, ori să intre într-o procedură de alegeri anticipate, deși n-ar fi îndeplinit dacă pică în Parlament, sau să face o nouă nominalizare. Dar așa stând și încercând să facem conferințe de presă, să ne aruncăm unii altora lucruri, eu cred că nu e constructiv. Mi-aș fi dorit să am o discuție pe argumente, eram pregătit împreună cu colegii mei să discutăm pe ceea ce își propune prin programul de guvernare.
0: A declarat liderul PSD Sorin Grindeanu. De la 1 octombrie vor fi eliminate 3 taxe de pod, printre care și giurgiuruse. Taxe care aduceau banii direct în întreținerea drumurilor, spune la RFI Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Estimarea oficială este de minus 300 de milioane de lei pe an în casări. Asta înseamnă mai multe gropi de asfalt, mai puține marcaje și parapete pe drumuri, spune purtătorul de cuvânt al CNAIR.
4: Dispar taxele de pod de la Fetești Cernavodă, dar și taxa de pod de la Giurgiu și taxa de pod de la Vadoi, Giurgiu Vadoi. Practic, din momentul acela se va trece la liber. Numai că la podul de la Giurgiu, bulgarii vor menține taxa de pod. O vom scoate prin lege doar noi. Iar această taxă de pod ne va aduce un deficit în fondurile pe care le încasăm și care sunt destinate întreținerii. Ca atare, s-ar putea să constatăm la un moment dat și o scădere a nivelului și a eficienței din întreținerea drumurilor. Nu cred că a fost o idee bună. Prin renunțarea la taxa pentru podurile dunărene și pentru podul Giurgiu, vom încasa, estimăm noi acum, cu cel puțin 300 de milioane de lei mai puțin pe an. Bani care știți foarte bine că acești bani din încasările, din toate încasările, din rovinete, din taxe de poduri, se duc preponderent în întreținere. Practic vom fi văduviți la ora actuală sau în viitor, după 1 octombrie, vom fi văduviți de cel puțin 300 de milioane de lei pe an, care nu se vor mai regăsi în fondurile noastre de întreținere. Adică, așa tradus pe înțelesul tuturor, mai multe grupi în asfalt, mai puține marcaje, mai puțin parapet, mai puțină semnalizare și confort mai scăzut.
0: A fost la RFI Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR. Republica Moldova negociază pe termen lung contracte directe cu producători mari de gaze. Premierul de la Chișinău anunță că a contractat deja gaze din zăcământul Neptun Deep, care urmează să intre în producție anul viitor. Lina Grâu vine cu detalii.
1: Republica Moldova tocmai a declarat stare de urgență în energie pentru următoarele două luni, urmând să ia măsuri pentru a evita penuria de energie în perioada rece a anului. Se anunță o iarnă grea, estimează atât autoritățile cât și experții de la Chișinău. În condițiile în care criza energetică globală a urcat prețurile mult peste marja de anul trecut. În Republica Moldova se anunță scumpiri, furnizorii de căldură deja au cerut dublarea prețurilor, care ar urma să ajungă la 200 de euro pentru o gigacalorie, în condițiile în care salariul mediu în Republica Moldova este în jur de 800 de euro. În aceste condiții, premierul moldovean Vasile Tofan a anunțat că guvernul va tăia din cheltuielile instituțiilor de stat ca să facă rost de bani pentru a plăti compensații populației. Avem deja un contract cu Romgaz și OMV Petrom pentru volumele de gaze ce vor fi extrase din platoul Neptun Deep, a declarat premierul moldovean în plenul Parlamentului de la Chișinău, citat de Mold Press. România produce în prezent 8-9 miliarde de metri cubi de gaze anual, iar prin proiectul Neptun Deep își va dubla capacitatea, devenind cel mai mare producător din Uniunea Europeană. Republica Moldova a contractat deja volume din acest platou, ce va fi pus în funcțiune în trimestru al treilea al anului 2027, a precizat premierul Vasile Tofan, adăugând că prețul de achiziție va fi ancorat la cel de piață, dar va beneficia de un discount negociat.
0: La final de jurnal avem datele meteo. Vremea va fi rece pentru această dată. Temporar vor fi înorări și, pe arii restrânse, averse în Maramureș, Transilvania și Moldova. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 1 și 12 grade. În București, cerul temporar noros.

0: 2018, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi, dimineața de la ora 7, cu Magda Prilipceanu.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: RFI.

0: Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
1: Bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Tema emisiunii de astăzi este alergia la ambrozie și discutăm subiectul cu profesor universitar dr. Carmen Bunu Panaitescu, medic primar alergologie și imunologie clinică, coordonatoarea primului centru de alergologie și imunologie din vestul țării, deschis la începutul anului la Spitalul Județean din Timișoara. Câți români sunt alergici la ambrozie? Nu se știe, nu avem date oficiale, nici măcar un registru național cu românii care suferă de alergii.
2: Nu există o statistică oficială pentru că nu există un registru al pacientului alergic, din păcate. Și la un moment dat ministerul dorea asta, da. Nu s-a mai făcut.
1: Dar nu sunt atât de importante, nu sunt atât de mulți pacienți, încât să nu fie luați în evidență?
2: Bolile alergice sunt foarte frecvente. După mine sunt o provocare a secolului 21, pentru că toate statisticile arată că unul din patru europeni are o alergie. Cel puțin unul din patru. Și asta se reflectă și în România. Trebuie să aibă cam același procent de persoane. Dar a face un registru pentru un anumit tip de boli implică, pe de o parte, costuri de a face acest sistem informatic și, pe de altă parte, muncă din partea tuturor medicilor să introducă datele. Din punctul meu de vedere, ar fi un aspect foarte bun pentru pacienți, în primul rând, dar și pentru Ministerul Sănătății, pentru că s-ar putea cuantifica real problema bolilor alergice în România, s-ar putea vedea clar care sunt principalii alergeni care afectează populația, odată la nivel global, dar și regional, pentru că este clar că în funcție de regiune sunt mai mulți alergici la un anumit tip de alergen, numai dacă ne gândim la ambrozie, e clar că în zonele de câmpie ei vor fi predominanți, pe când în zonele unde sunt păduri vor fi cei alergici la polenul de arbori. Dar astea sunt lucruri de deducție logică, nu sunt datele clare. Ca să nu mai vorbim de alergiile la medicamente, am putea vedea care este problema, care sunt medicamentele care produc acest lucru. Cei alergici la veninul de insect, alergiile alimentare, din nou, care sunt de fapt cei mai periculoși alergeni. Deci toate aceste aspecte ar putea fi lămurite printr-un astfel de registru de boli alergice. Astmul alergic, rinita alergică, șocul anafilactic, toate ar avea niște date prin care s-ar putea duce până la urmă la un program național pentru anumite boli alergice, cele cu cea mai mare implicare în ceea ce înseamnă număr și costuri.
1: Pentru că ați menționat ambrozia, din punctul meu de vedere, pare a fi o urgență de sănătate publică în țara noastră, pentru că văd și aud tot mai multe persoane în jurul meu plângându-se că au simptome de alergie la ambrozie. Este adevărat sau fac o confuzie?
2: Așa este. Alergia la ambrozia este tot mai frecventă, pentru că suntem expuși la cantități foarte mari de polen. Iar această plantă, care inițial se găsea în zona de câmpie, că se și numește iarba pustei, a început să se adapteze chiar și la înălțimi până la 700 de metri. Deci își răspândește polenul și în zonele mai înalte și cu cât expunerea este pe mai mulți ani, cei care nu aveau sensibilizare devin sensibilizați și la un moment dat devin simptomatici. Deci, practic, există un stadiu din acesta preclinic în care am putea evalua prin analizele de laborator prezența acestei sensibilizări, acei anticorpi specifici pentru ambrozie, iar la cei la care acest nivel este suficient de mare pentru a produce simptome, ei încep să aibă probleme, mai ales de rinoconjunctivită sau chiar de astmă în sezon.
1: Dar care sunt aceste simptome?
2: Cel mai frecvent sunt cele simptomele nazale, adică fie forma aceea cu strănut în salve și rinorea poasă, masca care curge non-stop cu batiste, pachete întregi de batiste cheltuite zilnic pentru aceste secreții nazale apoase, sau forma, după mine, chiar mai gravă de obstrucție nazală totală cu pierderea mirosului și cu afectarea calității somnului. Practic, cele două luni jumate de expunere la polen fac acea persoană să nu poată dormi, să nu se poată odihni, să nu se poată concentra din cauza acestor simptome. Se adaugă tusea, care poate fi în contextul unei rinite alergice, dar poate fi și primul semn de început de astm indus de ambrozia. În general, pacienții cu mai mult de 5 ani de alergie la ambrozia au și aceste exacerbări ale astmului în sezon, când se pur și simplu se trezesc din somn cu o criză de lipsă de aer, cu respirații șuierătoare, cu tuse care chinuie și ajung chiar în serviciu de urgență. Iar anul acesta, foarte mulți pacienți s-au plâns de simptomele oculare, deci efectiv ochii înroșiți, cu lacrimi, cu o mâncărime, prurit extrem de puternic, deci o afectare conjunctivală extrem, extrem de mare, care din cauza faptului că duce la scărpinat, din cauza inflamației, se complică cu suprainfecții. Iar o altă categorie de care efectiv anul ăsta pot să spun că i-am văzut cu simptomele acestea de umflare a feței, de angioedem, pur și simplu se umflă și au fost câțiva etichetați cu șoc anafilactic, dar era de fapt o inflamație a feței din cauza alergiei la ambrozia.
1: Toată fața sau doar anumite porțiuni? De exemplu, eu am văzut oameni cu buza umflată, doar cu...
2: Da.
1: Buza.
2: Da, cu buza sau chiar toată fața, când chiar poți să suspicionezi un șoc anafilactic. Deci dacă, în general, vorbeam de ce am și discutat, de diferența între o rinită alergică și una infecțioasă sau viroză, acum va trebui să vorbim și de cauze de angioedem, de umflare a limbii, a buzelor și legătura cu ambrozia. Ca să nu vorbim și de reacțiile încrucișate pe care le are alergia la ambrozia cu anumite alimente cu care există structuri comune.
1: Cu ce alimente?
2: Cele mai cunoscute sunt bananele, pepenele roșu și galben, zucchini, dovlecei, castraveții și semințele de floarea soarelui. În aceste alimente există câteva fragmente similare cu cele din polenul de ambrozia și pacientul, de fapt, nu este alergic per se la alimente, este alergic la ambrozia, la fragmentul principal de acolo, dar având și acele fragmente comune cu aceste alimente, poate experimenta la consumul lor, mai ales când sunt crude, a unor simptome orale, așa numitul sindrom alergic oral, umflătură de limbă, umflătură de buze la consumul lor.
1: Totuși suntem spre finalul lunii septembrie. Mai există acum ambrozie? Ar trebui să ne mai facă probleme?
2: Da, pentru că din cauza acestor schimbări climatice a fost atât de cald în august, încât colegii mei de la Facultatea de Agronomie mi-au spus că pur și simplu planta a stat închistată, nu a eliberat polen foarte mult. E adevărat că pacienții au început să sufere, dar nu atât de tare și vârful de polen de ambrozie, deși era obișnuit în jur de 15 august, s-a translatat către 15 septembrie. Deci acum, practic, suntem încă în plin taifun, așa cum spun eu între ghilimele, de polen de ambrozia. În zilele cu ploaie este mai bine, pentru că polenul se stabilizează pe pământ, dar imediat ce vine soarele, din nou crește foarte mult în aer. Și vorbim de creșteri de 10, 15, 20 de ori față de valorile care pot să dea simptome. Adică o cantitate extrem, extrem de mare de polen. Și previziunea mea va fi că se va întinde această suferință și înspre luna octombrie.
1: Multe persoane se tratează simptomatic, nu ajung din prima, cum s-ar spune, la medicul alergolog. Care sunt aceste riscuri de a ne trata simptomatic în locul unui diagnostic și tratament corecte?
2: Dacă mi-aduc aminte de primele mele studii, așa în jur de 2007, când nu se știa de această alergie la ambrozia, practic nu se știa că există polenul acesta în aer la noi, erau pacienți tratați greșit care avea rinosinozită și primeau antibiotice, care normal că nu erau utile pentru că nu era o infecție și ajungeau să ia tratamente tot mai complicate cu antibiotice, crezând că este așa o infecție gravă. Asta cred că a fost cea mai mare problemă, să nu știi de fapt ce este în aer, și de aceea vreau să arăt ce important e să știi de fapt perioada fiecărui polen, prezența lui și să pui un diagnostic corect pacientului. Așa că asta cred că e cea mai mare problemă, când nu se recunoaște clar că este o alergie. Iar din punctul de vedere al persoanelor în primele, la primele manifestări, este cumva și normal să nu știe că sunt alergici, să încerce să se trateze cu medicație simptomatică, crezând probabil că este o răceală în timpul verii, dar dacă aceleași simptome, cum am spus, strănut în salver, rinorea poasă, obstrucție nazală, mâncărime de ochi și gât, episoade de tuse, se repetă în același timp, în august, septembrie, 2-3 ani, deja trebuie să spună problema că este o alergie la ambrozie.
1: Există diferențe între alergia la ambrozie la copil versus adulți?
2: Ca și simptome nu, dar la copii sunt mai grave pentru că ei au căi respiratorii de dimensiuni mai mici. Și atunci o inflamație într-un nasuc de copil va produce o simptome mult mai grave. Deci nasul se înfundă absolut, mă gândesc chiar la cazurile de copii pe care le-am văzut ieri. Vin cu nasul înfundat, respiră pe gură, nu se pot odihni din cauza că li se usucă mucoasa respiratorie, au tuse, ochii roșii, deci practic au toate simptomele acestea care marchează o alergie mai puternice din cauza că au căile respiratorii mai mici și orice inflamație va avea un impact mai mare asupra lor.
1: Doamna profesor, cum se pune un diagnostic corect și în ce constă mai exact?
2: Este clar că simptomele clinice sunt foarte importante și de aceea orice pacient când are suspiciunea de alergie, fie la ambrozie, dar și la polenul de arbor timpurii, care dau aceleași simptome, dar primăvara de vreme, sau la graminee, care sunt prin mai-iunie, sau simptome care sunt în casă, mai ales dacă sunt camere cu multe obiecte care rețin praful, au alergie la praf de casă, sau când au simptomele în contact cu un animal, trebuie să se prezinte la medicul alergolog. Există serviciu compensat de stat în toate formele, astfel încât toată lumea poate beneficia de un astfel de consult și de acolo medicul poate recomanda acele teste pe piele, pric cu extracte de alergene și are o primă idee de alergenul care ar putea fi cauza simptomelor, pentru că apoi să se treacă la o analiză mai detaliată a nivelului de anticorpi de alergie, acei anticorpi IgE față de diversele alergene, și forma actuală, cea mai modernă, cea mai exactă, este aceea a alergologiei moleculare, în care se poate preciza exact care alergen este implicat, așa numiți alergeni majori, pentru că, să nu uităm, în aceeași perioadă este și polenul de pelin. Sunt și anumite polenuri de alte buruieni, ori nu toți care au simptome în momentul de față sunt de fapt alergici la ambrozia. Și atunci, prin alergologia aceasta moleculară, putem distinge foarte clar dacă în fața noastră este un pacient, de exemplu, alergic doar la ambrozia, alergic doar la pelin, sau are o co-sensibilizare și la unul și la altul, pentru că fiecare are alergeni majori diferiți, dar și dintre cei care fac reacții încrucișate. Deci diagnosticul în momentul de față se poate pune cu precizie. Poate mulți întreabă, dar de ce să știm așa precis? Unu, pentru că așa e medicina secolului nostru, și doi, terapia ideală pentru un astfel de pacient este imunoterapia cu alergen, așa numită desensibilizare, adică să reduci sistemul imun prin administrarea unor extracte cu alergen la care este real alergic pacientul, în cantități controlate, încet, încet, pentru a restabili toleranța imună. Ori, într-un fel tratezi un pacient alergic la pelin, altfel se tratează corect un pacient alergic la ambrozie și altfel este dacă este o sensibilizare la amândouă.
1: În cadrul Spitalului Județean de Urgență Timișoara funcționează un centru de alergologie și imunologie pe care dumneavoastră îl coordonați. Spuneți-mi, cum ajung pacienții la dumneavoastră? Au nevoie de bilete de trimitere? Dacă se decontează procedurile, aceste teste?
2: Acest centru a fost conceput tocmai pentru spitalizare de zi, pentru că pentru majoritatea bolilor alergice se poate aplica o astfel de atitudine medicală. Nu este nevoie să ții pacientul internat zile întregi, să-și pierde din ritmul de muncă și din timpul lui, pentru că investigațiile se pot face în acest regim doar de spitalizare de zi. Este modern, este adaptat și la ceea ce se întâmplă în Occident și folosim standardele pentru testele de provocare pe care le facem de la Spitalul Universității Montpellier din Franța, cu care avem legături de cercetare și de practică medicală de mulți ani și sunt multe centre din România care au beneficiat de această relație privilegiată prin faptul că una din personalitățile acestui spital, doamna conferențiar Anca Chiriac, este un medic român ajuns un prestigios medic francez acum, care facilitează pregătirea tinerilor noștri acolo și prin transferul acesta de metode de diagnostic din Montpellier. Biletul de trimitere trebuie tocmai să specifice că este nevoie de internare de zi și toate serviciile sunt decontate de casă. Asta înseamnă și ceea ce înseamnă testele de provocare la medicamente, testele de pentru această alergologie moleculară, atât dacă ne referim țintit, eu știu, la alergene respiratorii moleculare, alergene din alimente, pentru că iarăși e foarte important să știm dacă într-un aliment chiar este risc de șoc anafilactic, alergie la viespe și albină, alergie la anumite antibiotice din clasa beta-lactaminelor sau la latex, care începe să fie o problemă, toate se pot face prin acest internare de zi cu compensare din la casa de asigurări. Ca să nu spunem de restul de testări pentru tot ce înseamnă alergii alimentare, respiratorii sau de alt fel.
1: În ceea ce privește tratamentul, ce variante avem la dispoziție în momentul de față și dacă ne putem duce singuri să ne cumpărăm tratamentul din farmacie?
2: Eu cred că în sistemul românesc, în care fiecare persoană beneficiază de un medic de familie, medicii de familie știu care sunt specialiștii din fiecare zonă, este păcat să nu folosește această metodă de a fi bine diagnosticat și bine controlat prin medicația dată de un medic specialist. Ca să nu spunem că aceste afecțiuni de tip rinită, astfel, rinoconjunctivită, au nevoie și de un consult interdisciplinar. Da? Poate să fie nevoie și de consultul ORL, nu numai de alergolog, dacă e copil și de consultul unui pediatru, dacă se pune problema de azi și de consultul unui pneumolog, dacă sunt manifestări cutanate cu interdisciplinaritatea cu un dermatolog. Deci astfel de centre ca al nostru, chiar asta și propun, să asigure și interdisciplinaritatea, adică consulturi în care să intre pacientul cu o problemă și să-i se rezolve pe toate aspectele care sunt legate de suferința sa. Și odată stabilit diagnosticul, așa cum am spus de precizie, terapia va fi clar țintită. Și cu, din nou, majoritatea terapiilor, dacă vorbim acum de ambrozie, dacă este vorba de rinoconjunctivită sau astmă, alergic, ele sunt terapii bine statutate, conform ghidurilor și sunt compensate majoritatea dintre ele. Deci, până la urmă, și costurile sunt mai mici pentru că ai și compensare. Deci se dă ce trebuie și se dă și compensat. Așa să te tratezi singur, se fac mari greșeli, se folosesc medicamente care nu și-au rolul și rostul și se ajunge cel mai frecvent la abuzuri a unor vasoconstrictoare, acele decongestionante nazale, care creează dependență și până la urmă fac mai mult rău decât bine. Iar pentru cazurile care nu răspund la terapia clasică cu corticosteroizi intranazal, cu antihistaminice intranazale sau orale și restul de terapii adiacente, există această imunoterapie cu alergen care desensibilizează, restaurează răspunsul imun. Problema aici este că este o terapie de durată, pentru că așa cum n-ajunge alergic de pe o zi pe alta, ai nevoie de ani ca să devii sensibilizat și apoi să devii simptomatic, și această imunoterapie cu alergen necesită durată de tratament de cel puțin 3 ani, dar rezultatele sunt foarte, foarte bune. Sunt puține specialități care pot să aducă efectiv restabilirea toleranței unui pacient față de ceea ce i-a făcut rău. O alergologia poate să facă acest lucru.
1: Un sfat, vă rog, pentru cei care ne ascultă și nu numai în această perioadă, dar în general folosesc decongestionantele nazale. Pe ce perioadă de timp pot fi folosite? A spus că ele creează dependență.
2: Da. În funcție de vârstă și în funcție de tipul de decongestionant, de exemplu, la copii se recomandă 3, maxim 5 zile de folosit și doar la nevoie, să spunem seara, ca să se poată odihni, până cealaltă terapie intranazală cu corticosteroizi începe să-și facă efectul asociat cu antihistaminicele, iar la adulți un maxim de 7, la altele poate până la 10 zile, dar nu mai mult în continuitate zi de zi. Și cât se poate doar la nevoie, pentru că este o terapie de cumva de salvare, nu de terapie cronică. Te ajută pe moment, dar din păcate creează dependență și din contră, cu cât folosești mai mult, nasul se înfundă mai tare.
1: Ați spus la începutul discuției că ambrozia oarecum a migrat de la câmpie, ajunge și la altitudini de 700 de metri. Da. Practic suntem înconjurați. Ce putem face pentru a preveni, dacă se poate spune așa, apariția simptomelor?
2: Având în vedere că polenul se eliberează dimineața, de pe la ora 6 dimineața până în jurul prânzului la ora 12, primul sfat ar fi să țină persoanele geamul închis în perioada august-septembrie, deși ne place să dormim cu geamul deschis. E, în această perioadă, dacă există zonă în care e polen de ambrozie, e bine să fie închise. Există chiar niște filtre pentru site speciale care ar reține cât de cât polenul, dar geamul închis este cea mai sigură metodă. Al doilea, în casă să existe un purificator de aer care să poate să absoarbă și fragmentele acestea de polen. De asemenea, filtrele de polen de la mașină să fie curățate și să poată să capteze, nu să elibereze polenul, să nu se desfășoare multe activități fizice în perioada aceasta de dimineață. Mulți se duc la jogging dimineața, asta iarăși le face rău. Chiar ieri am văzut un pacient cu o formă foarte gravă de fapt are o rinosinuzită pe fondul căreia s-a sensibilizat și la ambrozia și căruia îi place joggingul și din păcate asta i-a agravat foarte mult simptomele zilele astea. Copiii să nu fie plimbați în perioada aceasta în zonele acestea unde poate să fie multă ambrozie, deși e puțin probabil să nu fie prezent polenul chiar la sute de kilometri de locul unde se eliberează. Dar acestea sunt măsuri atât de mici încât ajută puțin, dar prea puțin având în vedere concentrația aceasta mare. Mai mult ar trebui mers pe educație, să se smulgă această plantă, să se încerce reducerea prezenței sale și reducerea zonelor în care este infestat pământul cu...
1: Dar nu sunt amenzi? Care... Sunt amenzi pentru terenurile cu ambrozie care nu sunt curățate, nu?
2: Tot de la pacienții mei aflu că au vecini care au terenuri necurățate, pline cu ambrozii. Am auzit ceva ce n-aș fi crezut că se poate, că un vecin cu alergie la ambrozie să-și roage vecinul care are astfel de plantă pe teren și spune acela că dacă eu nu sunt alergic, mie nu-mi pasă. N-am crezut că se poate așa ceva, dar uitați, amenda până la urmă este, ar fi cea mai bună armă împotriva celor care nu înțeleg că până la urmă și ei pot deveni alergici dacă nu sunt astăzi. Deci sunt amenzi, nu știu cât de mult se dau, nu știu dacă cineva poate acoperi toate zonele în care există, dar știu că măsurile, de exemplu în Ungaria, sunt extrem de dure și drastice și sunt urmărite și ca urmare acolo planta este mult mai bine controlată decât la noi, dar și la ei sunt foarte multe cazuri de alergie, pentru că oricum această plantă nu va mai putea fi eradicată. Poate fi doar combătută cât de cât dacă s-ar respecta, inclusiv la nivelul celor care practică agricultura, dacă s-ar respecta toate procedurile în care să scadă prezența semințelor acestea în pământ, pentru că sunt lanuri de floaia soarelui și lanuri de porumb în care crește unul la unul planta dorită și ambrozia lângă ea.
1: Spuneți-mi, există în momentul de față aplicații în România care măsoară nivelul polenului de ambrozie? Există așa ceva?
2: Noi am avut la Timișoara, am avut un proiect pilot de 3 ani în care am avut finanțare prin care să putem monitoriza prin niște sisteme, prin niște senzori speciali prezența polenurilor de diferite feluri, dar și a sporilor de fungi din aerul atmosferic, în paralel cu diversi poluanți. Și aceste date au fost transmise într-o aplicație numită Allergotel. Acea aplicație a fost generată de un doctorand al domnului decan Florin Imbrea de la Facultatea de Agronomie și cât timp s-a putut ocupa a fost și ea activă. Dar în lipsa finanțării acest proiect pilot se apropie de sfârșit, dar între timp Consiliul Județean Timiș a achiziționat un număr mare de senzori printr-un proiect transfrontalier cu Ungaria, mai exact cu Seghedul, care este aproape de Timișoara, și au cumpărat același tipuri de senzori care i-au pus într-o zonă foarte interesantă din punctul meu de vedere, în parcuri. Pentru că acolo se zice lumea că se duce să se recreeze, să respire aer curat. Și acestea au început să monitorizeze încărcătura de diverse particule din aer, deci și alergene, de anul acesta. Și chiar vom putea avea rezultate, sper, comunicate cât mai larg la anul, de ceea ce e la noi versus de ceea ce este în Ungaria și vom vedea cât de eficiente ar fi măsurile de la ei versus lipsa de măsuri de la noi pe concentrațiile acestea de polen și de diferite particule periculoase.
1: Vreau să vă întreb dacă imunoterapia este recomandată și copiilor.
2: Imunoterapia cu alergen se recomandă de la vârsta de 5 ani, deci practic vârsta când clar încep să apară simptomele mai severe ale unei rinite sau chiar a unui astm alergic, și eficiența este cu atât mai mare cu cât găsești pacientul monosensibilizat. Deci un pacient, să spunem, alergic doar la acarian sau doar la ambrozie sau doar la graminee, va fi mult, deci asta e clar, un copil care n-a ajuns să fie polisensibilizat, va avea un răspuns mult, mult mai bun la imunoterapia cu alergen. Deci, după mine, pacientul ideal este copilul monosensibilizat, pentru că sigur va avea un răspuns bun la tratament, având de fapt o reacție din aceasta exagerată la un singur alergen. Cu cât crește în vârstă, o persoană din monosensibilizat ajunge polisensibilizat, iar așa studiile mari internaționale au relevat că până la 70% din alergici sunt de fapt polialergici. Pentru că o alergie la un element favorizează alergia la altul și altul și altul.
1: Ce teste sunt în prezent la dispoziție și aici mă refer și la centrul pe care îl coordonați, la câte alergene, pentru câte tipuri de alergen sunt aceste teste?
2: Practic avem testele standard pentru pric test, atât pentru alimente cât și pentru aeroalergene, care înseamnă polen, dacă vorbim de aeroalergene, polenurile de arbori timpurii, de graminee, de ambrozie și pelin, câteva dintre mucegaiurile indoor și outdoor, scoamele de câine, pisică, dar și alte animale, pentru că cei care lucrează în zootehnie pot să facă sensibilizări și la alte tipuri de animale cu păr și pot fi chiar sindrome specifice mai multor animale. Unii fac călărie și, de exemplu, și alergii și la câine și la pisică și la cal. De asemenea, sunt acarienii din praful de casă, așa încât se acoperă standardul de sensibilizări din România. Iar pentru alimente, acestea sunt extrem de variate. Există posibilitatea de a face pentru alimente și așa numitul test prick-to-prick, adică din alimentul nativ înțepat și apoi pus acea înțepare se face pe pielea pacientului și vezi efectiv reacția la alimentul nativ, dar acestea sunt lucruri mai vechi de 50-60 de ani. Ceea ce este modern este posibilitatea de a face aceste paneluri de imunoglobuline E, aceste alergeni specifice, fie sub forma de singleplex, adică față de un singură moleculă alergenică, fie că e vorba de alergeni din alergeni respiratori, din alimente, din veninurile de viespe sau albină sau din latex sau din anumite tipuri de penicilline și beta-lactamine, sau există un test multiplex, cel care îl avem noi, face o detectare la 121 de alergene, atât din aer cât și alimentare. Există și alte sisteme multiplex care fac până la peste 200 de elemente și cu cât e mai mult detectat, este și riscul de a nu fi atât de precise. Așa că singleplexul este extrem, extrem de precis pentru că se adesează unei singure molecule și asta ne ajută nu numai să spunem că este cineva sensibilizat la un anumit alergen, știind clar că e acel alergenul major, dar ne ajută la aceste reacții încrucișate, pentru că existând molecule comune în diferite tipuri de alergene, te poți trezi cu un pacient care face reacție, dacă îi pui pric testul pe piele, la tot ce îi pui. O, nu e nimeni chiar alergic la tot. Și făcând această diferențiere prin testele moleculare, poți vedea care este de fapt alergenul real sensibilizant și care sunt de fapt ceilalți alergeni cu care se întâmplă reacția încrucișată. La fel și la alimente. Și după aceea poți să stabilești și riscul asociat cu fiecare. Și dacă luăm exemplul unuia dintre alimentele care dă cea mai gravă formă de alergie, arahidele, da, care pot duce la șoc anafilactic, în aceste arahide există fragmente alergenice care chiar în cantități extrem de mici determină șoc anafilactic, fie că este aluna simplă sau pregătită termic, pentru că nu sunt distruse de pregătirea termică și nu sunt distruse de digestia enzimatică în tubul digestiv, pe când alte fragmente sunt termolabile și distruse enzimatic. Și atunci, oricum, dacă ai pune pe piele acel extract de alergen, se face roșu. Dar cu alergologia moleculară descoperi care dintre pacienții aceia cu reacție la extract sunt, de fapt, expuși la risc de șoc anafilactic și cei care nu au aceste fragmente și pot face maxim să-i mănânce buzele sau să-i se umfle un pic limba, adică acel sindrom alergic oral, fiind, de fapt, sensibilizați la fragmentele acelea care nu sunt periculoase. La fel la lapte, la fel la ou, la fel la susan și alte alergene care pot să fie cu forme severe, dacă sunt moleculele acestea periculoase sau mai puțin severe dacă sunt moleculele mai puțin periculoase. Deci este un salt enorm care, cum să spun, crește calitatea vieții, să trăiești tot teama, cu teama că o prăjitură, o dulce, o ciocolată ar putea să te omoare, nu e lucru puțin. Și practic așa ai putea scoate frica dintr-o persoană arătându-i ce fel de sensibilizare are.
1: Dar ce fac pacienții mai departe după ce primesc rezultatele acestor teste? Pentru că personal am auzit oameni care și le-au făcut și au zis, asta e, n-am cum să trăiesc într-un glob de sticlă, nu mă pot feri de praf, de polen, nu fac nimic.
2: Păi de aceea aceste teste trebuie făcute sub supravegherea unui alergolog care știe să interpreteze. Analiza aceasta fără interpretarea unui alergolog nu înseamnă nimica. Să nu spun că sunt câteodată și reacții fals pozitive. Deci totdeauna acea anamneză, consultul efectiv, discuția cu medicul alergolog este pe primul plan. Oricâte teste faci, ele arată, reflectă o anumită situație mai mult sau mai puțin reală sau o sensibilizare care poate să aibă absolut nicio relevanță clinică. Da? Și atunci, prin această interpretare, descoperi care ar fi de fapt problema a pacientului și către aceea te poți adresa inclusiv prin această imunoterapie, această desensibilizare, pentru că dacă vorbim de desensibilizare la acarien, la polenuri, la mucegaiuri, la câine, pisică, la fel se poate face desensibilizare, să spunem, la lapte, la ou, pentru că sunt produse care chiar sunt necesare, mai ales dacă este vorba de copii. Și centrul coordonat de colega și prietena mea, doamna conferențiar Camelia Berghia la București, care lucrează într-un compartiment de pediatrie, face aceste desensibilizări. Sunt grele, sunt complicate, sunt chiar o provocare și pentru medicul alergolog, dar ele pot ajuta la câștigarea aceasta a toleranței încet, încet, în timp.
1: A fost alături de noi profesor doctor universitar Carmen Bunu Panaitescu, medic primar, alergologie și imunologie clinică. Sănătatea FM se încheie aici. Sunt Mirela Dădăcuș. Să ne auzim cu bine!
0: Sănătatea FM. Emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.

fost oare prea mult? M-am dus prea departe, acum cât timp am plecat. Și unde-i frica de moarte? Tu ce ai